でしたね。ご紹介した番組の放送日時や詳細は J-WAY の番組ガイド J ナビでもチェックできます。ぜひ J ナビをご利用ください。ここでお知らせです。ケーブルテレビ J-WAY に新プラン J-WAY 光テレビジョイフルパックが登場。 STB なしで専門チャンネルが楽しめたり、1契約でテレビ3台まで視聴できたりと、より便利になりました。さらにジョイフルパックでしか見られない専門チャンネルも登場。詳しくは J-WAY ホームページをご覧ください。お相手は FM 日立の静香でした。

music.

0: FM 日立タウンインフォメーション。この時間は日立市とその周辺のお店情報、イベント情報などをお届けする時間です。
1: 肉のレストラン倉田からのお知らせです。日立牛 100% の専門店、特選 A5 ランク日立牛とワインのマリアージュ、ワンランク上のご会食、ご宴会、大切な記念日に気の合う仲間同士で、味もボリュームもご満足いただけるコースをご用意しております。焼肉コース5500円より、ステーキコース8500円より、肉尽くしコース9500円よりご提供させていただきます。詳しくはホームページ肉の倉田で検索。ご予約お問い合わせは電話 0294-21-1387 までお願いいたします。以上、肉のレストラン倉田からのお知らせでした。
2: 便利サービス真心からのお知らせです。換気扇や台所の掃除、網戸の張り替え、お庭のお手入れなど、ちょっと大変だなと思う作業は便利サービス真心にお任せください。お家のことなら何でも、押し入れや物置など不要品の回収もします。ただいまお墓のお掃除と生前整理お片付けキャンペーン実施中。詳しくは便利サービス真心ホームページと検索してください。お見積もりは無料です。お気軽にお電話ください。お問い合わせは便利サービス真心、電話 0120-914-432 0120-914-432 吉沢までお願いします。以上、便利サービス真心からのお知らせでした。

0: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

足で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

皆さんこんにちは。時刻は11時30分になりました。5月8日金曜日、皆さんいかがお過ごしでしょうか。 Hi everyone, 82.2 FM 日立レディオブロードキャスティングランチボックスファンタスティックライデー、日立駅前にある FM 日立スタジオから、本日のパーソナリティはイカラシリエが午後1時30分まで生放送でお届けしていきます。皆さんからのメッセージもお待ちしています。メッセージのメールアドレスは822@fmhitachi.jp 822@アルファベットの小文字で fmhitachi.jp までよろしくお願いします。それでは本日のトピック、日立市からのお知らせ、茨城新聞拾い読みのコーナー、 FM 日立インフォメーション、12時12分頃交通情報、12時15分頃天気予報、日立のトップアスリートと今日も情報盛りだくさんでお届けしていきます。さあ、それではランチボックススタートです。

5月8日金曜日のランチボックスをお届けしています。昨日はねちょっとあのムシッとしてて少し暑い一日でしたけれども、今日はそれほどではなかったんですけど、ちょっとねこう動いてたら少しなんかムシムシとこう暑かったりでも普通になったりみたいな感じでね、ちょっとスタジオの中のあの空調をこうドライでこうあのスイッチを入れてみたら急に寒くなって、ちょっと寒くないっていうこうねお話をスタッフさんたちと今してたんですけど、皆さんはどうでしょうかね。なんかエアコンの試運転もね、もう今のだいたい気温が23度から26度のくらいの今の時期にねするのが一番いいっていうお話も聞いたんですけど、急にね壊れたりとか不調がなかったりしないようにねこう調べておくのも、試運転をするのもいいかもしれないですね。そして今日5月8日は松の日だそうです。昭和56年奈良市で日本初の日本の松の緑を守る会が開催されて制定されたそうなんですけど、まあね、冬でも緑を保っていて、しかも長寿や不老不死の象徴とされている、そして神が宿る木とも言われているそうですよ。松の木ね、日本といえば松の木代表の、ね、樹木ですけれども、まあね、気づけば当たり前 みたいに見かける松の木、今日はね改めてちょっと観察してみたりねしてみてもいいかもしれないですね。5月4日は緑の日だったので、そこに続いて5月8日の今日はこう松の緑が最も輝く季節ということにちなんで、そういう意味でも今日は松の日ということになっているそうです。まあ、日本ならではのねこう松の木、元気でねいつまでもこう見かけてね、もう立っていて見てねこうめでていけたらいいなって思いますね。はい、それでは今日の1曲目をお届けしていきたいと思います。今日1曲目はちょっと元気にいきたいと思います。それではズーでエブリータイム。

決めてます、知らない電話、もう電話、聞き覚えのある業者を語られ、詐欺被害に遭うケースが急増中。おかしいなと思ったら勇気を持って電話を切りましょう。 JA 日立市田川 FM 日立防犯キャンペーンを支援しています。

時刻は11時37分です。ここからは J-WAY カードに登録している飲食店をご紹介します。日立市東海村ひたちなか市の J-WAY カード登録店でカードを見せるとお店ごとの様々な特典を受けられます。はじめに寿司ダイニングカッパ、お店の場所は日立市弁天町、営業時間は午後5時30分から午後11時まで、定休日は日曜日です。日立に店を構え創業60年の寿司店です。この道40年以上の店主の寿司と3代目の天ぷらや和食を味わってください。 J-WAY カード特典は提示いただいたご本人のみ、5000円以上のご飲食でワンドリンクサービスになります。続いてタンポポの歌、ごま味噌タンポポラーメンが不動の人気です。お店の場所は日立市桜川町、営業時間はお昼12時から午後2時30分までと午後6時から午後8時30分まで。濃厚なスープに卵麺がマッチして自家製チャーシューが味を引き立てています。 J-WAY カード特典は提示いただいた1グループ4名までトッピング1品サービスになります。最後に花丸商店あずま屋、お店の場所は日立市大瀬町、営業時間は午前11時から売り切り次第終了となります。定休日は不定休です。愛情満点ボリューム満点手作りのお母ちゃんの味をご提供します。 J-WAY カード特典は提示いただいたご本人のみ、2000円以上のお買い上げで粗品をプレゼント、平日のご利用のみとなります。なおご紹介した各登録店の特典や営業時間、定休日などは変更となっている場合がございます。最新の情報については各店舗へお問い合わせください。 J-WAY カードがスマホでご利用できるようになりました。 J-WAY 公式 LINE アカウントをお友達登録し、 LINE トーク画面のメニューから LINE アンケートに回答、トーク画面に表示された J-WAY カードのタブをタップするとご利用できます。以上、J-WAY カード登録店のご紹介でした。

0: 日曜日の朝7時からお届けしているおはようサンデー、パーソナリティの川村由美です。番組では皆さんからのメッセージを募集しています。日々の暮らし、自分の考え、懐かしい思い出など、全国のリスナーと交換しませんか。皆さんの体験が本当は特別なものかもしれませんよ。1週間の中でもとっておきの日曜日、明るく元気よくスタートしましょう。メッセージはおはようアットマークミュージックバード .co.jp まで。
1: 日曜朝5時半、何してる？
2: 目覚めの時間、相川慶子のアセンションプリーズ。よぐまた相川慶子と
1: 林優太がより豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。日曜朝5時半、目覚めの時間、相川慶子のアセンションプリーズ。
2: ぜひ聞いてくださいね。

時刻は11時44分になりました。 FM 日立がお届けしていますランチボックス、今日は5月8日金曜日の放送をお届けしています。本日のパーソナリティはイカラシリエが日立駅前 FM 日立スタジオより午後1時30分まで生放送でお届けしていきます。今日はイカちゃんサイドでお送りしております。番組へのメッセージもお待ちしています。メッセージのメールアドレスは822@fmhitachi.jp 822@アルファベットの小文字で fmhitachi.jp になります。皆様からのつぶやき、メッセージ、いろいろお聞かせください。ご参加していただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。さあ、早速

くメッセージいただいています。ありがとうございます。日産レパートアルティマターボさんからいただいています。イカちゃんことイカレスケさん、こんにちは。こんにちは。今週はイカちゃん登場の FM 日立の金曜ランチボックスにお便りを寄せます。イカちゃん、今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。本日も放送最後まで頑張ってください。ありがとうございます。さてといかちゃん、今回は日帰り旅報告。おとといの水曜、福島県は平田村のジュピアランド平田に行ってしまいました。日帰りドライブですかね。そう、ここは芝桜で有名なスポットです。ちょうど満開期を迎えてました。ゴールデンウィーク最終日だけに多くの見物客で園内はにぎわってましたが、そんなに駐車場待ちすることなくすんなり入れました。芝桜そりが綺麗でしたよ。写真も添付します。帰りは道の駅平田と奥久慈大悟に寄りました。道の駅も巡って大体満足です。アルティマターボさんはね、こうちょっと隙間時間でも空いた一日でもね、こうドライブで楽しんできたということで、写真もね一緒にこう添付してもらってるんですけど、本当に綺麗ですね。あのピンクと濃いピンクと、あとちょっとピンク色の種類でも少し紫がかったピンクと、あと黄色の花と、あちょっとね少し赤も混じってたりで、真ん中に平田っていう白いお花でね、こう平田っていう字を作ってあってで、なこう写真のねこのお花の素敵なね感じをこうね、あのこうなかなかうまく伝えられないんですけど、ちょっとね遠目から写真を撮って、でこの芝桜のこのピンクのグラデーションがとってもねよくわかる、すごく綺麗なね写真を、もうなんかこう絨毯みたいですね、こう綺麗な可愛いふわふわした、いいですね。これ写真でもこんなね素敵に伝わってくるのでね、実際アルティマターボさんこう見たらね、わーすごいなってね、もうメッセージにも書いてありますけど、満開期を迎えていたってことでね、素敵なねこう風景を見れてよかったですね。こうしかもそんなにね駐車場待ちすることなくすんなり入れたっていうことで、もう本当にねゴールデンウィークはもう周りは結構こうお家にいたよとか、あとウイルス性胃腸炎がちょっと流行ってたっていう話をちょっと聞いていたので、割とお家でねちょっと休んでたりとかしてるんだよっていう話も聞いていたので、こうたくさんすごくお出かけするっていう、そこまでね私の周りではなかったので、でもちょっとねこんな風に一日ね日帰りのドライブでもね、こういういつもと違う風景を見れるっていうのはすごくいいですよね。日産レパートアルティマターボさんね、綺麗な写真とともにありがとうございます。さあ、そして鉾田のひろすけさんからもいただいています。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。今日は愚問に終了、間もなく出発して茨城町へ。おう、この後ひたちなかで用事を済ませちゃうかなと思いながら、でもこの状況からして12時ギリギリに着くことを考えたら、午後1訪問にした方が間違いないかということで、運転中に美味しそうなところが目に留まったところで食べよう。ああ、そうなんですね。あら、茨城町、あの水戸のね向こうですよね。あら、結構あこっちからすると三笘の向こうだけど、広介さんは鉾田の方から来るので近いのかな、ちょっと距離感がちょっとわからない。でもね、そんなに遠い、あ近いわけではないと思うので、安全運転でね。そしてね、これお仕事ですかね、お仕事も兼ねた用事ですかね。ね、忙しい中いつもありがとうございます。でもね、運転中にこう何か目に留まったね美味しいものを食べたい、食べたい、これ食べようっていうのはね、本当にちょっと運転ね、ちょっと長い運転中でも楽しみなことの一つだと思うのでね、こうスイーツ食べたりとか、お昼ご飯これにしようとかね、そこでリラックス、こうあとリフレッシュしながらね、こう運転気をつけてね、こう美味しいものを食べながら疲れをためないように運転してください。ひろすけさん、いつもありがとうございますね。そうですよね、今週は木曜、そして今日金曜日仕事とかね、学校を終わったらまたね土日お休みに入りますもんね。そしてね、そのままゴールデンウィークね、ロングバケーションそのまま取ったよという方もいると思うんですけど、まあね、飛び飛びでちょっと仕事もしてるよっていう方も

お届けした曲は小泉今日子華麗なる休暇をお届けしました。さあそんなね、今年のゴールデンウィークは皆さんどんな風に過ごされていたんでしょうか。今年ねゴールデンウィーク5月3日から5日ユネスコ重要文化遺産日立風流物が7年ぶりに4台揃って公開されていましたね。すごい人たちがこう見に行かれたようでね、もう県外からもう遠いとこ姫路とかそちらの方からいらっしゃってたっていうお話も聞いたんですけど、すごいですよね。一気に4台1台桜祭りの時に1台だけでもうわーってこうびっくりしちゃうんですけど、それが4台ですもんね。同時に日立のささらもこうね、素敵なかっこいい獅子舞を披露していたということで、ちょっと私見に行けなかったんですけど、見に行かれた方のちょっと動画と写真をちょっと見せてもらって、

これね、晴れた日にねすごく晴天のところに日立風流物がこうねこう披露されていて、いつも桜祭りは結構雨降りが多かったりするので、曇ってるところに日立風流物が出るっていう光景がねちょっとあの印象づいてたんですけど、でもね晴れてる日にこう出てるっていう素敵でしたね。圧巻、もうその画像とか動画だけでも圧巻だったので、実際見たらもう本当すごいんだろうなと思って、あの日テレさんのねテレビ局のあのミニ番組で世界でたった一つの音、音のソノリティっていうミニ番組があるんですけど、これ4月14日放送の回で日立桜祭りのね目玉として披露されていますということで、日立風流物がね全国にこう番組で紹介されていたんですよ。5分の中の3分くらいのミニ番組だったんですけど、もうすごく素敵な番組で、時間短いから私も結構ね好きなんですけど、見逃してるこうドラマとドラマの、あ番組とドラマの間、こうねバラエティ番組が終わってドラマが始まるこう時間の間に出てたりするんですけど、でその日たまたまずっとそのうちは日テレさんがこうつけっぱなしになっていて、そしたら音のソノリティという番組が始まって、こうね日立風流物がいつものあの風景がこうテレビでわーって紹介されていて、ね、地元のねしかもあの日立の伝統ある風流物がこう全国にねこう番組で素敵にもうね音楽乗せてもらって紹介、でも日立風流物が登場したところはもう番組自体も音を消してくれていて、その日立風流物から出る音っていうのをね届けてくれて本当にね嬉しかったですね。ちょっと気になる方は音のソノリティ日立風流物で検索していただくと、まあ、過去放送回が見れるのでぜひぜひチェックしてみてください。この音のソノリティというこの番組、2003年から放送しているミニ番組、ニコっていう珍しい中国の弦楽器のねオープニング曲も結構素敵なんですよ。ちょっと印象に残るのでぜひぜひあの皆さん、ね、見てこうチェックしてみてください。日立風流物がね紹介されていましたね。本当にすごい、まあ、晴れてね良かったですよね。もうねあの桜祭りの時は結構雨でハラハラしちゃうので、ね、私はあの日立風流物のそのこれからこう公開するよっていう、こう準備をしている期間の時にちょうど神根神社の周りを通ったんですけど、6号沿いをもうすごくね準備、町中のねもうこれからこうその公開する風流物を公開するということで、ね、盛り上がっている感じがすごくねその時伝わってきて、もうその準備をしているそのまだ本番前の感じの雰囲気、日立の街の雰囲気もすごくいいなと思ってね、あの車を運転していました。さあこの後 CM を挟んでまだフリートーク続きます。

安全安心のエネルギーをあなたの暮らしへ。ガスも電気も東京ガス。エネスタ日立が正午をお知らせします。

FM 日立がお届けしています。5月8日金曜日のランチボックスです。さあ、ここからはいかちゃんプレゼンツ今週の映画ランキングをご紹介します。ではでは、第5位、アギと超能力戦争。仮面ライダー生誕55周年作品として、平成仮面ライダー史上最高視聴率を誇る仮面ライダーアギト新

たなストーリーとなっている作品が第5位にランクインということで、それして第4位は坂本デイズ。大人気コミックをスノーマン目黒蓮くん主演で実写化した痛快アクションエンターテイメント、メメの特殊メイクにも注目ですよね。さあ第3位、こちらもねちょっとランクダウンしてしまいましたが、でも、もう絶大なる人気、名探偵コナン、ハイウェイの堕天使。本当にコナンはねもうずっと安定の人気ですよね。シリーズ第29作目、国民的大ヒットアニメシリーズ、映画とコラボしたキャンペーンやイベントも大人気です。そして第2位、こちらは初登場になります、プラダを着た悪魔2。前作から20年ぶりの続編、もともと大ベストセラーだった小説をね、アン・ハサウェイ、メルリ・ストリープの豪華共演で実現した映画の続編ということで、本当20年ぶり、すごいですよね。そして第1位はザ・スーパーマリオ・ギャラクシームービー。2023年に公開された1作目が全世界興行収入13億ドルを超える大ヒット、ちょっとびっくりしちゃったその続編になります。もうね前作のアトラクションのようなシーンもねさらにパワーアップ、もうマリオの人気ですよね。ここでマイキーポイント5ザット、私の注目ポイントはもうまさにマリオです。やっぱり今回も始まってね、私ちょっと見に行ったんですけど子供たちと一緒に、もうねすぐ引き込まれちゃって大人も楽しめる、とっても楽しいエンターテインメントになっています。やっぱりねアトラクション的な映画なのはもちろん、マリオのゲームをやったことある人もうマリオファンは必ずおーっとなるのが、こう時折出てくるゲームの効果音、キャラのもう設定とかね、もう楽しいことだらけです。あ、この時のゲームのマリオがここで出てるみたいな、すごくね楽しかったですね。そしてやっぱり私は一番好きなキャラクターはピーチ姫、もう今回も可愛くてかっこよくて強い、もう一番好きなプリンセスです、ね、本当にお孫さんと来ていたご年配の方もそうですし、まあ、友達同士だったり子供たちと盛り上がっていたお母さんだったりね、いろんな方が夢中になれるザ・スーパーマリオ・ギャラクシームービー、もう気になる方はぜひぜひ、前作見てなくてももう中に入っていけるのでおすすめですよ。こう映画館なんだけど遊園地のアトラクションのような、もうわーってもうびっくりするし、可愛いし楽しいし、もう本当にねポップコーンとねコーラとかを飲んで食べながら何も考えないでね見れる、ちょっともう何かこうモヤモヤしちゃったなとかそういうのがある方は本当にもうこれでね遊園地に行った気分で発散できるんじゃないかなと思います。そしてねもう一つがプラダを着た悪魔2。前作から20年後、まさかねこの続編がね見れると思わなかったので、もう本当に70代になったメリル・ストリープがとっても若々しくて美しいです。今日もね5月4日公開作品も続々とね公開されている、4作品公開されているのでね、今チケットがちょっと高いなと思う方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、いろんなね割引やクーポンもたくさん発行されたり発券されているので、ぜひ活用して見に行ってみてはいかがでしょうか。ではこの後は CM を挟んで茨城新聞拾い読みのコーナーをお届けします。

ケーブルテレビ J-WAY J-WAY 11チャンネルコミュニティプラス、街のこと、暮らしのこと、地域の魅力を紹介する情報番組コミュニティプラス、月曜日から金曜日の夕方4時更新。 J-WAY コミュニティ

0: 時刻は12時5分を回っています。ここからは茨城新聞拾い読みのコーナーです。今日は音楽に合わせ体で表現、北茨城関本小中学校リトミック挑戦という記事をご紹介します。音楽に合わせて体を自由に動かし、表現力や集中力を高める音楽教育リトミックの体験授業が4月23日北茨城市関本町関本上の関本小中学校で行われました。地元音楽家を講師に招き、全校児童生徒約160人が体験しました。音楽の基本となるリズムやメロディーを体を使って学んだということです。講師を務めたのは高萩市内で音楽教室を開く30代の女性で、リトミック発祥の地であるスイスで学び、子どもから大人まで幅広い世代に向けて講習を行っているそうです。楽しく音楽への理解を深めてもらおうと、関本小中が授業を依頼して実現しました。授業は学年ごとに3日間に分けて行われ、4年生の教室では児童24人が講師の女性が奏でるピアノに合わせて行動し、音の強弱や速さに合わせて歩いたり、曲のフレーズに揃えるようにスカーフを振ったりしてリズムやメロディーを感じていました。関本小中4年の男子児童はいろんなリズムが分かりました。歌う時や演奏する時も学んだことを生かしてリズムに乗りたいと話していました。このね、リトミックなんですけれども、私の、子供たちも幼稚園でリトミックをやっていたんですけど、その時英語とリズムや英語とリズムとあとメロディーを組み合わせたリトミックをこうならちょっとね、やらせてもらったんですけど、こうリズムに合わせてこう踊るみたいにやるので、英語とかね、そういったお勉強を嫌がらずに覚えやすくすごく楽しんでいたっていう印象があって、今はこうダンスがね必須科目でやっている子どもたちすごく多いと思うんですけど、中にはダンスがちょっと苦手だなっていう子もいると思うので、このねリトミックならこう楽しく入っていける、リズムに合わせていろんなねことがこうできていけるという楽しい気持ちにもさせてくれるというねのがあると思うので、リトミックすごくいいなと思います。今日は音楽に合わせて体で表現、北茨城関本小中学校リトミック挑戦という記事をご紹介しました。ここまでは茨城新聞拾い読みのコーナーでした。
1: 茨城新聞は創刊1891年以来地域に密着し、皆様を応援し続けています。県内の身近な話題、全国のニュース、スポーツ情報が詳しく載っています。茨城新聞購読料は1ヶ月3800円、電子版は1ヶ月3500円です。ずっと地域とともに。茨城新聞。

0: みんなで日立市上根公園に行こう。太平洋を一望できるレジャーランドやちびっこに人気の遊園地、動物園の動物たちもみんなが来るのを待ってるよ。みんなでおいでよ、日立市上根公園。
1: 京太郎です。
2: 日立市にちょっとゆかりのある京太郎が市内のさまざまな場所へ行き街頭インタビューします。
1: します。
2: 次にインタビューされるのはあなたかもしれませんよ。
1: せよ。
2: 京太郎のどうだろう。
1: 毎週木曜日午後6時から有料放送。
2: 無料ですよ。
1: 見てね。
2: 聞いてね。

時刻は12時12分から13分になるところです。ここで交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター、お昼12時現在の道路交通情報です。まずは高速道路です。常磐道はこの時間順調に流れています。続いて一般道路です。国道6号上りは諏訪湖砂路で200メートル渋滞しています。国道6号下りは日立バイパス入り口で400メートル、立里町南で400メートル渋滞しています。国道245号下りは河原湖十字路で200メートル、河原湖海岸入り口で200メートル渋滞しています。以上、日本道路交通情報センターお昼12時現在の道路交通情報をお伝えいたしました。ドライバーの皆さんも歩行者の皆さんも交通安全を守りましょう。続いて列車の運行状況です。 JR 東日本水戸支社の情報によりますと、お昼12時現在、常磐線、水戸線および水郡線は平常通りの運行をしています。繰り返します。 JR 東日本水戸支社の情報によりますと、お昼12時現在、常磐線、水戸線および水郡線は平常通りの運行をしています。以上、お昼12時現在の列車運行情報でした。 FM 日立トラフィックインフォメーション、交通情報をお伝えいたしました。

0: 届けします。
1: 週末が待ち遠しくなるひととき、ぜひご一緒に
0: アットフライデー、毎週金曜午後3時から栗山圭介と
1: 福山香音が生放送でお送りします。
2: 聞いてね。

FM 日立ウェザーリポート、ここからは天気予報をお届けします。日立市役所天気相談所、本日午前9時発表の天気予報です。概要です。南の海上には前線が、日本海には上層に寒気を伴った低気圧があります。低気圧は北日本を進み、明日は次第に高気圧に覆われてくる予想です。今日の日立市は上層に寒気を伴った低気圧や湿った空気の影響がある予想です。はじめ晴れ間もありますが、曇りの天気となり、夕方頃からは雨が降る見込みです。日立地方の今日の天気です。南の風のち北西の風、曇り、夕方頃から雨でしょう。今日の日中の最高気温は24度の予想です。以上、日立市役所天気相談所、本日午前9時発表の天気予報でした。曇っていても紫外線が強くなってきた季節ですので、外出するときは帽子や日傘、日焼け止めクリームを塗るなど対策をした方が良さそうです。午後3時頃から降水確率 80% となっています。割と強めの雨という予報になっているので、お昼頃からはね、傘必須になります。そして 雷にも注意が必要です。日立河原湖サーフポイント波情報は、風は弱く南の風、波の高さはももから腰、水温 15.6 度、波のうねりは良好とのことです。急な高い波が来る可能性もあります。海に入られる方、行かれる方は事前に情報をチェックしてからお出かけください。ここまでは FM 日立ウェザーリポート、天気予報をお届けいたしました。

働くことに関することで困ったこと、わからないことは、連合茨城なんでも労働相談0120-154-052 0120-154-052までお電話ください。秘密厳守でアドバイザーがお受けします。

FM 日立がお届けしています。お昼の生放送、今日は5月8日金曜日のランチボックスをお届けしております。ここからは FM 日立インフォメーションコーナーです。はじめに和食やマンボウからのお知らせです。今旬を迎えているほろ苦い春の息吹を感じる山菜に、柔らかくみずみずしいタケノコ、そして艶やかな輝きを放つ生しらす丼は、この時期ならではの贅沢な味わいです。マンボウでは2名様から最大40名様までゆったりと過ごせる個室を用意しております。ご会食、ご宴会のほか、法事やお祝い事のお集まりなど、用途やご予算に応じてご利用いただけます。ご予約、お問い合わせは電話 0294-21-7700、 21-7700 です。春の香りに心躍るひとときを、ぜひ和食

福屋万坊で皆様のご予約ご来店を心よりお待ち申し上げております。以上、和食屋万坊からのお知らせでした。続いて、那古須温泉関の湯からお得な割引キャンペーンのお知らせです。関の湯では令和8年5月11日から6月30日までのご宿泊を対象にお得な割引

泊2食付きプランが1万500円でご利用いただけます。宿泊予約の申し込み時に福島県また来て割とお伝えいただければ当館で代理申請をいたします。なお予算がなくなり次第期間内でも受付を終了いたしますのでお早めにご予約ください。5586までお願いします。以上、日立市シルバー人材センターから入会説明会のお知らせでした。ここまでは FM 日立インフォメーションコーナーをお届けいたしました。

0: イバソーって10回言ってみて。
1: イバソーイバソーイバソーイバソーイバソーイバソーイバソーイバソーイバソーイバソー。
0: 日立の創始者といえば。
2: 分かんない。
0: なんでだよ。

時刻は12時26分になりました。ここからは日立市からのお知らせをお届けいたします。はじめに高原自然塾の催しのお知らせです。はじめにメダカの飼い方増やし方講習会です。開催日時は5月24日日曜日午前10時から正午まで。対象は小学生以上、定員は先着25人です。参加費は1500円、お土産メダカ付きです。次に多肉植物の育て方増やし方講習会です。開催日時

は5月31日日曜日午前10時から正午まで。参加費は1500円、定員は先着20人です。どちらも高原自然塾集合です。お申し込みは高原自然塾電話0294-39-5391までお願いします。以上、高原自然塾の催し開催のお知らせでした。続いてブックパーティー開催のお知らせです。自分の本、読んだ本を紹介し合い、新しい本と出会う場です。開催日時は5月9日土曜日午前10時からお昼12時30分まで。開催場所は南部図書館。お問い合わせは南部図書館電話0294-29-1125までお願いします。以上、ブックパーティー開催のお知らせでした。ここまでの日立市からのお知らせに関するお問い合わせは、日立市役所代表電話番号0294-223111、 IP 電話050-5528-5000までお問い合わせください。ここまでは日立市からのお知らせをお届けいたしました。

ここからは日立のトップアスリートの紹介です。今週は茨城県立日立第二高等学校バレーボール部の皆さんにお願いします。私たち日立二高バレーボール部は過去の記録としてインターハイに2回、春の高校バレーに3回、関東大会に11回出場しています。特に令和元年から3年まで3年連続で全国大会へ出場しました。現在は部員も少なくなってしまい、上位大会へ出場できてはいませんが、常に目標は全国関東大会出場に定め、日々の練習に励んでいます。今日は新3年生橋本瑠衣さん、同じく新3年生石井莉亜乃さんにお話を伺います。この放送は5月5日火曜日の再放送になります。日立のトップアスリートは CM の後続きます。どうぞお楽しみにお聞きください。

CM に続きまして、市内のトップアスリートの時間です。この時間は、日立製作所の提供でお送りいたします。

0: は人に社会に次の時代に新しい風を吹き込み、豊かな暮らしとより良い社会の実現を目指します。インスパイアザネクスト日立グループです。
1: 市内のトップアスリート、日立製作所の提供でお送りいたします。
2: 日立のトップアスリート、今日は茨城県立日立第二高等学校バレーボール部の2年生セッターの橋本瑠衣さんと同じく2年生リベロの石井莉亜奈さんにお話をお伺いします。今日はよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: さあ、それでは早速質問していきます。バレーボールを始めた時期、きっかけを教えてください。橋本さん。
3: はい、私は小学4年生にバレーボールを始めました。
2: はい、それは、地域のクラブ活動なんですか？
3: はい、少年団に入ってました。
2: あ、スポーツ少年団の方なんですね。
3: はい、
2: はい、それでは石井さん、
3: はい、
2: バレーボールを始めた時期ときっかけを教えてください。
3: 始めた時期は小学3年生からです。
2: 1年早いんですね。
3: はい。
2: 勝ち誇ったようにおっしゃっていただきましたけれども、石井さんは、やっぱりクラブ活動というか少年団で。
3: 少年団です。
2: はい、2人とも少年団です。始めたということなんですね。バレーボールの中で自分に求められているものは何だと思いますか？橋本さん。
3: はい、私はセッターなので、スパイカーのみんなが打ちやすいところまでトスをしっかりと持っていくところだと思います。
2: はい、石井さんは。
4: 私はリベロなので、セッターが上げやすいボールを上げるのと、もう全てのボールを追いかけることです。
2: はい、リベロってなんか忙しそうですもんね。はい、それでは続いての質問です。今までの中で一番思い出に残っている試合はどんな試合でしたか？橋本さん。
3: はい、私が一番思い出に残っている試合は、自分たちの代になって初めての試合だった新人戦です。
2: はい、どんな試合だったと思いますか？
3: これまでの試合よりも勝ち進むことができて、決勝まで進めた試合で、すごくみんなで嬉しかったからです。
2: はい、決勝で優勝することは、
3: 次優勝を狙いたいです。
2: はい、わかりました。力強いお言葉ありがとうございます。
3: はい、
2: はい、それでは石井さん、今までの中で一番の思い出に残っている試合はどんな試合でしたか？
4: 自分が中2の時に、
2: はい、
4: フルセットで、勝ってギリギリで県大会に進めた試合です。
2: うわー、それはやっぱり心の中に残りますよね。
4: はい、
2: はい、じゃあ高校ではこの先もそんな試合ができるといいですね。
4: はい、
2: はい、ありがとうございます。それではですね、試合前などのリラックス方法はどんな方法ですか？橋本さんは。
3: はい、私はとても緊張しやすいので、大会の会場までに行く車でお母さんと試合相手のことを話したり、すごく楽しい話をして、できるだけリラックスして試合に臨むようにしています。
2: はあ、なるほど。相手の情報共有みたいな感じかなと思ってました。
3: はい、
2: はい、やっぱりそういったものを親御さんと共有できて、その話もできてね。あとはどんなお話するんですか？
3: 学校生活で楽しかったことで、バレーとは関係ない話も結構します。
2: ああ、そうするとリラックスできますもんね。
3: はい、
2: はい、ありがとうございます。石井さんの、リラックス方法は。
4: はい、私もその緊張しがちなんですけど、友達とかと話して気持ちを落ち着かせてます。
2: はい、やっぱりお友達と話すとね、気持ちが、緊張感がほぐれますもんね。
4: はい、
2: はい、ありがとうございます。それでは前半最後の質問となりました。茨城県立日立第二高等学校バレーボール部の PR をお願いします。まずは橋本さんから。
3: はい、私たちは人数が少ないけれど、 1,2 年生関係なく楽しく元気に活動できているところだと思います。
2: はい、それでは石井さん。
4: 周りの高校よりも身長が小さいけれど、
3: 勝ちに行けるところと先輩後輩関係なく楽しくバレーボールをできるところです。
2: はい、ということでありがとうございました。本当に楽しい部活動だなと思いました。日立のトップアスリート、今日は茨城県立日立第二高等学校バレーボール部の2年生セッターの橋本瑠衣さんと同じく2年生リベロの石井里奈さんにお話を伺いしています。それではここで一旦お知らせです。

0: 人に社会に次の時代に新しい風を吹き込み、豊かな暮らしとより良い社会の実現を目指します。インスパイアザネクスト日立グループです。
1: 市内のトップアスリート、日立製作所の提供でお送りしております。日立のトップアスリート、今日は茨城県立日立第二高等学校バレーボール部の2年生セッターの橋本瑠衣さんと同じく2年生リベロの石井里亜奈さんのお二人にお話を伺いしています。それでは後半からの質問です。ここからは学校生活のお話をお伺いしたいと思います。学校生活での好きな時間や科目を教えてください。橋本さん。
2: はい、私は体育の時間が好きです。
1: はい、体育の時間が、はい、例えばバレー以外の何か楽しい種目とかありますか？
2: 得意ではないけどバドミントンとかサッカーとかが好きです。
1: ああ、そうなんですね。体をいっぱい動かせるっていうことで、
2: はい、
1: はい、ありがとうございます。好きな時間は？
2: 練習が終わった後に帰る準備とかをしている部室の時間が好きです。
1: どんなことしてるんですか？ちなみに
2: みんなで歌歌ってたり、
1: ね、ああ、なるほど、
2: はい、
1: 青春ですねやっぱりその時間緊張が一番ほぐれたりとかします。
2: はい、
1: うん、なるほど、元気の元にもなるかもしれませんね。はい、それでは石井さん、
2: はい、
1: はい、学校生活での好きな時間科目を教えてください。
2: はい、私の好きな時間は授業間の、はい、友達と喋ってる時間で、科目は体育です。
1: あ、やっぱり体育なんですね、
2: はい、
1: じゃあ同じ質問してもいいですか？体育で、はい、あのバレー以外に、どんな種目が楽しかったりしますか？
2: バスケとかバドミントンです。
1: うん、なるほど、やっぱり体を動かすっていう感じですよね。
2: はい、
1: はい、それでは続いての質問です。部活が休みの日は何をして過ごしていますか？橋本さん。
2: はい、私は最近の一日オフの時は石井さんと一緒に横浜に行きました、は
1: い、おー、そうなんですか。これは日帰り泊まりですか？
2: 日帰りです。
1: あ、日帰りで、結構時間かかったりしますよね。
2: わかりました。
1: 電車に乗って？
2: はい。
1: あー、楽しそう。いいですね、青春ですね。横浜でどんなところに行ってきたりとか？
2: 水族館行きました。
1: あ、なるほど、水族館が好き？
2: 好きです
1: そうですか。結構ね、あの高校生の方も水族館に行くっていう方が結構インタビューの中にあったんですけど、さあ、その水族館で楽しかった展示物とかっていうのはどんなの印象に残ってますか？
2: いろんなところを歩いて回っている時に、ええ、イルカのショーがたまたま見れたところがすごく楽しかったです。
1: あ、それは良かったですね。
2: はい、
1: はい、それでは石井さん、部活が休みの時は何をして過ごしていますか？
2: はい、一日オフっていうのが少なくて。
1: え、そうなんですか？
2: はい、
1: もっと増やしてほしい、
2: はい、
1: 怒られちゃうかなはい、その一日オフはどんな風に？
2: 遠出することが多いです。
1: はい、そうです。横浜のお話もありましたけれども、やっぱりそれがリラックス方法というかストレス解消法というか、そうだと思うんですけど、どんなところに行ったりするんですか？
2: 東京とか。
1: 何を見に？
2: なんかショッピングとか。
1: 美味しいものはちなみに何か？
2: 横浜行った時に、はい、あの横浜中華街に行って。
1: あ、やっぱり行ったんだ。
2: はい。
1: 何が美味しかったですか？
2: 豚角煮まん。
1: はい。私もそれ大好きです。ありがとうございました。はい、それでは今後の抱負についてお聞かせいただきたいと思います。橋本さんは？
2: はい、私は今2年生で次がラストの1年になるので、後悔がないように日々の練習から全力でこなしていきたいなと思います。
1: そうですね、この後も練習と伺っておりますので、はい、さらにステップアップということで頑張ってください。
2: 頑張ります。
1: はい、続いて石井さん、はい、今後の抱負を聞かせてください。
2: はい、高校3年生になるので、
1: はい、
2: 春高に向けて頑張りたいと思ってます。
1: はい、ライバルもたくさんいますけれども、 ぜひ、ね、トップを取って県代表で春高に行ってください。
2: はい、
1: はい、ありがとうございます。それでは最後の質問となりました。将来の夢をお聞かせください。橋本さん。
2: はい、私は言語聴覚士になっていろんな人に喜んでもらえるように働きたいです。
1: はい、続いて石井さん、将来の夢はどんな夢ですか？
3: はい、リハビリ系の仕事に就きたいと思ってます。
1: はい、わかりました。ありがとうございました。日立のトップアスリート、今日は茨城県立日立第二高等学校バレーボール部の2年生でセッターの橋本瑠衣さんと同じく2年生リベロの石井莉奈さんのお二人にお話をお伺いしました。橋本さん、石井さん、ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
5: 市内のトップアスリート、日立製作所の提供でお送りいたしました。
0: 日立は人に社会に次の時代に新しい風を吹き込み、豊かな暮らしとより良い社会の実現を目指します。インスパイアザネクスト、日立グループです。
6: 金曜夜8時からはお台場の旬な情報とゲストアーティストの楽曲&トークをお送りしているお台場レインボーステーション。第3金曜日は声優高田真理子のレインボービーム。毎回リスナーからのメッセージをもとに楽しいおしゃべりをお届けしています。
7: 週末直前金曜の午後は
8: ちょっと一息アットフライデ
7: ー、気になるニュースと音楽でゆるっとお届けします。
8: 週末が待ち遠しくなるひととき、ぜひご一緒に
7: アットフライデー。毎週金曜午後3時から栗山圭介と
8: 福山カノンが生放送でお送りします。
9: 聞いてね。
10: 日立パワーソリューションズは風力や太陽光などの再生可能エネルギーを最新の ICT を活用して賢く使う、そんな社会を支えています。課題解決の扉を開くパワーオン、日立パワーソリューションズ。

時刻は12時47分です。 82.2MHz で FM 日立がお届けしています。今日は5月8日金曜日のランチボックスです。本日のパーソナリティはイカラシレイが午後1時30分まで生放送でお届けしていきます。改めましてこんにちは、1時台もどうぞよろしくお願いします。さあ、メッセージもどしどしお寄せください。メッセージのメールアドレスは822@fmhitachi.jp 822@アルファベットの小文字で fmhitachi.jp までよろしくお願いします。さあ、今日の推し曲チューンオブザデイ、季節は暖かくなってきて、日立の海もキラキラする季節がねやってきていますね。日立の海はこう冬の間もねお天気のいい日が多いので、こうキラキラと波に太陽の光が反射をしている光景をよく目にするんですけど、夏が近づいてくると太陽の光はねさらに日立の海を明るく照らしてくれるなって思うんですけど、そんな海の街にも似合う曲、久しぶりに今日はハワイアンソングをお届けします。ハワイマウイ島生まれのアーティストでありフラダンサー、ケアリー・レイシェルのカノホナピリカイをお届けします。ケアリー・レイシェルの楽曲はハワイのグラミー賞と言われているナホク・ハノハノアワードをはじめ数々の賞を受賞、日本でも有名なハワイアンシンガー、ハワイアンミュージシャンの一人です。そしてケアリーを一躍有名にした代表曲は今からお届けするカノホナピリカイなんですけれども、なぜならこのカノホナピリカイは森山良子さん作詞、ビギン作曲のナダ・ソウソウのカバー曲でケアリーが歌ったことによって、今までハワイアンミュージックを聴いたことがない方々にも、彼の声が刺さり一気にハワイアンミュージックのファンが増えたと言われてるんですけれども、日本版の森山良子さんが歌ったナダ・ソウソウは亡くなられたお兄様を偲ばれた歌なんですが、ケアリーの歌う方は自分の良き理解者だったおばあ様に捧げられた曲です。どちらの曲も今は亡き愛する家族にこうそばにいなくてもこう私たちの心はつながっていますという思いを込めて歌っている、こう本当にね心に染みてくる曲なんですけど、私事なんですが、ウクレレをねこうずっと教えてくれていた先生が2月にちょっと亡くなってしまって、80代最後にお会いできたのが80代中盤くらいでしたかね、何年2年前くらいで、ここ最近はちょっと会えてなくて、ちょっと千葉の方に住んでる先生だったんですけど、もう若い時はハワイアンバンドでミスハワイの方のバックでも演奏したことがあるすごいちょっと先生で、もう元気でパワフルでもうお酒と音楽がすごく好きな先生で、もういつもね元気と勇気をもらってた先生なんですけど、こう忘れられないのが、ウクレレのイベントがあった時に私ウクレレを弾きに行ったのにウクレレを忘れていったっていうことがあって、その時に先生ウクレレを忘れちゃったから今日は見学しますと言ったら、リエちゃんはね声があるんだから声も楽器なんだから歌いなさいって、ウクレレではなく歌でステージに立たせてもらったっていうそんなねこうちょっともうただでは転ばない、もうね面白くて素敵な先生だったんですけど、ラジオが大好きで応援してくれていたので、もうね本当亡くなったっていうのを聞いた時はものすごくこう悲しくてね、もうまだ今もちょっと生きてらっしゃるなっていう感覚ではあるんですけどね、でもまたねウクレレはやったりとかしてちょっとねこう先生が喜んでくれるようなことを やっていきたいなって思いました。ちなみにハワイ語でカノホナピリカイはナダ・ソウソウではなく、こう海辺に続く家という意味で、この曲でおばあちゃんと共にこう自分を元気にしてくれる場所が海辺のお家だったとケアリーはこう書いていて、こう大切な場所だったんだよということで、海辺に続く家という、ね、海辺に続く町、海辺に続く家という意味でこの曲を書いています、歌っています。皆さんにもねそんな癒しや元気とかがねもう届いていってほしいなと思います。それではケ
キャリーレイシェル、カノホナピリカエをお届けします。

0: 昼の生放送 FM 日立がお届けしています。今日は金曜日のランチボックスをお届けしています。さあ、メッセージいただいています。ありがとうございます。高人さんからいただきました。いつもありがとうございます。イカちゃん、こんにちは。こんにちは、高人です。今日もお昼の生放送お疲れ様です。ちょっと曇り空ですね。
1: そうですね。
0: 今日も仕事の昼休み途中から聞いています。高人さんもいつも

仕事お疲れ様です。忙しい合間にいつも聞いてくださってありがとうございます。先日映画坂本デイズ見てきました。面白かったです。最後まで聞きます。今日もラストまで生放送頑張ってください。ありがとうございます。あーもうね、タカニーさん見に行ってると思ったんですよ。坂本デイズ、この最近こう公開されている、さっきあの前半のフリートークで、まあ、映画ランキングのご紹介もしたんですけど、そこにね坂本デイズも入っていた、第3位4位入ってたんですけど、4位ですね入ってたんですけど、あの高井さん見に行ってるだろうなって思ってました。うん、そうか、もうね、あの目黒蓮くんのあの変貌というか、あとボソボソ喋るあのセリフの感じもね、すごくこう予告で見てると面白いんですけど、やっぱり面白かったんですね。いや面白いだろうなとは思ってたんですけど、改めて面白い、やっぱり面白いんだなって思いますね。まあ、人気コミックね、漫画が、私もすごく漫画を好きですごく読むんですけど、漫画がこう映画化でね、実写化、映画で実写化になる時とかドラマ化する時ってちょっとね多少こう抵抗があって、漫画は漫画のままで置いといてって思う時もあるんですけど、この坂本デイズはすごく面白そうですね。ちょっとタカニーさんももうね、もうこの通なタカニーさんも面白いっていう言っているので、ぜひぜひ皆さんも坂本デイズ見に行きましょう。私もねちょっとこう時間を見つけてね、坂本デイズ、あのプラダを着た悪魔がやっぱ20年ぶりに公開っていうことだったので、プラダを着た悪魔2と、あとやっぱりこの邦画だとね、高木さんも見たって言っていたあのラブレター、綾瀬はるかさんの人はなぜラブレターを書くのかと、この坂本デイズはちょっとね見に行きたいなと思ってます。高木さんありがとうございます。そしてね、高木さん出演情報もまたまたお待ちしているので、ぜひぜひあのメッセージまたくださいね。ありがとうございます。さあこのね、まあさっきこう映画もね、そう春休みからずっといろんな映画が公開されて上映されていて、もう映画もそうだし、まあ日立もね、さっきもあのフリートーク、前半のフリートークでもちょっと話していた風流、日立風流ものがね4台揃ったとかね、こういろんなイベントごとがたくさん、春と、まあ、ちょっと春終わりのイベントがいろいろねあったんですけど、同じこう日立市 その大御神神社という神社があるんですけど、このそこでもねちょっとしたお祭りがあった、開催されていたということで、例大祭というお祭り、毎年5月5日に開催されていて、まあ、地域の安全やあの海の、ね、漁業 の大漁を願ったり、あと五穀豊穣を祈願する伝統的なお祭りで、こう御神体を八角みこしで巡ったり、あと大漁旗を掲げた、まあ、漁船がね、船たちが出港する御浜織神事という行事もあって、これも見どころだそうです。こう海の町ならではのね、海のお祭りですよね。もう私あの日立に来て10年以上にはなるんですけど、このねお祭りも知らなくて、しかも大御神神社にこうお参りに行ったのも、もう本当にちょっと昔も行ったことがあるし、今年初めてこう大御神社に行ったってわけではなかったんですけど、こういうお祭りがあるっていうのはちょっとわからなくて、まあ、そのお祭り本番は行けなかったんですけど、その大御神神社の大御神神社がたくさんの大漁旗が飾られてるのをちょっと見てきたんですよ。ちょうどその日飾った日だったみたいで、わーと思って、今年こう2月に上演された日立発信のね舞台石の声未来の街に出てくるその大御神神社の石をちょっと息子が実際に見てみたいっていうので、ある日こう夕方近くだったんですけど、大御神神社にちょっと行ってみようと、お参り久しぶりにこうちょっとねお参りしに行ってみようかということで行ったら、すごいもう神社の敷地に入った途端にもうすごい大量旗が飾られていて、風もそよそよと吹いていた時だったので、こう大きな大量旗がもう鯉のぼりのようにパタパタと気持ちよさそうにこう泳いでいて、あの光景素晴らしいのはもちろんそうなんですけど、本当に心に残っちゃって、大漁旗って近くで見たことなかったんですけど、すごく色とりどりで華やかで、何十枚も飾られているのにデザインもそれぞれ違っていて、ピンクとか赤とか黄色

色とか青とかもいろんな色が使われていてすごく見応えがありました。こう大漁旗のこうはためく姿本当に素敵で、こうお祭りの本番はいけなかったんですが、こう大御神神社に飾られているたくさんのね大漁旗を見れたっていう、それだけでももうすごいね、あすごいっていうちょっと気持ちになって、まあ、神社の社務所に向かうときに、まあ、神社のあの宮司さんと思われる方がねお出かけしてた時にこうご挨拶をちょっとしたんですけれども、こうねこう姿をそのねちょっとあのお出かけしていく姿も拝見してたんですけど、その後も帰ろうかってなって、こううちも帰ろうと車に乗ったら、こう車の中で FM 日立がこう流れていて、こう夕焼け小焼けアフターフォーがね流れていたんですけど、ピコさんがあのピコさん担当の日で、そしたらちょっとゲストの方とお話をしていて、そのゲストの方がこう宮司さんでまさに今見てきた大漁旗のお話をしていて、もう偶然なんだけどそれもねなんかすごく嬉しかったですね。そして久しぶりに訪れた大御神神社、少しこう風が冷たい夕暮れ時の日だったんですけど、それがね逆にもうシャキッと感じられて、まあ、風にね泳ぐたくさんの大漁旗にこう歓迎してもらえるようで、もう心もなんかわーっていうね不思議な気持ちと、風が吹き抜けているその大漁旗が大きく舞い上がっていく姿がまたまたそれもかっこいいんですよね。きっとねラジオを聞いてくれている皆さんもご覧になられた方いらっしゃると思うんですけど、まあ、すごいですよね。ちょっと今年見れなくて気になる方いらっしゃいましたら、ぜひ来年大御神神社にね舞い上がる大漁旗を見てほしいです。そしてね大御神神社といえば苔ごっこと威勢よく鳴いている鳴き声が聞こえてくるんですけどね、すごいかっこいい鶏さんもいらっしゃいますよね。天然記念物指定の貴重な鳥東天光という古事記に登場する鳥として有名なんですって。すごいですよね。そのもう鳥さんたちの鶏さんたちも尻尾はねもう尻尾の羽がすごく長くて、もう顔もすごい立派でかっこいい顔をしていて、神様に仕える鶏っていうだけあって物おじせず、他の参拝されている方々がたくさん通っても我関せずって感じでスンってしていました大御神神社とっても素晴らしい場所なのでね、ぜひお近くに来られた時皆さん立ち寄ってね見てはいかがでしょうか、ね、さあそんなねもう暦の上では立夏に入ったということで、初夏ですね、もう夏に入ったということで、まあ海のねそういうお祭りもあったよということで、ちょっとまたまたトロピカルの曲をお届けしたいします。それでは映画リロ&スティッチからハワイアンローラーコースター。

ケーブルテレビ J-WAY スマホサービス大好評受付中。月々990円から。さらに J-WAY ならではの無料訪問サポートで安心。詳しくはケーブルテレビ J-WAY まで。

時刻は1時8分になりました。ここからは日立市からのお知らせをお届けいたします。はじめに元気カフェ助川5月のイベントのお知らせです。はじめに健康体操です。開催日時は5月13日水曜日午後1時30分から2時30分まで。次に心にハミングをフルートとオカリナコンサートです。開催日時は5月20日水曜日午後1時30分から2時30分までです。次に看護師による健康相談です。開催日時は5月21日木曜日午後1時30分から2時30分まで。次は悠々コーナー脳トレやおしゃべりを楽しもうです。開催日時は5月27日水曜日午前10時30分から正午までです。お問い合わせは元気カフェ助川電話 050-5528-5138 までお願いします。以上、元気カフェ助川5月のイベントのお知らせでした。続いて日立市視聴覚センター上映作品のお知らせです。はじめに日立シネマです。上映作品は映画みすず。上映日は5月10日と24日日曜日です。次にキッズシアターです。上映作品は元気元気ノンタンシリーズ、頑張るもんとキラキラシャンシャンお星様。上映日は5月9日と23日土曜日です。いずれも上映時間は午前10時からと午後2時からの2回。上映場所は日立シビックセンター地下1階映像セミナー室です。お問い合わせは視聴覚センター電話 0294-24-5055 までお願いします。以上、視聴覚センター上映作品のお知らせでした。ここまでの日立市からのお知らせに関するお問い合わせは日立市役所代表電話番号 0294-22-3111、 IP 電話 050-5528-5000 までお問い合わせください。以上、ここまでは日立市からのお知らせをお届けいたしました。

時刻は1時15分を回っています。メッセージありがとうございます。ご紹介します。なにぬねのんてぃさんからいただいています。倉石理恵さん、番組スタッフの皆さん、こんにちブラボーでございます。こんにちブラボー、ありがとうございます。お昼の生放送お疲れ様です。のんてぃさんもお疲れ様です。明日と明後日は日立国際大道芸ですね。そうですね、就労でも土日に出店します。何を売るかはお楽しみ。以上です。それでは生放送頑張っていきましょう。トゥトゥ、なにぬねのんてぃさん、あ、またね、出店前はあれ、前回桜祭りの時はコーヒーとかをね、こう出店していたと思ったんですけど、今回は何を売るかお楽しみ。あ、ね、すごい、参加されるんですね。そう、国際大道芸ね、盛り上がりますよね。あれ本当お祭りすごいですよね。明日土曜日、9日あと日曜日ね、すごい、あの夜会とかもね、すごく、私去年行けなかったんですけど、一昨年すごい楽しかったですね。あとあのすくすくサタデーの時にちょうど、一昨年去年とちょうどあのすくすくサタデーの時間帯に、その日がちょうど大道芸と一緒の日になって、ラリさんと一緒にね、あ、始まったみたいな、ね、番組でね、ちょっと中継ではないですけどね、こうね言いながら、毎年そんな感じだったなと思います。楽しみですね。なにぬねのんてぃさん、ありがとうございます、ね、そしてきなこさんです。ありがとうございます。こんにちは、こんにちは。半袖でちょうど良い陽気な感じです。本当そうですよね。半袖でね、もう長袖着てるとちょっと暑い。でも朝と夜はやっぱり少しひんやりしますよね。先日の水曜日の帰りは夕焼けになっていて、オレンジ色に染まっていて、赤くならないかと思っていて走っていたところ、徐々に赤くなってきて、急いでカメラを出し撮りました。福島県いわき市に行って撮った熊海藻の写真も送ります。あー、わかる、水曜日ですよね。一昨日、わかる、私も見ました。あのちょうど日立中の方から車に乗って夕暮れ時にこう走ってたんですけど、ものすごいピンクのね、すごい、あの道行く人がやっぱりきなこさんのようにこう、ま、携帯でだったんですけど、スマートフォンで写真を撮ってる方をちょっとね見たりもしてね、すごい、ま、真っ赤っていうよりは最初ね、ピンクのこのきなこさんお写真をね添付してくれてるんですけど、すごい水色の、昼間のあのお天気のいい水色の快晴なところに、もうちょっとピンクオレンジのようなね、ものすごい夕暮れの景色でしたよね。空ね、すごかったですね。うん、きなこさんを見たんです。やっぱりカメラをね、構えた撮ったっていうことでね、まあ素敵でしたもんね。この写真もすごい、こう田んぼにね、空のピンク色がまた反射して、また田んぼに反射してるピンク色の空が今度はちょっと赤みがかっていてね、すごく神秘的な写真と、あと熊海藻って、これは植物ですね。ちょっとこうユリみたいな感じのね、ちょっと珍しい感じのお花、草だからやっぱ草とかの種類なんですかね、すごい見逃さないですね、きなこさんありがとうございますね、素敵な写真いつもありがとうございます。なにぬねのんてぃさん、きなこさんからのメッセージお届けしました。ではここで1曲お届けします。それではワンオクロック、ボンボヤージュ。

0: 金曜夜8時からはお台場レインボーステーション。お台場の旬な情報や今話題の映画などをご紹介しています。ゲストパーソナリティコーナーでは素敵なアーティストをお呼びして、ここでしか聞けないトークを交えつつ楽曲をお届けします。
1: そして第3金曜日は声優高田真理子のレインボービーム、マイフェイバリットソングをはじめ、ふるさとレンジャー、お堀の磯吉など各コーナーへのリスナーからのメッセージをもとに楽しいおしゃべりをお届けしています。さらにスタジオの様子を YouTube でライブ配信しています。

0: します。
1: 次にインタビューされるのはあなたかもしれませんよ。
0: せよ
1: 京太郎のどうだろう。
0: 毎週木曜日午後6時から有料放送。
1: 無料ですよ。
0: 見てね
1: 聞いてね。

時刻は1時22分を回っています。生放送でお届けしてきました5月8日金曜日のランチボックス。ここで日立市地域医療協議会から日立健康ナビのお知らせです。地元で発信、あなたに身近な健康増進予防に寄与する医療情報を、日立市地域医療協議会提供日立健康ナビ。日立市地域医療協議会では FM 日立を通じて日立健康ナビを放送しています。次回の放送予定は5月13日ひとみ歯科医院ひとみ雄一先生に歯がしみる原因というテーマでお話をいただきます。日立健康ナビは毎週水曜日午後6時30分からです。また月曜日のお昼12時47分頃からは水曜日の再放送をお送りします。ぜひお聞きください。そしてここで今日の FM 日立の番組を紹介します。この後午後1時30分からは日立お土産ナビをお送りします。午後4時からは夕焼け小焼けアフター4、今日のパーソナリティはゆきともです。午後6時からは七海局長とまどか調査員のイベント情報局をお送りします。午後6時30分からは民謡の時間をお送りします。この後も FM 日立の番組をお楽しみにお聞きください。さあ、あっという間の2時間でね、エンディングのお時間になりました。さあ、そして、来週じゃない、明日放送、生放送すくすくサタデー、明日土曜のお昼の生放送、子育て応援番組すくすくサタデーすくサタ、明日のパーソナリティは千鶴さんです。メッセージテーマはアイスクリーム。明日5月9日はアイスクリームの日ということで、あなたはアイスクリーム柔らかい派ですか、それともそのままもう硬い時にカツカツって食べる硬い派でしょうか。私は硬い派です。柔らかいのじゃなくて硬い、もう冷たい、もう冷凍庫とかと冷たいところから出してもすぐに食べたい。さあ、皆様からのアイスエピソード楽しみにお待ちしております。すくすくサタデーは明日土曜お昼12時オンエアです。どうぞお楽しみに。ねえ、もうそして明日明後日はね、先ほど何ぬねのんてぃさん あのメッセージにもねありましたけれども、あの明日、日立国際大道芸2026、ねえ行かれる方たくさんいらっしゃると思います。明日5月9日土曜日は日立会場、JR 日立駅前、日立シビックセンター周辺、お昼12時から夜の7時半まで、夜会は夜7時から7時半の30分となっています。5月10日日曜日は多賀会場、この日時間がと、まあ、場所が日曜日違っていて、時間の方は、午前11時から夕方5時15分 JR 日立多賀駅前よかっぺ通り周辺フィナーレのパレードが、夕方5時から5時15分となっています。土曜と日曜日と会場と時間がねちょっと違っているので、皆さん間違えないようにお出かけください。そしてね、観覧無料、雨天決行ということでね、もう楽しみ、いろんなね大道芸人さんたち日立に来ていろいろ楽しませてくれて、こうもう本当魔法の世界でね、もう特に夜会もうすごいなっていう、毎年ね来ていると思われるちょっと怖いカッパさんとかね、子供たちをこう連れてっちゃう。うちの子供たちはもうわー怖いって言って逃げ回っていたのを思い出しました。ね、本当に魔法の世界でファンタジーなね感じの、ちょっと

現実的なね異世界のこう日立国際大道芸、皆様ぜひ遊びに来てみてください。ね、来週はそして夏日がね出てくる、汗ばむ日がね来そうですね。晴れと曇りがもう続いていくということで、気温的には23度からまあやっぱり26度くらいですかね。タオル、ミニタオルだったりねをこうバッグに入れといたり、とうとうあのちっちゃい扇風機もね活躍する季節になってきましたよね。あの冷感タオルだったりとかね、ちょっとこう暑さをにね対応するグッズをねそろそろ用意しなきゃいけない季節ですね。さあ今日も皆さん聞いていただいてありがとうございました。メッセージをお届けしてくれた皆さんありがとうございました。今日は最後の曲は加藤ミリアの方のオートマティックをお届けしながらのお別れとなります。来週はカニさん登場です。それでは皆様良い週末をお送りください。お仕事の方は頑張ってください。それではまた次回、私は来週すくすくサタデーに登場予定です。それではまたね、バイバイ。

0: スマートに快適に。地域情報から人気専門チャンネルまで、テレビもネットも電話もみんなまとめて J-WAY へ。あなたにぴったりのプランをご提案します。いつだってつながっていよう、ケーブルテレビ J-WAY。
1: お土産ナビ。この番組は日立市と日立商工会議所の協力でお送りします。

0: 日立お土産ナビ、ナビゲーターの倉田公子です。この番組は日立市内のお店に私倉田公子がお伺いし、お店の魅力やおすすめのお土産についてたっぷりとご紹介する番組です。おなじみのあのお店から新発見再発見のお店まで、魅力的なお土産がたくさんある日立市のお店、あの方の笑顔が浮かぶ贈り物はもちろん、ご自分へのご褒美にもいかがでしょうか。今週ご紹介するのはこちらです。日立お土産ナビ、今回の日立地域ブランド認定品は日立愉快の宿萩屋さんのかじめうどん、ご紹介していきましょう。日立市水木町にあります日立愉快の宿萩屋さんにお邪魔しています。お話は代表の萩庭春秀さんに伺います。よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、日立愉快の宿というのはお湯と海の宿と、
1: そうですね、特徴的な、
0: ねえ、はい、意味なんですね、はい、今はエントランスロビーにお邪魔していますが、

0: 目の前が海ですね。本当に目の前にダイナミックな海が広がっていますが、萩谷さんはこう、創業どれぐらいになります？
1: 140年になります。
0: 140年。春秀さんで何代目？
1: 私で4代目です。
0: 4代目。小さい頃からこの景色を、ね、はい、ご覧になってたかと思うんですけども、昔に比べるとちょっと風景が変わったとお聞きしましたが、
1: 昔から比べると、まあ、砂浜が減ったっていうのが今とは明らかに違ったことですね。
0: あ、そうですか。今はね、本当に目の前が海っていう感じでしたけど、目の前こう砂浜が広がっていた。
1: 砂浜が、そうですね、もう100メーターぐらい砂浜がこの先にあったんで、私らは子供の頃からよく海で野球とかなんかやってた。
0: 野球ができるほどの砂浜があったんですか。
1: そうです。
0: はあ、こちらの新館にも建てられたということですけども、建て替えられてはどれぐらいになりますか？
1: 建て替えてからは30年ですね、
0: うん、
1: ほぼ
0: 30年、はい、もう昔からお客様がたくさんいらっしゃってるかと思うんですけども、はい、日立の海に全国から皆さんがいらっしゃるようになったきっかけっていうのはどんなことがあったんですか？
1: ですね、まあ一つは、まあ、このかじめ湯ですか、
0: はい、
1: まあ、この新館できてからですね、はい、まあ、かじめ湯はまあ、その前からもやってましたけども、うんうん、ああ、特にまあ新館になってから認知度が高くなったのはこのかじめ湯、
0: かじめ湯
1: っていうのが、ね、
0: そのかじめ湯、萩谷さん、萩谷旅館さんをよくご存知の方は、あ、はい、そうそうと思われる方も多いと思うんですけども、改めまして、はい、かじめ湯のかじめって改めまして何なんでしょうか？
1: かじめっていうのはね、はい、あの学名で言うと、うん、あらめって言うんですよ。
0: アラメ
1: で昆布化の海藻です、うん、それをこの地方ではカジメという呼び方をしてるんですね、うん、あの学名で言うと、はい、カジメっていうのは別にあるんですよ、
0: はい、
1: 親族みたいな形で、
0: はいはい、
1: ですけどアラメです、うん、正確にはここで取れてる
0: のは、うん、この水木の海にはそのアラメ、カジメがいっぱい取れるってことですか？
1: カジメはあんまり取れてないんですよ、はい、本物のカジメっていうの
0: は、はいはいはい、
1: でほぼアラメが大半、
0: うんうんうん、
1: でそれをみんなカジメって言ってるんですね、
0: まあ、皆さんにとっては、まあ、いつもそこに繁殖しているあものというイメージがあるんですか？
1: そうです。
0: はあ、でもそもそもは、うん、あの食用としては他には私は聞いたことがなかったんですけど、もともとは何に使われるものなんですか？
1: もともとはね、
0: はい、
1: 畑の肥料、
0: はい、
1: それはミネラルがねたくさん入ってるっていうことで、
0: はい、
1: すごくあの地域の人たちが、うん、まあ、徴用してたっていうんですか、肥料として。で、まあ、その後は実際にはね、化学肥料が今度できて、うん、それでその天然の肥料が必要性がだんだん薄れてきたということで、うんうん、あまり最近は取らなくなってきたって、
0: うん、
1: でももったいないですよね、それだけの栄養価が高いもんですから。
0: はいはいはい、でそれに注目をしたということで、はい、それはどれぐらい前の話なんですか？
1: それはね、かじめ湯を復活させた時ですので、はい、40年前ですか。
0: 40年前。
1: それで、はい、復活させた時に、はい、まあ、非常にミネラル分が多く栄養価が高いと、じゃあこれは何かこう食料として生かせないかなと。あと、まあ、お風呂の方は、うん、お風呂の方で、
0: はい、
1: 肌がすべすべしてね、はい、温まると、いうことなんで、もう少しお風呂の方も、うん、もう少しこういろいろ日立のおもてなしの湯として、うん、もっとこういろいろ作っていきたいなということで進めました。それはきっかけで、はい、かじめ湯の方は、うん、まあ、その後、まあ、塩湯ができて、うん、今焼き石の湯と、うん、今3種類もともと日立にあった風呂を全部再現することができたんですよ、はい。
0: かじめうどんができる前にかじめの湯で、その前には塩湯っていうのがある。
1: 塩湯が、はい、おもてなしの湯としては存在したんですけども、はい、消滅しちゃったんです実は。40年前にはもうほぼなくなっちゃった、
0: うんうんうんうん、
1: でその後ですね、復活させたのかじめ湯最初で。
0: うん、なるほど。その復活の前の塩湯っていうのはどういうふうにしてやられてたんですか？
1: ですね、その頃はその機械っていうのがなかったんで、うん、

0: 天秤棒で担いで、はい、で波打ち際からそれを作って、それで、まあ、丘にある湯船の中にそれを入れたと、は
1: い、実際に人力で運んでた
0: と、そうですね、
1: っていう時代があって
0: あったんです。
1: それからそのかじめをお風呂にも入れようっていうことにもなって、
0: そうです。
1: そのお風呂に入れるっていうのは想像がつかないんですけど、どういうふうにして入れるんですか、かじめを入れるの。
0: ですね、お風呂は普通のお風呂を沸かすんですよ、
1: はい、
0: そこに取ってきたかじめ、うん、基本的にはあの乾かす、乾燥させてカチカチにして、
1: はいはい、
0: でそれをまあ茹で上げてエキスを出して、その煮汁っていうんですか、煮汁を入れるわけです、はい、お風呂に。
1: 正直手間はかかりますよね。
0: そうですね。
1: もともとは肥料として使われてたものが、そのお風呂に入れてみた、なんかいいぞ、それからこう食用にしてみようという流れがあったということで、はい、初めはうどんではなかったそうですね。
0: 初めは、はい、初めの佃煮っていうのを作ってみたんですよ。初めそのものは、うん、まあ味がない、うん、ミネラルは豊富でも味はないということで、それそのものだけだとうまくもなんともない。だからきっとこの地域ではあの材料たくさんあっても食文化として発展しなかったっていうのはそこにあるんだと思うんですね。だけどその調味料との相性がいいっていうことが分かったんで、それで佃煮だったらいいだろうということで、やってみたらお客さんにとって評判がいい味になってきたん で、
1: はい、
0: でそこからまたそのかじめ入れたこんにゃくとか、
1: こんにゃく、
0: あとはですね、今やってるのはパンですね。
1: パン、
0: かじめパン、
1: これ
0: は朝食にお客さんに召し上がっていただいてるんですが、はい、これも評判いいです。
1: じゃあそのものには味がないからこそ他のと調和がいいと、調和するということなんですか。
0: あの磯の香りは楽しめますので、まあ、知らず知らずとそのミネラルを吸収できるっていうんですか、
1: うどんならずともパンまで今はあるということなんですが、 そのかじめうどん、日立市地域ブランド認定品になっております、かじめうどんなんですが、乾麺としてね、あの商品化されていますが、見た目はちょっとこう平べったい、あの平たい麺でして、色はちょっと白いんですけれども、少し緑っぽいのかなという感じに、
0: そうですね、
1: この黒い点々がいわゆるかじめなんですか。
0: です、
1: かなり見た目インパクトありますね、これはあの誕生するまでにはどういったご苦労があったんですか。
0: そうですね、まあ、最初からこういうものを作りたいねっていうあの気持ちはあっても、まあ、そう簡単にできるもんじゃないっていうのがよく分かりまして、それはあの近くにあの水木にも製麺所がありましてね、そこの先輩に相談してみたんですよ。でこんなものできないかなって、でもできないことはないんじゃないかなっていうことで軽く始まったんですが、何回やってもその繋がらない、繋がらなくて、どんどん乾燥する過程でもってボロボロ麺が落ちてしまうと、
1: はいはいはい、
0: じゃあこれは売れない、っていうことで、さすがにうどん屋さんもも
1: うやんなっちゃってもうそろそろやったらいいんじゃないかと、
0: もう諦めなって言われちゃって、でそれまでに考えられるようなつながらない、落面しちゃう、その原因としては20項目くらい列挙して、それを一つ一つ潰していったんですが、どうしてもこれといったものが見当たらないので、最後の一つの要因だけ、ちょっとこれをやらさせてくださいって言ったものが水分の調整なんですよ。でうどん屋さんは自分のところにレシピ持ってますから、小麦粉に対して水分はこのぐらい入れると、でそれは譲らなかったんですよ。ひょっとしてその最後に残った項目として、そこ水分の量をちょっと増やすっていう、それがあったんで、それをやらせてもらえないかなっていうことを言ったらば嫌な顔したけども、まあ責任取ってくれるんだったらいいよっていう、それでやったらバッチリうまくい
1: った。やっぱり普通のその製麺にプラスかじめが入っていることでの水分量の違いがあったっていうこと
0: で、そうなんですね、そこに気がつかなかったんですよ。
1: でもそこで諦めてたらこの商品はできなかったっていうこと、
0: そうです、
1: うわ、そんなご苦労があってこその今のこのね、かじめうどんということなんですが、旅館の方でもお食事で出されてるということで、どんな風にして食べるのがおすすめなんですか。
0: あのザルですね、やっぱり、
1: ザル、普通のうどんとはどういうところが違うんでしょうか。
0: あとね、 喉越しはいいですね。あとコシがありますね。
1: そうですか。じゃあ本当にその風味が分かる一番シンプルな食べ方が
0: よく分かります。
1: で茹で時間も結構短いですよね。
0: 茹で時間は、まあ、家庭で召し上がる場合はもう茹で時間が普通の半分ですから、普通の乾麺の すごく、まあ、あの作りやすいと思います。
1: はい。で、お泊まりに なられた方にはお土産として渡されている、
0: あの皆様に、あの皆様全員にあのお土産で配ってます。
1: そうですか。お客様からはどんな声がありますか？
0: やっぱあの後で電話なんかくれたりとか、あの手紙とか書いてもらえるんですけど、はい、いや本当に美味しい、つるつるして美味しかったって。
1: ここにしかない。
0: そうですね。カジメウと。また食べに行きますとかね。
1: 嬉しいですね。ご自身の食卓で召し上がるのはもちろんですけども、送っても大変喜ばれる品ですよね。はい、そうですね。ぜひ皆さんも日立市地域ブランド認定品にありますカジメウドン手にしていただければなと思います。はい、では最後に代表からメッセージを皆さんにもお願いいたします。
0: はい、日立の、ま、名物カジメっていう海藻なんですけども、まあ、いろんなあのミネラル分が豊富で大変可能性のある、また、伊勢神宮の建設物としても、まあ、名が通ってるぐらいの、まあ、ありがたい海藻なんで、ぜひこれを入れたうどん、またその他もありますんで、召し上がってください。
1: はい、ありがとうございます。
0: よろしくお願いいたします。
1: 今回は日立市地域ブランド認定品のカジメうどんご紹介しました。お話は日立愉快の宿萩屋の代表萩庭春秀さんでした。ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。

ここでお知らせです。日立お土産ナビを聞いてくださった皆さんに素敵なプレゼントが当たるキャンペーンを実施中です。日立市地域ブランド推進協議会のホームページからお申し込みください。キーワードは日立お土産ナビです。詳しくはホームページをご覧ください。なお、今回ご紹介したお土産以外にも日立市地域ブランド認定品がたくさんありますので、ぜひチェックしてください。 FM 日立公式 X もご覧ください。日立お土産ナビ、ここまでのお相手は倉田紀美子でした。この番組は日立市と日立商工会議所の協力でお送りしました。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さん、避難する際に心がけておくべき点ってありますか？
1: 避難する際に3つの大切な行動が必要だと思っています。漢字で書くと、1つ目が行くという漢字の行動、2つ目は口という漢字に道を組み合わせた造語の行動、3つ目は考えるという漢字に道を組み合わせた造語の行動です。
0: ラジオだとなかなか伝わりづらいかもしれませんので、一つずつゆっくり教えてください、はい、まず最初に行くという漢字に動くを組み合わせた行動はどういった意味なんですか？
1: 一つ目の行くという漢字の行動は率先行動や、率先避難という意味なんですけども、災害時誰も避難していないから多分だ大丈夫だろうと正常性バイアスが働いてしまい、つい自分だけは大丈夫だ、まあうちだけは大丈夫だろうと考えがちになります。これを防ぐためにも率先して、避難行動を移すという心構えが必要なんです、まあ、そうすることによって周囲の人がじゃあ私も避難しようというきっかけになるんですね。
0: 誰かが先に逃げる行動を取ったりとか、避難を開始することで避難の逃げ遅れというのがなくなりますよね、うん、さて次の口という漢字に道を組み合わせた行動というのはどういった意味なんですか？
1: はい、口という漢字の通り、口を動かしてご近所や周囲の方に呼びかけるという意味の行動です。避難をしていない家の人に声をかけながら確認することで安否確認、また、避難遅れを防ぐこともできるんですね、まあ、実はこの声かけをして、初めて、逃げようという人が実は多かったりするんですね。また一人もはぐれないように避難誘導時も声をかけながら、歩いていくと、特に、夜間であったり雨が、降っていたりと悪条件になるほど効果的なんです。
0: 確かにご家族やご近所の方から避難しようっていうふうに言われたら、自分事として捉えて行動に移すっていう人は多そうですよね。
1: そうですね。
0: では最後の考えるという漢字に道を組み合わせた行動というのはどういった意味なんでしょうか？
1: これも読んで字のごとく考えながら避難をするという意味になります。周りの状況を読みながら雨が強くなってきたので、低地の浸水しやすい道を行くよりも少し遠回りでも安全な避難経路を歩こうとか、常に考えながら状況に応じて臨機応変に動ける行動となります。
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 小林作家でした。

勇気出し差し伸べた手からつながるは、不審者に対する声かけや小学生の安全確保をお願いいたします。医療法人秀仁会川島クリニックは FM 日立児童見守りキャンペーンを支援しています。

0: レディオ、チューニングレディオ、アットフライデー。
1: 5月8日金曜日、作家でクリエイティブディレクターの栗山圭介です。
2: 俳優の福山香音です。
1: 今日も東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティラジオへ生放送でお送りしていくアットフライデー。
2: この番組は2人の視点を通して当たり前の日常にあっという気づきを発見し、あなたに新鮮な毎日を送ってもらえるようお送りしていきます。
1: さて、今日東京半蔵門の空はね、少し曇っておりますけれども、はい、皆様の、
2: ね、湿気がありますね。
1: 地域はいかがでしょうか。本当ね、今日この半蔵門のスタジオは入ってきた途端に私は、
2: はい、
1: もう梅雨始まったぐらいの感じでね。
2: 栗山さんもう半袖ですもんね。
1: 汗だくになってきました。はい、
2: はい、
1: いつまでも汗をかく、そして汗が似合う男でいたい栗山です。本日もよろしくお願いします。お願いします。さてさて、ゴールデンウィークというのはなんか今年はね、
2: うん、
1: いろんなこの変則なゴールデンウィークの取り方もあって、
2: そうですよ、
1: どうやらまだゴールデンウィーク中だという方も
2: いるみたい。
1: ポツポツと、
2: うん、今度の日曜日までってことですよね。
1: 本当かね。
2: 16? 最大が16ですかね。
1: 16連休。
2: 自分で言っといてはへーって感じですけど、
1: 16連休、
2: うん、
1: あのさ、
2: うん、
1: 例えばあなたの会社員で、
2: はい、
1: あの次に16日休んでもいいよって言ったら、
2: はい、
1: それどう、いや私10日ぐらいでいいですって言う方か16休む方か。
2: いやなんかもうほんと3日とかでいいかも。飛び飛びがいいかも。いや16休んだらもうその会社に戻ってこないです。私いなくなっちゃう。
1: みんなそういう人ばっかりですよきっと、その会社。はい、株式会社16連休でございますみたいなね。ところであなたのゴールデンウィークのまとめとして、
2: はいはい、
1: どんなゴールデンウィークだったんですか。
2: なんか私はすごいどこかに旅行行った、遊びに行ったとか、
1: うん、
2: 特になく割と普通にお仕事して、
1: うん、
2: 家で仕事して打ち合わせで出てっていう感じだったんですけど、
1: はい、
2: だからそのせいで、
1: うん、
2: なんか自分は普通の日と思って動いてると、あ、ちょっとあれ外は浮かれてるみたいなことがありましたね。
1: まあその浮かれついでに、
2: はい、
1: 私はそのね、連休っていうかその週末の浮かれた公園が大好きで、う
2: ん
1: うん、
2: あ、え
1: そうなんです、はい、だいたい私はね、あのウォーキングをするってことが、
2: あ、
1: まあね、
2: おっしゃってましたね、
1: あなたにもお伝えしておりますが、
2: はい、
1: その賑わうわけですよ朝から。
2: いや賑わってますよ、
1: 本当賑わってるの朝から。
2: わかる、なんか私もその、うん、それで気づくんです、
1: うん、
2: わあなんか賑わってる、つまり今日は祝日みたいな感じです。
1: あ、そういうことです、うん、その賑わいを見ると、はい、俺乗っちゃうんですよ。
2: 縦に横に
1: 縦乗りとか、そのグルーブが来るわけじゃなくて、あのなんか嬉しくなっちゃう、ワクワクしちゃう。
2: あ、そうなんだ。
1: その名の人のキャッキャ言う、
2: うんうん、
1: ノンストレスの声が、
2: うんうん、
1: 甲高い声とか低いところで、おーいとかわーいとかわーとかやるの俺好きなのよ。あれ室内で聞くとストレス溜まるけど、はい、青空に向けて発せられるのを聞いてると声をね浴びてる感じになるわけ。だからなに声を浴びるの何よく、ボイス欲みたいなのあるわけ。
2: ボイス欲、じゃあフェスとかも好きです。
1: ハッピーボイス欲なんですよ。
2: ハッピーボイス欲、
1: 私にとっては
2: いいですね。
1: それがとても楽しくて、
2: はいはいはい、
1: でまあ、さっきもじゃあ小野ディレクターの話したんですけども、
2: うん、
1: でなんかその、 あの一人で公園で、
2: うん、
1: で人の賑やかな声を聞いてニタニタたたずんでるこの初老のおじさんは悲しい人に思われるんじゃないかっていうふうに心配してくれたみたいですけど、
2: 可能性としてはね、
1: 可能性としてはなくはないです、
2: はいはい、
1: けど私いかにも歩きますっていう入れ立ちなので、
2: あ、
1: 近所の人がついでにね、いつもの日課で来たんだなっていうスタンダードな姿勢も見せているの でおそらくそのあたりはあの大丈夫かなっていうふうにな
2: るほど、
1: はい、あの伏線を張っております。
2: あ、私ももっと伏線がいるかもって今思ったんですけど、
1: はい、
2: 私あの自分のお家でコーヒー入れて、
1: うん、
2: 近くの公園のそのベンチでのんびりみたいな平日やるんですけど、
1: うん、
2: その間違って土日に行っちゃうと、うん、なんかのんびりカップルとか、もう休日、
1: はい、
2: ザ休日の あの老夫婦とかもいらっしゃって、
1: うんう
2: ん、なんかこうチラチラ、
1: あ、ホワイトアイで見られる。
2: いや、いやいやいや、
1: あ、なるほどね。
2: あ、なんか、あ、やばい、
1: あ、週末なのにお一人、あ、見ちゃいけない見ちゃいけないみたいなのある、
2: なんか、え、あれみたいな感じありますね。
1: ああ、そうね、
2: いいじゃんね、
1: それはね、
2: いいじゃん、
1: ね、そのね、なんでホワイトアイっぽくなるかっていうと、
2: はい、
1: マイタンブラー持ってっからだよ。
2: え、な、何
1: いかにも家から来たなって、行くとこねえのかなって思われちゃう。それ嫌でもなんとかバックスとか、
2: うん、
1: ね、あの、
2: あ、
1: なんとか
2: 市販のものがいいんですか。
1: はいはい、市販のやつに入れ替えて持ってくると
2: やだな、
1: ついでに寄った
2: んだなと
1: 思われる。
3: あと カバン持ってた方がいい。
1: カバンとかね。
3: 手ぶらは。
2: あ、なるほど。手ぶらっぽいからやばいのか。
1: そうなんです。あ、でもね、ちょっと私ね、はい、昨日ある仕事で、はい、ある超ウルトラビッグスターと3時間ぐらい打ち合わせをしてたんです。はいはい、で3時間ともなれば、うん、喉乾くじゃないですか。はい、でね、でまあいろいろ私もね、あの、いろいろなんとかバックスとかなんか買って持ってくわけですよ。うん、水と一緒に、うん、相当飲みました昨日、ね、私喋りましたから。はい、そしたらその大スターが、うん、あのタンブラー持ってたんですよ。
2: うん、だから時代はほらエコだから、みんなタンブラーなの。
1: 話最後まで聞きなさい。
2: 聞きます。
1: ね、はい、そのタンブラーに大スターですよ、はい、誰もが知る大スターが、自分の子供の名前の貼ったシールを貼ってあったの。
2: かわいい。
1: え、まるまるさん、これってあの、え、これ何、これ僕
2: 坊ちゃんの
1: 間違って持ってきちゃったというとても和やかなゴールデンウィークの終わりにふさわしい、
2: スターも、ね、
1: ラジオの始まりかな
2: ってことなんです、ね、
1: そうなんです、うん、ですから皆さん公園に行くときはマイタンブラーじゃなくてね、
2: あの市販の、いいじゃん、
1: 市販のね、
2: いいじゃん、
1: そういうムードで行かれると意外とホワイトホワイト見られないかなというところでございます。
2: そか、
1: さあまだゴールデンウィーク中の方はね、もうラストスパートを楽しんでいただきましょう
2: はい、
1: さて今週のメッセージテーマを発表しましょうか。
2: はい、今週のメッセージテーマはタイムトラベルできるならです。
1: これは人類永遠の夢というかね、
2: はい、
1: 幻のようなあの現実を追いかけるということになっておりますが、うんうんう
2: ん、はい、例えば過去に戻って自分にアドバイスしたいです。
1: そうですね、
2: ね、
1: これ自分が人生で一番分かってるからね、先輩だからね、
2: まあね、うん、あとは未来に行って株や競馬などで一攫千金したい。
1: あ、もうこれも当たり前です、定番ですね
2: 、はい、とか昔に戻って恐竜やマンモスなどを見てみたい。
1: 確かにね、
2: これはいいですね。
1: 本当に実在したのかどうかっていうのは、うん、やっぱり人間って見るまで分かんない
2: ですよね。
1: 確かに、
2: ま、などなど、タイムトラベルできるならどうしたいか教えてください。メールアドレスは fri@musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしています。そして X ではハッシュタグアトフラ、すべてカタカナでポストしてください。
1: はい、それでは本日の1曲目に行きましょう。
2: はい、タイムトラベルできるならどの時代に行きたいでしょうか。サディスティックミカバンドでタイムマシーンにお願い。

0: 当たり前の日々の中であ
1: っという気づきを発見して新鮮な毎日を送りましょう。アットフライデ
0: ー。アットフライデー、栗山圭介と
1: 福山カノンが東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。
0: タイムマシンにお願いとか聞いても新しいな、これ。
1: いいですね。
0: これこそタイムマシンだよね。
1: あ、曲がね、
0: 本当に
1: そうですね。
0: なんだろうな、これ俺たちは昔から知ってるから、そう思うのかもしれないけど、古くなくない、今の人
1: が、ね、私は子供の頃に、あのポンキッキーズ21で聞いたんですよね。なんかあの番組っておしゃれだったんですよね、今振り返ると。
0: そうですよ、あれおしゃれです。
1: おしゃれでしたね。
0: 絶対普遍的なこの歌、古さ新しさ構わねえよ、関係ねえよっていう歌の一つだと思うんです、
1: そうですね、
0: まさにそれは時代にこびてないっていうことと、
1: あ、大事
0: なんだろう、あと押し付けがましく自分たちを伝えすぎないっていうその本当にいい余白というか、ね、ニュートラル感がそうさせるのかな。
1: 確かにニュートラルってぴったりかも。
0: 今聞きながらふと思いましたけどね、改めていい名曲です。
1: 名曲ですね、素晴らしい。
0: さて今週のメッセージテーマ、タイムトラベルできるなら、
1: はい、
0: タイムトラベルできるってことだ ね、時間の旅、どの時間に旅したいですかっていうね、はい、タイムマシン乗っちゃったっていうんじゃない、あえてここ行くぞっていうトラベルでございます。
1: 不意にどこかについちゃったってことじゃなくて、自らここに行くぞって
0: 時のいたずらじゃないんですよ。だから自分からね、あのタイムトラベル、時間旅行と言いましょうか。
1: おー素敵、
0: そういうことじゃない。さてそんなね、
1: はい、
0: カノンさんからまずお伺いしてよろしいですか。
1: いや私はなんかそんなに、そもそもですよ、そんなに願望はない方、どっちかというと。
0: あ、なるほど。
1: なんですけど、
0: まあ、今最高だと。
1: そう、今が最高、
0: 今の私一番キラキラしてる。
1: なんかわかんないけど今が一番いいと思っているんですけど、
0: はい、
1: でもあのもう廃止になってしまった電車、なんか寝台列車
0: 北斗みたいな、
1: あ、なんかそう、詳しくないんですけどね、
0: はい、
1: もう今ほとんどないじゃないですか。それに乗ってみたい。
0: そんなことねえだろ。
1: 今なんかなんとかかんとか出雲ぐらいしか残ってない。
0: なんとかかんとかが分からん。なんでもほとんどはなんとかかんとかだわ。
1: そう、そういうのになんか乗ってみたいです。
0: ちょっとさ、その、なんだ、電車で、まあ要するにレール、
1: はい、
0: レールの上を走る移動って、ちょっとメルヘンじゃん。
1: メルヘン、なんかいいですよね。
0: 時間をすごく大切にかけているっていう。
1: わ、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、かります。
0: あるいはそのね、飛行機で行っちゃえば1時間で行っちゃえるところ、7時間かけて行くっていうのは
1: 確かに
0: 時間に逆行しているみたいで、それ未来に向かっていくんだけどちょっと過去っぽくないですか。
1: うんうんうんうんうん、ね、確かに。ね、いいですね。
0: 何を補足してんですか、私は。
1: バックトゥーザフューチャー的なことですよね。
0: そうです、
1: バックしてんだけどフューチャーみたいなね。
0: そうなんです、
1: そのバランスがうまいですよね。
0: そう、うまいって、あのちょっと話してずれましたね、私たち。
1: すいません、
0: お互いのボキャブラリーを褒め合うというコーナーになってるん
1: ですか。え、栗山さんはどうです。
0: 俺はね、あのまあそもそも断言していいですか。
1: お、
0: もしそんなことがあるなら、
1: はい、
0: 世界中のみんな、タイムトラベルは初恋のために使うべきだと思って。
1: うわー、それはいいかも。
0: 初恋のためですよ。
1: ディレクターはえーって顔してますけど、
0: 初恋って、
1: はい、
0: あの初恋だぞと思った時は初恋じゃなくて、後から恋だったのかって思うから、その初恋探しに俺は行きたいわけ。
1: あ、探し
0: というのはね、俺は明確に覚えてるよ、
1: はい、
0: 1972年の8月。
1: おう、
0: あのすみません、日にちまで分かんないで明確じゃなかったです。
1: あ、いや十分明確でございますよ。
0: それが俺が小学校4年の時に初めてね、岐阜からあの兄とあの父親に連れられて東京見物に来たの、でハトバスに乗ったの。
1: あら、
0: でハトバスに乗ってずっといろいろ巡ってから、
1: はい、
0: 親父がどういうわけか地方公務員なのに、フジテレビの斉藤さんという人を知ってて、
1: 斉藤さん、
0: おう圭介、お前夜のヒットスタジオのリハーサル今日見に連れてってやるぞ。
1: いや
0: 面白い、本当そんなことできんのと思って、すげえな親父と思って、やったーと思ったわけよ、そしてあの行きました。
1: はい、
0: これが川田町のフジテレビのスタジオか、実際かなんて言いながら、あ、テレビで見てると同じなんて思いながら見てたら、第199回目っていうね、その夜のヒットスタジオの、その回だったんですよ。で 200回目だったら、うん、僕が大好きだ大好きな生まれて初めて人を好きになった南沙織さんが出るはずだと。なんで199回目なんだよって俺は思って、俺の1週間のこのフライングで俺の人生は全然変わっちゃうんだなって小学校4年ながら思ったことがある。 あと1週間ずらしてくれ。だから今まとめると、俺のタイムトラベルはその10歳の8月の夏休みに戻って、さらにそこからもう一つネジを巻いて1週間先に行きたいという。
1: あ、でもなんかそれで言うとなんかあります、ちょっと似てること
0: 今。3時間かかるよ
1: これ。いろいろ思いついちゃった。
0: はい、いいよ。
1: やりたいこと
0: 思い切って1個だけ言っていい。
1: うぅ、はい、その見たミュージカルのチケットの千秋楽を見に行きたいとか、うん、その千秋楽チケットって取れないじゃないですか、
0: はい、
1: でもやっぱ千秋楽見たかったなみたいな。そういうのありますね。
0: ちょっと違いますね。
1: 違いますか、
0: はいはい、ちょっと違うんで、ね、あの皆さんのね、はい、素晴らしいメールをお待ちしましょう。
1: お待ちしてます。さあ、そんな感じでタイムトラベルできるならどうしたいか送ってくださいね。メールアドレスは fri@musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしています。そして X ではハッシュタグアトフラ、すべてカタカナでポストしてください。
0: はい、それでは次の曲に行きましょう。
1: はい、スマホがない時代に生まれたかった、そんなことを考えたことはありますでしょうか。上村かなさんでタイムマシン。

0: ライデ
1: ー。お相手は栗山圭介と
0: 福山香音です。アットポエム、当たり前の日常にあるあっという気づき、その瞬間は何気ないようでいて実はとても大切なこと、次のステップを踏み出すためのスタートかもしれません。このコーナーでは日常にあるあっという気づきをポエムにして発表していきます。
1: さあ、待ちに待ったこの時間ですね。
2: はい、
1: 私はね、いつもこのポエムの時間になるとちょっと心拍数がふーっと収まってきてね、はい、
2: 収まる
1: 収まるってダメですか？私いつも高鳴ってますよ。
2: いいですね。
1: おかしいですか？なんか
2: 全然大丈夫です。
1: いつも引き出しで開きっぱなしじゃないんですよ。閉じる時もあるんですよ。
2: 閉じる時もある、
1: うん、はい、閉じてこそ初めて浮かぶ言葉なり
2: ね
1: みたいな、
2: メリハリがね、
1: この五七五的なことがあるじゃないですか、はい、まさにポエムの泉。はい、
2: はい、
1: そんなポエムでございますが、
2: はい、
1: まあ、冒頭にね、今日はゴールデンウィークのことも話しまして、うんうんうん、ゴールデンウィークなんぞやなんて話をしてね、
2: はい、
1: そうかそうか、ゴールデンウィーク後のことになったらきっとこんな人もいるしこんなこともあるんだななんていう、まあ、みんながね恐れているあのことを考えながら私ポエムにしたためましたので、一つ聞いていただけますでしょうか。ーゴールデンウィーク旅行して美味しいもの食べてのんびりして、ああ終わっちゃったじゃなくて、充電バッチリ最長頑張るぞ、これってポジティブな5月病？
2: なるほど。いや、ポジティブですよ。
1: じゃあそうですよ、あの
2: ポジティブな5月病。
1: そうそう、だからね、
2: というのは
1: 私が伝えたいのは、
2: はい、
1: 5月病ってみんなネガティブっていうキーワードでくくりすぎているじゃない。
2: なるほど、
1: ね、英気を養って俺頑張るぞ、うん、これなんかめちゃくちゃ働きたくなってきたぞっていうのもある意味ポジティブの5月病なんだよと。そうなると、うん、全ての、ね、概念でマイナスでくくってたものが、
2: うんうん、
1: あれ自分によってそれってポジティブな言葉にも置き換えられるんじゃないのっていう、
2: なるほど、
1: 自己啓発みたいなもんですよね。はい、
2: はい、
1: 眠れる能力を引き出すというか、
2: はあ、かっこいいですね。いいですか、
1: 私の質問、しまった引き出しをもう一度開けるときには、
2: はい、開けて、
1: はい、宝がガッサガサ出てくるんですよ。
2: ガサガサ。
1: 以上、
2: お疲れ様でした。
1: お疲れ様です。
2: ありがとうございます。
1: じゃあね、ポエムの聖女と呼ばれる福山香音さん、
2: やば、
1: お願いいたします。
2: はい、
0: 4月、帰り道にふわりと漂っていたあの甘くて夜風のように爽やかな香り、今週はもうどこにもなかった。花は何も言わずに終わっていく、静かに季節だけを置いて。だからこそ疲れている日もぼんやりしている日もちゃんと立ち止まって感じていたい。今この瞬間にしか通り過ぎない香りや風や誰かの声を。
1: なんか今日最終回ですか？
2: いや、いつも短いって言われるんで、長くしてみました。
1: いや、何かの最終回っぽくていいですね。ね、ちょっとでもときめいてたドラマが最後にスーッとこう凪のようにしっとりした感じになって、でもなんか言わんとすることがちょっと似てたね、
2: うん、
1: 形容の仕方が違うだけで、
2: うんうんうん、
1: ね、なんかこうセンチメンタルなものってずっと感傷的なっていう意味じゃないですか、はい、でずっと心に傷を持つことを感傷的なんて感じで書きますけど、うん、その傷が癒えた時にまたエネルギーになるんですよ、
2: はい、
1: 人生はかさぶた。あ、もうこれ今日禁言にしとこう。
2: え、はい、でも私はこのお花の名前を探しています、はい、わからなくて、
1: はい、
2: その夜に変わるんです、
1: はい、
2: 夜帰り道でその甘いんだけど爽やかな香り、
1: うん、
2: でどのお花から香ってるのかわからなくて、うん、キョロキョロしながら帰

0: あるんですけど見つからなくて、なのでなんか2週間前ぐらいに結構香ってたお花が皆さん心当たりがあったら教えていただきたい。
1: それはね、明確にリスナーにお伝えした方がいい。ぼんやりとじゃなくて教えてくれ。
0: 教えてください。
1: ね、
0: はい、
1: ということで、このコーナーいいんですよ。
0: 何ですかその言い方。いいんですよ。
1: ね、ディレクター一杯紅茶入れてっていう感じになってくるんですよ。
0: お茶をしばきたくなりますね。
1: チータイム、チータイムね。
0: ティータイムね。
1: うん、はい、
0: はい、
1: ということで、アトポミのコーナーでした、
0: うん、
1: さあここで一曲お届けしましょう。
0: はい、若い頃の自分に会えるなら何をアドバイスしたいですか。小袋でタイムマシン。

0: 当たり前の日々の中であ
1: っという気づきを発見して新鮮な毎日を送りましょう。アットフライデ
0: ー。アットフライデー、今日のメッセージテーマはタイムトラベルできるならです。
1: ここでは皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょう。
0: さあ、オープニングヒッターは上越の鈍行さんでございますが、
1: いつもありがとうございます。
0: まずはね、X のポストで、鈍行さんが先週の終わりに来週のテーマが発表された瞬間にメッセージが思い浮かびました。
1: おお、嬉しい。
0: 満を持しての投稿でございます。
1: おー、ありがとうございます。
0: それでは1番レフト上越の鈍行くん
1: お願いします。
0: タイムトラベルできるなら1961年6月25日、場所はニューヨークのライブハウス、ビレッジヴァンガード、この日はビル・エヴァンスの演奏があり、ワルツ・フォー・デビーとサンデー・アット・ザ・ビレッジヴァンガードの2枚のアルバムが発売され、どちらもジャズの名盤として知られています。当時のビル・エヴァンスはそれほど知名度もなく、素晴らしい演奏のバックに笑い声やグラスの当たる音が同時に録音されており、音楽に集中している方が少なかったようです。そこへ私が言って日本語で最高とか素晴らしいなんて叫ぶと、あの名盤に私の声が録音されちゃうかななんて思ってます。もちろん名演奏を生で堪能したいのが一番ですと。そうか、夢を叶えるためにタイムトラベル、
1: 確かになんかいいですね。
0: なんかタイムトラベルとかタイムマシンって、ちょっと自分の挫折めいた話とかうまくいかなかったことを補うためにもう一回チャンス頂戴的な話かなと思っていたら、鈍行さんはさすが1週間ね、満を持して、
1: はいはい、
0: もうこのこと、このテーマだったらこれっていうのがまずあるんだね。
1: ね、素敵。
0: わかりました、じゃあ鈍行さん、1961年の6月25日、その日だけ鈍行じゃなくてタイムマシン乗って行ってきてください。
1: おーしゃれだ。アキさんからいただいてます、はい、栗山さん、カノンちゃん、こんにちは。
0: どうも。
1: タイムトラベルできるならということで、私は18歳から2年間通った専門学校に戻りたいです。その専門学校は栄養士調理師の養成学校で、私は栄養士科に入学しました。当時栄養士は男性の希望者が少なく、私の学校も女性8割男性2割という比率でした。
0: パラダイスじゃん。
1: 私は高校が男子校だったので女性の免疫がなく、初めて教室に入った時は女子校かと思うくらいの衝撃を受けるほど動揺しました。少しずつ教室の雰囲気に慣れてくるにつれ、居心地が非常に良くなってきました。困っていると手を差し伸べてくれる男子校とは真逆の対応に、いつしか私の最高の居場所になっていました。今思うと私のクラスの女性は優しい人が集まっていたのか、それとも私がどんくさいから優しくしてくれたのか分かりませんが、あのクラスで過ごせた2年間が最高だったのは言うまでもありません。当時は思い出しながら、これからも優しさに包まれたならなんて思う今日この頃です。と。あら、楽しかったんですね。
0: 最後にちょっとなんか土曜日の朝の番組に寄せてます。
1: ありがとうございます、ね、忖度してくださって、
0: はい、まあね、そのなんだろうな、環境が変わってさ、特にその男子校だった人が、で女性ばかりのそのね、そのに入っていくっていうのは、
1: その
0: でもさ、これってさ、やっぱりこう慣れっていうさ、慣習性というものは人間にはあるわけじゃない、それってなんかずっとこう力入ってたものがほどけていくっていう時に初めて良きものを見る、
1: そうですね、
0: そのなんだ素直さみたいな、そういうところが出ると思うんですよね、やっぱり初めは自分がどう思われるかとか、どう見られたい、あれはどこを見ればいいんだって、やっぱりそう言いながら人は観察をしてるんですね。その観察がなんか

0: この大きな概念をあとこうバンバンバンバン戦うわけですよ、
1: うんうんうん、
0: でもそれってあまり大したことじゃなくて、うんうん、でも見た分、うん、なんかこう自分が躊躇した分その分喜びはじわーっとなんか氷が溶けるように柔らかくね、スッといきますから、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: そういうような思い出にたどりたいと、それが素晴らしい2年間だったということですよね。
1: いいです ね、
0: ね、
1: 素敵、
0: 羨ましいな。
1: でもなんかそういう思い出があったらずっとそれをこ元に生きていけますよね、楽しく、ね、
0: それはその通りでございます、
1: うん、
0: さて、いきますかね。
1: はい、
0: マッスさん、
1: はい、
0: どうもどうも、
1: ありがとうございます。
0: 私は昭和の時代に行ってみたいです。好きなアーティストが昭和時代にデビューしていて、私はその頃生まれてなかったので当時のライブの様子を見てみたいです、
1: うん、
0: そのアーティストは今も活躍されていて、お父さんの影響でファンになりました。マッスーさん誰これ。
1: ね、 ねマッスーさんよく推しの話をしてくださるんですよね。
0: いろいろいるのかな。
1: あ、確かに、ね、もうぜひ明言していただいてね。
0: あの5人組もそうでしょ。
1: あ、ね、5人組なのかなって思ったんですよね、この間の ね
0: ドリフターズね。
1: あ、
0: 違うのかそれも違うんだな。でもマッスーさん、ちょっとぜひぜひ誰かって言って ね、
1: ね
0: あのそしてみんなで分かち合いましょうよ。
1: 分かち合いましょう、
0: ね、昭和の時代で活躍してる人まだいっぱいいますから。
1: 確かに、
0: はい、そんなことも興味津々でございまして、
1: はい、はい、
0: じゃあちょっとね、この後はは
1: い、この後もメッセージをどんどんお待ちしております、
0: う
1: ん、メールアドレスは fly@musicbird.co.jp です。
0: さあ次の曲
1: いきましょうか、はい、時間が一度だけ戻るなら何をやり直したいですか。山崎まさよしさんで One More Time, One More Chance。

0: ライデー。
1: お相手は栗山圭介と
0: 福山香音です。
1: 今日のメッセージテーマはタイムトラベルできるならです。
0: 引き続き皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょう。伊仙さんからいただきました、うん、栗山さん、カノンさん、こんにちは。
1: ハロ
0: ー。今日は朝から雨が降ったり止んだり曇りの愛知県知多半島です。
1: おー、知多半島ね。
0: もしタイムトラベルできるならですが、私は今就活を兼ねて古民家のリノベーションをしております。
1: おや、
0: 自分のやりたいように自分が望むものを敷地や民家に手を加えて行っていますが、それが正しいのか、数年先の自分を覗きに行ってちゃんとできてるか、違うことになっていないか確認に行きたいですね。間違ってたり方向がずれてたら現代に戻って方向修正、そして子供夫婦や孫が来て楽しくやっているか見ていきたいです。それはこれからの楽しみと言われる方もいるかもしれませんが、楽しい未来を知っていれば辛い今を乗り越える原動力になりますもんね、ということでした。いいですね、リノベーション。
1: 未来へのタイムトラベル初めて来たね。
0: いや、確かに皆さん結構過去に ね行こうとしてらっしゃる。
1: そうか、今伊仙さんのこれ見て、うん、なんとなく思ったよ、
0: はいはい、
1: やっぱ過去ってもう、経験があるから、その過去をね、速やかに点数上げたいとか、うんうん、変えたいとかっていう、
0: うん、
1: ちゃんと答えが出てるところに新たなそのアップデートしたい、過去をアップデートしたいみたいなのあるけど、はいはい、未来ってまだ行ったことないから、うん、今やってることが正しいかどうかっていうのを探るのも、うん、確かにタイムトラベルというのは大きな大きな目標値になっていくかもしれないよね。確かに、
0: このリノベね、なんかいいですね。私リノベでチェックするなら、うん、やっぱその、はい、塗料って時間が経つごとに色変わっていくじゃないですか、はいはいはい、でやっぱもうちょっと暗めが良かったなとか明るめが良かったかなとか、はい、やっぱ日が当たるとこうなるなみたいなのチェックしたいですね、はいはい、って思いました。
1: 不動産会社となんか付き合いあるんですよね、そろそろ更新の時期始まってませんか。
0: そろそろ更新ですが壁面何色で塗りましょうかみたいなね。
1: 本当にその通りですよね本当に霊験式金星とつなんとかしてほしいですけどいやいや、あの、うん、確かにね、この経年変化とかね、うん、あのいろいろなんだ時間による経過

0: 味わいだっていうことはありますけど、はい、まあ朽ちるっていうのと、
1: うんうん、
0: 変化っていうのは、うん、まあ、似て非なるものですよね。
1: 微妙なラブラブ

0: 拶がつなぐ笑顔と小さな絆、不審者に対する声かけや小学生の安全確保をお願いいたします。茨城ビジネス株式会社は FM 日立児童見守りキャンペーンを支援しています。
1: FM 日立タウンインフォメーション。この時間は日立市とその周辺のお店情報、イベント情報などをお届けする時間です。
2: JA 日立支田が不動産管理センターからのお知らせです。お部屋探しの際は有料なアパート賃貸物件や店舗物件を豊富に取り揃える JA 日立支田が不動産管理センターをご利用ください。またお持ちの不動産を売りたいときや貸したいときにもぜひご相談ください。営業時間は平日は午前8時30分から午後5時まで、土曜日は午前9時から午後4時までです。お問い合わせは JA 日立支田が不動産管理センター、電話0294-38-6789までお願いいたします。以上、JA 日立支田が不動産管理センターからのお知らせでした。
0: 日立市田尻町源石材からのお知らせです。石のことなら源石材へ。墓石の展示はもちろん、豊富なサンプル、分かりやすいカラー図面、ご予算に応じたお見積もりで真心を込めてご提案させていただきます。お墓のリフォーム、お引越し、墓じまい、個人の納骨、告示なども常時お受けいたしております。また墓石ローンでのご相談もお気軽にご連絡ください。お問い合わせは日立市田尻町 2-9-5 源石材、電話0294-421-117 までお願いいたします。以上、日立市田尻町源石材からのお知らせでした。
3: 茨城日産自動車日立田賀店からのお知らせです。これが K の新しいスタンダード、新日産ルークス誕生。クラスナンバーワンの広さと見通しの良さが抜群な、まさに見えルークスの名にふさわしい頼れる私の K ボックス。ただいま全ての営業日に試乗会を実施しています。2026 RJC カーオブザイヤー受賞、安全装備も充実な新しいルークスをぜひ体感してみてください。茨城日産自動車日立田賀店の場所は日立市大久保町国道6号沿い中プラザさん隣です。お問い合わせは茨城日産自動車日立田賀店、電話0294-36-3131 36-3131 までお願いいたします。以上、茨城日産自動車日立田賀店からのお知らせでした。

0: 知らせでした。
1: 茨城県立国民宿舎宇野岬からのお知らせです。宇野岬ではご宿泊、日帰り宴会、法事のご会食などのご予約を受け付け中です。四季折々の美味しいお食事と天保温泉からの景色を眺めながら、遠くに行かなくても旅行気分をゆっくりお楽しみいただけます。コーヒーをより楽しんでいただくために特別にご用意したオリジナルの羊羹を味わえる喫茶みさき、宇野岬ならではのお土産を取り揃えた売店、海鮮丼や常陸牛のすき焼き定食などランチメニューが大好評のレストラン塩菜、こちらはご予約なしでご利用いただけます。お問い合わせは電話番号 0294-39-2202 までお願いいたします。以上、茨城県立国民宿舎宇野岬からのお知らせでした。
2: 株式会社真心からのお知らせです。畳や障子、壁紙の張り替えなどちょっとだけリフォームしたいなと思う作業は株式会社真心にお任せください。台所のリフォームや床のフローリング工事も承っております。ただいまおうちのリフォームキャンペーン実施中です。詳しくは日立市発行のエンディングノート、就活便利帳をご覧ください。お見積もりは無料です。お気軽にお電話ください。お問い合わせは株式会社真心、電話 0120-914-432 0120-914-432、吉沢までお願いします。以上、株式会社真心からのお知らせでした。

ツがつなぐ笑顔と小さな絆、不審者に対する声かけや小学生の安全確保をお願いいたします。筑波銀行日立支店は FM 日立児童見守りキャンペーンを支援しています。

0: チューニングレディオ、チューニングレディオ、アットフライデー。
1: 5月8日金曜日、作家でクリエイティブディレクターの栗山圭介です。
2: 俳優の福山香音です。
1: 今日も東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティラジオへ生放送でお送りしていくアットフライデー。
2: この番組は2人の視点を通して当たり前の日常にあっという気づきを発見し、あなたに新鮮な毎日を送ってもらえるようお送りしていきます。
1: さあ、皆様の中にもほぼほぼほぼほぼゴールデンウィークは終わったかと思いますが、
2: まあ、どうなんでしょうね。
1: はい、まだね、しぶとくゴールデンウィーク起こってらっしゃる
2: いいんですよ。
1: なかなかね、
2: 権利は大事ですからね。
1: 素晴らしいです。
2: 楽しんでいただいて。
1: そんなゴールデンウィークの私の思い出その1、
2: その
1: 1、5月2日に、これペーパービューで、
2: ペーパービュー、
1: はい、はい、私、中谷井上戦をですね、友人の家で見まして、
2: ボクシングですね、
1: はい、割り勘で見まして、
2: おお、ちょっとそれなんかまあグレーなとこですね。
1: 割り勘で見に行って、一人だと結構かかるんですよ。でもそれぐらいやっぱり見たいですね。
2: どういう試合なんですか？
1: 世界戦ですね。
2: 世界戦、
1: チャンピオンベルトをかけた井上選手が全部チャンピオンベルトを持っていて、まあ3階級制覇の中谷さんが1個階級を上げてきて、ようやく2人がぶつかると。でそれ1年前にそのある表彰式で井上選手が中谷選手にぜひ来年やろうということが実現して、世界中のボクシングファンのみならず、はい、スポーツファンからも注目を浴びる世紀の一戦と言われたんですね。
2: 世紀の一戦、
1: 早く喋らせてください、その割り勘の話に、
2: はい、
1: で友達のとこに割り勘で行くだけじゃ申し訳ないから、私得意のあの鶏の胸肉の油淋鶏作って、
2: あら美味しそう、
1: はい、これはまたね、もういいよそのソースの話はね
2: 聞きたいのに。
1: それとシャンパンも持ってた、
2: あー最高、
1: ね、でそれも本気で見るぞと、
2: はい、
1: だからもうそのなんだメインイベントだけじゃなくて、はい、もう5、6、
2: 油淋鶏イベントもある、
1: ま、5、6マッチあるんですよ。
2: 俺
1: に喋らせろ、ね、でそれが見るために行くわけですよ、
2: はい、うん、
1: そしたらね、まあ、一般の方はね、派手に打ち合ってどっちがノックアウトしたとか、
2: うん、
1: 一方的なね、まあ、ストレス解消的な勝利とか勝敗の決め方っていうのが、うん、まあ、入り方としては悪くないと思うんですよ。でももうこの2人のね、僕はその日に備えてきた準備の仕方というものに、もうびっくりびっくりしてしまって、それでもう2人とも距離を取り合って、すごく低く身構えて、お互い

0: お互いがお互いのたった1メートル向かいありながら全然有効打を出せないまま4ラウンドまで行くわけですよ。僕とちょうどカノンちゃんがねこのラジオブース1メートルちょっとないぐらいの距離で向かい合ってるじゃない、
1: は
0: い
1: は
0: い、ここでずっと睨み合いながらぐっとボクシンググローブを構えながら打てないの、打ったら打たれる、打たれたら打ち返す、うそういうことの緊張感と恐怖感とやっぱり相手をずっと凝視するその迫力、は
1: いはいはい、集中力というか、
0: そうなんです。でそれがね、まあ、ずっと12ラウンドですからマスト、ラウンドシステムっていうのがあって、絶対世界戦っていうのは10対10って引き分けはないわけ、1ラウンドごとにどっちかが優劣、10対9最低つけなきゃいけないんですよ、
1: はい、
0: どっちかがポイント取ったっていうのはね、それはすごい難しい採点になったんだけども、まあ、結果的に井上尚弥選手があの4つのタイトルをね持ってらっしゃいますから防衛するということになるんだけども、その中谷潤人選手とのこう戦いの中で、
1: はい、
0: お互いにふっと一緒に笑うんですよ。それが、
2: うん、
0: 打ち合ってないんだけどさすがだなっていうね、
1: なんかドラマなんですね。
0: 本当にお互いを認め合った、はい、あのねカメラがその2人のもう最高のやつと俺今戦ってんだなっていう、なんとも言えない幸福で高揚した感じを見た時に、いや僕タイムトラベルに乗ったらボクサーになりたいなと、うん、勝手に今日のテーマに結びつけてしまっていますが、
1: いいですね。
0: さあちょっとね先走ってしまいましたが、
1: はいはいはい、
0: 今週のメッセージテーマを発表してください。
1: はい、今週のメッセージテーマはタイムトラベルできるなら
0: だからボクシングやります私は。
1: なるほど ね、うわ迷うな、そういう系、はい、私もいろいろ考えますが、はいはい、まずちょっと例えばの話を、はい、バブル時代に行ってマハラジャに行ってみたい。
0: マハラジャね、これはもうマハラジャとかキング&クイーンとかありましたからね。
1: 何ですかそれは。
0: Let's go next、
1: はい、未来に行って完結していない漫画の最終回をこの目で確かめたい。やだやだやだ、まだ最終回
0: これね、これなんならね、一回書いて読み返す人が多い中でね、
1: はい、
0: 急がないんで、Next。
1: はい、次、江戸時代に行って江戸城を見てみたい。
0: なるほどね、
1: これは私も見てみたい。
0: いいね、
1: などなどタイムトラベルね、できるならどうしたいか皆さん教えてください。メールアドレスは fri@musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしています。そして X でもハッシュタグアトフラ、すべてカタカナでポストしてください。
0: はい、それでは午後3時台の1曲目に行きましょう。
1: はい、時間を超えた永遠はタイムトラベルなのかもしれません。ドリームズカムトゥルーで時間旅行。

0: 白黒つけろ
1: アトフラ
0: ディベート。
2: ディベート、それは知の総合格闘技。決められたテーマについてあえて対立する肯定側と否定側に分かれて戦うトークバトル。自分の感情や意見とは関係なく、あくまで客観的な視点でいかに論理的に議論を展開できるかを競います。そして見事第三者であるジャッジを納得させられた方が勝者となります。
1: というわけで、このコーナーでは私福山と栗山さんが世の中の気になる話題を題材にディベートで対決します。まずは今日のテーマに対してそれぞれが1分間自分の立場からの主張を展開。それを聞いてどちらの意見により納得したかを今日の担当ディレクターが独断と偏見でジャッジいたします。そして終わった後はノーサイド、お互いの主張のどこが良かったか悪かったかを振り返る感想戦をしていきましょう。
3: さあ、そろそろゴングという時間でございますが、早速今日のディベートテーマを発表しましょうか。
1: はい、ゴールデンウィークが終わりになると仕事のモチベーションが下がる方多くなります、
3: うん、
1: そんな時期は退職代行サービスで依頼が急増して新卒によるスピード退職の相談も増えるそうです。
3: だしね、
1: もうニュースでも見ますね、
3: うん、
1: そこで今週のテーマは、入社3ヶ月以内のスピード退職はありかなしか。
3: 俺これドラが好きなんだよ、うん、まず
1: 私もドラが好き。
3: 3番目2丁っていう、
1: えドラが鳴る中華料理屋さんがあって、
3: うん、
1: もうめっちゃ好きで頼んじゃう。
3: その話しようとしたんだけど
1: まあまあまあまあ
3: そうね、
1: はい、
3: これやっぱ気分、そっちの話じゃないよね、
1: うん、退職問題
3: なんかね、どうやらね、このそれがね、辛抱に耐えることができない若者と取るのか、まあ、ね、まあいろいろな世の中の見方というのがあります
1: ね。え、
3: ね、
1: 決断の速さとね、
3: 何、入社3ヶ月以内のスピード退職はありかなしか。3ヶ月
1: 何をスピードと取るかもですよね。その3ヶ月がスピードでも、なんか1週間とかの人もいるわけじゃないですか、うん
3: う
1: ん、
3: そうね。まあそのところをちょっとね、皆様頭に置いといていただから、うんうんうん、ディベートを楽しんでいただきたいと思いますが、
1: はい、
3: はい、
1: さてこちらについて私たちがどっち派かどうか事前にディレクターから指定されております、はい、栗山さんはスピード退職はあり派。
3: あり派
1: です、はい、そして

0: 福山はスピード退職はなし、
1: なし
0: 派となっておりますよ。
1: なっておりますね。
0: そうですよ、決められて、はい、それをやるんですよね。
1: 私たちはディレ、ね、もうディレクターの
0: 小野ディレクターの仰せのままに
1: 仰せのままに、は
0: い、やっていきますよ。はは って感じでやっていきます、
1: はい、あもう異論ございません
0: 、はい、ではじゃんけんしていきましょう、はい、
1: じゃんけんして勝った方が
0: 先行いきます。じゃんけんパー、
1: はい、チョキ
0: 負けた、
1: はい、じゃあ栗山からいきましょうか。では栗山は、こちらが、うん、スピード退職はあり派ということで行わさせて、一体ちょっと待ってね、
0: うん、準備はよろしいでしょうか。
1: 生放送バリバリ感出しますね。
0: はい、セッティングして、はい、それでは、まず先行の栗山さんからいきましょう。
1: はい、
2: Ready? ファイ。
1: 定年まで会社一筋なんで昭和の産物です。転職することイコールマイナスと捉えられた時代がありました。故に会社内では独自のレールが敷かれ、役職者優先主義的ヒエラルキーが確立、様々なハラスメントが横行しました。とりわけ新入社員や女性社員は自らを抑制しながらの就労があったことでしょう。それを正解とする時代は終わりました。仕事に希望をもたらすためには己の才能を発揮できる環境を得ることです。考えてみてください。頑張って頑張って頑張って難関突破して、せっかく第一志望の企業に就職したのに、いわゆる配属ガチャで上司も外れくじ、ストレスを抱えたまま自分もごまかしながら働き続けるか、能力を最大限に発揮するための環境を求め早期退職するか、引き伸ばせば伸ばすだけたまるストレスと絶望、就労の代償は人生の大切な時間となります。断言しましょう。スピード退職は身勝手な行動ではなく正しい人生の決断であります。
0: ちょっと楽しすぎました今日。
3: うますぎるわ。
0: 超楽しい、超楽しい。
3: うますぎて引くわ、
0: うん、うますぎて引くとディレクターがおっしゃってますよ。
1: はい、じゃあ今日も負けで
0: まだ私もやります。
1: はい、じゃあカノンちゃんよろしくお願いいたします。
2: Ready? ファイ。
0: 私は入社3ヶ月以内のスピード退職は基本的にはなしだと考えています。もちろん明らかなハラスメントや心身の不調などすぐ離れるべきケースは別です。ただそれ以外の場合、短期間だけでこの仕事は合わないって判断してしまうのはちょっと早いんじゃないかなって思うんです。というのも、人って新しい環境に入った直後は常に緊張していて、本来の自分で物事を見られていないこと多くありませんか。仕事の内容よりも慣れない人間関係とか生活リズムの変化に疲れてるだけっていうこともあります。そして不思議なのは、少し環境に慣れてきて気持ちに余白が生まれてきた時に初めて見えてくる景色、これがあることです。この仕事意外と向いてるかもしれないと思えたり、逆にやっぱり違うなと納得を持って判断できたり、だからすぐ辞めるなという根性論ではなくて判断を急ぎすぎないこと大事なんじゃないかなと思っていますよ。いい勝負だねってディレクターさんがおっしゃってますよ。
1: なんでこんな疲れるんだこれ。
0: 疲れた。はい、というわけで、
1: はい、
0: 判定に参りましょうか、
1: はい、
0: 今日担当の小野ディレクターは栗山さんか私か、どっちの意見により納得したんでしょうか。判定をお願いします。
2: The winner isカノン。
0: 意外でした、はい、栗山さんかと思いました、
1: はい、
0: カノンでした、
1: はい、
0: やったー。
1: もういいです、次のコーナーいきます。
0: なんで、ね、でも私今回の栗山さんの意見、はいはい、栗山さんの口から、うん、配属ガチャとか出てくるのがちょっと面白かった、
1: うん、俺だってねちょっとぐらい知ってんですよナウな言葉を。
0: 配属ガチャですか。
1: そうなんですよね、うん、俺ねずっとでもこれはね、いろんなところでね、
0: うんうん、
1: ちょっと講演をさせていただくことがあって、で今あることって、
0: はい、
1: 当たり前か当たり前じゃないかっていう、結構皆さん自己問答してくださいみたいなこと やることがあるのね。そういう時に、うん、当たり前だと思ってる人はむしろ危険だと、当たり前じゃないと思ってる人がいい。それは、うん、でも当たり前じゃないのは今の環境を自分で変えるか、環境の違うところに行くかっていう選択肢がもう一個生まれてくるよみたいな話をするわけね。で最後にここに文言にも入れたけども、
0: はい、
1: 本当にもうどこに就職するために小学校から塾に通って、どこの高校行って、どこの何々学部の何々科行ってっていうことがあったけども、

0: しちゃいますよね。
1: そこで本当に配属ガチャと上司外れくじに当たったら、俺の今までの20年返してくれって思うことがあると思う。
0: ありますね。
1: これが一番僕にとって人生はそこが分かんない、うん、でそこでいやここまで頑張ったんだから俺はここでちょっと審査舐めながらもやるよでもいいし、でも本当の社会はこっから始まるわけじゃない。
0: 確かに。
1: それまでの準備がそこでゴールだと思ってしまうことにもうそもそも間違いがあるよっていうところがあるから、そういうことを考えると、まあ今のはまあ両論あるけれども、まあ今回は私は小野ディレクターの駒ですから、あの駒としてね一歩一歩歩みを進めて、
0: いや、
1: はい、そんな話を。
0: 難しいですね。私もなんか、はい、友達がもしもうやめようかなって言ったら、おやめなやめな、合わないって思うならやめなって私は思う派なんですね、うん、でも自分の場合はどうかな、うん、ちょっと粘ってみるって考えたりもするかな。
1: あのさ、あとさ、合わないと嫌いは
0: 別に分けなきゃダメじゃん。違います、違います。
1: 嫌いだったらさ、嫌いはどこでもあるよ。
0: まあしょうがない、ね、しょうがないです。
1: そうじゃん、うん、でも嫌いって多分それって聴感すると、うん、鳥の目で見ると、うん、近いから嫌いと思ったら嫌いしか見えないわけよ、う
0: ん、なるほど。
1: 聴感するとその人の一部だっていうことがきっとわかると思うんだよ。
0: へえ。あ、まあ人って多面体って私いつも言ってるんですけど、
1: そう、
0: そうですよね。
1: だから嫌いなところをね近場で見るとその人は嫌いハンターになっちゃう、
0: うんうん、
1: でも嫌いっていう成分を持った生き物である、うん、の人間は私も他人もっていうことを思えば、うん、みんなの嫌いのところもあるけど その何倍も嫌いじゃない部分があるよっていう、うんうん、いいとこ探しゲームもできるぞという話じゃないですか。
0: はい、
1: ええ、なんかこの BGM なしで話すとなんか本当にやっぱりね、
0: いいトーク番組感があっていいですね。
1: 教養番組ですよこれは。
0: 教養番組わかんない。教養番組ってなんだろう。
1: うん、まあディベートなんて僕らはこう与えられた課題を今日やりながら、そうだよななんて言いながら、おそらく小野ディレクターなんかクリさんなんか絶対反対側の意見だろうなって思っていくのをこうラジオ的にやるわけですよね、
0: はいはいはい、
1: そうすると自分でこう思いながら、まあ、ちょっと、ね、予習で下書きなんかすると、
0: うん、
1: 自分に置き換えるっていうのがある。で、あと自分の時代に置き換える。でもその自分の時代からも自分ははみ出していたんだけれども、
0: うんうん、
1: 今となったらどうなんだって言ったら、でもはみ出し何十年やってるともうはみ出しの黒帯だから、それが一つのなんかね、あのちっちゃなちっちゃな、うん、あのなんだろうな、
0: 継続
1: いかだがちょっとした船になってっていうようなものに感じてしまうような、感じでございます。
0: いいですね、
1: とても楽しませていただきました、はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 次の曲に行きましょう。
0: はい、忘れらんねえよでいいから早く布団から出て働け俺。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える。みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、さてどんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: う
1: ん、
0: そうなんですか。
1: はい、だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、はい、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、うん、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、うん、薬用美白クリーム、うん、染み込むんです、
0: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
1: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています。50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、うん、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、はい、実際使っている方のお写真も、はい、那代さんご覧ください、
0: はいはい、
1: 50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだった76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです、
0: はい、もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ。
1: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、うん、ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日です。
0: うわ、河野さん、これどんな成分が入ってるんですか。
1: はい、こちら、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、うん、ベルリン大学名誉教授のディーム・シュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです、うん、実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです、
0: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
1: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキス

0: といったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ロイヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ洗顔後いつものお手入れをした後に気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です。さあこちら1個 26g 入り、伸びがいいですからお顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込1600円なんです。
1: 思っていたよりずっと安いですよ。
0: パッケージや外箱の徹底的なコストカットとメーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと6個分のお値段税込み4800円で、さらにもう1個プレゼントします、
1: じゃあ7個で4800円ですか。
0: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円、4800円、1個あたりが税込みおよそ686円です、
1: これはお得すぎますよ。
0: 7個セット100セット限りとさせてください、はい。薬用美白クリーム染み込む、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてと。
2: ありがとう、僕を見守る地域の目。不審者に対する声かけや小学生の安全確保をお願いいたします。社会医療法人愛染会日立医療センターは FM 日立児童見守りキャンペーンを支援しています。
3: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を、0120-016-707、0120-016-707。

0: 当たり前の日々の中であ
1: っという気づきを発見して新鮮な毎日を送りましょう。アットフライデ
0: ー、アットフライデー、栗山圭介と
1: 福山香音が東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。
0: 今日のメッセージテーマはタイムトラベルできるならです。
1: ここでは皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょう。
0: 衣谷さん、
1: ありがとうございます。
0: 1993年6月12日の新潟県長岡市の長岡悠久山球場に行きたいです。これはイチローが近鉄バッファローズ野茂英雄投手からプロ入り初ホームランを打った日です。当時鈴木一郎だった2軍から上がってきたばかりの一郎のホームラン、ボールをキャッチして宝物にしたいです。よっぽど鮮烈に残ってんだ ね。あと思い出が足りなかった、もっともっとあの一瞬を思い出にしたかったっていうところからのそういう願いかもしれません、
1: ね、なるほど。さあ次、ヘベレケさんからいただきました。
0: はい、どうも。
1: タイムトラベルができたら織田信長を殺した明智光秀の殺害動画

0: きを知りたいです。なるほど。
1: すごいね。
0: いやこれなかなか、
1: これ殺すっていう字が2回入ってるん
0: ですね。これ大変ですよ、明智光秀の近くに行かないとまずその動機はね探れないですからね。
1: ねえ、
0: 結構
1: まずはね、今豊臣兄弟、
0: 選ばれしい場所に行かないと、
1: 豊臣兄弟見ていただいて、
0: 要
1: 潤さんに会うか、以前麒麟が来るのは長谷川博己さんにお会いしてどんな感じですかってインタビュー、あと古くはね、近藤正臣さんがやってたんで、もう近藤さんはね岐阜県郡上の山奥にいますから、ひょっとしたら会えるチャンスがあるかもしれない。細かい情報です。
0: ありがとうございました。
1: 細かい情報をお届けいたしました。
0: ありがとうございました。
1: 八木さん、
0: ありがとうございます。
1: 1960年代前半の最初の東京オリンピック開催の頃から生まれて、少し経った70年代前半までを旅したいということですね。友達から聞いたり、ラジオやテレビで懐かしい出来事として放送された場面を実感してみたいというのが一番の目的です。東京やその後のオリンピックの熱気、応援をはじめ、スター選手が数多くいたプロ野球、再放送で見たアニメやドラマを見た人たちの感想などを聞いてみたいですね、と。
0: うーん、
1: 八木さんスポーツ好きだからね。
0: いいですね。
1: でも過去を巡るということでは、そのスポーツってのも欠かせないテーマかもしれませんよ。
0: 確かに確かに、はい、活字と馬の日々さんからいただきました、はい、今週のテーマですが、未来か過去かで迷うはず、個人的な記憶を補うなら迷わず過去を選ぶでしょうね、うん、僕が生まれた頃や子供の頃の街の様子をリアルでガチで見て記録してみたいです。だって記憶よりも記憶の方が確実だからね。おしゃれ、
1: 止めに頑張ってきた感じだね。そうですね、記憶というのはね本当に永遠ですからね、はい、まあ人の記録も自分の記憶に、ね、なってまた再生されるということもございますが、
0: そうですね、
1: ホロヘキのコージーさん、
0: ありがとうございます。1992
1: 年の6月に戻りたいです。原付バイクを購入して3日ごとの 夜に居眠り運転で道路の側溝に突っ込みました。手術をしたのですが15針を縫う怪我でした。
0: うわ、
1: 左手を見るたびに、なんであの頃、あの夜バイクで走り出したんだろう。タイムトラベルできるなら傷物になった左手を過去の自分に見せてあげたいです。ここで尾崎とかかかるとか、
0: ね、かかりそうだった、
1: ね、かかんないけどね。
0: かかんないです、
1: はい、
0: さあじゃあ次、ネギのおネギさんからいただきましたよ、
1: うん、
0: タイムトラベルできるならということで、
1: うん、
0: おちょっと読ませていただきます。未来を見るのはちょっと怖い。だってその時もう死んじゃってたら夢も希望もなくなるお年頃、うん、私が行ってみたいのは短大生の頃、夢にあふれて一日一日必死に過ごしていた2年間、それゆえか記憶がほとんどないんです。あれだけ頑張っていたのに何をやっていたのか覚えてない。その時追いかけていた夢は叶いませんでしたが、今の私の根っこにしっかり残っています。あの頃の私をそーっと見てみたい。

0: 新井由美さんで、あの日に帰りたいでした。
1: 私ちょっとおしゃれな深夜放送かと勘違いしてしまいました
0: 素敵なメールから。
1: 今日のメッセージテーマはタイムトラベルできるならです。
0: 引き続き皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょう。
1: これは私しか分かんないローカルネタですな。
0: そうなんです。
1: ストーブ奉行、
0: ありがとうございます。
1: タイムトラベルできるながら、
0: うんうん、
1: 美濃町線に乗って岐阜のパルコのスガキ屋でラーメンと栗膳食べたいですね。
0: 栗膳って何ですか？
1: クリームぜんざいです。
0: へえ。
1: スガキ屋のラーメンとクリームぜんざいカップリングなんです。
0: へ
1: え。もうこれは岐阜県関市のユニで、我が県立関高校の、
0: はい、
1: 生徒は学校帰りに食ってましたね、
0: う
1: ん、へえ。栗膳、
0: 栗膳、
1: クリームぜんざい、
0: クリームぜんざい、覚えておきます。
1: もう当時のね味の素とマッチするんです。
2: 海鮮の話しない
1: とね。あ、そうそう、そう、その美濃町線でございますが、
0: うん、
1: 2005年に廃線になったと。
0: ああ、なるほど。
1: まあこの、あの廃線になった美濃町線のね終着駅は美濃駅っていうのがありまして、
0: うんうん、
1: この美濃駅から徒歩350メートルぐらいのところに野口五郎さんの家があって、当時ね私鉄沿線なんていう歌が流行りまして、このローカル線のことを歌ってんじゃねえかなんていう噂がねまことしやかに流れたというのを、
0: 面白い、
1: 私は添えておきましょう、
0: うんうんうん、
1: はい。
0: はい、自撮りとみかんさんからいただきましたよ、はい、栗山圭介さん、福山香音さん、スタッフの皆さん、こんにちは。
1: どうも。
0: まずは平安時代に行って、あのクレオパトラ、楊貴妃と共に世界 三大美女と言われる、ん、世界三大美人と言われる小野小町さんの写真をスマホに撮りたいです
1: 撮ってください、はい、
0: 次に
1: あるの、
0: はい、江戸時代末期の京都に行って、
1: うん、
0: 美少年剣士だったとされる新選組の沖田総司さんの写真をスマホに撮りたいです、
1: うん、肘肩いらないんだな
0: そして、
1: うん、
0: 西郷隆盛さんの写真も命がけでスマホに隠し撮りして、上野公園の銅像と顔を比べてみたいですね。チャンスを逃すといけないなと、スマホの予備バッテリーはたくさん持って過去に行きたいです
1: いいです。
0: 以上です。どのことでした？
1: とっても可愛いですねそのバッテリーの最後にね、あの備えは大事ですからね。
0: いや、まあ爆発しないように気をつけていただいて。
1: 本当ね、大丈夫ですか？機内2個までしか持ち込め
0: ない。らしいですね、最近ね。
1: か、過去行きのね、
0: 過去行きのね、
1: 過去行きの列車はどう走るのか知りませんが、
0: いいですね。
1: 西郷どんのなんだその、うん、あの肖像は
0: なんか
1: どうやら本人なのか、
0: 違うらしいですよ。
1: なんか親族なのかっていう噂があるけど、う
0: ん
1: う
0: ん、なんかあの顔は西郷どんの顔じゃないらしい。
1: じゃあその、ちゃんと確証をね、
0: 確かに、
1: 自撮りとみかんさん
0: がそれを
1: よろしくお願いします。
0: 確かめて来てください。

0: さい。
1: セゴドンのね、うん、お顔をどうか
0: お願いします。
1: お願いいたしますよと。これは肥後のダルちゃんかな。
0: ありがとうございます、はい、
1: いつもありがとうね。先週のユーミン番組、かのちゃんの番組で、ね、
0: ありがとうございます。
1: 番組では、はいはい、映画とユーミンについて魔女の宅便も紹介されてましたが、うんうん、今夜の金曜ロードショーで魔女宅が流れるのでバッチリですね。
0: あ、そうなんですよ。
1: さてタイムトラベルするなら大阪の万博へ行きたいです、うん、去年のではなく私が生まれていない1970年の万博です。今では身近な存在になっている携帯電話や電気自動車、人間洗濯機と呼ばれる泡が出る風呂に入って1970年の万博から生まれたんですよね。それに触れてみたいし、月の石も生で見てみたいです。一度現在の万博記念公園行って太陽の塔も間近で見たけど、うん、あんな場所で当時は1日に何十万人も集まってたのがすごいです。
0: うーん、確かに。
1: その万博のね、太陽の塔のね、はい、左右目に人が入ったんですよ。そこで2日ぐらいね籠城したんですよ、目の中に。大騒ぎでしたわ。
0: あれ、はい、そうなんですか。
1: 私当時小学校2年生もちろん私ね大阪千里の万博に2回行きました。はい、ありがとうございます。
0: いいですね。
1: 初めて動く歩道なるなんかねエスカレーター、平場のエスカレーターの手、私びっくりこきました。
0: はいはいはい、
1: ありがとうございました。最後のメール、はい、最後のメール
2: をお父さん、
1: はい、あ、じゃあ最後のメールをちょっとこれ読ませていただこうかな。あ、そうそうそう、ゆずじじさん、
3: ありがとうございます。
1: うん、なるほど。両親が亡くなる前に感謝を伝えることができませんでした。なので物心がつくはるか以前、自分が生まれる前に戻って両親が自分の誕生した時どんな気持ちだったのか、そしてどんな風に自分を育ててくれたのかを知りたいです。そして亡くなる以前の両親に育ててくれた感謝を伝えたいですと。タイムトラベル楽しいね。なんかそれぞれのね、ドラマがあって自分の人生の中でね絞り出すような時間旅行を皆さん聞かせてくれました、
0: うんうん、
1: とっても素晴らしいです ね、
0: ね、読み切れないほどのメールをいただいてありがとうございます。
1: さっきねまだ、うん、松任谷さんが新井時代のね、
0: うん、
1: あの日に帰りたいというね、
0: はい、
1: 誰もがね耳なじみのある曲をいただきましたけども、
0: うんうん、
1: まあ今日はタイムトラベル、
0: うん、
1: 時間というのはね、一つ旅行もできるんじゃないかという妄想を働かせながら我々はね希望に変えて生きているものでございます。そこで本日の金言とさせていただきますが、あの日に帰りたいのオマージュとして捧げたいと思います。あの日に帰りたい、そんな日をたくさん過ごそうね。ブチッと切れましたけどね。
0: ドドン。
1: はい、まあ、あの日に帰るだけじゃなくて、そんなあの日に帰りたいのをね、どんどんどんどん過去、今はほら毎日が実は過去作りじゃないですか、
0: うん、そうですそうです。
1: 毎日毎日あの日も良かったな、この日も良かったなっていう思い出を作っていくことは本当の人生の素晴らしさじゃないかな、
0: うんうんうん、
1: そんな風に思っております。
0: 素敵です。
1: それでは今日最後の曲といきましょうか。
0: はい、タイムトラベルはまだまだちょっと無理そうですので、未来のために今を生きましょう。エレファントカシマシで笑顔の未来へ。

0: さあお送りしてきました今週のアットフライデーエンディングのお時間ですけども、今日は面白かったね。
1: いや楽しいですね。
0: タイムトラベル、
1: うん、
0: ね、やっぱ冒頭にも言いましたけど、タイムマシーンと違うっていうね、
1: うんうんうん、
0: 自分が行きたい場所にセットしてそこに向かうという、
1: うん、
0: さあその理由はね、その人のみならずですけども、
1: うん、
0: メールとかねポストの中からいろんなドラマが見えてきました、
1: うん、
0: まさにねやっぱりどっかに行きたい、そして帰りたいっていう場所もあるのかもしれませんよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: まあそんなことを思うとというところで、
1: はいはい、
0: やっぱり我々の一つの願望の中には何もないところに行ってみたいっていうのも一つありませんか。
1: あるかも。
0: そんなところで来週のメッセージテーマを発表しましょう。
1: はい、来週のメッセージテーマは無人島へ行こう、持ち物2つだけ。
0: もう我々大盤振る舞い、普通は1つだけって言うけど、
1: そう普通は1つだけ、
0: 2つ持ってっていいと。やっぱり何もないところに行ってどう生活するかっていうことが一つのね、人類としてのロマンのような気がしてならないんですけども、
1: はい、
0: 皆さんがね無人島に行った時の持ち物2つだけこれをぜひぜひ来週たっぷりとお聞かせいただければと思います。はい、いやー面白かったな。
1: 楽しかったです ね、
0: ね、こんな感じでまた来週も楽しんでいただければと思います。アットフライデー、お相手は栗山圭介と
1: 福山香音でした。
0: また来週無人島で会いましょう

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-0160

0120-016-707 0120-016-707 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して、創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し、機材に精通した査定員が、あなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を、次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 年中無休で営業中。

0: うまいチャーハンを食べたくないか。ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション、いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 通勤時や外出した時に震度6強のような大規模地震が突然発生したら、電車が止まるばかりでなく、東日本大震災の時のように道路は大渋滞して帰宅困難になる恐れもありますよね、
2: はい、
1: そんな時私たちはどう行動したらいいですか。
2: 震度6レベルになると建物などに被害が発生することが予想されます。ですから東日本大震災の時歩いて帰れた人も、次の震度6では安全に帰れるとは限らないということなんですね。そこでポイントを3つに絞ってみました。
1: ぜひ教えてください。
2: まずは安全な場所へ一時退避するということなんです。繁華街や商店街では自販機が倒れてきたり、ビルの窓ガラスや、外壁が落ちてくる、住宅街であってはブロック塀が倒れてきたり屋根瓦が落ちてくる、車を運転中の方も電柱が倒れてくるような危険性もあるんですね、
1: うん、まずは安全確保が大事ということですね、
2: はい、次に安否確認の連絡なんです、心配している家族や、会社へ現在地と怪我をしていないかどうかなどの状況説明を知らせてあげましょう。その際に携帯電話は使えなくなると思うので、ショートメールや SNS、 災害用伝言ダイヤルなどを複数共有しておくことが大切なんです。
1: 連絡がついたら次は何をすべきですか。
2: はい、正しい情報を得るということなんですね。交通状況や被害状況、津波や火災などの危険情報、そして避難情報など公的機関から正しい情報を得るようにしてください。また状況は常に変わるので、ポケットラジオなどでずっと情報を聞いててほしいんです。東日本大震災の時も津波の高さがどんどん高くなったということもあったんですね。
1: 安全確保、安否確認、情報を得るという3つのポイントですね、
2: はい、最後にもし避難所行った場合には、そこの避難所のお手伝いを自主的に行動していただきたいと思います。外国語ができるんであれば通訳、看護や介護ができる人であれば計画人や、お年寄りのお手伝いなどもあるんですね。
1: 防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

がつなぐ笑顔と小さな絆、不審者に対する声かけや小学生の安全確保をお願いいたします。西成田委員は FM 日立児童見守りキャンペーンを支援しています。

皆さんこんにちは。時刻は午後4時を回りました。5月8日金曜日、夕焼け小焼けアフター4。今日のお相手はゆきともです。さあ、本日も茨城県日立市日立駅前にあります FM 日立のスタジオから生放送でお届けいたします。さあ、今日はちょっとね、曇りのお天気で、ただちょっとね、ジメジメして気温が高いので蒸し暑いような感じでしたけれども、先ほどから少しパラパラと雨もね降ってきたようですね。スタジオに入る前、ちょうど3時前ぐらいだったかな、ね、ちょうど降り始めてきたなと思ったんですが、今もねもうちょっと降ってる感じですかね。今ちょっと外見えないんですけど、先ほどはね降っておりましたね。天気予報やはり当たりましたね。今日は曇りのち雨ということで、そろそろ降るのかなと思ってたら、ね、やっぱりこう降ってきました。これからねお帰りになる方なんかもお気をつけください。さあ、それでは今日も元気にお届けいたします。夕焼け小焼けアフター4。この番組は株式会社 J-WAY がお送りします。

時刻は午後4時2分です。この時間はケーブルテレビ J-WAY コミュニティプラスの日立市、東海村、ひたちなか市の話題などをお届けします。最初の話題です。4日、日立市の助川鹿島神社で65年ぶりとなる御神交際が行われました。今年、上根神社、助川鹿島神社、大瀬鹿島神社による7年に一度の三者合同大祭礼と鹿島神宮式年大祭御船祭が再行されることから、助川鹿島神社御神交際が65年ぶりに執り行われました。前回は社殿修復を記念して昭和36年に行われており、半世紀以上の時を経ての開催となりました。御神交際は助川ささらの舞の奉納から始まり、祭神竹見勝吉の狼を神輿に移し、正門来福や町内癒坂

大願成就を願い、町内を練り歩きました。この日は助川鹿島神社にゆかりのある10カ所を巡り、平和通り沿いの赤津工業所前ではご祈祷やささらのすり込みが行われました。その後、日立駅でもささらのすり込みが行われ、駅の利用者などが足を止め伝統芸に見入る姿が見られました。日立シビックセンター新都市広場ではささら前庭舞が披露されました。笛の音色に合わせた3体の獅子とシャグマによる迫力ある演舞に訪れた人たちから大きな拍手が送られました。次の話題です。5月は消費者庁が定める消費者月間です。今年はインターネット広告に関する啓発をテーマに呼びかけが進められています。消費者月間は契約や商品、サービスに関するトラブルを防ぐための知識と意識を高めていこうと、昭和63年から毎年5月に行われている運動です。今年のテーマは見える情報、見えない仕組み、 AI 時代の消費者力を高めるために。消費者庁ホームページでは個人の好みに沿ったものが表示されるインターネット広告の仕組みについての解説動画などを掲載しています。現在、ひたちなか市の中央図書館ではひたちなか市消費生活センターと連携し、インターネット広告の仕組みや悪質商法などに関する書籍の展示と貸し出しが行われています。ひたちなか市消費生活センターのまとめによると、令和6年度は通信販売に関する相談が最も多く、その中でもネット通販での定期購入の解約や偽サイトによるトラブルが高い傾向にあるということです。センターの担当者は、図書館に立ち寄った際にこれらの本を手に取り、ぜひ身を守るために役立ててほしいと話していました。こちらの書籍の展示は今月24日まで行われています。以上、コミュニティプラスの話題をお届けしました。町のこと、暮らしのこと、地域の魅力をプラスする情報番組コミュニティプラスは月曜から金曜の午後4時に更新します。放送チャンネルは JWAY 地デジ11チャンネルです。放送内容は JWAY 公式 X、Facebook でもお知らせしています。また毎週土曜日午後8時からと日曜日のお昼12時と午後8時からは1週間分をまとめて再放送しています。ぜひご覧ください。

時刻は午後4時7分です。5月8日金曜日、夕焼け小焼けアフター4を放送しています。さあ、今日この番組では皆様からのメッセージお待ちしております。ね、先ほどこのコミュニティプラスの話題でもお届けしましたけれども、ゴールデンウィーク中ね、日立市この助川鹿島神社で65年ぶりとなる、ね、御神交際、こちらが行われたということで、私ね、本当にこの65年ぶりっていうのを知らなかったんですよ。こんなね、そんなにその65年ぶりに行われたこの御船祭というものがね、御船祭

祭が再興されることからこの御神交祭がこう行われたということで、ね、なんかこれをね見たかったなって、今もう終わった後なんですけど見たかったなと思っております、ね、ぜひあの見に行かれた方こうだったよなどなどね、あのメッセージいただけると嬉しいです。そしてね、あの日立ではそれこそ7年に一度の日立風流物4台がね一斉に揃うっていうものもこの5月の3、4、5行われましたけれどもね、この3日間のうちの、ね、1日でもね行かれたよという方、ぜひに見てきたよという方もね、ぜひぜひメッセージお待ちしております。そしてあの普通のメッセージも大歓迎です。挨拶メッセージのね、あの一言メッセージとか、あの今日こうだったよとかね、普通のお便りも大歓迎ですので、ぜひぜひ送ってください。宛先は822@fmhitachi.jp 822@fmhitachi.jp でお待ちしております。

0: 立市にちょっとゆかりのある京太郎が市内のさまざまな場所へ行き街頭インタビューします。
1: します。
0: 次にインタビューされるのはあなたかもしれませんよ。
1: せよ。
0: 京太郎のどうだろう。
1: 毎週木曜日午後6時から有料放送。
0: 無料ですよ。
1: 見てね。
0: 聞いてね。
2: 井上祥子です。毎週土曜日18時30分からお送りしている井上祥子のプレシャスモーメント。お料理が苦手なあなたにもできちゃう超簡単レシピをご紹介。井上祥子のプレシャスモーメントは土曜日18時30分からスタート。

時刻は午後4時10分です。この時間交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター、午後4時現在の道路交通情報をお伝えします。はじめに高速道路です。常磐道上りは三郷料金所スマートインターチェンジで事故のため車線規制となっています。常磐道下りはこの時間目立った渋滞はありません。続いて一般道路です。国道6号上りは日立第二高校前で200メートル渋滞しています。国道6号下りは金沢三差路で700メートル、日立バイパス入り口で400メートル、田尻町南で400メートル渋滞しています。次に国道245号、こちらは上下線ともにこの時間目立った大きな渋滞はありません。以上、日本道路交通情報センター午後4時現在の道路交通情報をお伝えしました。ドライバーの皆さん、この後も引き続き安全運転をお願いします。続いて列車の運行情報です。 JR 東日本水戸支社の情報によりますと、本日午後4時現在、常磐線、水戸線および水郡線は平常通りの運行をしています。繰り返します。本日午後4時現在、常磐線、水戸線および水郡線は平常通りの運行をしています。以上、列車の運行情報でした。この時間は FM 日立トラフィックインフォメーション交通情報をお伝えしました。

0: でメインパーソナリティを務めています。昭和から平成にかけてのヒットソングを中心に選曲、ミュージシャンはじめ幅広いゲストをお招きしています。ぜひ夢るのもナイズラウンジへご来店ください。
1: 夕焼け

時刻は午後4時14分です。5月8日金曜日、夕焼け小焼けアフター4放送しています。いや、今日はちょっとねジメジメした気候で蒸し暑かったですよね。現在の気温も 21.8 度ということでね、今でも20度超えてまして、そして湿度もね 83.7% ということで、ね、ちょっとやっぱりこう動くとジメッとするような感じですよね。そして今日の日立市の最低気温も 17.5 度、ね、最低気温も高めだったということで、今日朝起きた時にね、あれなんか蒸し暑いなと思った方も多かったんじゃないでしょうか。ただ明日の、ね、最低気温を見ますと、明日は11度、そして日曜日の5月10日も最低気温9度ということでね、今日はかなり、ね、最低気温も高く、そしてあんまり気温も変わらないですね。今も 21.8 度で最高気温も 23.8 度だったのでね、なんか今日はこう低くもならず、ずっとねこのような気温でいたんじゃないでしょうか。そしてね、今雨も降ってるかな、ね、これからお帰りになられる方ね気をつけてください。さあ、そしてメッセージいただいております。こちらはラジオネーム何のねのんてぃさんからです。ゆきともさん、番組スタッフの皆さん、こんにちブラボーでございます。こんにちブラボー。夕方の生放送お疲れ様です。昨日ね、京太郎のどうだろう放送、生放送がね、6時から7時まで行われたんですけど、その時のね、その京太郎のどうだろうで、こんにちブラボーじゃなくて、こんにちボンバーって言ってるんですけれども、なんかそれをね、思い出しちゃいますね。なんかのっちーさんからこのこんにちブラボーでね、いただいておりますが。さあ、そして、ゴールデンウィークも終わり、7年ぶりの神根神社大祭礼も終わり、明日と明後日は日立国際大道芸があります。そうなんですよね、そう明日と明後日もう準備もされていて、この駅前にはね上りがたくさん出てましたけれども、ね、ゴールデンウィーク終わったと思ったら今度は大道芸ですからね。本当5月はイベントが目白押しですね。そして特に日立会場では夜の大道芸、いわゆる夜会があるので一番のおすすめです。まさしくカオスなそれになること間違いなし。ねえ、のんちぃさんよくご存知で。そしてちなみに日立と多賀の両会場で出店の手伝いをする予定で、あ、お仕事なんですね。何を売るかはお楽しみ。以上です。それでは生放送頑張っていきましょう、トゥトゥということでいただきました。そうですか、ね、やっぱりこうその会場にいると詳しくなりますよね。なんかその夜、やっぱりこの夜で、ね、行ってみたいですね。そのナニルネノンティさんがおすすめしているこの夜の大道芸、いや、どんなカオスな会場になるんでしょうね。今年も楽しみです。明日明後日はね、お天気予報だと雨マークも出ていないので、なんかこう大道芸雨のイメージがあるんですけど、明日明後日大丈夫そうですね。ありがとうございます。さあ、それでは今日の1曲目お届けいたしましょう。今日はですね、もうゴールデンウィークの疲れがある方も多いんじゃないでしょうか。癒しのね、歌声の竹内まりやさんの曲お届けいたします。竹内まりや、アップルパップルプリンセス。

ご近所でスクラム組んで詐欺防止、ご自宅周辺で不審な車両や人物を見かけたら迷わず警察に相談しましょう。三菱重工日立工場は FM 日立防犯キャンペーンを支援しています。

時刻は午後4時20分です。この時間は FM 日立インフォメーションのコーナーです。今日はお知らせを3つお伝えします。まずは日立オーシャンビューホテル&リゾートからご案内です。旧ホテル天守閣は日立オーシャンビューホテル&リゾートとして生まれ変わりました。現在宿泊、レストラン、ご宴会、会議会食とフル稼働中です。レストランの飲み放題付き宴会は5000円から、レストランではオープニングキャンペーンとしてドリンクバー以外のお飲み物全品半額です。ランチ、ディナーでご利用いただけます。パーティー会場の完全個室ご宴会はお料理5000円からご用意いたします。歓送迎会、株主総会、各種お集まりにぜひご利用をお願いします。会議のみ、会議会食も受けたまわります。最小2名様からご予約可能です。以上、フル稼働中の日立オーシャンビューホテル&リゾートからのご案内でした。名古屋温泉関の湯からお得な割引キャンペーンのお知らせです。関の湯では令和8年5月11日から6月30日までのご宿泊を対象にお得な割引キャンペーンを実施いたします。期間中、1泊2食付きプランをご予約いただくと宿泊料金がなんと3000円割引となります。例えば通常13,500円の平日1泊2食付きプランが15,000円でご利用いただけます。宿泊予約の申し込み時に福島県また来て割とお伝えいただければ当館で代理申請をいたします。なお、予算がなくなり次第期間中でも受付を終了いたしますので、お早めにご予約ください。この機会にぜひ関の湯でゆったりとしたひとときをお過ごしください。お問い合わせは電話 0246-65-1126 0246-65-1126

前に23夜総縁日開催のお知らせです。日立銀座モールにある23夜村では毎月23日に縁日を午前9時から開催します。縁日では花屋さん、お団子、焼きそばや焼き鳥などのキッチンカーやテント出店のほか、地元の新鮮野菜が買える朝市が出ます。次回は5月23日土曜日です。日立銀座モールの23夜総縁日にぜひ皆さんおいでください。なお旧暦の23日に開催していた23夜総縁日は新暦の23日開催に変更となりました。以上、23夜総縁日開催のお知らせでした。この時間は FM 日立インフォメーションのコーナーでした。

届けしている曲は竹内まりや純愛ラプソディです。この曲に乗せましてこの後の日立のトップアスリートのご紹介です。今週は茨城県立日立第二高等学校バレーボール部の皆さんにお願いしています。私たち日立二高バレーボール部は過去の記録としてインターハイに2回、春の高校バレーに3回、関東大会に11回出場しています。特に令和元年から3年まで3年連続で全国大会へ出場しました。現在は部員も少なくなってしまい上位大会へ出場できていませんが、常に目標は全国関東大会出場に定め日々の練習に励んでいますといただいております。今日5月8日金曜日は3年生の橋本瑠衣さん、石井莉奈さんのお話です。こちらは火曜日の再放送となります。日立のトップアスリートは CM の後です。お楽しみに。

CM に続きまして、市内のトップアスリートの時間です。この時間は、日立製作所の提供でお送りいたします。

0: 日立は人に社会に次の時代に新しい風を吹き込み、豊かな暮らしとより良い社会の実現を目指します。インスパイアザネクスト日立グループです。
1: 市内のトップアスリート、日立製作所の提供でお送りいたします。
2: 日立のトップアスリート、今日は茨城県立日立第二高等学校バレーボール部の2年生セッターの橋本瑠衣さんと同じく2年生リベロの石井里亜奈さんにお話をお伺いします。今日はよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: さあ、それでは早速質問していきます。バレーボールを始めた時期、きっかけを教えてください。橋本さん。
3: はい、私は小学4年生にバレーボールを始めました。
2: はい、それは、地域のクラブ活動なんですか？
3: はい、少年団に入ってました。
2: あ、スポーツ少年団の方なんですね。
3: はい、
2: はい、それでは石井さん、
3: はい、
2: バレーボールを始めた時期ときっかけを教えてください。
3: 始めた時期は小学3年生からです。
2: 1年早いんですね。
3: はい。
2: 勝ち誇ったようにおっしゃっていただきましたけれども、石井さんは、はい、やっぱりクラブ活動というか少年団で。
3: 少年団です。
2: はい、2人とも少年団です。始めたということなんですね。バレーボールの中で自分に求められているものは何だと思いますか？橋本さん。
3: はい、私はセッターなので、スパイカーのみんなが打ちやすいところまでトスをしっかりと持っていくところだと思います。
2: はい、石井さんは。
4: 私はリベロなので、セッターが上げやすいボールを上げるのと、もう全てのボールを追いかけることです。
2: はい、リベロってなんか忙しそうですもんね。はい、それでは続いての質問です。今までの中で一番思い出に残っている試合はどんな試合でしたか？橋本さん。
3: はい、私が一番思い出に残っている試合は、自分たちの代になって初めての試合だった新人戦です。
2: はい、どんな試合だったと思いますか？
3: これまでの試合よりも勝ち進むことができて、決勝まで進めた試合で、すごくみんなで嬉しかったからです。
2: はい、決勝で優勝することは、
3: 次優勝を狙いたいです。
2: はい、わかりました。力強いお言葉ありがとうございます。
3: はい、
2: はい、それでは石井さん、今までの中で一番の思い出に残っている試合はどんな試合でしたか？
4: 自分が中2の時に、
2: はい、
4: フルセットで、勝ってギリギリで県大会に進めた試合です。
2: うわー、それはやっぱり心の中に残りますよね。
4: はい、
2: はい、じゃあ高校ではこの先もそんな試合ができるといいですね。
4: はい、
2: はい、ありがとうございます。それではですね、試合前などのリラックス方法はどんな方法ですか？橋本さんは。
3: はい、私はとても緊張しやすいので、大会の会場までに行く車でお母さんと試合相手のことを話したり、

0: しい話をしてできるだけリラックスして試合に臨むようにしています。
1: はあ、なるほど。相手の情報共有みたいな感じかなと思ってました。
0: はい、
1: はい、やっぱりそういったものを親御さんと共有できて、その話もできてね、あとはどんなお話するんですか。
0: 学校生活で楽しかったことで、うん、バレーとは関係ない話も結構します。
1: ああ、そうするとリラックスできますもんね。
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。石井さんの、リラックス方法は。
0: はい、私もその緊張しがちなんですけど、友達とかと話して気持ちを落ち着かせてます。
1: はい、やっぱりお友達と話すとね、気持ちが、緊張感がほぐれますもんね。
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。それでは前半最後の質問となりました。茨城県立日立第二高等学校バレーボール部の PR をお願いします。まずは橋本さんから。
0: はい、私たちは人数が少ないけれど 1,2 年生関係なく楽しく元気に活動できているところだと思います。
1: はい、それでは石井さん。
0: 周りの高校よりも身長が小さいけれど勝ちに行けるところと、先輩後輩関係なく楽しくバレーボールをできるところです。
1: はい、ということでありがとうございました。本当に楽しい部活動だなと思いました。日立のトップアスリート、今日は茨城県立日立第二高等学校バレーボール部の2年生セッターの橋本瑠衣さんと同じく2年生リベロの石井里奈さんにお話を伺いしています。それではここで一旦お知らせです。

0: 日立は人に社会に次の時代に新しい風を吹き込み、豊かな暮らしとより良い社会の実現を目指します。インスパイアザネクスト日立グループです。
1: 市内のトップアスリート、日立製作所の提供でお送りしております。
2: 日立のトップアスリート、今日は茨城県立日立第二高等学校バレーボール部の2年生セッターの橋本瑠衣さんと同じく2年生リベロの石井里奈さんのお二人にお話を伺いしています。それでは後半からの質問です。ここからは学校生活のお話をお伺いしたいと思います。学校生活での好きな時間や科目を教えてください。橋本さん。
3: はい、私は体育の時間が好きです。
2: はい、体育の時間が、はい、例えばバレー以外の何か楽しい種目とかありますか？
3: 得意ではないけどバドミントンとかサッカーとかが好きです。
2: あ、そうなんですね。体をいっぱい動かせるということで。
3: はい、
2: はい、ありがとうございます。好きな時間は？
3: 練習が終わった後に帰る準備とかをしている部室の時間が好きです。
2: どんなことしてるんですか？ちなみに
3: みんなで歌歌ってたり。
2: ああ、なるほど、
3: はい、
2: 青春ですねやっぱりその時間緊張が一番ほぐれたりとかします。
3: はい、
2: うん、なるほど、元気の元にもなるかもしれませんね。

0: それでは石井さん、
1: はい、
0: はい、学校生活での好きな時間科目を教えてください。
1: はい、私の好きな時間は授業間の友達と喋ってる時間で、はい、科目は体育です。
0: あ、やっぱり体育なんですね。
1: はい、
0: じゃあ同じ質問してもいいですか。体育で、はい、あのバレー以外に、どんな種目が楽しかったりしますか。
1: バスケとかバドミントンです。
0: うん、なるほど、やっぱり体を動かすっていう感じですよね。
1: はい、
0: はい、それでは続いての質問です。部活が休みの日は何をして過ごしていますか。橋本さん。
1: はい、私は最近の1日オフの時は石井さんと一緒に横浜に行きました。
0: はい、おー、そうなんですか。これは日帰り泊まりですか。
1: 日帰りです。
0: あ、日帰りで、結構時間かかったりしますよね。
1: かかりました。
0: 電車に乗って。
1: はい。
0: あー、楽しそう。いいですね、青春ですね。横浜でどんなところに行ってきたりとか。
1: 水族館行きました。
0: あ、なるほど。水族館が好き。
1: 好きです。
0: そうですか。結構ね、あの高校生の方も水族館に行くっていう方が結構インタビューの中にあったんですけど、さあ、その水族館で楽しかった展示物とかっていうのはどんなの印象に残ってますか。
1: いろんなところを歩いて回っている時に、イルカのショーがたまたま見れたところがすごく楽しかったです。
0: あ、それは良かったですね。
1: はい、
0: はい、それでは石井さん、
1: はい、
0: 部活が休みの時は何をして過ごしていますか。
1: はい、一日オフっていうのが少なくて。
0: そうなんですか。
1: はい、
0: もっと増やしてほしい。
1: はい、
0: 怒られちゃうかな。はい、その1日オフはどんな風に。
1: 遠出することが多いです。
0: はい、そうです。横浜のお話もありましたけれども、やっぱりそれがリラックス方法というかストレス解消法というか、そうだと思うんですけど、どんなところに行ったりするんですか。
1: 東京とか。
0: うん、何を見に。
1: なんかショッピングとか。
0: うん、美味しいものはちなみに何か。
1: 横浜行った時に、はい、あの横浜中華街に行って。
0: あ、やっぱり行ったんだ。
1: はい。
0: 何が美味しかったですか。
1: 豚角煮まん。
0: はい。私もそれ大好きです。ありがとうございました。はい、それでは今後の抱負についてお聞かせいただきたいと思います。橋本さんは。
1: はい、私は今2年生で次がラストの1年になるので、後悔がないように日々の練習から全力でこなしていきたいなと思います。
0: そうですね、この後も練習と伺っておりますので、はい、さらにステップアップということで頑張ってください。
1: 頑張ります。
0: はい、続いて石井さん、はい、今後の抱負を聞かせてください。
1: はい、高校3年生になるので、
0: はい、
1: 春高に向けて頑張りたいと思ってます。
0: はい、ライバルもたくさんいますけれども、ぜひ、ね、トップを取って県代表で春高に行ってください。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。それでは最後の質問となりました。将来の夢をお聞かせください。橋本さん。
1: はい、私は言語聴覚士になっていろんな人に喜んでもらえるように働きたいです。
0: はい、続いて石井さん、将来の夢はどんな夢ですか。
1: はい、リハビリ系の仕事に就きたいと思ってます。
0: はい、わかりました。ありがとうございました。日立のトップアスリート、今日は茨城県立日立第二高等学校バレーボール部の2年生でセッターの橋本瑠衣さんと、同じく2年生リベロの石井莉亜奈さんのお二人にお話をお伺いしました。橋本さん、石井さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 市内のトップアスリート、日立製作所の提供でお送りいたしました。
3: 日立は人に社会に次の時代に新しい風を吹き込み、豊かな暮らしとより良い社会の実現を目指します。インスパイアザネクスト、日立グループです。
4: 日曜朝5時半、何してる？
5: 目覚めの時間、相川慶子のアセンションプリーズ。

0: また相川慶子と
1: 林優太がより豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。日曜朝5時半目覚めの時間、相川慶子のアセンションプリーズ、
0: ぜひ聞いてくださいね。
2: 金曜夜8時からはお台場の旬な情報とゲストアーティストの楽曲&トークをお送りしているお台場レインボーステーション。第3金曜日は声優甲田真理子のレインボービーム、毎回リスナーからのメッセージをもとに楽しいおしゃべりをお届けしています。

時刻は午後4時44分です。5月8日金曜日、夕焼け小焼けアフターフォー、今日のお相手はゆきともです。さあ、もうゴールデンウィーク明けまして、そしてね、昨日と今日もう今日の仕事が終わればまた休みだよという方もね、多いんじゃないでしょうかね。今日までじゃないか、日曜日までゴールデンウィーク続いてるよとね、ロングゴールデンウィークの方も、ね、いらっしゃるかもしれませんが、ね、今週はなんとなくね、こういつもと違う曜日感覚がなくなるような感じがしますけれども、今日は金曜日ということで、ね、私ゆきともがお届けしております。さあ、そして、ね、ゴールデンウィークは皆さんどのようにお過ごしだったでしょうか。いろんなところにいたと思いますけれどもね、ぜひぜひ今日はこの時間、いつもはねゲストの方をお迎えするんですけれども、今日はノーゲストということでね、皆様からのメッセージたくさん読めますので、ぜひぜひ送ってください。宛先は822@fmhitachi.jp 822@fmhitachi.jp でお待ちしております。さあ、そしてね、ゴールデンウィーク明けまして、今週、まあ、いろんなイベントもありますけれども、忘れちゃいけないのは5月10日日曜日、ね、何の日か覚えてますか。母の日です、ね、5月10日日曜日は母の日ということでね、皆様もうゴールデンウィークね、家族と会われたという方はその時にもうやってきたよという方もいらっしゃると思いますけれども、これからね、日曜日母の日ということで、ね、何かやっぱり感謝の気持ちを伝えたいと思う方もね、多いかと思います。私も今年はどうしようかと思いまして、どうしようかな、何しようかなと思っていたんですが、母に聞いてもね、何もいらないよっていうような、なんかそういう母なんですよ。なのでいつもこう迷っちゃうんですけれども、今年はほこたのメロンにしました。ちょうどですね、5月6日か水曜日にサッカー観戦に行ってきたんですよ。鹿島スタジアムじゃなくて、今はねメルカリスタジアムに変わりましたけれども、鹿島でね、茨城ダービーがあったじゃないですか。水戸ホーリーホーク対鹿島アントラーズで、その試合を見にこう行ったんですけれども、その途中でそのほこたをこう通るので、ほこたのそのメロン直売所があるんですけれども、メロンのトイレがある、そこは結構ね好きで毎年行くんですけれども、そこによってで、メロンを送ることができるのでね、そこですごくこう大きなメロンを見つけたので、これは絶対自分じゃ買わないけどもらったら嬉しいよねと思って、それを選んでね送ってきました。で、そこではメロンソフトクリームも有名なんですが、メロンソフトクリームをねこう食べてきました。で、本当にメロンが、下にコーン、メロンソフトクリームでコーンで食べたんですけど、コーンの中にメロンの角切りのちっちゃいのがこう入っていて、でソフトクリームがあって、その上にこうメロンが刺さってる状態なんですけど、やっぱり今年のメロンも美味しかったです。本当はよくねこうフェスなんかで見るメロンを半分にした、そこにもうドーンとアイスクリームが乗っている、それを食べたかったんですけれども、それはねなんか売り切れになっていて食べることができなかったんです。ただスタジアムに行くとそれがあったんですよ。で、そこで食べることができるかなと思ったら、もう行列がすごかったので諦めました。他のやつにしたんですけれども、ね、でもやっぱりこのメロン、やっぱり日本一ということでね、日本一の産地ならではの食べ方ですよね。

なのでね、今年は私はメロンにしました。そして先ほどこの FM 日立のスタッフの方にもね、どうするのって聞いたら、やっぱりこうご飯系が多かったですね。うなぎを送ろうかな、送ったよとか、あとお花とお菓子ですね。なんかやっぱカーネーション定番のね、やっぱお花も送ってプラスお菓子も送るよとか、あとご飯を一緒に食べに行ってプラスプレゼントもするよとかね、ちゃんと皆さんいろいろ考えてましたね。ただ一人は質問したらドキッという答えが返ってきましたきっと忘れてたということなんでしょうかね。でもまだ母の日は過ぎていないので、今週の日曜日なのでね、2日後にあり2日後ですので間に合います、ね、ぜひ日頃なかなかね、面と向かってこうありがとうと伝えることが難しいかもしれないですけれどもね、この日やっぱりこう母の日ということでね、日頃の感謝を言葉とともにね、こうご飯一緒に行ったりとか、ちょっとこうプレゼントしたりとか、あと物じゃなくてもね、最近こう体験とかもいいですよね。お花を一緒に見に行くとか、あとマッサージに行くとか、そういうのもね、こう嬉しいかなと思います。皆さん母の日どうしますか、ということで、ここでね、母の日ソングをお届けしたいと思います。母の日ソングといえば皆さんどんな曲思い浮かべるでしょうか。私はその母の日といえばウルフルズさんの可愛い人をね、こう頭に浮かぶんですけれども、ね、お母さんのこと、母のことをその可愛い人っていう、その表現するっていうところがやっぱり素敵だなと思って、ね、この曲好きなんですけれども、せっかくですので母の日ということで、こちらの曲お届けしましょう。ウルフルズ可愛い人。

お届けした曲はウルフルズ可愛い人でした。さあそしてもう一曲ですね、母の日にちなんだ曲をお届けしたいと思います。こちらはFM 日立のスタッフでね、若い20代の子がいるんですけれども、その子に母の日といえばどんな曲を思い浮かぶって聞いたら、この曲だよということで、私は聞いたことなかったんですが、谷祐樹さんの笑い話という曲があるということで、ね、ご自身の母のお母様のことをね、お母様とのエピソードを歌った曲ということでおすすめしてもらいました。ということでここでお届けしましょう。谷祐樹、笑い話。

0: 谷勇気笑い話でした。
1: ケーブルテレビ J-WAY スマホサービス大好評受付中。月々990円から。さらに J-WAY ならではの無料訪問サポートで安心。詳しくはケーブルテレビ J-WAY まで。
2: シンガーソングライターの赤根津あゆみるです。毎週金曜深夜25時からオンエア中のゆめるのもナイスラウンド。

0: ジでメインパーソナリティを務めています。昭和から平成にかけてのヒットソングを中心に選曲、ミュージシャンはじめ幅広いゲストをお招きしています。ぜひ夢るのもナイズラウンジへご来店ください。
1: 倉田紀美子です。 FM 日立がお届けする吉田メロディーと素敵な時間、日立市出身の作曲家吉田忠さんの音楽で素敵な時間をお届けしています。 FM 日立毎週月曜午後6時、吉田メロディーと素敵な時間、ぜひお聞きください。
2: 日曜日の朝7時からお届けしているおはようサンデー、パーソナリティの川村由美です。番組では皆さんからのメッセージを募集しています。日々の暮らし、自分の考え、懐かしい思い出など全国のリスナーと交換しませんか。皆さんの体験が本当は特別なものかもしれませんよ。1週間の中でもとっておきの日曜日、明るく元気よくスタートしましょう。メッセージはおはようアットマークミュージックバード .co.jp まで。
3: サックス&サウンドアーティストの小林香織です。毎週土曜日夜9時半からは小林香織シティライツオンザブリーズ。この番組ではボーダレスな音の世界をお届けします。ぜひお楽しみください。

時刻は午後5時を回りました。5月8日金曜日、夕焼け小焼けアフターフォー放送しております。さあ、メッセージいただいておりますのでご紹介しましょう。ラジオネーム日産レパードアルティマターボさんからいただいております。ゆきともさん、こんにちは。こんにちは。今週もよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。さて、おとといの水曜日、福島県平田村のジュピアランド平田に行ってきました。ジュピアランド平田、初めて私聞いたかも、知らなかったな。そう、ここは芝桜で有名なスポットです。ちょうど満開期を迎えていました。ゴールデンウィーク最終日だけに多くの見物客で園内はにぎわっていましたが、そんなに駐車場待ちすることなくすんなり入れました。芝桜、そりゃ綺麗でしたよ。写真も添付します。そして帰りは道の駅平田と奥久慈大吾に寄りました。道の駅も巡って大大満足ですといただきました。写真付きでいただいてるんですけれども、いや、この芝桜本当に綺麗ですね。福島県にこういうこの芝桜スポットがあるんですね。うわ、これはもうちょっと来年行きたい場所の一つにこう加えておかないと。ジュピアランド平田ね、以前私はその桜の時期に三春の桜まではこう行ったんですよ。三春よりは下の方にあるんですね、その南の方にあるところで。今調べてみましたが、確かにこうルート的にはその大子を通ってこう行けるルートですね。道の駅平田と大子に寄ったということで、ね、道の駅巡りも楽しいですよね。しかもその駐車場、こういうところってやっぱり混むじゃないですか、ね、ゴールデンウィーク、ね、その待つことなく入れたっていうのは本当にラッキーでしたね。しかもちゃんとひらたとひらがなでね、お花でこう文字が書いてあるんですね。ね、ピンク一面にその白いお花でこう平田とこう書いてありますけれども、これね、本当にこの行ったら本当に生で実際にこう見るとまた感動も違うんだろうな。ね、本当広大な広さで、写真付きでねこういただいてるんですが、もう本当に人がちっちゃく見えますね。なんかこう芝桜の海の中に入ってるような感じになってますね。素敵な場所だ。ありがとうございます。レパードアルティマターボさん、ゴールデンウィークもいろいろ行かれてたんですね。さあ、続いてこちらはラジオネームもっちいちご大福さんからです。ゆきともさん、こんゆきわん放送お疲れ様です。ありがとうございます。今日は通院のために午後半休を取ってました。先ほど終わりましたので、これからゆっくり聞きますねと。 ありがとうございます、ね、今日は半休ということで、でもやっぱり病院もねこう長いですからね、やっぱ疲れちゃいますよね。そしてゴールデンウィークは小山の実家で誰

だらしていましたが、1日だけ家族で栃木県内にある道の駅へ出かけてきました。もちいちご大福さんも道の駅行かれたんですね。おすすめは道の駅橋場の里1階にある親父のハンバーグ、親父のハンバーグさんです。おととい情報番組に取り上げられていたので、今週末は激込みだと思いますが、ほとぼりが冷めたタイミングで食べに行ってほしいです。いやー、これもまたまた美味しそうですね。親父のハンバーグということでね、でっかいハンバーグの上にドーンと目玉焼きが乗ってて、このハンバーグと目玉焼きって最高の組み合わせですよね。じゃあこれ食べたらもう相当お腹いっぱいになりそうですね。そして絶品のハンバーグ弁当が食べられるイートインも可能ですと、ですので種類も豊富なのでお気に入りのハンバーグ弁当が見つかると思いますよ。お気に入りのハンバーグ弁当、いろんなハンバーグ弁当があるのかな。そして向かい側には日光天然氷のかき氷が食べられるお店もありますよ。いいですね、道の駅橋場の里1階。もっちいちご大福さんは道の駅巡りもねされてますから本当に詳しいですよね。これも食べてみたいな、ね、写真付きでいただいてるんですが本当に美味しそうだな。でかい、しかもでかい。そして2通目いただいてまして、もっちいちご大福さんから、北間さんメルカリスタジアムに行かれましたか。そうなんです、ゴールデンウィーク中最終日にね行ってきました。アウェイ参戦だとスタグルがほとんどなかったでしょう。母の日の話が出てきましたが、ゴールデンウィークの時に母の日パッケージの御用邸チーズケーキを渡しましたよ。ではではと。わあ、もちいちご大福さんもねスイーツ詳しいですからね。しかもこの御用邸のチーズケーキって美味しいですよね。私もこう那須に行った時寄るんですよ。やっぱこう惹かれてね寄っちゃうんですけれどもね、ホールで買おうか、ちょっとホールじゃね一人で食べるにはと思ってこうちっちゃめのタルトにするか迷うんですけれども、ね、これもらうと本当お母様も嬉しかったでしょうね。そしてもちいちご大福さんも行かれたんですかね、このスタジアム。私は前に行ったことはあるんですけど、今回その席が4階席だったんですよ。初めて4階まで登ってそのメルスタでね茨城ダービーを見てきましたけれども、4階だとやっぱちょっとこう高いので怖さがありましたね。階段で登りこう席を探して、席の通路側じゃなくて真ん中側だったので、やっぱ1回座ると、ね、お隣さんに迷惑かかるのでなかなかこう出れないなと。あとちょっと立ち上がるにも少し怖い感じなんですよ。少しその高さに慣れるまで少し時間がかかりましたね。もう本当にこう熱戦を見てきました、ね、前半が1人少なくなっちゃってね、ミッドホーリーホークちょっと粘って頑張っていたんですけれども、後半でねちょっと点数取られましたけれども、いやでもまたねすごい試合でしたよ。そして駐車場、今回チケットだけで駐車場をね取ってなかったので早めに行って探したんですけれども、いや本当駐車場も見つかるかなと思ってたんですが、なんとかね全部民間駐車場回ってここは予約です、もう予約でいっぱいですって言われながらこうずっとずっとこう辿っていったんですけれども、奇跡的に最後にこう行った最後にこう聞いたところの駐車場が空いてて、でそこが一番スタジアムに近かったんですよ。私はなんてこうラッキーなんだと思いながらね入ることができたんですけれども、ね、残り物には福があるって本当だなと思って、メルスタで駐車場もね無事に止めることができて、そのグルメの方も堪能してきましたけれども、ハム焼きとかね本当にその食べたかったんですが行列がすごすぎて食べることができなかったですね。何人ぐらいだろう、100人ぐらいあれは並んでたのかな。やっぱりこうハム焼き人気でしたねでも美味しいものね本当にいっぱいあるので結構グルメもね堪能してきましたよ。スイーツもねあったしね、本当またまたそのサッカー観戦行きたくなりました。ありがとうございます、もちいちご大福さんからでした。そして母の日もねこれ送ったよということで情報ありがとうございました。さあそれではここで1曲お届けいたしましょう。今日は竹内

0: 目黒君郎です。
1: 黒瀬知恵です。フェーズフリーでサステナブル、みんなのサンデー防災、もう一歩進んだ持続可能な防災を目指して、さまざまな情報をお届けします。毎週日曜日午後2時から放送。ご自身の身の回りの防災を考えながらお聞きください。
2: 湘南ベース。プレゼントバターの岩沢文です。
1: 渡辺芳子です。
2: AOR からハードロック、そして懐かしのアナログレコードなどを紹介している湘南ベース。そしてたまには素敵なゲストもお呼びして、楽しいお話を伺いしたり、素敵な音楽を紹介したりしています。もちろんプレゼントバターの曲も毎回聴きます。
1: 毎週土曜日の深夜2時からお楽しみに。
2: 湘南ベース。

します。元気カフェ久慈浜5月のイベントのお知らせです。はじめにおしゃれなエコハット作りです。実施日時は5月11日月曜日午前10時から11時40分まで。参加費は1000円、定員は先着10人です。次にオリジナル折り紙講座アジサイ飾りです。開催日時は5月12日火曜日午後1時から3時30分まで。参加費は300円、定員は先着10人です。どちらもお申し込みが必要です。お申し込みお問い合わせは元気カフェ久慈浜、電話 050-8012-4183 までお願いします。以上、元気カフェ久慈浜5月のイベントのお知らせでした。

立ち国際大道芸2026開催のお知らせです。最強パフォーマーたちが大集結。国内外で活躍する大道芸アーティストがジャグリングやアクロバット、パントマイムなど多種多様なパフォーマンスを繰り広げます。笑い、感動、驚きに包まれること間違いなしの2日間、お見逃しなく。今年も2つの会場で開催されます。日立会場は5月9日土曜日正午から午後7時30分まで。会場は日立シビックセンターほか、多賀会場は5月10日日曜日午前11時から午後5時15分まで、よかっぺ通りほかで開催します。詳しくは広報日立5月号に掲載の QR コードからご覧ください。お問い合わせは日立シビックセンター、電話0294-247711までお願いします。以上、日立国際大道芸2026開催のお知らせでした。

高齢者対象初心者向けスマホパソコンの使い方相談会のお知らせです。相談員に1対1で相談できます。開催日時は5月26日火曜日午前10時から正午までと午後1時から3時まで。開催場所は多賀図書館3階研修室です。相談時間は1人最大60分です。対象は日立市在住の65歳以上の方、定員は先着10人程度です。お申し込みは5月12日火曜日から15日金曜日までに予約専用ダイヤル0294-335355までお願いします。受付は午前9時30分から午後3時30分までです。以上、高齢者対象初心者向けスマホパソコンの使い方相談会のお知らせでした。

高校生ジャム天国出演者募集のお知らせです。開催日時は6月28日日曜日午後1時から5時まで。開催場所は日立へ5階イベントスペースです。対象は高校生。軽音楽バンドやその他音楽を用いたパフォーマンスができる方。定員は10組程度です。お申し込みは5月17日日曜日までに広報日立5月号に掲載の QR コードからお申し込みください。

い合わせは女性若者支援課、電話 0294-26-0315 までお願いします。以上、高校生ジャム天国出演者募集のお知らせでした。以上、日立市からのお知らせをお伝えしました。日立市からのお知らせに関するお問い合わせは日立市役所までお願いします。代表番号は 0294-22-3111、 IP 電話番号は 050-5528-5000 です。以上、日立市からのお知らせをお伝えしました。

時刻は午後5時23分です。この時間の天気予報をお届けします。日立市役所天気相談所、本日午後4時発表の天気

報です。まずは注意報です。現在日立市に雷注意報、波浪注意報、濃霧注意報が発表されています。高波や竜巻などの激しい突風、急な強い雨、落雷、濃霧による視程障害に注意してください。では概況です。上層に寒気を伴

明日は低気圧が離れ高気圧に覆われてくる予想です。雲が広がる時もありそうですが晴れの天気となる見込みです。今日これからは北東の風のち西の風、曇り時々雨でしょう。明日朝の最低気温は11度の予想です。明日日中の最高気温は23度の予想です。今日午後4時までの日立市役所における日中の最高気温は午前9時37分の 23.8 度でした。以上、日立市役所天気相談所、本日午後4時発表の天気予報をお伝えしました。

さあ現在ね、雷注意報、波浪注意報、濃霧注意報出ております。あの今日朝も霧がすごかったような気がします、ね、この濃霧による視程障害、十分注意してください。以上、この時間の天気予報をお伝えしました。

0: 時刻は午後5時26分です。5月8日金曜日、夕焼け小焼けアフターフォー放送しております。さあ、メッセージご紹介します。ラジオネームたかにんさんからです。ゆきともさん、こんにちは。こんにちは、たかにんです、ということでいただいております。今日も夕方の生放送お疲れ様です。仕事終わって途中から聞いています。ありがとうございます。そして仕事お疲れ様でした。先日映画坂本デイズ見てきました。面白かったです。最後まで聞きます。今日もラストまで生放送頑張ってください、といただきました。たかにんさん行ってきたんですね。私もこの坂本デイズ見てきましたよ。ちょうど先週ですね、5月1日、このラジオが終わってからレイトショーでね、坂本デイズ見てきました。で、毎月1日は映画の日で安く見ることができるんですよね。ちょうど1000円だったかな、で見ることができるので、いや、ちょっと映画行こうかなと思って迷ったんですけれども、坂本デイズにしてきました。ね、プラダを着た悪魔とか他にもねありましたけれども、なんかちょうど時間的にもねちょうど良かったので坂本デイズにしたんですが、ね、目黒蓮さんすごいこう変わりようでしたね。坂本デイズはコミック漫画がね原作なんですけれども、ちょっとこう元殺し屋が主人公ということで、ただ元殺し屋が太ってしまったということで140キロぐらいのね、140キロのこう大きい人になるんですが、それを目黒蓮さんがね特殊なそのメイクですごくこうぷよぷよになるんですけれども、そのシュッとした時にね戻るんですよね。こういっぱい動くとこう戻ってシュッとした目黒蓮さんになるんですけれども、そのねギャップがやっぱりこう良かったですね。かっこよかったですね。そして奥さん役のね上戸彩さんも可愛かった。2人のやり取りなんかもいいですよね。本当にこう、まあ、なんだろうな、ギャグ漫画ではないのかな、ただやり取りがねこうほのぼのして、そしてその戻る時とその戻った時のかっこよさと、ぷよっとした時のね、いっぱいご飯を食べるんですけれども、食べっぷりがすごい良かったです、ね、坂本デイズ、もういっぱい笑いたい人におすすめの映画でしたね。高兄さんもいっぱい笑ってきたんでしょうか。私はね声出してちょっと笑ってしまいました。そしてねやっぱりこういっぱい食べる映画なので、もちろんポップコーンも買ってね、キャラメルポップコーン食べながらこれは見てきましたね。ありがとうございます。たかにんさん、ちょうど同じ映画見ることができててよかったです。さあ、まだまだ皆様からのメッセージお待ちしております。宛先は822@fmhitachi.jp です。
1: あれ、車ぽっこりちった、カッポッチャーが
2: ダメだっぺ、あそこ持ってってみ、田尻んとこの
3: 日立田尻町国道6

0: 号沿い多賀自動車工業所。
1: どうだった？
2: いやどうもよくよく見てくれて調子いいんだよ。
1: ありがたこと。
2: 帰ってどうもね。
0: 多賀自動車工業所。
2: 帰ってどうも。
3: シンガーソングライターの茜澤ゆめるです。毎週金曜深夜25時からオンエア中のゆめるのモナイズラウンジでメインパーソナリティを務めています。昭和から平成にかけてのヒットソングを中心に選曲、ミュージシャンはじめ幅広いゲストをお招きしています。ぜひゆめるのモナイズラウンジへご来店ください。
4: ケーブルテレビレイウェイでは最大10ギガの超高速インターネットを提供中。動画視聴やオンラインゲームもサクサク快適。さらに地域密着の安心サポートも充実。超高速インターネットは J-WAY にお任せください。

時刻は午後5時30分を回りました。5月8日金曜日、夕焼け小焼けアフター4を放送しております。さあ引き続きメッセージご紹介していきます。こちらはラジオネームすずさんからいただきました。ありがとうございます。夕焼け小焼けアフター4には初めてのメッセージですかね。嬉しいです、ありがとうございます。いつも京太郎のどうだろうの方のね番組でメッセージいただくんですけれども、こちらにもねこう聞いていただけて嬉しいです、ね、これからもどうぞよろしくお願いします。そしてラジオネームすずさんから、ゆきともちゃんこんゆきはと使っていただきありがとうございます。芝桜といえば我が家から近いところで今富士芝桜祭りやってるよと、富士芝桜祭り写真付きでいただいてるんですが、すごいですね。やっぱりねこの富士山が圧巻、そして富士山をバックにしたこの芝桜、そしてこれは湖かな、ね、すごく素敵な場所ですね。すずさんは静岡の方でしたよね。なのでこうここは近いということで行かれてるんですね。我が家から近いところでということで、住所的には山梨県になってしまうけど、あ、山梨なんですね。ここは広大な土地にたくさんの芝桜と富士山、最高よと。前に茨城でコーヒー屋さんに入ったら静岡ナンバーですね、あそこの芝桜見に行きたいんですってお店の方に言われたくらいなのよと。こっちに来ることがあったら行ってみてねと。いやーそうなんですね。あ、じゃあ茨城の人も知ってるぐらいこう有名な場所なんですね。すいません、私はね、まあ、情報不足で知らなかったんですけれども、そうなんだ、いいですね。写真付きでいただいてるんですが、本当にねまだこの静岡じゃない、山梨のこの芝桜っていうのはやっぱ富士山がねこう入るのでまた全然こう違う感じになりますね。先ほどエパードアルティマタボさんから福島県のね芝桜の写真もいただいたんですけれども、ね、この時期はやっぱりそのゴールデンウィークがちょうど芝桜の満開の時期だったんですかね。今ちょうどやってるよということでいただきました、ね、いいですね。近くだったらすぐ行きたいでもこう車でね行けない距離ではないので、ちょっとこういつかじゃないもうね来年ぐらい行きたいですね。ありがとうございます、すずさんからメッセージいただきました。さあ続いてこちらはラジオネーム SS109 さんからいただいております。ゆきともさん、ゴールデンウィーク明け、こんゆきワンと、こんゆきワン、母の日というと東真紀さんが好きですと、ね、東真紀さんのママの手は魔法の手という曲をねいただいてるんですけれども、ね、すいませんこちらはちょっとご用意できなかったんですが、その東真紀さんのこちらの曲が好きということでいただきました。そしてね写真付きでいただいてるんですが、子どもの日ゴールデンウィークね、5月5日子どもの日でしたけれども、にゃんこちゃんとともにその鯉のぼりの中に猫が入っている写真をねいただいております。かわいいですね。鯉のぼりといえばそれこそそのメルカリスタジアムに行った時に、まあ、その子どもの日に近かったということでね、ゴールデンウィーク巨大な鯉のぼりがありました。その空に舞っているんじゃなくてこう巨大な

掘りのトンネルを通ることができるっていうものをやっておりまして、本当にね、あの人が中に入ることができて、そこをね、こう子供だったりその親子だったりでね、こう通って楽しんでいる姿見てきましたけれども、さすがにね、大人一人で入る勇気はなくて行けなかったんですが、でもなんか本当に見たことがないぐらい本当巨大な鯉のぼりがありました。でもこういうあのトンネルを中に入るっていうのはいいですね。ちょうどね、あの SS109 さんから猫が鯉のぼりの中に入ってる写真をねいただきましたので、それを思い出しました。ありがとうございました。さあ、それではここで1曲お届けいたしましょう。今日は竹内まりやさんの曲お届けしております。竹内まりや、家うちに帰ろう。

0: ケーブルテレビ J-WAY J-WAY 11チャンネルコミュニティプラス、街のこと、暮らしのこと、地域の魅力を紹介する情報番組コミュニティプラス、月曜日から金曜日の夕方4時更新。 J-WAY コミュニティプラス。
1: 京太郎です。
2: 日立市に少しだけゆかりのある京太郎が、いろんなどうだろうを京太郎視点でお届けします。京太郎のどうだろう、
1: 毎週木曜日午後6時から2倍速で生放送。
2: ゆっくりでお願いします。
3: 湘南ベース。

0: ブレッド&バターの岩沢文です。
1: 渡辺芳子です。
0: AOR からハードロック、そして懐かしのアナログレコードなどを紹介している湘南ベース、そしてたまには素敵なゲストもお呼びして楽しいお話を伺いしたり、素敵な音楽を紹介したりしています。もちろんブレッド&バターの曲も毎回聴きます。
1: 毎週土曜日の深夜2時からお楽しみに。
2: 湘南ベース
3: 金曜夜8時からはお台場の旬な情報とゲストアーティストの楽曲&トークをお送りしているお台場レインボーステーション。第3金曜日は声優高田真理子のレインボービーム。毎回リスナーからのメッセージをもとに楽しいおしゃべりをお届けしています。
4: スーパーマルトでは新鮮でより良い旬の商品を取り揃え、心を込めたサービスでお客様におすすめしています。マルトグループは企業活動を通して街づくりの活性化、地域福祉の向上を目指し、地域社会への貢献を行っています。 FM 日立トラフィックインフォメーション、マルトグループがお送りいたします。
5: 時刻は午後5時40分です。この時間交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター、午後5時30分現在の道路交通情報をお伝えします。はじめに高速道路です。常磐道はこの時間上下線ともに目立った渋滞はありません。続いて一般道路です。国道6号上りは城南町1丁目で700メートル、宇佐木平で300メートル、大三ヶ町6丁目で300メートル渋滞しています。国道6号下りは鮎川橋南で500メートル渋滞しています。次に国道245号上りは河原5町4丁目で400メートル渋滞しています。国道245号下りは国分町2丁目で600メートル渋滞しています。以上、日本道路交通情報センター午後5時30分現在の道路交通情報をお伝えしました。ドライバーの皆さん、この後も引き続き安全運転をお願いします。続いて列車の運行情報です。 JR 東日本水戸支社の情報によりますと、本日午後5時30分現在、常磐線、水戸線および水郡線は平常通りの運行をしています。以上、列車の運行情報でした。続いてフレッシュ&ハートマルトからのお知らせです。マルトグループではお客様へ感染症予防のためご協力のお願いをしております。ご来店の際はマスクの着用にご協力をお願いします。入店時のアルコール消毒にご協力をお願いします。レジでは前の方と十分な距離をお取りください。体調の優れない方は入店をお控えください。スピーディーなレジ処理のため電子マネーでの支払いをお勧めいたします。お客様、従業員の安全確保のためご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。フレッシュ&ハートマルトからのお知らせでした。以上、この時間は FM 日立トラフィックインフォメーション交通情報とフレッシュ&ハートマルトからのお知らせをお伝えしました。

この時間はマルトグループの提供でお送りしました。マルトクレジットカードはどこでも使えてポイントもたまり、家計を支える主婦の皆様の

0: 強い味方です。マルトグループは企業活動を通して町づくりの活性化、地域福祉の向上を目指し、地域社会への貢献を行っています。
1: 時刻は午後5時44分です。さあ、そろそろエンディングの時間が迫ってまいりました。メッセージご紹介します。ラジオネームもっちんちご大福さんからメッセージ読んでくれてありがとうございます、ということで、ね、2通目いただいております。スタジアム名が鹿島スタジアムだった時に行ったことがありますよ、ということでね、先ほどあのメルカリスタジアム行ったんですか、あの時の試合行ったんですかっていう話題をしたんですけれども、もちいちご大福さんはリファーレンやサンフレッチェを応援しに行ったことがあります。ここは本当に鬼門なので10回程度参戦し、勝利を目に焼き付けることができたのは一度だけです。それでは、と。そうだったんですね。やっぱりこう難しいところなんでしょうか。ありがとうございます。そして続いてこちらはラジオネーム宮崎市のにゃん太郎さんから、こんばんは。こんばんは、ゆきともさん。5時半に歯医者さんから帰宅しました。お疲れ様です。ちょっと治療が長引いてメール送信ギリギリです。間に合っております。ありがとうございます。ゴールデンウィークはずっと仕事でしたが、ようやく終わってほっと一息してますよ。また明日の仕事を頑張ります。ゆきともさん、お疲れ様です、ということで、今日は後ろ向きのにゃんこちゃんの写真とともにいただきました。そうでしたか、ずっと仕事ということで本当にお疲れ様でした。ねえ、なんかこう温泉とか行って休んでほしいぐらいです。ありがとうございました。続いてこちらはラジオネームほこたのひろすけさんから、こんにちは、久しぶりに番組中に戻れた、と。お疲れ様です。そしてこの番組は有料放送じゃなかったよね、と。番宣でね、あの京太郎さんの番組は有料放送と言ってますけれども、無料です。はい、向こうも無料です。今日は寝不足気味で朝からぼーっとした感じがつきまとう一日でした、と。あら、そうなんですか。夜中蚊に刺されて痒くて蚊取りマットを用意したり薬を塗ったり、もうそんな蚊の時期なんですね。なんてやってるうちに目が冴えちゃって、今度は寝つけない状態に。あ、大変だ。なのであくび連発、出たら迷わずコンビニ休憩を念頭に、慎重な運転なんとか無事に終わりました。そうでしたか。本当眠い時はきついですよね。そしてそういえば夏本番って言葉はまだ先だけど、こうやって蚊に刺されるようでは早くもかゆみパッチの出番かなと、ね、本当にその薬って持っとかないと怖いですよね。本当にこの薬を塗るだけでね、こうかゆみが収まるので、やっぱ必需品になってきますかね。ありがとうございます。ほこたのひろすけさんからでした、ね、でも本当はあのきつい時は甘いもの食べてみてください。あのこの間カニちゃんと新しくできた水戸の公文テラスに行ってきてね、賞味期限30秒の団子食べたんですが、トロトロで美味しかったです。初めてでした、賞味期限30秒。続いてこちらはラジオネームきなこさんから、こんにちは。ゴールデンウィークが終わり、昨日は休みだったのでいわき市にある熊谷荘の群生地に行ってきましたが、ナビで近道検索で行くと川沿いの車が1台やーっと車が1台やっとの道路を曲がると、以前に走った時は砂利道だったんですが、綺麗に舗装されていました。あ、そうなんですね。舗装されていたんで、いたんだ。よかったですね。途中車を止めてバックするには自信がなく、何度も切り替えて何とか U ターンすることができました。無事に行くことができました。先日の夕焼けの写真と一緒に熊谷荘の写真を送ります。これ難しい道だったっていうことなんですね。すいません、読み方間違えましたね。あの本当に知らない場所に行くっていうのは難しいですよね。ちょっとそういう近道、細い道を行くのは勇気がいりますけれども、無事にたどり着けてよかったです、ね、素敵な写真と、そして綺麗な夕焼け空の写真いただきました。ありがとうございます。この後の番組ご紹介します。この後午後6時からは七海局長と窓が調査員のイベント情報局、6時30分からは右用の時間をお送りします。この後も FM 日立の番組お楽しみください。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ね、あの今週末は大道芸もありますので、ぜひ楽しんでいきましょう。夕焼け小焼けアフターフォー、この番組は株式会社 J-WAY がお送りしました。ここまでのお相手はゆきともでした。それでは皆さん、さようなら。
2: みんなで日立市上根公園に行こう。太平洋を一望できるレジャーランド

0: やちびっこに人気の遊園地、動物園の動物たちもみんなが来るのを待ってるよ。みんなでおいでよ、日立市神谷公園。
1: 三菱重工はサスティナビリティという言葉がない時代から確かなものづくりで社会の発展に貢献してきました。三菱重工日立工場も誰もが快適な未来の実現に向け、技術の力で世界のサスティナビリティに貢献していきます。
2: 京太郎です。
3: 日立市に少しだけゆかりのある京太郎がいろんなどうだろうを京太郎視点でお届けします。京太郎のどうだろう、
2: 毎週木曜日午後6時から2倍速で生放送。
3: ゆっくりでお願いします。
4: FM 日立タウンインフォメーション。この時間は日立市とその周辺のお店情報、イベント情報などをお届けする時間です。
5: 肉のレストラン倉田からのお知らせです。日立牛 100% の専門店、特選 A5 ランク日立牛とワインのマリアージュ、ワンランク上のご会食、ご宴会、大切な記念日に気の合う仲間同士で、味もボリュームもご満足いただけるコースをご用意しております。焼肉コース5500円より、ステーキコース8500円より、肉づくしコース9500円よりご提供させていただきます。詳しくはホームページ肉の倉田で検索。ご予約お問い合わせは電話0294-211-1387までお願いいたします。以上、肉のレストラン倉田からのお知らせでした。
0: 便利サービス真心からのお知らせです。換気扇や台所の掃除、網戸の張り替え、お庭のお手入れなど、ちょっと大変だなと思う作業は便利サービス真心にお任せください。お家のことなら何でも、押し入れや物置など不要品の回収もします。ただいまお墓のお掃除と生前整理お片付けキャンペーン実施中。詳しくは便利サービス真心ホームページと検索してください。お見積もりは無料です。お気軽にお電話ください。お問い合わせは便利サービス真心電話0120-914-432 0120-914-432 吉沢までお願いします。以上、便利サービス真心からのお知らせでした。

0: 家族の笑顔が集まる温かい食卓とお風呂をこれからも。東京ガスグループエネスタ日立が午後6時をお知らせします。
1: 七海局長と
2: 窓花調査員の
1: イベント情報局。

5月8日金曜日、時刻は午後6時を回ったところです。今週も始まりました、七海局長とまどか調査員のイベント情報局のお時間です。さて、まどか調査員がですね、次回帰ってきます。まだ実は調査の旅から帰ってきていなくてですね、今週も私一人でのお届けになるんですけれども、間もなく帰ってきますので、まどか調査員ファンの皆さん、首を長くして待っていてください。さて、メッセージをいただきました。ありがとうございます。 X の方でリプライをいただきました、返信をいただいたんですけれども、星のしずくゆうじさんからいただきました。ゴールデンウィークはやっと休みを満喫できます。明日は海に遊びに行く予定です。暑さ対策を忘れずに楽しみます、ということでメッセージいただきました。ありがとうございます。ゴールデンウィークの、ね、時期になると気温も上がって、ね、海最高ですよね。結構潮干狩りに行った方も多かったみたいで、ニュースでもそんな映像が流れていましたけれども、ね、これからの時期ちょっとこう海に遊びに行って砂浜で遊んだりとか、ね、お子さん連れの方ちょっとこうシャベルみたいなの持っててね、砂いじりしたりとか、あのビーチコーミングって言って、わかりますかね、あの要はあのガラス、海で、ね、あの角が取れて丸くなった綺麗なガラスをこう、ね、拾って集めて、例えばそれを工作に使ったりとか飾ったりとかってね、そういう作品を作ってらっしゃる方もいますけども、ね、探すだけでも楽しいですよね。日立市は何しろ海水浴場がたくさんありますから、ね、駐車場も近くにありますし、ぜひ、ね、海に遊びに行ってみてもいいんではないでしょうか。番組へのメッセージは7窓822@gmail.com まで、アルファベットで NANAMADO 数字で822@gmail.com、 こちらにメールをいただくか、 X でハッシュタグ7窓とカタカナでつぶやいてください。

ベント報告に参りたいと思います。5月2日土曜日、水戸街中フェスティバルに行ってまいりました。こちらがですね、 JR 水戸駅から大工町交差点まで非常に広いエリアで開催されたイベントだったんですけれども、私も珍しく電車で水戸駅前まで行きまして、一番奥まで行きたかったんですけれども、南町までしか行けませんでしたね。会場マップ見たら半分ぐらいですね。それだけ本当に広いエリアで開催されていたイベントなんですけれども、その広いエリアをですね、さまざまな団体の方々がその出展であったりですとか、ワークショップであったりとか、あとはライブステージなどを各エリアで取り仕切っている団体さんがたくさんあって、

もう本当に個性豊かな、どこに行っても楽しめるっていうね、素敵なイベントでございました。私たちはですね、まあ、子供と一緒に行ったんですけれども、南町のエリアにあった、水戸青年会さんがやってたエリアで楽しみまして、ね、すごくねありがたいんですよ。やっぱその青年会さんとか商工会議所さんとかがやってる、ね、出展で、例えば何かこう無料であったりとか、すごく定額で参加できるゲームコーナーがあったりして、とってもね、子供連れとしてはありがたいんですよ。でこの日もですね、射的とあとは懐かしの肩抜きをやってまして、娘が肩抜きやってみたいって言うんで、確か100円で2回かな、すごく安い金額でできたので、そう、1個だけだと肩抜きってね、ちょっと力強すぎるとバリって割れちゃうじゃないですか。まあ案の定うちの娘も肩抜きやった経験が1回あるかないかぐらいだったので、もう案の定その1枚目でバリってもう早々に割ってしまって、あーってなったんですけど、ありがたいことにもう1枚あったので、もう1枚の方は頑張ってね、慎重に爪楊枝でこう刺してね、綺麗に傾けるかなと思ったんですが、やっぱりちょっと割れちゃいまして、最終的には失敗しちゃったんですけど、ね、でもそうやって集中してじっくり楽しむことができました。でも割れちゃったんですけど、ね、傾き参加した方はお菓子がもらえるということで、子供はお菓子もらえたら嬉しいですからね、ちょっと景品何もなかったらどうしようって思う時もあるんですけど、無事にお菓子をもらいまして、あともう一つ射的があったんですけども、うちの息子が射的すごく好きで、ね、結構いろんなところで参加させてもらってるんですけど、ね、結構射的も結構、ね、金額がピンキリなんですよ。なので、ね、いっぱいやりたいって言われるんですけど、なかなかねたくさんはできなくって、ね、でも今回はやっぱり定額でねいっぱいできたので、すごくありがたかったです。でやっぱり回数やってるだけあって、うちの息子3発中2発当てまして、無事にお菓子を2個いただけましたね。いや本当子供連れでこういうお祭りに行くときね、ありがたいです、こういうイベント。でそんなこんなで子供たちと街中歩きまして、かき氷食べたりとかねしながらずっと歩いてきて、で今回水戸大葉の方でもライブイベントを開催してたんですね。ゴールデンウィークスペシャルフェスということで、5階にあるアートシティホールというライブ会場が常設であるんですけれども、そちらで開催されていたライブがまたね非常に豪華でして、ね、日立市が誇るおじさんロックバンドフトイーズさんですとか、レミトさん、アイコンさん、福島聖火さん、藤井亮太さん、足立優斗さん、そしてプリキュアシンガーの五条真由美さんと、とっても豪華なね方たちが出演をされていました。で私ですね、アイコンさんね、大好きなアイコンさんのステージを見まして、であの藤井亮太さんね、先日こちらの番組でも曲紹介させていただきましたけれども、直接ゆっくりお話ししたことがなくって、たまたまあの物販のエリアにいらっしゃったので、ちょっと隙を見てですね、お話をさせていただきました。でやっとですねエールの CD を買ってまいりました。前回ねご紹介させていただきました、前々回かな、はい、エールの CD をやっとゲットしましてね、また大好きな足立優斗くんのステージも見ることができて、もう久々だったんですよ。足立優斗くんのそのライブのスケジュールずっと私追ってるんですけど、なかなかタイミングが合わなくてずっと参加できずにいたんですけど、やっと参加できてね、今回も最高でした。足立優斗くんのそのライブの中で私が一番大好きな、最近の比較的最近の曲でシンガーロングっていう曲があるんですけど、最初なんかそれやる予定じゃなくて別の曲をやりますってアナウンスしてたんですけど、あその曲今日持ってきてないやってなって、でえあの曲来ないかなって思ってたら来てくれたんですよ。いや正直他の方がこの曲がいいって言ってたんですけど、その曲をちょっと今日その曲の気分じゃないんだよねって言って、たまたまです、私は別にシンガーロングやってって言ったわけじゃないんですけど、たまたまやってくれてね、ちょっと思いが通じたかなというね、最高の時間を過ごしました。今回本当に私南町と水戸岡ぐらいしか回れなかったんですけれども、大工町の方まで毎年ものすごいたくさんの方で賑わってるイベントでして、

今回もねお天気が良かったこともあって本当にどのエリアも盛り上がっていましたので、ぜひ来年もですねゴールデンウィークは水戸街中フェスティバルチェックしていただきたいなと思います。それではここで1曲お届けしたいと思います。足立優斗で変身。

お届けした曲は足立優斗で変身でした。先ほどご紹介した水戸オーパなんですけれども、実はですね、今年の7月31日金曜日をもちまして閉店が決まっているんですね。とっても残念だなと思うんですけれどもね、閉店までの間もですね、足立優斗くんですとか慶海老沢さんですとか、たくさんのアーティストさんが駆けつけてくれる予定になってまして、最終営業日の7月31日金曜日もですね、ライブイベントを行う予定になっているそうです。ね。

あのそのライブの場というか盛り上がる場所が一つなくなってしまうというのはとっても寂しいんですけれどもね、ちょっと閉店前に私も何度か足を運べたらいいなと思っています。ね、そういったイベントの詳細はですね、ミト・オーパの公式 X などで案内されていますので、ぜひチェックしてみてください。もう一つイベント報告をしたいと思います。5月3日日曜日はですね、ドリームマルシェに行ってまいりました。こちら中市にあるフードオフストッカー中店の方で開催されていたイベントなんですけれども、ね、今回もね、本当朝からすごかったですよ。私たちが行ったのはお昼ぐらいだったんですけれども、そのワークショップをやってる作家さんとお話ししましたら、朝9時半からやってるイベントなんですけれども、もう朝からずっとお客さんが途絶えなくって、私たちが行った頃にそうですね、だんだんやっと落ち着いてきたよっていう話をしてました。だから本当9時半からノンストップでずっとお子さんたちがワークショップ楽しんでたっていう風にね言ってましたけれども、毎回ねとってもお賑わいのドリームマルシェなんですがね、すごくね美味しいものもたくさんあって、私も大好きなですね生パスタ食べましたね。でその生パスタやってらっしゃるお店の方が、私知らなかったんですけど、主催のドリームランドの方がですね、パンナコッタも美味しいんだよって教えてくれていただいたんですけれどもね、すごいシャリシャリした冷たいアイスみたいなパンナコッタでね、それもとっても美味しかったです。で娘がワークショップ大好きでですね、この日もワークショップ2つ楽しんできたんですけれども、1つはですね、小物が入るような引き出し、ちっちゃい引き出しにこうデコっていくっていうね、好きなパーツを選んで、生クリームみたいな、なんていうんですかね、あれはこうホイップデコっていうんですけど、そう、いろんなビーズといいますか可愛らしいモチーフのねパーツをくっつけていくっていうね、スライドケースデコっていう名前で、はい、やってましたけれどもね、そういったケースをね、可愛く飾っていくワークショップとか、あとはライト、なんと言ったらいいんですかね、こうなかなかラジオだと伝えづらいんですけど、こう球体にですね、いろんなパーツ、やっぱり好きなパーツを入れていって、でシールで飾ったりとかして、でその中にライトを入れるんですけど、普通のただのこう豆電球みたいなライトじゃなくて、こうなんと言ったらいいんですか、ワイヤーにライトがついてるって言ったらいいんですかね、こうワイヤーにポンポンポンポンってちっちゃいライトがついている、ね、そのライトをその先ほどの球体の中に仕込んでいって、でキュキュキュッと締めると、そのお花の台座の上に乗るんですね、それが。でライトをつけるとまた可愛いんですよ、それが。でそういったものを買ってね楽しむのもいいんですけど、やっぱり作れる自分の手で完成させるっていうのがお子さんにとってはすごくいい体験だと思うの で、あとはやっぱりね、お子さんによって結構個性が出るんですよ、ね、その使う色も好きな色だったりとか、ね、あとは好きなキャラクターに合わせて作ってみたりとか、ね、推し色みたいな、推しカラーみたいなので作ったりとかね、はい、本当にいつもですね、ドリームマルシェには助けられています。私なかなかね、そういった工作の準備をしてあげられないのでね、で作家さんたちも本当に優しくて、ね、結構うちの娘長時間長居をしてしまったので、すいませんって後で作家さんに謝りに行ったんですけど、ね、本当にお子さん一人一人に真摯に、ね、対応してくださって、とってもアットホームな雰囲気のマルシェになっているので、ね、次はおそらく夏休み頃に開催されるんではないかなと、またこちらの番組でもお知らせをしていきたいと思います。

イベント紹介に参りたいと思います。5月9日土曜日、5月10日日曜日開催されます日立国際大道芸2026。今年もいよいよ明日開催となりますね。土曜日5月9日は日立会場で、5月10日の日曜日は多賀会場で開催されます。今回もですね、たくさんの大道芸人の方たちが集まるんですけれどもね、日立シビックセンターの

ームページの方にパフォーマンスのスケジュールが出ております。会場の方でも、そちらのパンフレットなど開封はあるかと思うんですけれども、事前にチェックをしていただくと、いつどこで、ね、どのアーティストさん見られるかというのが計画を立てやすいかと思いますので、ね、事前に見ていただくのがいいかなと思います。今回も開催時間の方が、土曜日がですね、お昼12時から夜7時半までとなっておりまして、夜7時半からの30分間は夜会となっております、ね、パーティーインザムーンライトということで、ね、これもまた雰囲気がいいんですよ、ね、暗い中でそのライトアップされた会場の中で行われるパフォーマンス、あとはね、こう炎を使ったパフォーマンスされる大道芸人さんもいらっしゃいますので、ね、とっても素敵な雰囲気になるんではないかなと思います。で、日曜日の多賀会場の方はですね、お時間が午前11時から、午後5時15分までの開催となっております。で、午後5時からはフィナーレパレードということで、たくさんのパフォーマーさんたちがですね、よかっぺ通りを練り歩くというね、これまたとっても迫力のある雰囲気のね、素晴らしいパレードでございます。ぜひ最後のお時間まで見ていただきたいなと思います。多賀会場はですね、無料シャトルバスの運行もございます。臨時無料駐車場が国道245号線沿いですね、旧多賀クリニックの北側に無料の臨時駐車場がございます。で、こちらから無料シャトルバスが運行されまして、約10分から20分おきに随時運行されるという形になります。ね、こちら無料で乗れますので、電車でお越しいただくのもいいかなと思うんですが、もし車でお越しになる方は、臨時駐車場に車を止めていただいて無料シャトルバスで来ていただくのもいいかなと思います。シャトルバスは午前10時から午後6時まで運行しております。日立国際大道芸といえばですね、皆さんこれ身につけてください。ピエロの花、あの赤い丸い花です、ね、毎年本部でオフィシャルグッズとして販売があるんですけれども、今年はですね、こちらのピエロの花がなんと町のコインで交換ができます。あとはですね、今回同じ会場でですね、同時開催のイベントもあります。日立会場限定になりますが、日立親とこマルシェというお子さんが主役のマルシェが開催されるそうです、ね、体験スペースですとかワンコインバザーなど、ね、様々なイベントを予定しているそうです。あとは日立会場、多賀会場それぞれで開催になるんですが、日立マルシェというイベントもございます。日立で暮らそうをテーマにしたマルシェを開催するそうです。茨城キリスト教大学の公認サークル学ひたの皆さんも出展されるそうです、ね、こちらも、インスタグラムで情報発信されているんですけれども、ね、なんだかおしゃれなマルシェになりそうですよ。楽しみです。あとはですね、大道芸体験コーナーも今回ございます。ディアボロという、中国ゴマがあるんですが、まあ、そういったジャグリングの道具を使った、大道芸のコーナーがあります。こちらは茨城大学の大道芸サークルスウェット組合というのがあるんですが、こちらで、日立会場、多賀会場どちらも、ね、大道芸体験できるということなので、ぜひ足を運んでみてください。あとはこちらもおすすめですよ。フェイスペイントね、こちら毎年大人気でですね、たくさんの、こちらは専門学校の水戸ビューティーカレッジさんの協力で、実現しているイベントになるんですけれども、たくさんの学生さんたちが来てですね、お顔にフェイスペイント、好きなモチーフをね描いてくれるんですけれども、いつもですね毎回大人気で、整理券すぐなくなっちゃいますので、ちょっと早めにお越しいただくのがいいかなと思います。整理券の配布がですね、前半が午前11時半から後半が午後1時半からとなっております。日立会場はですね、日立シビックセンター1階フリースペースで行います。多賀会場は多賀市民プラザの1階ギャラリーの方で開催されますので、ぜひフェイスペイントをして大道芸楽しんでいただけたらと思います。

もう一つイベントをご紹介したいと思います。5月10日日曜日、常陸太田市鯨ヶ丘商店街で開催されます5月薫風に漂

全体を使ったイベントになっております。すごくあのおしゃれな言葉が書いてある、おしゃれなもうねイラストが書いてある、ね、チラシを見たんですけれどもね、クジラが丘って素敵な名前ですよね。でそこでですね、たくさんの作家さんですとか、あとは飲食のね出店があって、あとはその地元の商店の方たち、こちらですね立川醤油店さんとかクジラ屋さんとか花手まりさんとかね、今のねご時世商店街って結構なくなっちゃってたりとかね寂しくなってたりとかしますけれども、このクジラが丘商店街もちろん昔に比べたら寂しくなったとは皆さんおっしゃるんですけれども、こうやってイベントをね積極的に開催されていて、とっても元気な商店街だなというふうにいつも思っております。ね、今回ですねその会場内商店街のエリアの中は交通規制ではなくって普通に車も通れる状態での開催になるので、ちょっと皆さん気をつけて行っていただきたいなと思うんですけれどもね、クジラが丘商店街にふらっと足を運んでいただくとあちこちでさまざまな出店がありますので、本当にお散歩しながら楽しんでいただけるイベントになるかなと思いますね。あとは梅津会館っていうねとっても素敵な施設もあるんですよ、ね、本当にあの歴史のある場所なんですけれども、こちらもねあの中で出店もされているんですけれども、その梅津会館っていうね場所のなんというかこう歴史なども感じていただきたいなと思います、ね。駐車場がですねその梅津会館というところの向かい側に反対側にあるんですけれども、そちら、ちょっと混んでしまう可能性が満車になってしまう可能性がありますので、こちらのイベントお越しの際には常陸太田市役所パルティホール駐車場を使っていただくのがいいかなと思います。開催時間がですね10時から午後4時までとなっております、ね、ぜひお隣常陸太田市の方にも足を運んでみてください。

さてエンディングのお時間です。いよいよですね、明日私の大好きなケン海老沢さんのワンマンライブが開催されます。ザ・ベストケンパート2ライフイズコメディでポンポンポン。こちらがですね、ひたちなか市文化会館大ホールで開催されます。前売り券が2,000円、当日券が2200円となっておりますが、皆さんチケットはゲットしましたでしょうか、ね、前売り券はですね、今のお時間からですとチゲットという、チケット販売サービスがあるんですけれども、そちらからご購入いただくことができます。当日券もライブ会場で販売する予定なんですけれども、できれば事前に購入していただくのがいいかなと思いますね。えケンさんの楽曲もし聞いたことないんだけど行ってみたいなという方がいらっしゃいましたら、ぜひ行ってください、来てください、ね、もし予習したいということであればケンさんの楽曲、ね、今も流れていますけれども、ね、あの配信サービスで聴くことができるんですね。あとは結構ファンの方が SNS で過去のフリーライブの動画を上げてくださっていたりするので、X でハッシュタグケン海老沢と検索をしていただいて、ね、どんな雰囲気のライブなのか、どんな歌なのか、どんな盛り上がりなのかっていうのを事前にチェックしていただくと、ね、楽しめるんではないかなと思います、ね、もちろん予習できなくたっていいと思います。ケンさんのライブ行ったら誰でも幸せになれるので、もう何度でも言います、本当に1から0から楽しめますね。ザ・ベストケン明日開催となっておりますので、私もね、日立国際大道芸も楽しみたいところなんですが、今回はごめんなさい、ケンさんのライブに行かせていただきます。ぜひライブ会場でお会いしましょう。それではまた来週、さようなら。

0: 民謡の時間。この番組は茨城県県北地域から全国各地のふるさとの民謡をお届けします。ご案内役は
1: 山口県下関市出身民謡マルチプレイヤーの橋本博樹と、
0: 茨城県常陸太田市出身民謡歌手の相沢あゆみです。民謡の時間始まります。

0: さあ今週も始まりました、民謡の時間。お聞きいただきましてありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 愛沢あゆみです。
1: 橋本ひろきです。
0: はい、ということで本日はは
1: い、まずは男なら、これ山口県の民謡ですね。
0: 山口なんですね、はい、男ならと始まったんでね、
1: はい、今週はその山口県をはじめとする中国地方の民謡をたっぷりとお届けいたします。
0: ひろきさんの聖地ですね。
1: そうですね、聖地ですね、
0: はい、男なら山口県の民謡ですけれども、はい、男性じゃなくてこれは女性が歌うことが多いんですか？
1: そうですね、うんうん、基本的にはこの男ならってどういう意味かというと、はい、私が男だったらってことなので、まあ、女性から見た目線の歌なんですね。
0: うん、なかなかこう奥深い歌詞でしたね。
1: そうですね、これはもう幕末の時代を歌ってるんですけどね、はいはい、そんな長州女の心意気を歌った名曲になっております。そんな山口県はね、今、まあ、ゴールデンウィークとかも行きたいところにもなかなかね上がってくるんじゃないでしょうか。
0: あ、はいはいはい、
1: なんといってもあの山陰地方ですね、角島大橋ですね、はい、ちょっとね噛んじゃいましたけど、
0: 角島ってあの角の島って書くんですね。
1: そうですね、
0: 角ですよね、
1: はい、そこの海がもうすごく綺麗なのでね、
0: 私も一回だけ行かせてもらいましたけど、なんかちょっと沖縄の海みたいな色。
1: そうですね、色がね、うん、ちょっとこうブルーとかエメラルドグリーンのようなね鮮やかな色ですけど
0: ね。あれは日本海側なんですよね。
1: はい、日本海側ですね、うんうん、よくポスターで角島の、あの海とか貼られてるんですけど、ある人は本当にこんな色なのっていう方もいるらしいですけど、うんうんうん、実際行くと本当にそんな色が。
0: 本当なんですよね。
1: そうなんです、結構車の CM とかでもね起用されたりとね、ただゴールデンウィークはあのお盆もそうなんですが道が1本しかないので、ちょっと渋滞する可能性が非常に高いというのが、ちょっとそこがあのデメリットかなっていうところもあるので、まあ、そこも渋滞も楽しめる、楽しみながら行けるという方はおすすめですね。
0: なるほど、はい、ぜひ皆さん行ってみてください。では続いての曲はこちらです。
1: はい、山口県のお隣ですね、広島県の民謡をお届けいたします。鞆の浦大漁節、歌は東英二郎さんです。

0: 友の浦大量節を聞いていただきました。
1: はい、広島県も広いですけれども、友の浦って、ごめんなさい、私どのあたりにあるのかピンとこないんですが、
0: 友の浦ですね、うんうん、はい、まあ、広島県の、まあ、中間位置ですかね、福山とかに近いですね、うん、
1: あ、なるほどね。
0: 広島県は広島市とか福山市とね、はい、あの都市が、まあ、2つあるんですが、大きい都市なんですけどもね、海はね、あの瀬戸内海ですね。
1: あ、そっち側ですね、
0: はい、うんうん、山口県はあの日本海と瀬戸内海があるんですが、はい、広島県、まあ、山陽地方といいまして、瀬戸内海の海ですね。
1: そうですね、こっち側ですよ、こっちの、はい、っていう言い方おかしいですけどね、
0: まあ、あの瀬戸内海の海もこう風光明媚なね、美しい景色がたくさんありますけども、
1: また色違いますよね、
0: はい、
1: なんか濃い色、濃い緑がかった色があるエリアも、
0: そうですね、うん、結構エメラルドグリーン的な色が多いかなって感じですね、海ですと、うんうんうん、で広島県だと、まあ、あの世界遺産もねありますから、まあ、厳島神社とかも、
1: そうですね、
0: なんか、大人になってもう一回行ってみたいなって思う地域ですね。
1: そうですね、
0: うんうん、そして山の方もありますから、はい、結構広島県ってその海とか山とか、そして町というね、さまざまなこのなんかバランスがすごいいい、はい、県なのかななんて思いますけど、
1: 山口県の方は結構やっぱり行かれるんですか？
0: あ、これはね、いいことを聞いてくれました、うん、やはりこの県どちらか寄りによって変わります。
1: どちらか寄りによって、山口県の中でもどっちに住んでるかっていう意味ですか？
0: そうです、そうです、うん、私は出身が下関なんで、はい、まあ、下関市はもうどちらかというと福岡県でよく行きますね。あ、
1: なるほどね、九州に近いからそっちに出ることが多いですね、
0: は
1: い、
0: そうですね、うんうん、で岩国市っていうのがあるんですけど、
1: はいはい、錦帯橋で有名なところですよね。
0: そうですね、岩国市とかであればもうおそらく広島の方に、まあ、行ったりとか、そういうね、文化圏も、まあ、方言もやっぱり違いますからね、
1: うん、あのジャケンジャケンっていう方言がね、広島の方は多いじゃないですか。
0: そうですね、
1: 昔お仕事で広島の子供たちとよく関わる時期があって、うんうん、すごいね、ジャケンジャケンってね、あのドスが効いててよかったですよ。
0: 自分のことわしとか言いますからね。
1: あ、わしって言いますね、確かに確かに ね、うんうんうん、なかなか思い出深い土地、なかなか行くことないはずなんですけど、結構縁があるなーなんて土地なんですよね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: あ、そうでしたか、
1: はい、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、ということで山口広島と参りましたけれども、続いては
0: じゃあ山陽地方このまま行きましょうかね、はい、さあ広島県をこう通り過ぎて今度は岡山県です。
1: あー、きびだんご来ました、
0: はい、はい。それでは岡山県の民謡をお届けいたします。米のなる木、歌は佐藤松翔さんです。

0: けしておりますのは民謡の時間、茨城県県北地域より全国各地の民謡をお届けしています。
1: はい、まずは鳥取県の民謡ですね。音歌貝殻節という曲を聴いていただきました。
0: かっこいいよね、この歌。
1: ですよね。
0: 私はあの全国大会に民謡でいつも出ている時にですね、はい、この歌をこう踊っている姿っていうのをこう目にすることが多くて、舞踊の大会でこう出てくる定番曲というかかっこいいんですよ。笠踊りでね、
1: 笠踊り、そうですね、鳥取県のもう伝統芸能ですね、
0: はい、
1: 稲葉の笠踊りっていうのが有名ですけど、シャンシャン踊りとかね、あのシャンシャン笠とも言うんですが、はい、鳥取県のこれ特徴的な踊りですね。このシャラシャラと回す、すごく綺麗なね、あの笠踊りですよね。
0: 赤や黄色あるかな、赤、黄色、青、ね、白みたいな、こう三角形とか四角形の和紙なんですかね、あれ。
1: そうですね、
0: まあ、骨組みにこうつけていてシャラシャラ音が鳴るんですけれども、雨傘ではないので、雨はしのげない。
1: そうですね、もう本当に踊りのための傘ですね、
0: で踊りのための傘っていうと和傘をね、あの想像するんですけれども、この傘はどっちかというと中国っぽい雰囲気。
1: 確かにそうですね、中身というか紙とか貼られてないですから。

0: でももう水とか滴ってもダイレクトに浮きちゃう感じですよね。
1: なんかもうね、うん、初めて見た時すごいすごいな、初めて見るなっていう、あの感覚だったんですけども、
0: はい、
1: さあなんていうか西日本ではああいう感じっていうのはよくあるんですか。
0: どうでしょうね。またこう中国地方でも、うん、あの山陽と山陰だと全くその文化とかその生活の感じが違う、気がしますよね。
1: なるほどね、はい、あのピンとこない方ぜひね、あの調べていただければなと思います、はい、なかなか面白い傘の踊りでした。
0: はい、
1: はい、で今鳥取まで来ましたけどね。
0: そうですね、山陰地方の鳥取県、はい、
1: 鳥取って行ったことあります？
0: あ、割とあるんですよ。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、
1: 私未開の土地でですね。
0: 本当ですか。じゃあ今度ね行きましょうかね、
1: はい、鳥取に友達とか知り合いは多いんですけど、うんうんうん、あの最近で言うとコナン君ですね。
0: そうですね、
1: 友達じゃないですけどコナン君がね有名で、
0: 空港はもうにぎわってます、あの空港が鳥取砂丘の、ね、近くにあってコナン空港って名前ついてる
1: でしょ、ね、アニメの名前が空港についてるんですから、
0: はい、でそしてあれですね、米子もあるから米子北郎空港と結構漫画の街でもありますよ ね。
1: すごいにぎわってますね、
0: はい
1: はい、
0: ちなみに鳥取県であの境港市はもう島根県に本当近いんですが、はい、あのちなみに境港市って住民票のあの紙がこう透かしたりなんかすると妖怪が浮かび上がるらしいです、う
1: ん、すごい、なんで住民票のことしてるすごいですね、
0: はい、なのでね、気になった方は境港に引っ越してみてはいかがでしょうか、は
1: い、ぜひ引っ越してみたいと思います、はい、ということで続いてはこの曲です。
0: さあ今度はその鳥取県を出まして島根県ですね。島根県は沖ノ島の民謡です。沖どっさり節、歌は国村千鳥さんです。

0: 沖どっさり節を聞いていただきました。沖ノ島の、ね、海もいいですよ。
1: どっさりって何がどっさりなんですか。
0: 何がどっさりなんですかね。
1: どっさりって結構いい言葉ですよね。どっさり、
0: そう、沖ノ島とか、まあ、麺の話になっちゃうんですけど、はい、関西、まあ、西日本は、まあ、主にうどんなんですよ、
1: はい、
0: 関東、東日本はそばじゃないですか。そば文化

0: 化なんですよ。そう、ただ、うん、島根県はそば文化なんですね。
1: まあそうですね、西日本だと出雲そばって美味しいじゃないですか。
0: 実は日本三大そばの一つらしいです。
1: はいはいはい、
0: はい、
1: 3つ並べてみましょうか。
0: ですね、一つがその出雲そばと、はい、あとわんこそばと、日立秋そばと行きたいとこなんですが、
1: じゃないの、まさかでしょ、戸隠
0: そばなんです
1: ね。それは認めないよ、はい、私は。
0: ですよね、うん、こっちのそば美味しいですけどね、
1: はい、この話はここまでにしたいと思います。
0: はい、ね、麺なだけにね、長くなっちゃうと大変です、
1: ね、そうですね、
0: 伸びちゃうとね、
1: はい、
0: はい、ということで島根県の沖ノ島の民謡を聞いていただきました。
1: はい、なかなかいいです ね、 ね、
0: 沖牛とかもありますからね。
1: 行ったことないんですよ、これまた。
0: これも楽しいですよ。
1: 島根はあるよ、さすがに。島根は出雲大社とかね。
0: そうですね、うん、縁結びの土地ですからね。
1: 出雲大社ぐらいしか行ってないか、あとなんか温泉みたいなの行った気がするんですけど。
0: 温泉、まあありますよね、はい、まあ、島根県本土ですと、まあ、宍道湖とかね、はいはい、しじみで有名な宍道湖とかもあるし、うん、とてもこう神々しいイメージありますね。
1: まあそうでしょうね、出雲ですからね。ただまたこの沖ノ島っていうのはまた文化が違うというか。
0: そうですね、
1: また独特の場所ですよね。島もたくさんあるでしょ。
0: ありますね、島前と島後って分かれてて、はい、島後っていうのはその沖の、まあ、本島になるんですが、島前がその七つ島とかこう千振島とかいろいろ分かれてるんです。うん、
1: さらに、
0: はい、もうフェリーから見るね、海のあの青い感じがすごく良かったです。それであの馬が放し飼いされてるところがあるんです。
1: なるほど、うん、
0: それが島前にありまして、はい、
1: なんかあの高校もどっかの島にしかなくてみんな船で通ってたなんて話を、ねね、聞いたことありますよ。
0: ちなみにあの沖ノ島本島って、まあ、正式な名前はないらしいんですけど、その本島、まあ、いわゆる本島と言いましょうか、そこには、まあ、沖高校と沖水産高校があるらしいです。
1: なるほど、
0: はい、沖ノ島の沖高校がかつてあの、まあ、春の甲子園の、ね、はいはい、20世紀枠ってやつです、それに選ばれた時は、うん、もう臨時便を出すぐらいこうすごく応援団が駆けつけて賑わったらしいですね。
1: そうか、ま、あの町を挙げてじゃなくて島を挙げてね、あの応援に行くわけですね、うんうん、なかなかこう温かい島、はい、人がたくさんねこう笑ってるような姿が浮かぶ一コマでした ね、 ね、
0: あ、そうです、もうすぐしげさ祭り行われますから、はい、まだ間に合いますね、
1: はい、はい、もしご予定まだだよって方はぜひ行ってみてください、
0: はい、
1: というあたりで、本日の民謡の時間、結びのお時間でございます、
0: はい、
1: 今日もたくさんの民謡、そしてたくさんの旅のスポットなどお話ししてきましたが、はい、皆さん気になる場所、気になる民謡はあったでしょうか、
0: はい、
1: 本日もお聞きいただきましてありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ご案内役は相沢あゆみと
0: 橋本ひろきでした。
1: 次回の放送もお聞き逃しなく。お別れはこの曲です。
0: それでは最後も島根県の民謡いきましょう。島根県の関の五本松ですね。歌は梅若長沢さんです。

0: Studio 2, stand by please. Discovering fine artists from all over Japan. The best variety of the music of tomorrow. 近未来追求型音楽バラエティ DJ のビーズ東京ライブ。DJ のビーズ東京ライブ。メインパーソナリティの DJ のビーです。この番組は確かな音楽性を持ったインディペンデントアーティストに DJ のビー自らが出演交渉し、明日の日本の音楽シーンを描き出す近未来追求型音楽バラエティです。アーティストの人間性に迫る打ち合わせなしのトークとファン目線の選曲でお届けをしてまいります。この番組は兵庫県西宮市桜 FM をキーステーションに FM 根室、FM ビュー、FM トナミ、FM 七子、丹南夢レディオ、鶴ヶ FM ハーバーステーション、FM 松本、宮ヶ瀬レイクサイド FM、FM ハイホー、ハワイホノルルケーズーレディオ、ミュージックバードを経由して61曲ネットでお届けしてまいります。さあ今日はですね、この番組でも何度か音楽か楽曲かけさせていただきまして、いやその度にこの人いいと思うんですよっていうのをずっと言っていたアーティストなんですけれども、念願叶いまして今日はスタジオにお越しいただくことができました。どんなアーティストなんでしょうか、お声聞いてみましょう。今日のゲストこの方です。
1: アーキです、よろしくお願いします。
2: アーキ

0: DJ のミストキラビへようこそ。今日のゲストアーキさんです。はじめまして、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: やっとお越しいただくことができました。スタジオの方にありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 実はこの番組でですね、何度かこれまでも、これから2026年このアーティスト行くと思うんですよねみたいな特集を組んできた中に毎回入っていたアーティストでもいらっしゃいまして、昨年ですかね、ワンマンライブ渋谷の WWW にも私は個人で普通に行かせていただいたりとかということで、非常にこうこれまでいいアーティストだなと思っていた方にですね、今回、いろんなところからお願いをいたしまして、スタジオにお越しいただくことができました。どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
0: ARCHE でアーキさんなんですね。
1: はい、そうです。
0: よろしくお願いします。ちょっとじゃあアーキさんの自己紹介というか最初に少しお願いしてもよろしいでしょうか。
1: はい、R&B シンガーソングライターのアーキです。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。名前の由来って聞いてもいいですか。
1: あ、はい、私がすごく影響を受けたのユング心理学の、はい、言葉にある、アーキタイプから来ています。
0: は
1: い、
0: アーキタイプから来ている、
1: はいはい、
0: それはどういう意味なんですか。
1: アーキタイプっていうのは直訳すると、はい、アーキっていうのはまずアルケっていうなんか万物の始まりっていう意味で、
0: はいはい、
1: でティプス、あ、タイプはティプスっていうなんかこう型みたいな、
0: はい、
1: なんかで原型っていう意味なんですけど、
0: はい、
1: ちょっと話したら結構長くなるんですけど、
0: もう時間はあります。

0: そう、でも時間だけはありますよ。
1: なんかそのなんていうんですかね、こう人間全員がこう潜在的に持ってるイメージっていう意味なんですけど、はい、なんか例えばこう母なる大地みたいな言葉があるじゃないですか、はい、それって多分こう全どんな国でもこう共通認識でこう人間みんなこう多分その言葉をまあ英語である日本語である聞いたらなんかなんとなくイメージが湧くと思うんですけど、そういうのをなんかまあいっぱいそういう原型の資料あるんですけども、そういうのをまとめて原型っていうなんか概念があって、そのなんか自分もそういうまああるけそのアーキっていうなんかこう始まりというかなんかなんて言うんだろう、こう象徴的なものになりたいなっていう、はい、なんかこう結構なんて言うんだろう、すごい大きなイメージなんですけど。
0: 存在としてですか、はい、音楽として。
1: いやもう存在ですね、最終的には
0: 相当大きな野望が含まれた
1: はい、そうですね。
0: なるほど。で、はい、アーキさん、はい、ということでね、はい、なんかこう最初ご本名と関係あるのかなと思ったらどうやら違うっぽいという感じで。
1: そうですね、まあちょっとな本名とも似てるんですけど、よく聞かれるんですけど、まあそっちの方が本当の意味ですね、はい、
0: はい、というわけで、今そのアーキさんの名義として活動されて今何年目とかってありますか。
1: そうですね、多分2022年にブラックボックスをリリースしたので、はい、そうですね、4年経ったぐらいですかね、
0: 丸4年ぐらいというところで、
1: はい、
0: それまでもたくさんいろんなところでね、僕が初めて出会う前にも活動されてきた、はい、と思うんですけども、もともとその R&B という分野、
1: はい、
0: ジャンルにめちゃくちゃ興味があったとか、はい、それ自分やりたいなって思っていた分野だったんですか。
1: そうですね、もともとは別に本当に歌手になりたいとか、はい、そういうことは1ミリも持ってなくて。
0: 思ってなかった、は
1: い、ないですね、はい、カラオケとかも本当に1回とかしか行ったことないぐらい音楽とは全く無縁で育ってきて、
0: はい、
1: はい、
0: なんか どのタイミングでそのマイクの前に初めて立ったんですか
1: そうですね、中学生の時に仲良くしてた友達が歌手になりたいって言ってて、はい、
0: うん、
1: その友達がこうオーディションを受けに行ったんですけど、うん、それのこう付き添いみたいな感じで行ったのが、はい、全ての始まりですね。
0: これ楽しいじゃんってなったんですか、その時に。じゃあ
1: そうですね、その時ちょっとまあやさぐれてたというか結構
0: アーキさんが、
1: はい、そうです、はい、なんか自分の人生ってなんか何の意味あるんだろうみたいな、
0: 中学生で随分と売れた感じの中学生で、
1: はい、で思っててなんか何にもやりたいこととかなくって、
0: うん、
1: けどこう初めて人に認めてもらえたのがその時だったので、
0: うん、
1: それがすごい衝撃的で、はい、始まったって感じですね。
0: じゃあその時に、一緒にじゃあオーディションを受けたのを見たんですね、
1: はい、そうです。
0: で審査員の方にいいね、
1: そうですね、なんか気に入られて、
0: はい、
1: はい、
0: そこからじゃあ音楽の活動がもうスタートしちゃうんですか、それともなんか別の道に一旦行くとか。
1: いやもうそこからですね、音楽にこうのめり込んでいったって感じですね。
0: うーん、はい、その時にまでに、
1: はい、
0: なんかこう音楽をたくさん聴いてきたとかっていう感じではあったんですか、吸収する方は。
1: その時までは本当にいわゆるこう流行っている曲を、
0: うん、
1: J-POP で流行っている曲しか聞いたことなかったんですけど、
0: はい、
1: こう自分で音楽やるようになってこういろんな音楽掘っていったって感じですね。
0: そっからじゃあ、
1: はい、
0: なんでしょう、音楽いろんなジャンルを聴き始めて、
1: はい、そうですね、
0: いわゆるじゃあヒットチャートっていうところから、
1: はい、
0: 自分が評価されたっていうのをきっかけに、
1: はい、
0: どのジャンルが自分に合ってるかな、自分の声と合うのを探していったみたいな、そういう感じですか。
1: いやなんかもう完全に合うとか考えずにもう好きでハマったのがこう R&B ヒップホップでしたね。
0: 聞く方として、
1: はい、聞く方として。
0: このアーティストびっくりしたなっていうのはどのあたりのアーティストでした。
1: いやもう本当にローリンヒルを
0: なんか
1: その友達のオーディションを受けに行ったきっかけになった人がお世話になってた人がいて、その人が天使にラブソングを2を 紹介してくれて、

0: そこでローリンヒルをして、うん、めちゃくちゃ衝撃受けて、
1: こんな歌い方があるのか。
0: そうですね、なんかもう存在すべてがもうこのかっこよすぎるこの人みたいになって、うん、もうそれがそうですね大きかったですね。
1: でもいわゆるあのスケール感というか、はい、そのボーカルのね、はい、太さ大きさみたいなところで、はい、なかなかこう日本人には出せないみたいなところもあるのかなと思ったんですけど、はい、 そうですね、そこを追求していこう。
0: そうですね、なんかやっぱりなんていうんですかね、なんか女の人のこう強さみたいなのところにすごいやっぱり憧れて、うん、自分その R&B でも結構なんていうんですか、こうヒップホップソウルの方が結構好き、こう結構武骨な女の人のなんかかっこよさみたいなのが好きで、うん、そういう人ばっかり聞いてましたね。
1: ほー、はい、じゃあそういう憧れの対象みたいなアーティストが何人かいらっしゃって、はい、ローリンヒルをはじめ、はい、やっぱりアメリカのアーティストが多いですね。
0: そうですね、最近はあのイギリスの人とかも聞くんですけど、うん、やっぱ一番はそうですね、90年代2000年代のそういうジャンルを聞いてましたね。
1: でやっぱり R&B、
0: はい、 R&B とヒップホップ、そうですね、
1: 今でもそこがメインで聴いてらっしゃる、
0: は
1: い、
0: そうです。
1: 逆にメタルとかロックとか、
0: はい、
1: そちらの方はあんまり聴かないっていう感じですか。
0: いや、一応一通り聴いたんですけど、はい、結局また好きなとこに戻ってるなって感じです。
1: へえ、はい、じゃあ初めてそのオーディションから、はい、音楽活動っていうところに足を踏み入れつつ、はい、R&B に出会い、
0: はい、
1: で今ってご自身で作曲されている感じですか。
0: そうですね、あのプロデューサーのスペンサーと一緒に、はいはい、楽曲は作ってます、ね、
1: スペンサーさんとはどこでの出会いだったんですか。
0: その担当のディレクター経由で、はいはい、紹介してもらって、
1: いい人いるよっていう、
0: はい、そうですね。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: でもその当時はいわゆるその音楽理論とか、
0: はいはい、
1: っていうのはゼロの状態からスタートしてるっていうことですよね、はい、
0: その始めた時です。
1: あ、一番最初、はい、
0: はい、そう、全くそうですね、何にも理論どころかも歌ったことも
1: 楽器もやったことなかったんですか。
0: ないですね、本当に何もないですね。
1: 実はピアノをやっていたとかもなく、じゃあ中学までその音楽はまあまあ聞く、まあ、たまに一夜カラオケ行くぐらいの。
0: そうですね、周りに特に音楽好きな人もいなかったんで、うん、はい、本当流行ってるものを聞いてるだけでしたね。
1: へえ、はい、から今こうやってステージでライブをやる立場も結構距離ありますけど、
0: はい、
1: どの部分が一番苦労が多かったですか。
0: そうですね、なんかまあでも基本でもずっと悩んでますね。
1: ずっと悩んでいる、
0: はい、デフォルトで。
1: それは、曲の作り方とか表現力とか。
0: そうですね、なんかやっぱり性格的に悩む性格なんで。
1: そう、だから結構今あの初めてお会いしてお話をして、はい、まあ、ちょっとそのステージでもシャイな感じが、はい、出てはいるんですけど、はい、実際そうなんだなっていうのにちょっと驚いている
0: というか。そうですね、結構なんかラップやってると結構オラついてるって言われるんですけど、はいはい、別にオラついてないですね、その普段は。
1: 別人格って感じですか、じゃあ。
0: そうですね、なんか、なんなん、そう、多分歌うときに人格変わりますね。はい、
1: あのビジュアルねご覧いただけてると分かるんですけど、はい、基本的に顔は出されていないので、
0: はい、そうですね、
1: あの帽子を目深にかぶられて、はい、歌っているので、確かにあのステージからあの客席から見てももうほぼ見えないみたいな感じだったの、
0: はい、
1: それもじゃあ何でしょう、
0: はい、
1: シャイであるがゆえのコンセプトみたいな感じなんですか。
0: そうですね、なんかやっぱり自分あの本当にこういうアーティストやってて矛盾してるって思われるんですけど、あんまり人前に立つのが得意な方じゃないので、うん、一番やっぱりテンション上がるのがデモができた時に、うん、家で一人で聴いてる時に、うん、一人でニヤニヤしながら聴いてる時が一番テンションが上がるので、なんかそうですね、ライブとかやっぱ今まで緊張しますし、
1: これあのレコード会社さんの人を前に、
0: はい、
1: あの言いにくいかもしれませんけど、はい、できればライブせずに行きたいみたいなところあります。
0: いや、そうですね。なんかこのめっちゃこう何十年後とかにその、はい、なんていうんですか、アバターとかが、
1: はい、
0: 本当自分なんていうんですか、自分のアバター

0: がこうライブするみたいな世界が実現したら、はい、もうそこにお任せしたいです。
1: はあ。じゃあ実物として存在するというよりも、はい、もうなんだらそのリリースだけとか。
0: そうです、やっぱ作る方がなんか楽しいって言ったらちょっとあれなんですけど、うん、それがやっぱ一番テンションが上がるの で、ね、はい。
1: あれですね、 WWW 以前って大規模なライブなかったですもんね。
0: いや、ないですね。だからあの時も本当になんかもうめちゃくちゃなんか夢なんじゃないかなってずっと思って、なんかずっとふわふわしましたね。
1: ちょっとレベル感をお伝えすると、僕ラブダブ何回も行ったことあるんですけど、はいはい、あの入場にあんなに時間かかったの初めてでめちゃくちゃ人いるなと思って。
0: ありがとうございます。
1: 立てなかったんですよマジで。
0: ありがとうございます。
1: あれもう完全にソールドアウトですね。あれ以上入んないぐらい入ってましたよ ね、
0: ね、
1: はい、なんかすごいこれ売れてるなと思ってびっくりしたというのが正直なところでございましたが、はい、いや、じゃあアンキさん、どんなナンバーを、書かれているのか歌っているのかというのをちょっと聞きたいという方多いと思いますので、はい、最初に Do for Love というナンバーをお届けしてまいりますが、これどういう曲か伺ってもいいですか。
0: はい、この曲は初めてあのドラマのオープニングテーマにしていただいた曲なんですけど、はい、ドラマのテーマにもあのリンクしたあの愛のためにこう何を犠牲にできるのかっていうことをちょっと重たいテーマなんですけど、それをテーマに書かせてもらった曲です。
1: お届けしてまいりましょう、はい、アーキさんの

0: The best variety of the music of tomorrow. DJ Nobby's Tokyo Life。 お届けしたナンバーがアキさんでした。 Do for Love お届けいたしました。かっこいいナンバーっすね、これも。
1: ありがとうございます。
0: MV を見せていただいたんですけども、はい、なんかこうおしゃれなアメリカ風のダイナーみたいなところで、
1: はいはい、
0: なんかこう端っこでアーキさん歌ってたり、
1: はい、
0: 魚切ろうとしてたりとか、はい、いろいろは、ね、どういうコンセプトだったんですか。
1: あれはあのですね、なんかこれもちょっと話したら長いんですけど、はい、あのちょっとなんかあの料理っていうのがちょっと

0: 一つのなんかメタファーみたいになってて、はい、なんかこうなんて言うんだろうな、なんかそのドラマの、さっきもお話しした愛のために何を犠牲にできるのかっていうので、うん、料理ってやっぱこうなんて言うんですかね、歌詞にも出てくるあのスパイスっていう言葉があるんですけど、はいはい、あのなんだろう、こう消費するものだと思うんですけど、
1: はい、
0: なんかなんて言うんだろうな、こうまあ生肉とか出てきたと思うんですけど、
1: はい、
0: その、まあ、生肉が、まあさっき言ったメタファーってその愛をちょっと愛の象徴みたいにしてて、愛の対象物というか、
1: はい、
0: で、まあ、生肉って普通食べれないと思うんですけど、
1: そのままはね、はい、食べないですね。
0: で、まあ、そこにこうスパイスっていう、こういろんななんか調味料をこうみんな、うん、MV のあれシーンにも出てくるんですけど、いろんなものをこうかけて食べるっていうのがなんかこう愛のなんていうんですか、本当は愛ってこう無条件に相手を受け入れることだと思うんですけど、はい、そこにみんなこう脚色して、うん、なんか結構こう自分の好きなように食べていると思うんですよ、料理とかって、
1: うん、
0: まあ、それをこう例えたというか、でも本来だったらその何もかけてない状態のものを受け入れるのが愛なんじゃないかって、ちょっとなんか矛盾してるなって自分も含め思って、そこにこういろんな自分の都合のいいスパイスをかけて食べるのって、それって本当に愛っていうのかなみたいな。
1: へー、もう根本的なその何でしょう、はい、受け入れる受け入れないのところ、
0: そうですね、
1: ですよね、
0: はい、
1: でも受け入れているのが本当にそれがそのまんまの形なのかみたいな、
0: そうですね、
1: あなるほど。お互い合わせてしまっているみたいなところ、
0: ね、そうですね、結構自分の都合のいいようにこう相手を調理しているじゃないですけど、はい、
1: なんか結構そのアーキさん自身がその相手がいて初めて成立するみたいな考え方を結構されてる人だなと思ったりするんですけど、
0: はいはい、
1: それなんか根本的ななんか原体験みたいなのあるんですけど、
0: そうですね、なんかやっぱりなんていうんですか、自分がその心理学に影響を受けたっていうのもあって、
1: はい、
0: こう人間の感情ってやっぱこう対人って初めて例えば孤独を感じるとかも、
1: うん、
0: こう対人があるから孤独感じるって思うんですよ、そもそもなんか、
1: はいはい、
0: 本当に対人じゃなかったらそもそも孤独っていう概念がないって思って、すごいちょっと哲学っぽい話なんですけど、なんか別にそもそも一人だったら別に孤独も何もないと思うんですね、けどその対人っていうものがあるからこうその人と分かり合えないことで孤独を感じるっていう感情になると思うんで、
1: はい
0: はいはい、やっぱり全部のなんていうんですかね、そういう人間の感情ってやっぱ対人から来てるなと思ってて、はい、
1: なんかそのまあ普段はシャイであんまりこう積極的に人と関わりたがらない方なのかなと思うんですけど、
0: はいはい、
1: そうするとそれはあれですか、孤独を感じたくないからとかっていう方なのか、そもそも生まれながらそういう性格なのかでいうとどっちが近いですか。
0: いやもう完全に孤独を感じたくないから
1: 。あそうなんだ、
0: はい、
1: 意外です。
0: いやそうですね、なんかやっぱり自分も含め人間ってやっぱすごくなんていうんですか、脆くて儚いものだなって思ってるので、はい、やっぱり人と深く関われば関わるほどやっぱり自分の相手の嫌なとこが見えるのと同時に自分の嫌なとこも見えると思うんですよ、
1: はい、
0: それがやっぱりそこと対峙するのがやっぱり怖いなって思うんで、はい、
1: なんか割とその孤独とかっていうと、はい、まあ、あのどっちかというとネガティブな方の、
0: はい、
1: 感情なのかなと思うんですけど、
0: はい、
1: それをこんだけキャッチーな曲にできるのってすごいなとも思うんですけど、
0: でもないです。
1: 自分の中でそこはできるだけキャッチーに変換しようとしているのか、出てくるメロディーがもう そのまま割と、はい、まあ、まあ作品になってるのかでいうとどっちが近いですか。
0: そうですね、なんかもともとその自分洋楽の R&B を聴いてたのもあって、

0: ちょっとこのこと言うのもあれなんですけど、もともとあんまり音楽に歌詞を求めてなかったんですね。自分がリスナーの時に
1: 英語だったら、
0: はい、そうなんです、
1: 音として感じてみたいな、
0: はい、なんかもう音のかっこよさ重視で聴いてたところがあって、うん、でも一回本当に本場の、ラップやってるその友達に

0: 伝えたいことが、だから大体視線なんですけど、はい、視から始まって曲ができるっていうパターンが多いんです、はい、だからトラックから始めにできてくるって感じですか。
1: そうですね、トラックがあってそこにメロを先につけますね。
0: はあ、はい、で、
1: はい、
0: 言葉を当てはめていく。
1: そうです、なんかパズルみたいな感じで作ってます、
0: ね、うん、はい、なんかこう歌詞カード、歌詞見ずに聞くと、はい、日本語か英語か分かんないみたいなところがちょこちょこあるんですけど、はい、それも意識的にやってるって感じ。
1: そうですね、なんかやっぱパズルなんで結構無理やり入れちゃってるとこもあるんで、はい、ちょっと何言ってるか分かんないとこもあると思います。
0: あ、今の日本語やったんやみたいなのがちょこちょこあって、はいはい、あーみたいなのが、はい、謎解きみたいな感じになってるのがありますけども、はい、そうか、じゃあそういう風に曲を作っているから、はい、音が優先になってるっていう感じですよね。でさっきの、まあ、オーディションに行って、はい、そこから音楽活動にっていう話を伺ったんですけど、
1: はい、
0: 最初の活動形態は今とは違うんですか。
1: そうですね、最初、あ、厳密に言うと最初も今みたいにその、バックバンドの人がいて自分が歌うっていう形が最初だったんですけど、はい、その後にいろいろあって、なんか弾きた弾き語りでライブしてた時もあって、はい、そこの後にまた今の携帯に戻ったって感じです。
0: あ、じゃあギター弾き語りもできるんですね。
1: まあ一応できるんですけど、まあ、全然そんな下手くそですね。
0: でもなんかその R&B っぽい、はい、ラップがメインの曲もあれば、はい、本当にもう完全な歌物も少数ながらありますよね、
1: はい、
0: アクさんの曲、
1: はい、
0: それってなんか作った時期が違うとかってそういう感じですか。
1: いや特に違いはないんですけど、でもそうですね、いろんなジャンルを聞いてたのもあって、なんか結構なんていうんですか、その時の気分によって歌いたいなんかテイストがちょっと変わるみたいな感じです、うん、はい、
0: それはその時の人生観、
1: はい、そうですね、
0: 趣味、
1: なんかバラードっぽいのが歌いたい時もあればみたいな。
0: 両方できる人ってなかなかいないと思うんですよね。
1: でもないです。
0: うん、はい、だから R&B 的なそのラップもできて、はい、しっかり歌い上げもバラードもいけるっていう人ってすごいなと思って、は
1: い、でもないです。
0: そうだから、ワンマンライブの時も最後バラードでしたっ
1: け、ね、あ、そうですね、はい、
0: そう、その時はうわーってなって、
1: はい、
0: 結構周りの人でも口開いてる人が何人かいたんで、いやすごい歌唱力しっかりと思って驚きました。あれはさすがでございます。そんなアーキさんの新譜が届いておりまして、はい、オアというナンバーでございます、
1: はい、
0: これ今までとまた違う試みですね。
1: そうですね、シュートさんと一緒にやらせていただいた曲です。
0: はい、
1: はい、
0: これはソングライティングとしてはどういう担当になったんですか。
1: そうです、
0: プロデューサーさんいらっしゃった。
1: はい、プロデューサースペンサーと一緒に、はいはい、作って、そこにシュートさんも、はい、加わってくださったって感じです。
0: じゃあ、はい、歌詞はリリックはどちらがとかっていうのは担当はあったんですか。
1: あ、リリックは、私とシュートさん2人で。
0: あ、2人で、
1: はい、
0: なるほど。
1: ます、
0: どんなナンバーでしょう。
1: 選択、人生は選択の連続だっていうことをテーマに書いた曲です。
0: お届けしてまいりましょう、はい、アーキさんとシュートさんの、お二人のナンバーでございます。オアー

0: 明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ The Best Variety of the Music of Tomorrow。 お届けいたしましたナンバーがアーキさんとシュートさんのナンバーでした。オアでございました。これ4月の15日にリリースをされた新譜ということで、
1: はい、
0: 出たてほやほやというところかと思います。
1: ありがとうございます。
0: 評判いいですか？
1: めちゃくちゃ、はい、いいです。
0: いやさすがでございます、はい、でもなんか今までのそのアーキさん色ともちょっと違うというか。
1: そうですね、
0: ちょっと明るいサイド
1: の、ね、
0: はい、ね、はい、あのメロディーだなと思いましたけど、はい、何回聞いても今のお話し声とボーカルの声がどうしても符合しないっていうのが多分多いと思うんですけど、
1: はい、
0: ご本人ですよね？
1: そうです、あの本人です
0: どうなんですか、全然やっぱり人格違うんですか、歌う時と？
1: そうですね、なんかやっぱりちょっと性格変わってる気がします。
0: どっちがどうなんです
1: か？あー、どうなんですかね、あのやっぱ歌ってる時の方がもっと情熱的です
0: 来いよみたいな。
1: そうですね。
0: あー、すごいですね。じゃあなんか一緒に音楽されてる方、はい、もう驚かないか、さすがに。
1: あー、でも最初はですね、はい、レコーディング、いつもレコーディングしてるとこが、
0: はい、
1: あのブース、レコーディングブースがちょっと離れたとこにある、
0: はいはい、
1: あのスタジオで、
0: ボーカルの、
1: はい、でちょっと、ま、最初はそのみんな、あの自分が本当に歌ってるかどうかがわからないか、なんか影武者みたいなのが入ってるんじゃないかとかって言われて
0: ねえ、
1: はい、
0: でもそんな最初から影武者使う人いないですよね
1: はい、
0: すごい、
1: はい、
0: いやー、なんかちょっと今日またギャップに驚いているところでございますけれどもでもやっぱりその作曲ね、リリースが止まらないというところもございまして、はい、なんと、
1: はい、
0: アルバムが6月の24日リリース予定ということでございまして、
1: はい、
0: おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: もうだいたいレコーディングは？
1: そうですね、あの昨日もあの絶賛レコーディングしてきて、
0: はい、
1: あと残り2曲です。レコーディング、はい、
0: 何曲入りになりそうですか？
1: 8曲入りです。
0: 8曲、はい、ボリューミーですね。また
1: ありがとうございます。
0: 新譜ですか？
1: そうですね、新譜もあります。
0: ある、
1: はい、
0: まだ未発表もある。
1: はい、あります。
0: すごいじゃないですか、
1: はい、
0: でもこの間前のやつが、はい、去年の夏でしたっけ、リリースが？
1: そうですね、ちょうど1年前ぐらい、1年、はい、近く前ですね。
0: 弱前ですよね、
1: はい、
0: 結構なペースですね。毎2年連続アルバムリリース
1: そうですね、結構、はい、大変です
0: ね、
1: はい、
0: タイトルが、
1: はい、
0: The Black Sheep of Family、
1: はい、
0: どういう意味ですかこれは？
1: 黒い羊、あの家族の中の黒い羊っていう直訳するという意味なんですけど、はい、あのなんて、黒い羊ってあのなんていうんですかね、厄介者っていう意味なんですけど、
0: はい、
1: なんか厄介者とかはぐれ者みたいな、
0: はい、

0: か自分結構前回のアルバムの時からちょっとお話しさせてもらってるんですけど、結構音楽を始めたなんていうんですか、きっかけというかそういう感情みたいなのが、うん、こうどこにも居場所がないなっていうのをすごい昔から小さい時から思ってて、うん、結構その厄介者っていうかこう社会とかに馴染めないなっていう経験がめちゃくちゃあって、だけどこう音楽ファーストワンマンの時にも言ったんですけど、結構音楽に居場所を与えてもらったってずっと思ってて、うん、なんで結構それまあそういう感情につながってるタイトルですね、はい、
1: 居場所がなかったっていうのはその学校とか地域とか家族とか、はい、全部含めてあんまり見出せなかった、
0: ね、はいはい、
1: それはなんかこうあれですか、個人の感情なのか周りの状況も全部含めてですかね、
0: なんていうんですかね、なんかもともとちっちゃい時は自分が普通だと思ってたんですけど、うん、結構こうなんていうんですか、友達だったりとか先生だったりとか、うん、まあ、恋人だったりとか家族だったりとかいろいろ人と関わってくれて、あれ自分って普通じゃないのかなみたいな。
1: それどんなとこで感じたんですか。
0: やっぱなんかこう自分結構話すとどんどん深掘っていっちゃうタイプなんですけど、なんか結構周りの人がいやそんな深いとこまで求めてないんだけどみたいな、めんどくさいなみたいな、
1: うん、あそういう反応になっちゃうんですね、
0: はい、いやそんななんかもうちょっと浅いところで話したいんだけどなみたいなのに、結構温度差というか自分は結構もうどんどん追求して追求してみたいな、朝まで討論会みたいなしたいタイプなんですけど、うん、世の中は結構そこまで求めてないんだよなみたいな人がなんか多くて、
1: だから哲学になっちゃうんですね
0: そうなんですよ、なんか必然的にそういう哲学とか心理学とかなんか脳科学とかそっちの方に行っちゃうんですよね。
1: いやなんかね、その今日何回か話長くなるんですけど、はい、みたいなことを言われて、
0: はい、
1: でそういうことを言う方って大体話がまとまってないんですけど、
0: はい、
1: ちゃんとまとまってるんですよ、
0: はい、
1: だからあちゃんと全部考えて考えがあって固まった上で言ってるんだなっていうのが、
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: 面白くて、そうなの、なんか取り留めがないその長さじゃなかったので、
0: はいはい、
1: へーと思って、だから普段からずっといろんなことを考える癖がある
0: そうなんですよね
1: っていうことですよね、はい、そっか、うん、逆にじゃあそのプライベートの時とかって、はい、何をして時間を過ごすことが多いんですか。暇な日、
0: 暇な日、
1: 今は忙しいと思いますけど、
0: でもなんか最近気づいたのはもう考えるの好きなんだなと思って。
1: 何について考えるんですか。でも朝起きるじゃないですか、
0: はい、
1: 例えばどんなところか
0: いやなんかもうその相手の気持ちとか、はい、結構なんかむちゃくちゃ深掘って、いやあの時ああ言ったからなのかな、ああ言ったからなのかなとかってなんかずっと考えてるんで、
1: じゃあなんか友達から一言 LINE、ね、が来てたとしたら、
0: はい、
1: 昨日ありがとうみたいな LINE 来てたとしたら、はい、それについて深く考えるみたいな。
0: まあそうですね、最近はなんかもう全部考えてたらちょっとエネルギーが持たないん で、
1: ね、
0: 考えることを割と取捨選択するようになってはきたんですけど、うん、でもちょっと自分が気になることだともう延々と考えちゃいます、ね、
1: うーん、
0: でも最近は本当さっきも言ったようにちょっと楽しんでるのかなと思って、
1: ちょっと習慣というか半分ゲームみたいになってるところはありそうですけど、はいすねはい、最近深掘ったのはどんなテーマだったの。ちなみに例えば
0: 最近深掘ったのなんだろう、うん、
1: いろいろありすぎて
0: そうです、
1: まあ、本当だから思い出せないぐらい日常的にいろんなことを考えてるという感じなのかなと思いますけど ね、
0: はい
1: はい、ね、いやでもすごいですね、そうやってこういろんなものを掘り下げた結果として出てくるできてくるのが音楽の作品ということで、
0: はい、
1: そんなアーキさんの音楽の作品を聴けるライブもあるということでございまして、はいはい、8月に入ってからですね、
0: はい、
1: 大阪と東京で、
0: はい、
1: ライブツアーがあるということで、
0: はい、
1: これどんな、ツアーになりますでしょうか。
0: そうですね、6月に出すアルバムを引っ提げた、ワンマンツアーになります、
1: はい
0: はい、8月1日、大阪心斎橋コンパス、
1: はい、
0: 8月14日恵比寿の、東京恵比寿のリキッドルームで行います。
1: すごい、
0: はい、
1: 大箱じゃないですか、
0: はい
1: 怖くない、怖い気持ちがある。
0: いや、めちゃくちゃ怖いです

0: ちゃくちゃ怖い
1: です。でも WW だいぶでかいですもんね、2つとも。
0: はい、めちゃくちゃ、はい、
1: そうですよね、はい。まあ、でも続々とおそらくチケットのご予約入っていると思いますけれども、はい、ぜひともですね、アーキさん今日聞いてこんなアーティストいたのかという方いらっしゃいましたら、はい、お近くの、会場にお出かけいただければと思います、はい。なのでお知らせとしては、4月の15日にですね、オア新風がリリースをされました、はい。それに続いて6月の24日水曜日ですね、新風ですアルバムがリリースをされます。 The Black Sheep of Family がリリースをされまして、8月の1日が大阪、8月の14日が東京ということで、ワンマンライブが決定しております、うん。ぜひね、新譜も聴いていただきつつ、アルバムも聴いていただきつつ、8月のライブもお越しいただきたいと思います。僕もあの東京のライブには行こうと思っておりますので楽しみに出しております。
0: ありがとうございます。
1: はい、いやこれでも本当に、また人数爆発してすごいことになりそうなので、
0: ありがとうございます。
1: はい、アキさんのステージ楽しみに出しております。では続いてもう一曲お届けしていこうと思いますが、ちょっとこれどれぐらい前の曲かな、エクスパイアードというナンバーをお届けしてまいりますけれども、
0: そうですね、これはですね2024年
1: だから2年ぐらい前、
0: そうですね、はい、
1: ですね、
0: はい。
1: 印象的な一本撮り MV、
0: はい、そうです。
1: あ、銀座かどこ、
0: 銀座で
1: 銀座の夜を歩いているという、
0: もう何回も歩きました。
1: あれですよね、はい、なんか一発で終わった感じじゃないなと思って、
0: はい、何回も信号に止まっちゃって、はい、
1: なんで銀座だったんですかあれ。
0: なんかその曲の雰囲気に、はい、合ってる、なんかその強い女の人の失恋ソングみたいな感じのイメージの、うん、曲だったんで、うん、ちょっと銀座を歩いてる女の人っていうなんかイメージで、うん、はい、
1: なるほど、
0: 作りました。
1: どういうナンバーでしょう。
0: 女の強い女の人の、失恋ソングなんですけど、垣間見えるあの弱さも、うん、はい、表現した曲です。
1: お届けしてまいりましょう。アーキさんのナンバーです、 Expired。

0: The best variety of the music of tomorrow明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ、お届けしたナンバーがアーキさんのナンバーでございました。エクスパイアードお届けいたしました。多分これ僕一番最初に聞いたアーキさんの曲なんですよ。
1: ありがとうございます。
0: そうなんです、はい、で多分 Spotify かなんかで流れてきて、はいはい、と思ってで、そっからなんですよね。
1: 嬉しいです。
0: だからそういう意味では2年ちょっとぐらいですかね、
1: はい、ありがとうございます。アキ
0: さんを知ってからというところだと思いますけれども、そんなアキさんにも、今日はですね DJ のビス東京ラビにお越しいただいたということでございまして、はい、のびに聞けのコーナーを、はい、初体験をしていただきたいなと思います、はい、まあ、そのままなんですけども、はい、一つ質問を投げていただきまして、はい、その質問への回答拒否権が私にないというコーナーでございます、はいはい、何でもどうぞ。
1: さっきからずっと思ったんですけど、やっぱり、はい、この本番始まる前からめちゃくちゃやっぱりいい声でずっと
0: ありがとうございます。
1: 聞き惚れてるんですけど、
0: まるまるお返ししたいところですけど、はい、
1: なんか喉のためにやってることとか聞きたいです、
0: はい、ああ、ねえ、なんか聞いていただくことあるんですけど、はい、僕は酒を飲む方なので、
1: あ、そうなんです。
0: そういう意味ではあんまり喉に良いことはあまりしていないというのが正直なところでして、はい、そうで、お酒はまあタバコ吸わないですけど、お酒は、はい、の週に何回かは飲む、
1: はい、
0: うん、あとなんだろう、本当に何もしてないんですけど、はい、毎日必ずやることといえば、はい、ちゃんとお風呂に浸かる、湯船に浸かるみたいな、はいはい、でその時に蒸気を吸い込むのが良いのかな、はい、と思ったりとか、はい、あとは定期的にちゃんと水を飲むみたいな、はい、ある程度の量、なんか1日2リッターとか、今さすがにそこまで飲めないんですけども、うん、っていう感じですかね。でも割と起きた瞬間からこういう声を出せます。
1: いや、すごい。
0: そう、それは特技ですね。どうですか、朝起きた時とかって声。
1: いや、もうカッサカサのカッサ汗です
0: ね。どれぐらいでいけるようになります？
1: いや、もう声というか、まずもうスイッチが入らないので、うん、なんかもうそうですね、 3,4 時間とか経たないとずっとぼーっとします。
0: 下手したらじゃあ1日喋らずに過ごすこともあるということですか？
1: あ、もう全然あります。
0: はい、なんかこうネットフリックス見ながらなんでやねんとか言ったりしないですか？なんか、
1: あ、でもめっちゃ爆笑とかはします、
0: ね、あ、それはする。おもろいのがあったらちゃんと爆笑して、
1: はい、もう YouTube の面白い動画とかでずっと延々ループして笑ってるだけ。
0: へー、それを見て楽しい思う気持ちになってやっとスイッチが入ってくるみたいな。
1: はい、そうですね。
0: アーキさんの1日のルーティンってどんな感じなんですか？
1: ルーティンですか？なんだろう、
0: その特に何もない日の、
1: 特に何もない日、なんだろう、あ、でも最近っていうか、ちょっと前からジムに行くようにしてたんですけど、はい、それは朝方になりたくて、
0: はい、
1: もう家のそういう理由もあってジムに行くようにしてたんですけど、うん、最近ちょっとまた朝起きれなくなって、ジム2ヶ月ぐらい行けてなくて。
0: あ、もう普通に年会費だか払っている状態。
1: あ、一回ちょっと解約して。
0: あ、したんです。なるほど。
1: なんていうんですか、散髪券みたいなのにしたんですけど、はい、ちょっと行けてないですね。
0: 何をトレーニングしようと思ってだったんですか？
1: なんかもともとパーソナルジムに行って行ったんですけど、
0: はい、
1: ちょっと高くて、
0: まあそうですよね、
1: 継続できなくて、24時間ジムに変えたんですけど、うんうん、24時間ジムでは上半身鍛えるところのエリアはちょっと筋トレガチ勢の人が、
0: うん、ちょっと怖いですよね、

0: て。
1: わかりますわかります。
0: ちょっと下半身のところに潜んでましたね。
1: 下半身のところやってみて、はい、でここから上半身もじゃあやっていこうかなみたいな。
0: 上半身家でダンベル、
1: ダンベル、
0: ちっちゃいダンベルみたいなのあるんで、はい、それでちょっと自分でやろうかなみたいな。
1: おすごいじゃないですか。で、はい、そのうちも懸垂とかし始めるんですよ、なんかベランダとかで。
0: 懸垂はちょっとできないんですけど。はい、
1: すごいです。ムキムキのアーキさんがひょっとしたらライブで見れるかもしれない。いつか、
0: いやしたいですね。
1: ね、
0: い
1: つか。でもそもそも今でもなんかね、はい、スマートでいらっしゃるので、なんかスタイルいいなと思ってずっと人から見てたんですけど、なんか維持してることやってることあるんですか。
0: あ、でもそのパーソナルに行ってから、はい、ジャンクフードをやめましょうって言われて、はい、そっから一切そういうジャンクフードだったり、インスタントカップラーメンとか、はい、元々大好きだったんですけど、はい、やめましたね。
1: 何を食べてるんですか今じゃあ。
0: そうですね、なんか一応カロリー制限をしてて、は
1: い、必要なくないですか。
0: いや、なんかもう癖になっちゃって、
1: はい、
0: なんかもう計算して食べてますね。
1: へえ、じゃあ野菜とか。
0: そうですね、野菜とかあんまりそのなんか体に悪いものを食べないようには、そんな厳密にはやってないですけど。
1: 基本自炊ですかじゃあ。
0: いや、自炊はちょっとできなくて、はい、なんかそのおかずをなんていうんですか、こうもうあらかじめなんていうんですか、計算してあるものが届く、はい、こうシステムみたいな、
1: 冷凍的なやつが。
0: はい、そうです、そうです、はいはい、そういうのをちょっと食べてます、
1: ね。はあ、はい、じゃあそのできるだけ素材に近いものをなんか食べて、はい、ジャンクにならないように
0: してます。
1: すごいな、はい、徹底してますね。
0: いや、でもなんかびっくりしたのが、それジャンクフードとかインスタント、はい、そういうカップラーメンとか、まあ、ずっともう本当毎日のように食べてたんですけど、やめてから、はい、なんか本当寝起きでも顔がむくまなくなったんですよ。すごいやっぱ塩分過多だったんだなと思って。
1: むくんでもそんなにかもしれないですけど。そうですか、
0: はい、ちょっとびっくりしましたね。
1: あ、じゃあ体調は良くなって。
0: 体調良くなりました。
1: うーん、はい、じゃあバランスの栄養のバランスね、大事なんですよね、はい、そういう意味では。
0: はい、
1: そっか、はい、なぜかなんか料理番組みたいなのかな。、はい、実は、自炊はしていなかったということ。
0: してないですね、
1: はい、あんまり得意じゃないですか、ね、料理。
0: いや、なんか料理ってこうなんていうんですか、めっちゃ同時進行でやらなきゃいけないんですか、うん、あれがちょっとテンパっちゃって、
1: あ、
0: なんかこれをやってる間にあれやってみたいなのが、なるほど、結構マイペースなんで、なんかこうなんていう、せかされるみたいな感じなのが苦手で、はい、あー焦げちゃったとか、あーなんか茹ですぎたとかってなって、わーってなっちゃうんです、ね、
1: おかずできたのにご飯炊いてなかったとか。なるほど、
0: そうです、そうです。
1: 意外なところがお茶目な一面もございました。
0: はい、
1: はい、というわけで今日はいろんなところからアーキさん初めてだったので、はい、掘り下げてみましたけれども、はい、大変に面白い方だなと思っておりまして、はい、またぜひねお越しいただければなと思っておりますので、はい、またリリースですとかライブとかありましたら、はい、ぜひねこの番組 PR に使っていただければと思います。
0: はい、
1: というわけで今日はアーキさんをゲストにお迎えをいたしました。
0: はい、
1: 初ですがいかがだったでしょうか。
0: いや、もうめちゃくちゃ楽しかったです。ありがとうございます。
1: 本当ですか、大丈夫ですか、はい、なんか1時間ほぼ台本なしで喋、
0: はい、
1: るという番組でございましたけれども、
0: はい、
1: そんなアーキさんぜひともね、6月24日リリースの新譜でございますアルバムゲットしていただきたい。これははい、サブスクの方にもリリースはされる、
0: はい、
1: ということですね、
0: はい、
1: ぜひゲットしていただきたいということと、はい、8月の1日そして14日、はい、大阪からの東京でライブということでございますので、はい、まだチケットはあります。
0: はい、
1: よね、チケットどういう風にしたらよろしいでしょうか。
0: は
1: い、
0: チケットはですね、私の SNS のプロフィールのリンクからも飛べますし、はい、普通に検索していただいても、はい、買えます、
1: はい、
0: アーキワンマンライブって検索していただければ。
1: わかりました、
0: はい、
1: ARCHE でアーキさんでございますので、はい、ぜひね、検索をしていただきまして、またサブスクで、はい、音楽を聴いていただいたりとか、本当にたくさん曲もありますので、
0: はい、
1: 楽しんでいただければと思います。はい、ラストのナンバーをお届けいたします。パラサイトという曲でございますけども、はい、どういうナンバーでしょうか。
0: これはですね、私が、一番個人的に感情を一番乗せれた曲だと思っています。はい、
1: どんな、
0: なんだろう、本当に強さと、脆さ、人間の、うん、はい、を一番描けた曲なんじゃないかと、はい、思ってます。
1: ありがとうございます。はい、ラストのナンバー

お台場レインボーステーションスタートしました。こんばんは、園田翔です。先週もから引き続き園田翔が、お届けしてまいります。皆さんよろしくお願いいたします。さあ、ゴールデンウィークも、まあ、中間というんですか、もう終わったというんですか、もう明日からは、ね、また土日でございますけども、皆様いかがお過ごしでしたでしょうか。まあ、ゴールデンウィーク終わったというか、もうあっという間に5月も上旬でございますね。もう本当になんかもう夏真っ、ね、もうすぐっていうところで、結構最近寒暖差も激しくて、僕も今パーカー着てラジオをしているんですけども、皆様はいかがこう着物ね着られてますか。まあ、ちょっとね、僕もこの前半袖できたら今度は寒くて、長袖できたら暑くてって、なかなか難しい季節でございますね。もう本当に風邪ひかないように皆様お気をつけください。で、僕はゴールデンウィークですね、なんとか時間を見つけてですね、アイドルさんのライブにまた今年も行かせていただきました。

ちゃ楽しかったですね。なんかこう久しぶりになんかこうお休み、まさにこう連休の最中に見るライブっていうのはなんかすごい次の平日に向けて活力をもらってるようないいライブでございましたのでね、まあ、皆さんもぜひですね、あのいろんなアーティストさんね、結構サブスクがやっぱり今それこそ皆さん連休でね、まあ、いろんな曲をこう合間時間に聞かれたりもするかもしれないんですけど、ぜひね、あの SNS など、まあ、それぞれ皆さん好きなアーティストさんのね、あの情報など見ていただいて、ね、意外ともしかしたらね家の近くというか近所でライブしてることもあるかもしれないので、ぜひぜひあのぜひ生の音っていうものをね聞いてみてはいかがでしょうかというところで、はい、というわけで番組インフォメーションでございます。お台場レインボーステーションは東京半蔵門にありますミュージックバードスタジオから生放送でお送りしています。各コーナーパーソナリティのメッセージ曲のリクエストなどはメールアドレス ors@odaibatv.jp ors@odaibatv.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京03-3288-8902東京03-3288-8902へお送りください。そしてスタジオの様子を YouTube でライブ配信しています。こちらは音楽が流れませんので、ぜひラジオと一緒にお楽しみください。またこの番組がインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはこっち近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。というわけでここで1曲お届けします。サカナクションで青い。

お台場臨海地域のイベントをご紹介します。5月31日まで臨海副都心エリアで臨海副都心春のイベントフローラルフェスタが開催中です。臨海副都心エリアの進出事業者と共同して来訪者がエリアを回遊しながら昼も夜も楽しめる街づくりを進めています。この一環として2026年4月から5月までのおよそ2ヶ月間春のイベントフローラルフェスタを開催しています。臨海副都心を彩る花々をはじめ植物と光をモチーフにしたオブジェ、スタンプラリーなど春の臨海副都心をエリア全体で楽しめるイベントです。この機会にあなた色の花を探してみませんか。詳しくはフローラルフェスタの公式サイトをご覧ください。さて続いてはこのコーナー、お便り通信お便りのコーナーよ。はい、今週も一人で、読ませていただきます。お便り通信お便りのコーナーでございます。皆様メールありがとうございます。このコーナーは番組のお聞きの皆様からのお便りメールメッセージなどで届いた質問や話題についておしゃべりをしていくコーナーでございます。というわけで、今週のお便り早速ご紹介していきたいと思います。ラジオネームまだ粘れる肉まさん、ありがとうございます。そうさん、こんばんは。こんばんは。この前ソナさんのアドバイス通りじっくり見てライブ堪能してきましたということで、はい、先週にですね、ライブの楽しみ方っていうのはどうしたらいいですかというふうにご質問いただいたまだ粘れる肉まんさんでございます。特典会も行ってきました。お、無事初めましてできました。お、いいですね。そこで新たに質問なのですが、やはり仲良く楽しそうに過ごされているファンの方を見るといいなと思うのですが、ソナさんはアイドルの方に覚えてもらうにはどうするのがいいと思いますかということで、いやこれはねもう難しい問題でございますよ。アイドルさんに、まあ、自分の推しにどう認知してもらうかと、はい、難しいですねこれは。まあ一番手っ取り早いのがですね、一生行くっていう、はい、もう物理です、はい、物理で何とかするっていうのが、まあ、一番いいのではないかなっていうところがございます。はい、まあそうですね、まあ例えば土日とかやっぱりいろんな人が行くライブが、まあ、もちろん多いわけなんですけど、逆に平日ちょっと空いてる時に何回もちょっと特典会で写真撮ったりすると、まあ覚えてもらいやすいかなって感じですかね。まああとは結構 SNS とかでね、やっぱりアイドルさんとか、まあもちろん演者の方様々でございますが、結構感想をねご覧になるアーティストさんが多くいらっしゃるかと思うので、まあ感想をねこうハッシュタグの例えばグループとか、まあそうですねをつけながらつぶやくと、まあそれを見てもらって、あ、〇〇さんがこういうそういえばこういうお話したなとか、まあそういうことがね思い出しやすくなるというか覚えやすくなるっていうのもあるんじゃないでしょうか。まあ、あとチェキが取れる、握手会じゃなくてチェキ、お写真が取れるイベントとかだと、まあ皆様の許す限りではございますが SNS にねこう写真をね出してね、あ、こんな顔でしたよ私はと、はい、そうやってビジュアル的に覚えてもらうのも一つの手ではないでしょうか。はい、まあ僕もそうですね、まあ僕は物理で、はい、押してきましたねもう10週とか、そうですね、まあやばい時はそう昼夜ライブがあって、そうですね、なんかもう40万円ぐらい取っちゃったんじゃないですかいやー収めましたけどね、クレジットカードの明細見てね、なんか同じ請求がなんかすごい続いてますけど、これ大丈夫ですか、カード使われてないですか、いや違います全部合ってますっていうね、えそんな感じでございましたけども、まあそうですね、まあ本当いろんな覚えてもらい方でも本当アイドルさん のファンの方を覚える時の、いや本当素敵だなって、もう僕もちょっと仕事に生かしたいなと思ったのが、やっぱりアイドルさんって結構サイン会とかでペンを持ってることが多いんですよ。チェキ会とかでもそのチェキにサインをしてくれるってペン持ってる時があって、すぐその場のね方をねこう手にお名前

聞いて手に書かれて、あ、忘れないようにしてるんだとか、なんかそういうのってね、なんか忘れちゃうにしても、あ、いいなって、なんか頑張ってんだなってこう思わせてくれる瞬間がいいっすよね。だから僕もなんかちょっとそれ見習って、もう出会う方出会う方の名前を忘れないようにすぐ携帯でパッパってねメモ取るようにしております。もうそうすることによってね、ちゃんと忘れないようになってるんで、次に活かせる感じになっております。はい、というわけで、まあ、全然まだ粘れる肉まんさん、ぜひぜひね、まあ、いろんなライブね、これからも参戦してみてください。もう覚えてもらうとまたそれはそれでね楽しかったりしますよ。なんかほんと特典会いた時、見えたよとかね言ってもらいやすいんで、見えたよいいんだよなもう一番後ろにいても今日見えてたよとか言われると、もうなんか3ヶ月ぐらいのなんか疲れ飛びますわ僕は。はいそんな感じでございます。というわけで、ありがとうございます。続いてのお便りご紹介していきます。ラジオネームミスター職人さん、ありがとうございます。ソンさん、こんばんは。こんばんは。ゴールデンウィーク終わっちゃいましたね。お休みできましたか？そして終わったかと思えば、明日から土日でまたお休みです。そんな中で園田さんが隙間時間、空いてる時間におすすめなアニメ、見られるものがあれば教えてくださいということで、まあそうですね、多種多様ないろんなアニメありますが、まあ、やっぱりね結構こうもう皆さんね、ゴールデンウィーク出かけまくってね、じゃあいざもうこの土日はどうしようかなみたいな、ちょっと出かけるにももう逆に疲れるなぐらいの時もあったりするかもしれないんですけども、そうですね、まあいろんなアニメございますね。もう今ではね、サブスクで配信サイトなどでもいろんなものがね見れると思うんですけど、まあ確かにこういざね、じゃあ100話ぐらいあるかっていうとね、まあそれはそれで楽しかったりもするわけなんですけども、まあ皆さんもうちょっと空いた時間に見るって言ったら、やっぱワンクール13話ぐらいのがいいですかね。まあそうですね、いろんなアニメいいのもあるんですけども、万人が見て面白いと思うのは、僕はもうよく言わせていただくんですけど、バラカモンが面白いんじゃないかなと思います。バラカモン12話13話構成ぐらいのアニメでございまして、はい、あの書道家がですね、あの東京で書店の偉い人をぶん殴ってですね、あの地方に飛ばされるっていう、ただその地方に行って人の温かみを知るっていう、はい、そんなアニメで、まあ、1話完結型でサクサク見れますのでね、はい、結構こうなんでしょうね、やっぱ都会に行ってこう疲れ切ってる方にはおすすめというか、もう本当に田舎の原風景が見えて、なんかこう人情っていうか、結構人として忘れやすい瞬間っていうものがそのバラカモンなんかこの13話の中に詰まってですね、またなんか方言などもね、その地方の方言が入ってて、なんかすごいいいなっていう感じになりますね。なんかこうスッと世界観が入ってくるというか、うん、なんかこう日常系のアニメなので、なんかこう設定をなんか追わないといけないっていうところはないので、僕はバラカモン皆さん見やすいと思うので、もし見られる環境がね、まあ、いろんなサブスクでねこう見る見られないっていうのはあったりすると思うんですけど、あのおすすめでございますね。ぜひぜひご参考いただけたらなと思いますよ。ただ僕もですね、いろんなアニメ見てきてはいるわけではございますが、僕もまだまだね、ちょっとまだアニメ勉強し足りないところがあるのでね、もし、ね、あの逆にですね、本当皆さんおすすめのアニメですね、僕2009、10、11ぐらいがすごいあの守備範囲としてはあるところではあるんですけども、その時はまあ僕もはい、週20本ぐらいアニメ見てたんで、その時のは大体わかるんですけども、その前後、まあ、逆に最近、まあ、最近ももちろん見てるんですけど、おすすめのがあればね教えてください。ぜひぜひ見させていただきますので、はい、という形で、まあ、ぜひあの皆さんのねゴールデンウィークのこれからの過ごし方のね参考になったらなと思います。でも本当最近ドラマも面白いですね。僕も最近結構アニメしか見てないところあったんですけど、あ、ドラマも日本のドラマも本当にこんなに面白いんだって最近気づかされるばかりでございます。はい、だからドラマもぜひぜひお待ちしてますよ。結構好きな映画とか好きなドラマね、なんか割と人柄が現れる感じがするのでね、あ、この人ってこういうのが好きなんだなって、こういつもの性格以上に伝わってくるものがあるので、はい、皆さん教えてくださいませ。というわけで、お台場通信お便りのコーナーでございました。皆さんお便りたくさんありがとうございました。さて、この後はゲストパーソナリティのコーナーです。今週はシンガーソングライターの長澤飛鳥さんがお送りします。ではその前にここで一曲お聴きください。バックナンバーで手紙。

お台場レインボーステーションお聞きの皆さん、はじめまして、こんばんは。シンガーソングライターの長澤飛鳥です。よろしくお願いします。一人で拍手してます。ありがとうございます。ということで、今日は初めて出演をさせていただくんですけども、ラジオとあの YouTube の同時配信ということで、なんかね、この感覚も初めてなんですよ。もう全てが初めてで、なのでちょっとね、あのドギマギしているところもあると思うんですけども、あのラジオでは耳で楽しんでいただいて、 YouTube ではね、あの私の喋っている様子もあの映してくださっているということなので、あのお顔も見て楽しんでいただけたらいいなと思います。よろしくお願いします。ということで、初めてね、あの聞いていただく方もあの多いと思います。

ますので、私の自己紹介をさせていただきたいと思います。新潟県出身、東京拠点に活動しておりますギター弾き語りのシンガーソングライターです。不器用な恋や愛をテーマに、あとはですね、日常の日常に寄り添えるような曲を歌っております。最近では4月1日にですね、6曲入りのラブループというミニアルバムがリリースされました。全国各地いろんなところに歌いに行かせていただいております。好きな食べ物はハンバーグで、嫌いな食べ物はキュウリでございますということで、ね、私のことをちょっとね知っていただけたかなと思うんですけれども、すごい、あ、 YouTube でもコメントがね来たりしていて、とても嬉しいです。今週もよろしくお願いしますということでね、ありがとうございます。すごい、初めましての方も、そしてパチパチも来ていたりなんかして、ぜひぜひね皆さんね、どしどしとチャットの方も送っていただけると、読ませていただいているので、ぜひねよろしくお願いします。ということで早速なんですけれども、今ね4月1日に6曲入りミニアルバムラブループがリリースされたよというねお話をさせていただいたんですけれども、そちらのアルバムの中から1曲お届けさせていただきたいと思います。長澤明日香で It's Alright。

ありがとうございます。今聞いていただいた楽曲は長澤明日香で It's Alright でした。あの先ほどもね、あのご紹介させていただいたんですけれども、4月1日に発売いたしましたラブループというね、6曲入りのミニアルバムからお届けさせていただきました。この曲はですね、私自身が明日いろいろ早く起きてこれしようあれしようって思っていたのに、あのもう気づいたらもうお昼も過ぎて、なんなら夕方ぐらいになってしまって、でも他のみんなはすごくね、あの頑張っていたりする中で、あ、なんか自分ってなんでこうなんだろうみたいな感じにこう思ってしまった日があって、そんな時にねこのメロディーがふと浮かんできまして、でね、なんか他の、まあ、私が尊敬している方から言っていただいた言葉で、あのその言葉がねちょうどねそういう風な気持ちになった時にこう思い出されて、それでねなんかそのメロディーと一緒に結びつけていったんですけれども、人によってねこう花は咲く時期が違うから、必ずあなたにもこう咲く時期が来るし、ね、今咲いている人がいたら、あ、綺麗だなっていう風に思ってあげたら、思ってあげたらというか思えたら、すごくねあの人生素敵だよねみたいな風に言っていただいて、その言葉がずっと私の中の心の支え でね、そんなことをねこう思いながら書いていった楽曲なんですけども、サウンドはですね小林俊太郎さんというね素晴らしい、アレンジャーさんがあのサウンドをプロデュースに入ってくださって、今まではね私キャッチーでポップな楽曲も多かったんですけれども、また長澤明日香の新しい扉が開いたというような、シティポップな軽快なサウンドになっているので、ぜひね It's Alright ねもう一回後でね聞いていただけたら嬉しいなと思います。ということで今日はですね、お台場レインボーステーションをお聞きの皆さんに、長澤明日香についてよく、さらによく知っていただけるように、こんなコーナーを用意していただきました。パチパチパチパチ、題して長澤明日香に聞いてみたというコーナーでございます。イエーイありがとうございます。じゃあ早速やっていきましょうか。私、長澤明日香についてのね質問が机の上にいくつか置いてありまして、そちらにあの答えていきたいと思います。はい、じゃあねいきますよ早速ね。今まで出会った人で一番印象に残っている人は、という質問がありました。これね結構難しいですね、印象に残っている人。でも私の中ではねこうパッて思い出されるのが、私高校生の時にねサッカー部のマネージャーをやっていたんですけども、なんかマネージャーっていうとこうなんかこうキラキラしててね、なんか華やかな感じがするんですけど、あの私の高校の時のあのマネージャーはもう本当にそれはそれは結構修行のような結構スパルタな顧問の先生がついておりまして、でもねその先生が本当学校一怖かったんですよ。その当時多分35、6歳だったと思うんですけど、先生がね、その年齢であの貫禄出せるのすごいなって今すごい思うんですけど、あのその先生のおかげで、でも私も

すごい人間的にね、まあ、まだまだ未熟ですけど、あの高校の時にああやって厳しくしていただいたからこそなんか今の自分があるなっていうね、本当に今でも あの先生があの高校の時の顧問の先生でよかったなっていうね思うぐらいね、私の中ではすごく印象にね残っている人でございます。はい、じゃあちょっとね、なかなかこうやって質問、しかもこんな質問っていうのもあるから、ちょっとじゃんじゃん答えていきたいと思いますよ。ということで、次、上京して驚いたことはありますかっていう質問がありました。ちょうどね、まあ、新生活もね、あのスタートして5月なのでね、まあ私もその時のことを考えるともうだいぶ上京してから経ってしまったんですけど、やっぱりね、上京してびっくりしたのはあの満員電車が本当にびっくりして、もう乗れないよっていうぐらいなのに乗ってくるじゃないですか。本当にびっくりして、最初はそれに慣れるのがやっぱり大変だったし、あの大学に通っていたのでもう朝の満員電車やだなっていう、だから本当にあの通勤している皆さんは本当に大尊敬で、ね、私はまだ学校だったからさ、あのまだもうちょっと短かったりするじゃないですか、あの時間がね、通勤すごいなと思って。あとはなんかあの小学生があの一人でこう電車に乗って通学したりしてるんですよ。それがすごすぎて、私小学校1年生の時なんて田んぼの道を、わかんない、なんかあ、小学校ね、何年生か低学年の時は田んぼの道を歩いたりみんなで歩いたりなんかしてたので、いやーなんかそれに比べたら電車に一人で乗って本とか読んでたりする小学生いるんで、東京にはそれすごいなと思って、とってもねあのびっくりあのしたことでございます。よし、では次行きたいと思います。楽曲制作での苦労は何かありますかということで、質問がございます。そうですね、こちらはですね、まあ、今回ねそのミニアルバム4月1日にリリースさせていただいたというお話をしてたんですけども、まあ、そちらのねあのリードトラックになっているねフェイクっていう曲は、まあ、今のあの令和のこう恋愛をテーマにこう書いていって、まあ、ハッシュタグをに焦点を当てて書いていったんですけれども、まあ、この曲を書くときにはなんかこう私は歌詞を書くときにこうメロディーと一緒にねこういう音を乗せたいなとかもあったりするときがあって、あ、例えばなんだろうね、酸いも甘いもっていうねフレーズが出てくるんですけど、そのフレーズはもう絶対にここにはめたいっていう、でもそのこう前後をじゃあどういう風にあの聞いた方が情景をこう浮かべていただいて、自分もこういうことあるな、あるよねっていう風にこう思ってもらえるような言葉選びっていうのをこうしていくのをねすごくねあの苦労した覚えがあります。まあ毎回曲を作る時もそうなんですけど、やっぱり、まあ、曲自体もそうですけど、あの歌詞をねやっぱりすごく大切にしているので、あのちょっとの一言で全然印象がね、あの変わっていくと思うので、毎回ねあの楽曲制作での苦労はあの歌詞言葉選びを苦労しているかなっていうのと、あとはこうね締め切りがあったりするあの時は私ギリギリにしかできないタイプでございまして、皆さんあの私を知ってくださっている方はご存知の通りなのでね、なんかあのもうそのギリギリ女で、毎回その、 あの締め切りの前の日は震えながら、でもきっとなんかあのこうやってギリギリだからこそあのできるとこうね言い聞かせて作ったりとかしていますね。でもねそうなんですよ。あ、ちょっとね YouTube の方にもコメントね来てますね、ありがとうございます。あ、すごい、ありがとう、パチパチ、どんな厳しさですかって来てた。何の話だったの、ごめんなさい、何だったのね。えそうそうそう、あ、先生の話だ多分ね。いや先生もめっちゃ怖かったですよ。だからもうあのさっきの話に戻るんですけどね、印象に残っている人は、だからその先生は英語のあの先生でもあったので、英語の授業になるともう5分前とかにみんな着席して、でその先生がね誰に生徒にこう振るう時にあの質問をねあのじゃんけんで決めるんですよ。で今日例えばあの5月8日なんで、そしたら出席番号8番で、8番の子 の前後にいる子がじゃんけんしてグーとかチョキとか出してどっちに進むかっていうのをもう休み時間のうちにみんなでじゃんけんグーチョキどっち出す、今日はこっちが負けるとかを決めてるぐらいみんな震えてて、たまにそのじゃんけん間違える人がいて、もうそしたらみんな汗汗とか言ってこっちに来るみたいな感じでねやってた。そう、そんなぐらいね厳しかったんですよ。そうはい、ということでね質問もありがとうございます。次の質問まだいけるかな、いけそうですね。ではいきます。最近困ったこと、今困っていること何かありますかというね質問が来ております。

これはですね、まあ私最近というか、まあちょこちょこあるのが、同じものを2つ買ったりしちゃう癖があって癖というか、これはただただもうなくなった時に、もう今だったらスマホとかあるんですぐメモすればいいんですよ。次お買い物行く時これを買おうとかね、なんですけど、この間びっくりしたら、ちょうどねニンニクのチューブがなくなったんですよ、お料理で使うね。それで私はニンニクのチューブがなくなったって思ってたのに、なぜか生姜のチューブを買ってしまって、お家に帰ったらもう買いたての生姜のチューブがあって生姜のチューブが今私の、お家の冷蔵庫の中に2本あるんですよ。そうだから、なんかそういうこと結構多くて、あ、みりんがなくなったからみりん買おうと思ったら、お酒買ってきちゃって、飲む方じゃないですよ、料理酒ね。そう、なんかにちょっと似てるじゃないですかね、なんかそういうのを間違っちゃって、それがね、同じものを2つ買ってしまうっていうことは、まあもうこれ解決法はね分かってるんですけど、ただ単にメモをして買い物に行けっていうことなんですけどなんかね、なんか覚えられると思っちゃうんですよ。そう、それでなんか買い物に行って大体間違えるっていうね、ことがよくあります。はい、では次行ってみましょう。最近気になることものはということで、こちらはですね、まあ最近ね気になることは、なんかやったことないことやってみたいなっていうのが結構あって、やっぱりねそういうことをした方がこうなんか自分の音楽にもなんかこういい影響があるんじゃないかっていうのもあるし、まあ、それもありますし、まあ、人生一度きりなんで、なんかいろんなことをやれるだけやりたいなっていう気持ちもあったりとかして、でそれでね、私まあ、今回ね岐阜の方でちょっとねテーマソングも書かせていただいたりとかして、岐阜にもねちょこちょこ行かせていただいてるんですけど、結構知らないことが多いなと思っていたんですけど、ね陶芸、美濃焼っていうのがあって、陶芸体験がね実はできるらしいんですよ。で私小学校の時になんか陶芸クラブじゃないんですけど、そういうのがあって、学校でねなんかちょっと湯飲みみたいなの確か作ってやったことがあって、でもこう大人になって陶芸したことがなかったりするので、なんか結構ね周りでもね陶芸体験行ってきたよ、楽しかったよとか、その作ったお皿でこう夕ご飯を食べるとか、そういうのがすごいねいいよっていう風になんか聞いたので、ちょっとねそう、まあ、岐阜ではちょっと美濃焼をやってみたいし、でも都内とかでもこう陶芸体験ができるみたいなので、なんかそういうのやってみたいなっていうのがあるのと、あとはですね、まあちょっと見たい映画があるんですよ。そう、毎年4月になると名探偵コナンが公開されてて、今年もまだ行けてないんですけど、名探偵コナン見たいのと、あとプラダを着た悪魔2がね最近公開になりまして、そう、そちらが見たくて、なかなかね映画館、やっぱ映画館でね見るのいいよね。そう、気づいたら最近もさねサブスクとかになって見れたりするんですけど、ちょっと映画館行きたいなっていう風に思っています。はい、それでは次の質問いきたいと思います。今一番欲しいものは、これ難しいね、これ難しい。でもちょっとまあ本当にリアルなものでいくと、そうだな、まあなんか洗濯機、いい洗濯機が欲しいなと思っています。なんかさ、あれなんですよ、だいたい電化製品ってこう同時に壊れていくって言うじゃないですか。なのでそろそろ多分ね壊れると思うんですよ、洗濯機が。私の予感で洗濯機が壊れるということは、冷蔵庫も電子レンジも多分壊れるんですよ、一緒に。だからちょっと壊れる前にね、ちょっとずつ買い替えていきたいなっていうのはあるんですけど、まあね、でも次洗濯機買うなら、なんか乾燥機付きのやつやっぱいいじゃないですかね、便利でね、時短だし。だからなんかそれがちょっといいなって思っているのと、あとね、まあ、欲しいものというか、バクネって知ってます皆さんね、寝る、なんか今 CM とかでもやってますけど、なんかそういうね、なんかバクネすごい睡眠、良い睡眠が取れるらしいんですよ。そちらも気になっていてね、まあいろいろ欲しいものはあるんですけど、あとはですね、去年運転免許を取ったので、物物質ではないんですけども、運転技術が欲しいなっていうのがあります。ということでね、質問たくさん、ね、もう素敵な質問、普段だったらね喋ってないようなこととかもお話できてね、ありがとうございます。皆さんもね一緒になって考えて、くださっていたら嬉しいなと思いますね。どうですか、みんなも欲しいものあるのかな。
でもね、私は、まあ、もっともっとちょっと人気者になれるようにそれも欲しいなと思ってなので皆さん今日聞いていただいた皆さんね、ちょっとあの長澤明日香、あのこんな人物なんですけれども、あのぜひねちょっとまた覚えていてくれると嬉しいなと思っております。というところで、それではね、ここでね、長澤明日香の今後のスケジュールをお知らせさせていただきたいと思います。パチパチパチはい、大事なライブが決定しております。長澤明日香バースデーワンマンライブツアー2026ラブレター開催決定しております。イエーイ、ありがとうございます。スタッフさんも拍手してくれて優しい、ありがとうございます。名古屋公演、10月25日日曜日夜、新栄ですね、ハートランド。そして11月21日土曜日昼、東京公演、原宿ルイド、お昼に開催が決定しております。そして12月1日火曜日、私のあの誕生日当日なんでございますが、私の地元新潟公演、長岡の音楽食堂にて夜公演が決まっております。初めてね、あのバースデーワンマンライブツアーをやらせていただくんですよ。なので今年はもう明日ぐらいに、あの今年終わっちゃうんじゃないっていうぐらいの多分体感で、あの1年が過ぎてね、もうだって半年ぐらい経つわけですからね、今年始まって。なのでまあ、今年は本当にそちらに全力を注いで、必ずね、あのワンマンライブに来ていただいた皆さんに素敵なあの思いとね、音楽をあの受け取って帰っていただけるようにね、今からね準備して、一本一本のライブを大切にしていきたいと思っているところでございます。まあ、近々のライブで言いますと、5月10日のね、日曜日、もう明後日ですね、名古屋の、方で栄南音楽祭があります。まあ明日から開催なんですけど、私は2日目の日曜日の方に出演をさせていただくんですが、12時40分からラシック前、そして16時半から名駅ナナちゃんストリートね、ナナちゃんめっちゃでっかいナナちゃんいますからね、あのナナちゃんストリートねございます。2回ね出演をさせていただきまして、それでね先ほどお伝えさせていただいた名古屋公演がね10月25日に決まっているということで、なんと5月10日の日曜日、栄南音楽祭にて名古屋の、新栄ハートランドの、バースデーワンマンライブツアーのチケットを販売開始させていただきたいと思います。ぜひね皆さんね、それぞれの公演全部来ていただいても、あのどれもこう違ってよかったって、言っていただけるようにね、そんな公演にしていきたいと思っているので、興味を持っていただいた方は、詳しくはですね、長澤明日香のインスタグラムや X などをあのご覧いただけましたら、嬉しく思っています。ということで、いろいろねお話をさせていただいてきたんですけれども、そろそろエンディングのお時間となってまいりました。あ、皆さんコメントしてくれたり、あ、車欲しいのかと思ったね、車ねあったらいいなとは思いますけどね。ね、ルイド、そう、お昼公演でございます。音楽食堂ね、駅に近くていいですね。ありがとうございます。ぜひね新潟の方にもお越しいただけたら嬉しいなと思います。それではですね、今日は本当にあのね、お台場レインボーステーション、あのお聞きくださって、そして YouTube からも見てくださって本当にありがとうございます。たくさんお話しさせていただいて、すごくね、私自身楽しい時間でございました。またね、あのいろんなところで皆さんに聞いていただけるように、そしてこちらもまたお邪魔できるようにね、あの一本一本頑張っていきたいと思いますので、これからもね、長澤明日香の方どうぞ応援よろしくお願いいたします。ということでですね、本日のこの時間のお相手は長澤明日香でございました。最後はですね、ミニアルバムラブループより、こちらリードトラックとなっておりますフェイクという楽曲をお聴きいただきたいんですけれども、この曲はですね、先ほどもあの歌詞についてねお話をさせていただきましたが、そんなね、あのサウンドもね、もう本当にかっちょいい仕上がりになっておりますので、サウンドと一緒に楽しんでください。それでは長澤明日香でフェイク、ありがとうございました。

お台場レインボーステーション楽しんでいただいてますでしょうか。さてここから番組がおすすめする映画音楽などをご紹介するエンターテインメント情報のコーナーです。さて今週ご紹介するのはデビュー44周年記念日の5月1日に発売となった中森明菜のセルフカバージャズの集大成フルアルバム明菜ノートです。 2CD デラックスエディション全18曲収録と、通常版の CD 全14曲収録をリリースしました。今回の作品は 2CD デラックスエディションのみの豪華2大特典として中森明菜オリジナル明菜ノートと中森明菜実質デザイン明菜ノートステッカーシートが封入されております。また明菜ノートが待望の完全生産限定初アナログ化が決定。 2CD デラックスエディションと同内容の全18曲収録の12インチアナログ LP 版2枚組として7月1日に発売が決定しております。そして本日はこのアルバムの中から1曲ご紹介いたします。中森明菜で飾りじゃないのよ涙は。

わけで、あっという間にエンディングのコーナーでございます。お台場通信お便りのコーナーはですね、先ほどもお伝えしましたメールアドレスでしたりファックスでもお待ちしております。なんとこの番組の時にもですね、もう素敵なイラストなどもですねファックスでいただいておりまして、ヒューストンブルースさんありがとうございますということで、本当に皆様ね、ファックスでもメールはお待ちしておりますのでね、本当皆様の一通一通のお便り励みになりますので、ぜひぜひ送ってきてください。もうそうですね、まあこのようにイラストもでしたり、まああとはそうですね、まあメール本当文章ももちろんですけど、いろんなお便りお待ちしておりますので、ぜひぜひお待ちしております。というわけで今週のお相手は園田翔でございました。来週は高田真理子さんのレインボービームでございます。それでは皆さん、また良い週末を。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。みどりの募金にご協力お願いします。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
2: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンププレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？

ギター、ベース、サックスなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さん。最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: お聞きの放送は 82.2MHz FM 日立です。
1: フライデーナイトフィーバー、
2: 円楽のシネマトーク&ミュージック。
1: こんばんは、小杉幸子です。この番組は金曜の夜を彩る大人のトークサロン、東京半蔵門のスタジオからお送りします。一緒に番組を進めていくのは、
2: こんばんは、白嫁さん、ゆうて円楽です。
1: はい、師匠、こんばんは。さあ、9時台始まりますね、
2: はい、本日は僕の入門記念日なんで、は
1: い、そう、おめでとうございます、ね、25年先週もね、聞いて、
2: そうです、そうです、
1: はい、

0: 5月8日
1: そう2001年、はい、平成13年あ
0: そう
1: 5月8日に円楽の五代目円楽のうち行って名前も命名あの2時間ぐらい喋ったのかな師匠おしゃべりだから
0: あそうなの
1: 全然関係ない話をずっとだから父親と母親に囲まれて
0: 向
1: か
0: い本当に
1: その師匠と向き合って、
0: そう待ってもう一回好楽パパとお母様と3人で伺うんだそういう時って
1: そう 普通誰でもだから両親連れてきなさいって要するに両親の了承を得ないと
0: そっか、
1: はい、
0: 素敵ね
1: そうそうそうそれで2時間ぐらい喋って、はい、天ぷらそばの時ごちそうになったのかな
0: あ出前
1: もちろんやっぱ喉通らないという方から緊張して ね
0: 味な
1: もう当たり前ですけど、
0: はい、
1: でっていうのもええだけどね、うんうん、って言ってい
0: や似てるもう一回
1: いやいや名前だけどねって言って師匠がね、
0: うん、
1: で平成13年5月8日王楽って書いて
0: こんなその場で書くの
1: そうですでこの名前を考えてるんだけどって言った瞬間にソファー座ってたんですよ、
0: はい、
1: 父親がその僕の襟首掴んでその下に降りて正座させて師匠、
0: はい、
1: ありがとうございますって言って
0: ちょっとごめんなさい瞬間泣ける
1: そういうで僕はその抑えられながらあそういう世界なんだみたいない
0: い話じゃない
1: で実はもう一つ考えてんだけどって言って、
0: うん、
1: お手元要するに天ぷらそばごちそうになったからお手元の袋に聖、
0: はい、
1: 聖
0: という字聖子ちゃんの聖
1: 聖子ちゃんの聖聖楽と考えてんだけど、
0: はい、
1: こっちの方がいいよねっていやそれはあんた色紙に書いてるから決めてんだろうと思って
0: ちょっとこんなエピソード初じゃないこの話って知ったことある
1: 方々では喋ってますけどね
0: そう
1: ここでは初めてかもしれません
0: そうですか
1: そうこの記念日に当たんないと喋んないから
0: もしかしてそれって、はい、まあそれはもちろんだから王楽さんと決めていたけれど、うん、一瞬その聖に楽と書いて聖楽聖楽
1: 聖楽ですね
0: 聖楽も一瞬よぎったんだ、
1: はい、よぎったんですね
0: 5代目
1: でもまあとにかくもう色紙に書いてるから決めてんじゃねえかあんたみたいな
0: ですよね、
1: はい、いやでも、はい、僕はその時はやっぱまだ聖の方がって思ってましたその時はね
0: 思った一瞬の頭の中で思った王
1: ってだって入門したてのペーペーがですよ王ってどういうことやねんみたいな
0: そういう最初そういう
1: 印象何も成し遂げてないのに王ってどういうことやねんみたいな
0: 思った、
1: はい、でも今から考えてみるとそのまあ話家も歌舞伎役者もこの名前なんて読むの、うん、みたいな名前の感じはあるじゃないですか、
0: うん、あります
1: で王楽はやっぱ王楽しか読みようがないし
0: すぐ読めるの
1: であとはやっぱ先輩方
0: ワン楽はないかねワン
1: 楽はねないかな先輩方がやっぱ王ちゃん王ちゃんって言ってくれてたんで、
0: ね、
1: それはやっぱ、うん、感謝ですね
0: いやもう私もまだ実はこそばゆいわけで、
1: うん、
0: 円楽さんっていうのが、
1: はい、
0: 王楽っていうさなんかもう見るからに王楽なのよ
1: みんな今先輩方まだ王ちゃんですよ
0: そう、はい、なんかさ本当私の知りうるその30年ぐらい代の師匠なんか本当にギャルソンの可愛いさ蝶ネクタイとかさドレスアップしてさ私のパーティーとか来てくれて本当に王楽プリンスみたいなさ雰囲気だったし可愛いもんねなんかね今も可愛いよ
1: ありがとうございます
0: ということ、
1: はい、
0: そうでも本当に記念すべき5月8日、はい今日で25周年ということで入門してね
1: なんか改めて師匠に感謝しつつですね、
0: はいはい、おめでとうございますね、この番組をお聞きのリスナーの皆さんも、はい、ぜひみんな一緒にね、この円楽師匠の25周年、お祝いしたいと思いますそしてこれからまたさらにね、
1: はい、
0: 輝いていけるようにぜひぜひ皆さんもご支援ください、
1: はい、
0: さて番組ではメッセージを常に受け付けていますよメールアドレスは en@musicbird.co.jp en@musicbird.co.jp まであなたのお聞きの放送局お住まいのエリアなども添えてくださいねさあそしてですねこの番組パソコンやスマホよもう皆さんも常に持ってらっしゃるわ
1: ね
0: スマホでも聞ける、
1: はい、
0: これねあのアプリがあるじゃないいろいろね、
1: はい、
0: で Spotify というね、ものではアーカイブを配信しています、
1: はい、
0: いつでもこの番組楽しめるのでね、
1: はい、
0: よかったらお友達にも教えてあげてくださいね、はい、であとはねあのなんだろうそのコミュニティ FM ですからその地域にいないと聞けないって思ってる方もいるかもしれないんですけどあのレディモっていう
1: はい、
0: アプリがございますこれね災害時なども大変にね便利ですから、うん、よかったらレディモ 皆さんダウンロードして、スマホでも聞けますのでね。
1: はい、
0: さあということで、
1: おい、
0: 先週に引き続き、
1: いやでも
0: どう
1: ルーツ66的なですよね。
0: 話していい、
1: いやいいっすよ。だって、うん、発見が多すぎたから、うん、メンツがメンツだけにね。
0: ねえ、
1: そりゃ会場入れない人が その劇場で見て、
0: そうな
1: ん、え、だいたい尺は、
0: それが
1: そう、そうそうそう、尺聞こうと思って、ごめんなさい、
0: あのね、
1: うん、
0: 4時間とは言わないけど、
1: まあ、でもそれが
0: ほぼ4時
1: 間、でもそんな感じですよね。
0: そうなの、
1: いや、予想と、
0: そう、
1: うん、
0: やっぱそう思った、
1: そんな感じだと思います。
0: しかもさ、みんな押すから無駄な話は厳禁ってなってるみたいで、喋、
1: うん、
0: りたいけど次行きますとか言って呼び込むわけ
1: だって。
0: そう、それでも
1: だよ、絵力あるから、それだけの人たちが並ぶっていうことがないんで、
0: ないですね、
1: うん、だからそれだけでも見応えが
0: ありましたよ。
1: でそのなんだ、
0: はい、
1: オープニング誕生日順に歌っていくわけでしょ。
0: そうなの。
1: それで
0: リレーするわけ。
1: オリジナルラブの接吻から始まったら、それはいきなりもうフルスロットルじゃないですか、
0: ね。だから私それで泣いたんですね。なんか自分でそんなつもりなかったのに、ね、あの曲が流れてきたらドワッと泣きます
1: 。いや、あの曲自体が素晴らしいしね。だけじゃなく。
0: びっくりよ。
1: 66が4番バッターが並んでるから、
0: そうなんですよ、
1: どこを切っても4番バッター。そう、番組は
0: だってさ、じゃあ次キョンキョンとか言ったらさ、わーって出てきてさ、喋っちゃいけないルールだからさ、なんてったって
1: アイドー
0: から始まるんだよ。
1: いやいや、なんてったって歌ったんですか。
0: そ う最初のオープニング、
1: それは痺れるわ。
0: それでもうみんなその瞬間にそれぞれ の,
1: うお
0: そ,
1: のですよ、ね、
0: そうなんですよ、もう
1: あの文字通り会場が揺れますもんね。
0: 揺れる、もう10代ぐらいに戻っちゃってごめんなさい。
1: いや、だからそうそうそう、ね、
0: うん、
1: そうそう、その時代になりますもんね。
0: そうなの。だから
1: 男性と女性でさっき前回も言ったけど、開きがあるから、80年代になって90年代になって80年代になって90年代になるんだと思います。
0: だからね、ちょっとそこも面白かった、
1: うん、は
0: あ、大抵さ、私そのなんかいろんなライブ活動っていうか、はあ、あの推し活でいろんなそのなんか昭和のアイドルのコンサートとか行くんですけど、
1: う
0: ん、
1: はいはい、
0: それはそれでみんな単調なんだよ、よく考えたら、うん、同じおっしゃるように師匠さすがで、だから今回は90年代入ってきちゃうから
1: 揺れがね、
0: はい、
1: そういう意味でもその文化、味わった文化の
0: 年が、
1: だから姉さんがその
0: そ、
1: なんてったってアイドルは10代で、接吻は20代とかで、また女性のシンガーに戻って男性の、男性と女性の開きが80年代と90年代とあるから、
0: だからかも。それで斉藤由紀さんが卒業、制服のって始まるじゃん。そうするとまたさ、15歳とかに戻るわけじゃん、私が。そう、
1: やっぱ卒業ですもんね。
0: そうなんですよ、
1: それは
0: フルコーラスの卒業。
1: え、チケットいくらだったんだろう。
0: いくらだったんだろう。
1: すごいことになってますよね。
0: そう、
1: だってしかもなんかそういう時に偉いなって思うのが、だからみんな接吻歌って、なんてったって歌って、卒業って、
0: は
1: い、それだけで一曲だけでもすごいことじゃないですか。
0: そう、それをダイジェストでみんなが
1: 惜しみなくね。
0: そうだからさっき話してたけど、夜ヒットみたいなやり方なわけですよね。
1: で、渡辺美里さんとかも歌うわけでしょ。
0: そう、マイレボリューションですよ。マイレボリューションとか。
1: いや、それはね、
0: 発声綺麗みたいな。そう、
1: 金、そりゃそうだ。
0: 早見優だって、
1: 早見優
0: ナンシーだよ。
1: うわ、
0: いきなりナンシ
1: ー。そうなんですよね、そこが偉いところですよね。
0: そうなの、惜しみなく出す。そうなの よ、ね、古い曲封印するアーティストいるじゃない。
1: そうそうそうそうそう、ね、そう、なんか変なプライドがあってね、
0: 今の
1: 曲が、
0: 曲を聴いてくださいみたいな、
1: うん、
0: 私も若干それ、あ、プライドか、多分それはちょっと違うけど、玉置浩二さんの、
1: はいはい、
0: いろいろ聴きたいと思って私、
1: はい、
0: ね、あのワイネットはもちろんのことながら、なんか行った時に全部新曲だった時があって、ちょっと がっかりしちゃって、すいません。はい、そんなこともあったんですよ、はい、
1: あ、でもそうだな、玉木さんはな、
0: ね、
1: あ、そう
0: そうそう、まあ、それはそれとして、
1: はい、
0: だから、いや、でも本当さ、こういう企画ってね、あの誰かが多分思いついて、
1: はい、
0: あの連携してったんだと思うんですけど、
1: はい、
0: やっぱりそういう熱量とか、あと多分単純にそういう、まあ、だから音声さんも、あ、プロモーターも演出もバンドマンも全員が同い年って、多分楽しかったんだろうね、最初の1回目作る時から。
1: そうですね、要するにそうですよね、まあ、もちろん聴衆、こっち聞く側は楽しいに決まってるけど、
0: う
1: ん、パフォーマーも、
0: そう、制作サイドも
1: でっかい同窓会だから、
0: そう、毎回みんなそんな感じで、うん、共通言語で、じゃあここでウルトラマン出そうよとかさ、多分やってたんだと思うの。でさ、なんか後半の方になると、みんながその要するに私たちの日の絵馬世代が、
1: はい、
0: その当時子供で 見ていてヒットした曲を歌ったのね、何人かで、
1: はい、
0: あの組み合わさって、はいはい、その時にキョンキョンがさ、あのリンゴ殺人事件だ。
1: リンゴ殺人事件ってなんですか。
0: 知らない、
1: すいません。
0: やったー、
1: そうなんですか。
0: 郷ひろみとキキキリンさん、これドラマ中で、
1: あー、ちょっとなんかこう、
0: はい、ちょっと
1: 覚醒の感がありますね。
0: 今私にちょっとテーブルに一本線引いたよね。
1: でもそれって、まあ、なんか D も今うなずいてるけど、知らない人いないですよね、その世代で。
0: いない、
1: え、キキキリンさんと郷ひろみさん、
0: 今すごい線一本引いてるの。そう、ひろみさんとキキ
1: キキリンさんと、はいはい、いや知らない。
0: 振り付けもあってすごい可愛いんだよ。
1: 想像がつかないんだけど、そのコンビが。
0: 本当、
1: だってキキキリンさんと郷ひろみさんですもんね。
0: そう、だからそれはドラマの中で、あのキキキリンさんはおばあちゃんの役をも吹き役でやっていたんだけど、その場の劇中でやってたのね。じゃあ1曲目いっとく？
1: いきましょうか。
0: ね、もうなんか先週もすごい喋ったんだけど、また喋りたいけど、じゃあやっぱりね、今週も日野絵馬男子アーティスト特集です。
1: はい。
0: 1曲目は、
1: はい、
0: これもね、だから、ね、知ってる人と知ってない人いるんだけど、ジュンスカイウォーカーよ。
1: おお、ジュンスカイウォーカーズ。
0: それも世代的にあり？
1: ジュンスカーは僕がやっぱ中学かな。
0: うん、あ、そう。
1: 全盛期、はい。
0: あ、じゃあ、いやね。
1: よく歌ってた曲一つあるから。
0: あ、そうですか。
1: うん、未だに歌おうかな。
0: そうだね、ボーカルの宮田和也さん。
1: 宮田和也さん
0: が66年ということで、はい、とてもイケてる男子でしたよ。はい、なんかね、笑っちゃうのエピソード的に、あの、で、斉藤由貴さんとか、あの、早見優さんとか、いろんな永井真理子さんとか出てくるじゃないですか。
1: はい、
0: と男子チームが、あ、女子はいとか言って、でみんながもぞもぞしてるんですよ。トータスとか、
1: うん、
0: ね、あの吉井さんとか、はい、そうするとこの人が音頭取って、はいはい、みんな来て、はい、肩組んでとか言って、でみんなでわーとかやってんの。いや、こう言わないと触れないからさ、斉藤由貴に言ってた。
1: いいですね、うんうん、
0: いやもう男子本音だなと思って、とても素敵な人でした。それでは聞いてください、ジュンスカイウォーカーズでスタート。

0: ジュースか。
1: これは、うん、もろ世代です。僕中1か。
0: そうなんだね。
1: 中1で、そうそう、中2になる春の時だの頃だから、うん、ローソンのコマーシャルかなんかですよ。あ、高島
0: マ
1: サ、ま、ノブさんか。
0: あ、やってた。
1: マサノブさんがローソン
0: ストライプの、
1: ね、今でこそ松山健一と、ね、松山健一さんとやってますけどね、王林さんと。
0: そうだよね。
1: あの頃はだから高島さんがローソンのキャラクターで、でこれが多分おそらくジュースカの中で一番ヒットしたんじゃない
0: かな。だからそうだよなと思いつつ、
1: で僕しかも当時からずっと歌ってるし、いまだに弟弟子とかとカラオケ行ったりすると、姉さんこれ歌ってくださいっつってスタート入れたりとか。
0: めっちゃだからきっとそれさ、僕上手いんだよ。
1: 66の曲、男性の曲、
0: 実は
1: 完璧かもしれない。僕
0: 嬉しい。ちょっと一つ共通項を見出すって

0: 非常に嬉しいんですけど、いやでね、彼はね、なんだろう、ボーカルの
1: 宮田さん、
0: はい、もうね、美女もね、
1: うん、
0: まあもちろん数年年取ってるよ、もういわゆるロックシンガーって感じで、
1: はい、
0: スキニーなね、
1: はい、
0: 感じで、もう いや太ってない、全然太ってない、かっこよかった、ファッションも着こなしもなんかよかった、
1: うん、
0: 大事だなと思って
1: 。そうですよね、うん、
0: もちろんさ、年相応になってる方ももちろんいらっしゃるし、
1: はい、
0: うん、それでもなんかそれもそれも全部肯定、全肯定できる感じだった、
1: うん、でもまあ今の還暦の66の方々、うん、還暦になる方々って、
0: うん
1: うん、昔じゃ考えられないぐらい若いですよね。だって
0: 確かに、
1: まあちょっとあれですけど、裕次郎ひばりが51にって亡くなったってどういう貫禄なんだよっていう。だってひばりさんのよくカラオケで本人映像とかあるじゃないですか。でこれがそのミナナメとかこれ40代後半俺と同じか下じゃねえかみたいな、ちょっとどぎも抜かれますよね。
0: 別次元
1: だから、だから今のもう年の取り方がちょっと違いますよね。
0: 確かに
1: いい意味で若いから、
0: うん、自分でも思うもん、はあ、なんかね、だから要するに15歳ぐらいで思ってた60歳ってさ、本当におばあちゃまだし、
1: はい、
0: 自分のおばあちゃまもそうだったと思うし、
1: おばあちゃんですよ。
0: なんならなんか着物とか着てさ、なんかさ、
1: うん、
0: いたよなみたいな、のんびりしてたよなみたいな感じだし、
1: だってそれこそさっきおっしゃったけど、要するにそのキョンキョンがなんてったって歌うわけでしょ。だってなんてったってに違和感感じない
0: か、もうかわいい、
1: ね、
0: もう
1: あんな60います？
0: そうこらえちゃってんだよ。また衣装とかもさ、
1: おしゃれなんですからね、
0: そう
1: キョンキョン
0: 本当にキョンキョンさ、で今もちろんニュートラルに生きて、
1: うん、
0: そんなきっとその自分の自然体でいらっしゃる、だから割とダブっとしたお洋服とかも似合うんだけど、結局何着ても似合うんだけど、うん、
1: ギャルソンみたいなイメージがあるから、
0: そうです、もともとモードの人だから、
1: モードの、ね、
0: でもね、でもねやっぱり素敵だったのはちょっと衣装に飛ぶけど、
1: うん、
0: デニムの上下、はい、まあもちろんオーダーだと思うんだけど、
1: はいはい、
0: 着てダブダブってして、
1: はい、
0: 厚底ソニーカーで来るんだけど、まあ顔がちっちゃいから全部バランス取れちゃうんだよね。で可愛いんだけど、インナーよ、やっぱりみんなご注目を、インナーは全部シースルーなのね、うん、シースルーのシャツでボタンはちゃんと留めて上、うん、で中はブラミセ、同じ系統のブルーのブラにスケスケの着て、でも上も羽織ってる、そういうとこがキョンキョン、
1: あでもなんか
0: かっこいい、
1: やっぱ聞けば聞くほどそれ見たかったっすね、
0: うん、
1: それね、
0: だから本当になんかやれば
1: ビューイングいいの、
0: どっかでまたなんかね、
1: いやそれと金取れますよね、
0: やればいいのにな、
1: 金取れますね、
0: 配信でとか思う、
1: うんうん
0: ね、
1: うん、いや聞けば聞くほど、だってそりゃこの、まあ、皆さんもお気づきの通りこの熱量で語られてれば
0: 2週すいません、
1: で
0: やらせていただいてます、
1: まあ何度も言うようですけど結局絵力が、
0: はい、そうなんだよ、うん、
1: その人たちが一堂に会してる
0: の
1: ってなかなかないから、
0: なんか本当にそれぞれがやっぱり楽しんでるっていう感じがね、やっぱりバシバシに来るんだね、
1: うん、
0: だから夢のクラスじゃない、夢のようなクラス一つが文化祭でなんか体育館のステージに立ってみたいな雰囲気なわけよ、
1: はい、うん、これ姉さんこのおっしゃってたけど
0: はい、
1: 2回ぐらいやってるんですよね、過去に30代40代、
0: そうまず、
1: はい、
0: 日の山の
1: 人たち
0: アーティストが40歳の時、そして50歳の時、
1: あーすげー、
0: 10年ごとにやってらっしゃるんですよ
1: これ、
0: はい、
1: それだけのメンツが、
0: はい、
1: 誰が旗振ってたのかな、もちょっと
0: そこちょっとチェックして、
1: まあ、僕の中でちょっと頭の中でキョンキョンっぽいイメージなんだけど、でもそうでもないのかな、
0: 大外れ
1: あ、知ってるんですか、
0: 即答、なぜならば、うん、キョンキョンは60今年になって初めて加入です、初めて初加入なのよ、まあ、ほら大人の事情とかあるんじゃないほら事務所をほら
1: 出
0: して、彼女は今ね、自分のオフィス持ってるじゃない、あさってだっけ、京子だからあさってね、確かね、そういうのもあるのかなって私も業界通としては思いました、
1: そうですね、確かにそうだそうだ、ね、
0: だから
1: 誰なんだ、
0: だから出てないって人も多分いるのは、そういういろんな判件とかなんかあるのかも、
1: すごいですよね、いやこれを集めた、
0: そう
1: 集まる方は、まあ、あれ
0: だ
1: ろうけど、旗振る人が
0: ね、
1: うん、これだけのメンバーを、
0: そうなんですよ、
1: うん、で気になりますよね、
0: でね、このホームページがあってルーツ66のそこにそのなんかアーカイブも出てる、
1: え
0: なんかその20年前の
1: 最初の
0: セットリストとか、その時はエレカシがこれ歌ってとかいろいろ出てる、
1: マジか、
0: そうなの、ちょっとこれ深掘りしてですね、さらにあなたの

0: ルーツ77
1: の参考にしていただきたいと思
2: います。いや本当にちょっとあのイベントとしてあの来たるべき未来のためにちょっと変わりますわ。
1: いやもう早く言って、
2: いや本当本当、あのね、いつかより
1: そゴールデンウィーク中に仕上げて、
2: いやよ早すぎますよ。
1: だってさ3年後でしょ、例えば50歳って2年
2: 来年
1: やえやば、早くしないと
2: 来年ですよ。50歳、
1: え
2: 50歳来年。
1: じゃあ分かった、そこは大掛かりにしないで発足
2: 小掛かりで
1: 発足しましたっていう意気投合した芸能界の77生まれを少なくとも5人ぐらい集め、まあ、
2: 読売ホールぐらいのところでね。
1: いや結果もっとなっちゃうかも、だけど箱を下げて
2: な
1: んない、箱
2: できるもんな。
1: あ、なんなら野外でもいいよ、
2: 国際フォーラム C ぐらい。
1: いややんないとね、
2: A でいい。 C は1500だから、A3000 なんですよ。
1: でも来年だとなんとかすれば、ほらプロデュースの王楽だから、まあ、今円楽だけど、いやプロデュース力を買われてるんですよこの方はね、リスナーさん、あの落語家業界でもね皆さんの師匠がおっしゃる、
2: なかなか、
1: ねね、
2: ちょっと今のうち動こう、
1: プロデューサーよ、名プロデューサー、
2: ちょっと考えます
1: よ落語界のよ、名プロデューサー
2: 考えます、
1: お願いします。落語界はだから一之輔さ ん, なん、
2: ね、一之輔は78なんですけどね。
1: あでも平気よ、早生まれでしょ、はい、それはあのだから、あ今日かけたいと思うけど、はい、アンコールでそういうのを演出してた、
2: はい、
1: そうなの。
2: あそうですか、
1: 同じ学年ということで、
2: あ
1: 間に合う、間に合うよ、
2: ちょっと他業界の人に接触したいな。
1: そうですね、だから会う人、会う人に何年生まれですかって、もしやっていう人がいたら、
2: はい、
1: あとは調べといて、
2: あと調べとき調べます。
1: その場合は77年ですよねから入れば一気にもシェイクハンドね。
2: 6677いいっすね、
1: いいと思う、
2: 77
1: これもいいしな、うん、ね、
2: 77やりたい
1: っすね。そうだよね、だからなぞって、うん、そうすると66年の弟分妹分たちってことになるから、そうなったら66年にまず挨拶に行って、はい、まあ、25年前の今日、五代目円楽師匠に挨拶に行ったかのように行ってソファーから土下座
2: ちょっと ラブレター書きまくろっかな。
1: お願いします、うん、誰に書く、
2: いろいろでも本当ラブレター書きまくって、心ある人は返事いっぱい来たい、それから付き合いだから。
1: だって
2: こ、あ同い年の作家と ね,
1: 中村文もね、だって紀ノ国屋さんこれからですけど、
2: はい、
1: ね、その話いい話だなって、そうそう
2: そ
1: う
2: そ
1: う、
2: 僕それでつながり作ってきたから、
1: すごい、
2: いやいやいやいや、あ77やりたいな、わかりました。
1: じゃあもうそれはもうこの番組でもあの、ね、途中経過報告を、
2: はい、
1: ね、リスナーの皆さんにもお伝えしながら、
2: 参加決定とかね、
1: そう、
2: ね、
1: あ分かった、
2: 参加決定、
1: フジロック的な第2弾みたいなやつでしょ、はい、だとしたらまずはリスナーの皆さん、1977年生まれのあなた、
2: はい、
1: まずはここに1メールください。
2: いや今もうまだやってないのにね、ちょっと緊張してきて
1: 顔が真顔になってるんだけど、
2: もう松たか子さんが明日春が来たら歌ったらどうします？
1: 春が来た
2: 死んじゃいます、
1: ね、どうする、ラであなたの目を見たらどうする、
2: 死んじゃうな、
1: 来たらとか一緒に歌ってんだよ、だって
2: ね、
1: どうする、
2: ちょっとやろう、でも、
1: うん、楽しみだね、
2: オーフェスじゃねえや、俺
1: しかもさ、そうだよ、まあ、でもいいよだってオーラから始まった連絡、うん、いいんじゃない、名前がみんな取ってる人たちでさ、豪華だよね、しかも66と来て88で来ないで77がやんないと88ができないから、どう、そう思わない、
2: そうですね、
1: ですよ、だからあなたたちやんない
2: と77やるが、
1: そうやんないと後が続かないから、
2: 88って、あ昭和63年なんだ、88は、
1: そうだ、
2: 昭和63年、
1: それって誰だろうみたいな、
2: ね、はい、わかりました、ちょっと頑張りますわ、
1: じゃあブリッジとして頑張ってください、
2: はい、
1: はい、さあじゃあ行きますよ、
2: はい、
1: 2曲だからね、でね、私ね本当に不勉強で、さっき師匠言ったようにやっぱり女の子のアイドルはもう1456で同世代キョンキョンとかあったとしても、
2: はい、
1: だから男子が売れてる頃、同世代の男子が売れてる頃はもう社会人とかになっちゃってて、
2: はい、
1: ね、
2: そうですね、
1: あんまりさバンドとかってちょっとね、
2: はいはい、
1: って感じだったと思う私、
2: はい、
1: なんかうーんって感じで、だからみんな年下だと思ってたんだと思うんだけど、
2: いやそうですよね、
1: そんな聞いてないんだよね知らないの、いっぱいで、いっぱい出てきた人の中で、あ、そう、はい、そういった意味ではめっちゃ面白かったな、
2: うん、
1: あの筋肉少女隊の大月健二さん
2: が、大月健二さんもそうなんだ、
1: いらしたんですけど、
2: 大月健二さんもそうなんだ、
1: そう、赤いね、真っ赤な特攻服で出てらっしゃって、
2: あーぶれないですね、
1: で、還暦だからっつって赤だけどさ、恥ずかしいんだけどさとか言いながら、新しいの作ったよっつって、そこなんて書いてあったかって思うと、
2: はい、
1: オカルトを医者に止められた男って書いてあったんですあちょっと違ってたらごめんねチェックして、それも笑って、多分もうあの還暦になってくるといろんな病気みんなし始めてるけど、オカルトとか好きなんだなって、多分なんか

0: 民間療法とかやってお医者さんに止められたのかなと思ったんだけど、まあそんな中でも私全然知らなかったんだけど、
1: はい、
0: なんかこの人の、あ、待てよ、違う、それは後だ、この後にかける、だから最初みんなが知ってる曲をかけるってことになったんだ。吉井和也さんです。
1: ザ・イエローモンキー、
0: はい、で吉井さんはね、私結構よエピソードある3

0: いいよね。
1: 僕はもうもろだってスパークだと大学1年だから
0: 第1年、
1: はい、もろ青春時代です。一番楽しかった。
0: あとヒット曲といえば、
1: だから楽園とかラブラブショー、
0: ね、ラブラブショーね、
1: はい、
0: バーンだ、
1: バーンね、
0: バーンバーン、全部だからノリに乗ってる時だよね。
1: あとジャムか。
0: ああ、ね、そうだよね、
1: はい、すごい。
0: だから大学生からは結構女の子をナンパしたりとか、渋谷といえば、ね、だからそうだ、チーマーで、チーマーの時代でしょ。
1: だから僕が高校の頃ですね、チーマーの全盛期は。
0: そうだよね。だ
1: それで電波少年でほら松村さんがセンター街で、
0: はい、
1: はい、だ僕そう大学高校1年の時がそのチーマー全盛期で
0: だよね。渋谷センター街行ってましたか、師匠
1: も。いやいや僕怖くてそんな駒沢
0: 映画館に行くのに通ったとか。
1: そうそうそう
0: 千歳会館とか
1: 渋谷は行かなかったな。もう駒沢大学高校で
0: ね、乗り換え渋谷じゃない、
1: はい、僕の、はい、学年に、
0: はい、いや
1: 高1ですよね、
0: はい、
1: そのあるチームの、
0: はい、
1: あもういたボスが僕の学年に
0: イケてる
1: 有名な人がいてい
0: たんだ。
1: で僕疎いから、
0: はい、
1: で地元の僕、はい、地元日暮里で全然駒沢と離れてるじゃないですか、世田谷と、
0: はいはいはい、
1: でうちの地元の不良が、うん、お前の高校に誰それいるって本当って ネットのない時代ですよでそんぐらい有名な人。
0: じゃあ相当あれだったんですね。
1: 退学しちゃあのさせられちゃいましたけど、パーケンとかかな。
0: あのパーケンあった、懐かしい響き。
1: で何がすごいかって、その彼が在学の頃、
0: はい、
1: 神宮前六丁目あたりだ裏入って服買いに行ったんですよ。
0: すぐ分かった。それで
1: 服買いに行って、はい、後ろにで僕友達と歩いて、はい、学ランのままで後ろにちょっと背の高い男の人二人がずっとついてきてたんですね、はい、あこれ絶対来るなと思ったらねえねえ君たちっつってちょっとお金こもってるからちょっと来ないって言って
0: 肩上げが
1: で片方の方が、
0: はい、
1: あの僕らがもじもじしてたら、
0: はい、
1: おい駒子だよっつって、
0: あ気づいてくれた、
1: 誰それんとこじゃんっつって、うん、あそっかやべえかっつってごめんねっつって
0: 去ってった。
1: それだけ有名なんですよ、ねね、
0: ってことはそれは彼らは楽団着ていたから駒子だと気づいてくれたってことですか。
1: そうそう、爆笑
0: を見よ着といてよかったよね。
1: 駒子だよこいつらっつって。
0: だからそのボスが、はい、その退学になった彼が、はい、いかに影響力があったか、
1: すごいことだと思いますよあの時代で、はい、
0: でもそれってさなんか面白い、やっぱりその当時もっていうかだからなのか、うん、やっぱりそういうのが頭に入ってて、はい、そういう人の学校にはそういうものをあの要するに手を出さない
1: ね
0: ことになってる、
1: ね、すごい。もしも関わってたらと思うぐらい脅威だったんじゃないですか。やばかった。
0: そうだよね、
1: はい、
0: だってさでもさそれだから私服で言ってた場合は
1: もう取られまくりですよ。
0: お洋服買うお金は全てあの、まあ、差し出す、はい、ということになっていたんでしょうね。
1: はい、いやそんなのありました。
0: いやちょっといいエピソードだな、うん、これが何年
1: 80… いや94年か
0: 94年くらいですか、
1: うん、高2だから。
0: そう裏原の時代ですね。
1: 裏原
0: まだ手前か。
1: 文化が始まったのが大学3年ぐらいかな、
0: 20歳
1: ぐらいか、98年とか
0: 前だもんね、うん、おしゃれさんその頃から言ってたのね、
1: うん、いや
0: そうですか。
1: そう

0: いや面白い。ちょっと
1: 余談ですけどね。余談でしたけど。
0: いやなんか私すごくね、あの見えてきた、あチーマーの時代そうかと思って、うん、いやだから結構チーマーのことかっこいい子が多いから芸能界入った人も多かったもんね。そういうことだよね。
1: いい高校に多かったですよね。
0: あそうで結構さ私立のさ、うん、
1: 慶応まあね、これもだあれですけど、
0: わかる。私もね
1: 慶応の子、明大中野とか、
0: ね、あそう明中、明中結構、ね、
1: 明中多いです。
0: やんちゃ多かった、
1: はい、
0: 私沿線だったから女子校、はい、わかる。うーんなるほどね。そうでも駒沢もかっこいい子多いっていう印象だったね。男子校
1: 僕らの時は多分多かったと思います。ンン、うん、本当に。
0: いや私の時代もそうだよ。
1: こんな怖なんか怖かったですもん、僕あの同級生とか、はい
0: はい、 ですよね、
1: でも僕仲良くなるの得意だからあのどっちともその不良とも、はい、僕そういまだにちょっとそういうとこあるかもしれません。その
0: 可愛がられ
1: ちゃう、仲良くなれるというか
0: ね。そうなるよね。いや面白いですね。いや
1: じゃあまあ、
0: ね、
1: 何だったんでしたっけ。だ
0: から家門から
1: の、あそうだ家門からだ家門はそうそう僕の青春時代ですよ。
0: そうなのよ
1: 青春時代。そっか吉井和也さん。
0: いやだから
1: そうが熱いな。
0: 熱いんだよね。
1: 家門もいたか66は。
0: いたのでさあとさあとその66のねそのライブ振り返ると、はいはい、ミュージシャンの中にもみんなっていうかみんなが66年なわけで、
1: はい、
0: まあ、メジャーな人もいろいろね入ってたんですけど、東京スカパラダイスオーケストラスカパラの、うんうん、バリトンサックス担当の柳中敦さんいらっしゃってたんですよ。
1: へ
0: ー。そうキーボードの方もいらしたのかな。ですごい素敵で結構ねファッションブランド一流メゾンのモデルなども勤めていらっしゃることがこの後わかるんですけど、うん、だからこのライブの後もインスタとかわーってもう、
1: はい、
0: あのルーツ66でわーって全部フォローしたのでね。これね夢かわからないんですけどなんかそので斉藤和義さんはじめ皆さんもフォローしたんですけど、はい、なんかねこの柳中さんとね、うん、田島さんからフォローバックされた気がする。
1: あら
0: でも夢かもしれないしあとはあとはなりすましかもしれない
1: んですよこいつ引っかかりそうだね。
0: それ
1: はちょっと可能性ではありそうではあります
0: ね。嬉しくて私のそう皆さんここ聞き逃さないで、はい、私のインスタアカウントはラジオ DJ サチでね、アバターが本当にアバターだからよろしくってアイコンなんですけど、
1: 姉さん僕フォローしましたよね。
0: えしてくれたの。ごめん。
1: いやわかんない。
0: 本当あちょっとチェックする。
1: 母ちゃんに言っといたんです。
0: あよろしくお願いします、
1: はい、僕インスタいじれない。
0: お互いにちょっとねあのフォローしてあの、
1: ご助会みたいな、
0: ご助会ですよ当然ですよ。お互いに高めていかないと、
1: ね、
0: 人という字は、
1: ね、
0: 人という字は、
1: ね、支え合わないと、ね、
0: 先生言ったよ。
1: 助けられないと
0: ね。そういうことです。だから、はい、で思ったのその時に待てよって一応チェックしたんだけど勢いなんかすごく興奮してるからいい成りすましでもいいと思ってフォローバックしたということでね盛り上がったんですけど、じゃあそんな中で、
1: うん、
0: 最初はねジュンスカで次今イエモンじゃん、
1: はい、
0: これはまあみんなさんもご存知と思う、うん
1: はい、
0: だけど私が本当に当時本当分かんなかったんだけど聞いてね、
1: うん、
0: 素敵だなって思ったので、 D はよくさすが音楽業界ご存知だったんですけど、
1: うん、
0: 煙というバンドがあったと。
1: 煙
0: 知らないよ。
1: 知らない
0: 知らなかったのごめん。不
1: 便、ね、いやすいません、
0: ね、
1: 煙消えてくじゃないですか
0: いや
1: あれです
0: ね。でもいいんじゃない、火のないところに煙を立たないっていうニュアンスも
1: しれ
0: ないしね、はい、それでそのねあの方と、伊藤文夫さんというボーカルの方と、
1: うん、
0: 斉藤和義さんがギターで一緒に歌ったんだけど、うん、すごい素敵で、なんと、
1: はい、
0: でねまた出た斉藤和義さんのことを好きになりかけてる私、
1: うんうん、
0: あのねまあ出ましたわーって出てきて二人がわーって拍手したらなんかじゃあちょっと脱ごうかなとか言って斉藤和義さんが革ジャンを脱いだんですよ。
1: 革ジャンを脱いで、
0: そしたらその伊藤文夫さんがいらっしゃるの煙というバンドの何十年も前の T シャツを着ていたんです。
1: あーそうなんだ。
0: なんか素敵じゃない。
1: いいっすね、いいっすね。
0: トップの斉藤和義がだよ、
1: ね、
0: しかもさらっとだよ、メルカリで買いました。
1: あーいいな
0: みたいな、わかる、
1: いいいい、うんうん、
0: ずるいでしょ。
1: さすが
0: そこでみんなもうさえ、いやだから言っちゃうとマネージャーが買ってるかもしれないんですけど、
1: いやいや、まあ、どっちでしょう。でもメルカリで買いましたもいいですね。
0: なんかずるすぎ、うん、元カノって言ったのと一緒ぐらいずるかったんだよねそれでみんなもうおーってなるじゃん。
1: なります、ね、
0: だって立場的にみんな大変メジャー大ヒットメーカーのそれがもうやっぱりあみんなバンドってつながってんだなみたいなさ、
1: はい、
0: そういうちょっとこう本当文

0: 文化祭でいうと軽音部、あ、なんとか高校となんとか高校とみんながこう集まってる文化祭のバンドの人たちのつながりを見るようなね、うん、そんな雰囲気あったんですよ。
1: そうか、けむりさん知らなかった
0: 。だから、はい、じゃあその方の楽曲をお届けしたいと思います。けむりで、PMA ポッシブルメンタルアティチュード、お聴きください。

0: いやでね、今ちょっとね、師匠にそのなんか YouTube で見てもらったんですけど、はい、同時に私も初めてこの YouTube を見たんだけど、かっこよかった。なんかいいよね、
1: フェスに持ってこいですね。
0: そうそう、ぴょんぴょん跳ねてね、みんなでわーっとこういう感じで、でもなんか楽曲のなんか良さと、なんか声の質の良さとかで割とタイプ
1: 楽しくなりますね。
0: タイプに育ったし、
1: 素敵素敵、
0: 今回本当にいろんな発見があってね、楽しかったんですよ。なので、まあ、お届けしたのは、煙というバンドのね、伊藤文夫さんがボーカルを務める、
1: はい、
0: PMA という曲をお聴きいただきました、はい、ね、なんか同世代じゃなくてもそうであっても皆さんこうちょっとそういうね、いろんなアーティストのことを知ってたら教えてください。
1: そうですね、
0: 不勉強なんで、
1: こんな人たちもいましたよとか、
0: そうなのよ、
1: 忘れてませんかみたいな、ね、うん、そうなの、そういうの頼り欲しいですね、うん、
0: 教えてほしいなって思います、うん、そう、そしてでね、あとね、だからね、あのね、このじゃあルーツ66を語るとしたら、
1: はいはい、
0: もうね、冒頭の演出から最後の演出までが素晴らしかったんですけども、はい、最初はね、傷だらけの天使ってわかる？
1: 傷だらけの天使ってドラマですか？
0: はいはい、いわゆる証券が、はい、あの出ていたという伝説の、はいはいはい、あれも代々木なんだってね、知ってて、あれもって言っていきなり代々木ってさっきごめん、ね、曲中で喋ってた話。いや、あのリスナーの皆さん、代々木に素敵なあのライブカラオケ、レストランみたいなとこがあってそこ今度行こうと誘ってたんですけど、師匠にね、
1: 行きましょう。
0: そうそうそう、あのね、そうなんですよ、当時あの山手線のガード下の雰囲気とか、
1: はいはいはいはい、
0: 街走ったりするじゃないですか、はい、であのビルの屋上のなんかところが、はい、あのなんかこう最初オープニングであの牛乳パックから飲んだりとか、パン食べたり、こうコンビーフを揚げて食べるみたいなシーンがオープニングにあるんだけど、
1: その曲、水谷豊さん、
0: そうなんです、兄貴って言って、
1: 僕生まれる前だもんな、
0: 全然でしょ、だって私だって子供だった、うん、本当小学校の低学年で、私兄とか姉がすごい年離れてるから、はいはいはいはい、ちょっと早熟に見てたっていう、おさむちゃんとかっていう人が出てくるんですけど、まあいいとして、はい、そう、分かる人が分かったよね、はい、いいリスナーだと言いながらもそう、それで、あの、まあね、そういう演出がありながら、要は私たちの世代の日の山の子たちが子供の時から見てきたドラマとか、うん、そういうものを交えてたんです。で、途中つぶらやプロコラボ、だからウルトラマンが出てきちゃった。
1: お、
0: 演出場来て、みんな大喜びを、
1: はいはいはいはい、
0: で、いろいろなんか画像も出たりなんかして、はい、でバルタン星人も来たの。
1: バルタン星人も来たんですか？
0: あのロブスターみたいなの
1: 知ってる？いや、それはバルタン星人は分かりますよ。
0: それ分かるんだ、なんで？
1: バルタン星人知らない人はいないんじゃないですか？
0: ずっといるの？
1: バルタン星人は誰でも知ってんじゃないですか？
0: じゃあさ、ウルトラマン自体はオンタイムの？
1: ウルトラマンは僕の頃は
0: シリーズ何？
1: ああいうの好きだし、
0: あ、そっか、
1: オタクだから、
0: あ、そうなんだ、怪獣ものとか。
1: 僕らの時は再放送がめちゃくちゃやってたんですよ。だからテレ東が権利買ったりとかで、
0: へ、
1: セブンとかエースとか、
0: え、見た、セブン見た、
1: 僕見てました。
0: 私一押しはセブンですよ、
1: セブン、ね、
0: やっぱりセブンセブンセブンから始まって、はい、やっぱりさ、目をさ、はい、眼鏡つけて変身じゃ、はい、あれかっこよかったよね。しかもポーズも一番かっこよくなかったですか、手話、はい、う
1: ん、とかね、そう、まあ、こんなんですね、
0: そう、はい、あ、そう、頭にあるなんかあの殿様のあれ曲げみたいなの、そうそう、シュンって

0: ュンってやるんだよね。
1: アイスラック。
0: 伝わってるかな、リスナーの皆さん、すいません。
1: 小魚のやつをブーメランみたいにしてね、
0: 脳内で構成してくださいよみんな、映像
1: でスパンと切るんですよね。
0: そうなんですよ、あの怪獣を。そういうことです。あ、よかった、話せて、うん、でね、そういう演出があったりした中で、はい、で、あの前半はさっき申し上げたように、その皆さんの大ヒット曲をわーやるじゃないですか、はい、でいろんな人とコラボして一緒に歌う。で後半もあの流行った曲を全部いろんな人がなぞっていくという中に出た、女子からすると、うん、ピンクレディ。
1: あ、ピンクレディ、
0: これ外せないのね、うん、ほうほうほう、あの日の山、はい、まあ、ジェネレーションにとっては
1: そうでしょうね。
0: でキョンキョンがリーダーシップを取って、うん、女子全員と日のだから、ハイミユーさんとかもいろんな人たちが出て、あの斉藤由貴さんもいたと思うな。で UFO を歌う。
1: へー、すごい。
0: もうね、体が動くね。
1: ただでさえ並んでるメンバーがすごいのに、はい、その曲、ね、UFO 歌うんだ。
0: やっぱね、50年以上経っても、うん、あの体が覚えてるから、私もですね、パブリックビューイングにもかかわらず、うん、はい、あの映画館で
1: 立ちましたか。
0: うん、ちょっとね、立てるタイプなんだけど、すっごい前の方に座ったから恥ずかしくて、後ろを見たらちょっとやってる人いたんだけど、さすがにちょっと恥ずかしくて一人で行ったし、はい、あの、だから座ったまんま踊れましただけど完璧な UFO を、はい、上半身の完璧な UFO をやってみせたわ。だから後方の女子にも多分私の UFO が引き金となってやろうという、あの、
1: 後ろはやりやすいですよね、
0: ムーブメントなので、なんか本当楽しかった。だってね、小学校の時ペアが必ずいるのよ、塾にも習い事にも。で私はミー担当だったんだけど、 K の子がいるから、そういうことをちょっとした休憩時間とかお休み時間とかに、あの練習に練習を重ねていました。
1: は
0: い、だって YouTube とかないんだから、
1: はい、そうですね、
0: 振り付けなんて、だからベスト10とか音楽番組を見て凝視して覚えるしかないわけ。
1: だからそれっていいことですよね。
0: そうなのよ、
1: あの僕らもちょっと、はい、その落語界で稽古っていうとテープ取ったり音源取るじゃないですか。で昔はないから、
0: だからそうじゃん、
1: もうそれでだからもう多分教えてくださいっていう時にはもうすでに頭にあるような状態じゃないと失礼に当たったんです
0: 。ねえねえ、分かった、うん、この前いろいろ伺ったじゃないですか、うん、その新作の中村をあの25周年読み入れでやるにあたり、うん、いろんな想定でなんかあの稽古つけてもらう前に自分で横にぬいぐるみを置いて師匠が見てる手でやったみたいなのあったじゃないですか、うんうん、でもさ、そこには音源があるわけじゃん。はい、でもさ、好楽パパとかさ、皆さん五代目の円楽様の時代ってそういうのがない時に、だから袖で学んだの。
1: うん、だからその方が体に入りやすいですよ、必死に。だからそうやって UFO をここ今しか見る機会がないっていう本気度なんですよ。
0: そうだね、人間は見逃さないぞ、
1: 人間は本気度が大事なんです。
0: そうですね、
1: 今しかないっていう、
0: いいこと言う、うん、今しかないよね。そこに集中することによって多分備わってる人間のスペックが全部がこう働くんだろうね。
1: 稽古は本番のように、本番は稽古のように。
0: ちょっと待って、来た、ちょっと何それ。
1: そうだから稽古の時は本番だと思ってやる。それこそ僕は人形を置いたように
0: ですか、
1: うん、でもうノンストップでやる。もうそうするとここにお客さんが読めるホールの会場って
0: 緊張がもう全部、
1: もうそうするとなんか思いもよらなかったアドリブが生まれたりするんで、だから本番だと思ってやんなきゃいけないです。もう今噛みましたけれどもとかいうのも
0: やりながら、そう、誰もいないところでぬいぐるみに、
1: うん、こんなところで笑ってる場合じゃないですよとか、
0: なんてやってんだ、
1: やったりとか。
0: ちょっと待って、びっくりだな。
1: で稽古は、あ、で本番は稽古通りあんだけやってきたんだからっていう自信が湧くし、
0: ちょっとすごい、なんか私それで思い
1: 出して、準備してない時が一番あれです。このくらいのキャパでこのぐらいの客が来てるだろうから、これでいい、うん、こんぐらいでいいだろうは、
0: はい、
1: もうね、
0: はい、
1: やっぱね、お客さんも分かるんですよ、
0: はい、あ、それね、プロだから。ちょっとね、歌手の方だけど、私それそういうの垣間見たことが2回ぐらいあるんですよ。
1: ありました。
0: 準備してきてないな、この人っていうライブで思ったことありますね、
1: はい、これはだから僕らもだから舞台上がって反省してってというか、はい、
0: あ、そう、
1: この間ほら、何でしたっけ、
0: はいはい、
1: あの女の子、
0: はい、
1: 坂本さんじゃない方の女の子いたじゃないですか。
0: 出た出た、ユーミンの苗場ね。
1: いや、じゃなくて、
0: 違った、ごめんね、違った、ごめん、ね、
1: 申し訳ないです。
0: 待って、ごめん、違った、失礼。
1: いや、ごめんなさい、いやいや、フィギュアの、
0: あ、分かった、分かった、分かった、分かった、
1: 名前が
0: 出てこない、出てこない、はい、あのオリンピックのね、
1: あの子、
0: は
1: い、あの子が、うん、なんだっけ、うん、自分を信じるんじゃなくて自分がやってきたこと

0: ことを信じるって、すごい、すごくないですか、10代なのに。
1: 書いていいですか。
0: いやこれはすごい名言だと思います。
1: 自分を信じるのではなく、はい、自分がやってきたことを
0: 信じると。
1: 信じ、
0: いやこれすごいですよね。
1: これすごい。い
0: やよくぞこの、あの子の名前が出てこないんだけど、
1: え、
0: そう、中井亜美さん、中井亜美さん、
1: すごい、
0: ありがとうございます。中井亜美さん、
1: 私も今合唱、
0: 中井亜美ちゃん、
1: ありがとうございます。
0: いやこれから金メダル取ってもらいたいな彼女。
1: すごいね、
0: うん、うん、すごいですよね。よくぞ誰にも教わったんだか、自分で思いついたんだか、
1: すごい、
0: すごいことだと思います。
1: なんか今これ本当自分のその人生振り返っても、いや自分を信じるんじゃなくて、やってきた事実、うん、事実を、
0: そうそう、私あれだけやってきたんだからっていう自負が、
1: うんうんうん、
0: はい、
1: いいことだね。
0: はい、そう、それはやっぱ人に見せるもんじゃないから。
1: そうですよ、はい、ちょっとリスナーの皆さんもそうよ。あなた、あなたたち、あなた一人一人のやってきたことを思い出して、
0: 陰でやってきたことが表に出るだけだから。
1: そうだよ、
0: はい、
1: もしかして、
0: ね、努力は見せるもんじゃないし、
1: ね、今落ち込んだりとか、もう年取ったから僕なんて、私なんてっていう人もいるかもしれないし、若くても、いや僕なんか私なんかっていう人も、あのそうよ、自分を信じなくてもいい、やってきたことを、
0: はい、
1: ね、もう一回改めて思い出してみよう、うん、いい言葉だね。
0: いやいやいや、
1: ありがとうございます。
0: いやいや、私もう中井亜美さんに、
1: 中井亜美さんにすごい、あの真面目な子
0: すぎちゃん、17歳の
1: なんか今すごく素敵だと、
0: ここに教わりましたわ。
1: ということで、じゃあ聞いていただきたいのが、
0: あ、まだあんだ、いや、まだあんだっておかしいけど、はい、
1: 4曲目は、はい、すいません、すいません
0: 、どうぞどうぞ。
1: やっぱりちょっとマイナーに私は思ってたんだけど、うん、ド発展というですね、
0: うん、
1: ドは起こる、うん、に髪に髪の毛、ヘア、
0: ド発展っていう言葉はありますからね。
1: あ、うん、そっか、それから来てるのか、さすが博士でいらっしゃる。ごめん、私が不勉強なだけで、いやいやいや、教えて、どういう意味なの、師匠7代目。
0: だからそのなんかめちゃくちゃ怒って、
1: あ、髪
0: の毛が逆立っちゃうっていう、
1: だから、
0: はい、
1: あ、そうなんですね、
0: っていうあれじゃないですか、
1: ね、は
0: い、
1: 最後は 天国の天、そう、あ、はい、そういうこと、
0: おっていう慣用句じゃないですか。
1: うん、ね、うん、ありがとうございます、はい、ド発展というバンドのマスコ直澄さんというね、方のボーカルで、これね、そのルーツ66の最後にみんなで全員が出て歌ったんですよ、
0: はいはいはい、
1: がね、なんかすごく感動したの。なので皆さんね、今日番組でも皆さんと一緒に聞きたいと思います、はい、ド発展で大人のおすすめ。

0: 今年の干支は日の絵馬、女の子はいつでも耳戸島
1: フライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック。
2: 東京半蔵門のスタジオからお送りしているフライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック。お相手は小杉幸子と
3: 三遊亭円楽です。
2: はい、

0: 先週に続いて、はい、ルーツ66をメインとした、はい、スペシャルバージョンとなっていま す,
1: です、ね
0: ね、ちょっとあの師匠の映画コーナーを楽しみにしているリスナーの、ね、皆さんには本当ごめんなさい、2週に続いて
1: 2週間でした
0: 映画を聞けなくて残念なんだけど、まあ、ほら師匠が喉痛めてるからとか言いながらもね、
1: すいません、
0: うん、暴走させていただいています。
1: 楽しかった。
0: さあじゃあね、ここでまたね、先週に続いて、私が参加している日の上馬女子会というね、はいはい、メンバーの皆さんからのメッセージいただいておりますので、うん、こちらご紹介してまいります。もっと嬉しいな。幸さん、円楽さん、メッセージです。
1: はい、
0: 日の上馬女子会がきっかけでライブビューイングで見たルート66、大阪ライブ最初から最後まで次は何の曲かなとワクワクドキドキの止まらない幸せな4時間半でしたって書いてある。ただやっぱ4時間半やったんだ。いやもう確かにね、後半なんか帰る頃は貧血起こりそうだった私なんかちょっと疲れちゃったなとか、なんかお腹空いたなとか、
1: まあ、大体映画日本
0: から、ね、喉乾いたなみたいな感じでした、うん。そして日の上馬生まれでよかった、親にも感謝です、というラジオネームカズさんからいただきました。どうもありがとう、嬉しいな。まあ、これきっかけでね、またちょっと皆さんもこの番組のファンになってくれるとね、嬉しいなと思いますよ、
1: はい。
0: さあそして、先日最後の講義という番組、平野レミさん編の公開収録に行ってきました。
1: ほうほうほう。
0: で実は私これたまたまテレビで見てたの。
1: へ、
0: でなんかあいい番組だななんて思ってたんだけど、はい、なんですごいシンクロしてびっくり。 K スウィーツさんからいただきましたということでね、メッセージいただきました。皆さんもねぜひねこの番組、あのたわいのないことでも、
1: うん、
0: 何でもない一言でもね、
1: 何でもください。
0: そしてやっぱりせっかくこの七代目三遊亭円楽、師匠がいらっしゃるので落語の話でもいいし、
1: はい、
0: またはあの全然関係なくこのオタク、ザオタクであるですね、円楽師匠に、
1: はいはい、
0: この頃のヒットソング覚えてるとか、
1: うん、あそうそうそうそう、ね、そういうのいいな、
0: そういうのいいよね。あともちろん映画のコーナーにね、これこういうのを聞きたいとかでもいいし、
1: はい、
0: この前の良かったよとか、はい、いろんなメッセージいただきたいと思います、
1: はい、お願いします。
0: さてそろそろお別れの時間です。あっという間に
1: 2
0: 週に渡り駆け抜けさせていただきました、はい、ありがとう。
1: こちらこそ
0: すごい楽しかった。
1: だから
0: 今日の総括、
1: うん、
0: 先週今週にわたってルーツ66からのルーツ77を、うん、七代目円楽師匠が主幹事となってやっていただきたいという感じですね、
1: はい、
0: ちょっとこれも楽しみだな、はい。さあさて、師匠今後の予定としては紀ノ国屋、
1: そうですね、紀ノ国屋ですね、6月18
0: 日、ね、木曜日か、ね、素敵だね、
1: はい、中村文則さんという天才作家が書いた、
0: ね、書き下ろしてくれたんでしょ
1: う。そうなんですよ、
0: よく頼んだよね、
1: 僕が飲んでる席にで行っちゃったんです。そしたらちょっと勉強させてくださいっつって落語を聞きまくって、でこんなの書けました、でちょっと自分今興奮してるから、
0: はい、
1: 面白いと思ってるけど、もう一回寝かしてまた再読して送りますって言って送ってくださった。
0: 豪華ですよ ね。
1: いやいや、
0: 彼は何歳なの？
1: だからタメです。
0: そっか、そう、いたんじゃん。
1: あ、そうそうそう、同い年の人多いんですよ、認識かな子さんとか作家だと。
0: 77、
1: 天才が77が、うん、
0: じゃあまず、はい、そこにご相談してみるっていうのはどうですか？
1: 頑張ります、ちょっと
0: ね、
1: はい、
0: 楽しいライブが作れそうですね、はい。さあ番組の感想や質問メールで常に受け付けていますよ。メールアドレスは en@musicbird.co.jp、 en@musicbird.co.jp まで。皆さんお聞きの放送局やエリアも、添えてくださいね。またね、パソコン、スマホで聴ける Spotify アーカイブを配信しています。こちらもぜひご活用ください。お送りしてまいりましたフライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック。お相手は小杉幸子と
1: 三遊亭円楽でした。
0: あなたの明日が素晴らしい一日になりますように。
1: それでは皆さん
0: 良い週末を。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ。力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなど、オーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
3: お聞きの放送は 82.2MHz FM 日立です。
4: ラジオスターオーディション金曜22時、声を下ろすとき。こんばんは。金曜日22時、声を下ろすとき、ジュリです。私は普段会社員として働きながら2人の元気な男の子育てています。普段は母親として仕事をするとはおテーマに、子育てや学び、働き方を伝えております。1週間本当にお疲れ様でした。この時間にあなたがここに来てくれたこと、それだけで私はとっても嬉しいです。金曜日の夜ってどこか静かに自分に戻る時間でもありますよね。私の場合は月から金曜日まで働いて、この金曜日の夜の10時、ここがホッとできる時間でもあります。そんな時間を皆様と一緒に作っていきたい、そんな風に思っています。昼間は誰かのために動いて、誰かのために笑って、誰かのために頑張って、でも夜になると、私これ一人で抱えすぎてへん、そんな気持ち、顔を出すことありませんか？今日のテーマは一人で抱えていること。これは誰にでもあるのに、誰にでも言えないまま心の奥にしまってしまう、そんな気持ちかなというふうに思います。私自身一人で考える癖がありました。そしてそれが強さだと思っていて、弱みを見せない、それがいいことだっていうふうにも思っていました。でも抱え続けると心が重くなる。今日はそんな一人で抱えてしまう私についてゆっくりお話ししていきたいと思います。本日の1曲目、ワッチ、大丈夫。涙

マッチ大丈夫をお届けいたしました。この曲は一人で抱え込んでいた私にそっと寄り添ってくれた曲です。どこか人の弱さに寄り添う力がありますよね。強がってしまう人、頑張りすぎてしまう人、本当は泣きたいのに笑ってしまう人、そんな人の心にまっすぐ届く言葉が散りばめられている、そんな風に感じています。無理しなくていいよ、そのままでいいよ、あなたのペースでいいよ、そんな感じで一人で抱えてしまってる時って背中を

0: するような優しい言葉をかけてもらえるとほっとできる、なんだかスッとする、そんなことないですか。この曲はそんなスッと入ってくる優しさを持っているというふうに思っています。皆様にも寄り添う曲であるといいな、嬉しいな、そんなふうに思ってお届けいたしました。では私なんですけれども、今日のテーマである抱えすぎない、一人で抱えすぎないというところなんですが、昔から弱音を吐くのがすごく苦手で、特に私長女ということもありまして、お姉ちゃんなんだからって親に言われることが多く、迷惑かけたくない、誰かに頼るのも助けを求めるのもダメなことだと思って生きてきたんですよね。そしてそれをすることが怖いなっていうふうに思っていました。ドビンさん、そんな気持ちになったことありませんか？
1: そうですね、あるんでしょうね。なんかそう意識してないかもしれないです、あんまり。
0: なるほど。割とじゃあ自分の気持ちはこう抱え込む悩み、こうどちらかというとお友達や周りにフランクに話せるタイプの方ですか？
1: あんまりでも喋らないんですよね。人に話すことで、はい、楽にならないことが多いと思ってます。ある意味では新たな問題がそこで投げかけられる時もあるじゃないですか。
0: 確かに。
1: そう、どうですか、ジュリーさんは？
0: そうですね、確かに欲しい答えが返ってこない時は結局モヤモヤしてしまったりとか、はい、なんか喋らない方が良かったのかななんて思ってしまうこともありますね。
1: ね、なんか新しい問題がそこで起こってくるのであれば、あれっていうのはありますよね。
0: そうですね、私もどちらかというと気の合う友達に聞いてもらう、解決策を求めるというよりはただ聞いてもらうということで、ちょっとホッとできるかなっていうふうに思うんですけど、これ最近思うんですが、すごくこれが上手なのが私の父親なんですよね。ついつい親ってじゃあこうしたらええんちゃうとか、そこでこうしたからあかんかったんちゃうみたいなことを言いがちだと思うんです、というのは私が自分の息子にそうしちゃうからなんですけども、私の父親ってそうじゃなくって、ひたすら聞いてくれるんですよ、っていうことに最近気づきまして、あ、これはありがたいことだったんだなと。で、最後にポツリと父親が感じたことを言ってくれるんですね。ああ、こういう人になりたいなと、ちょっと自分の父親なんですけども、ちょっと模範にしたいなって思った出来事でした。
1: 聞くって難しいですよね。
0: 難しいです。どうしても自分のその聞いて思い出したこととか、感じたこととか、思いをどうしても言いたくなってしまいます、
1: そんなもんなんかもしれないですけど、
0: だからこそ本当に最近親がね、就活をしまして、ちょっと話がすれるんですけれども、
1: 終わるの方ですね。
0: 終わるの方です、はい、自分たちで家を売り、墓じまいをし、そして車も手放すということを、70代なんですけど行ったんですね、自分の親ながらすごいなと思いまして、なかなかそこに執着してできない方が多い、そしてもう意識がこう自分の意思を伝えられない状態
1: でも、自分が相談をする立場に立つと、
0: はい、
1: 聞くってそういうことかっていうのは結構明確になりますよね。
0: そうですね、はい、だからその自分が聞いてもらう立場になってだからこそ、あ、聞いてもらえることがこんなにありがたいんだな、もう抱え込んでいることを吐き出す、で解決してもらうために何か助言が欲しいわけではなくって、ただ聞いてもらって受け止めてもらえる、これだけでこう気持ちがだいぶ変わるんだなっていうことを、父の就活からの私の思いを聞いてもらうことで初めてこう理解できたというか、

0: 込みができたかなってそんな風に思います。
1: そう、聞くってなんかできそうでできないのはその結論を出そうとしちゃうからだと思うんですね。
0: そこですよね。で求めてないけれども、すごい失礼な言い方なんですけど、やっぱり相手を思うからこそ言ってくれるし、うん、私自身も聞き役の時に言いたくなってしまうんだけど、そこじゃないっていうことを親から気づかせてもらったっていうとこですね。
1: ね、なかなかこう聞き上手っていうのは聞いてりゃいいってもんでもない
0: そうです。
1: でもアドバイスをするのは重すぎる、違う、
0: はい、
1: 難しいですよね。
0: 難しいです、うん、いやまさか親からそれを教わるなんてっていうところで、全然違う切り口からの気づきだったんですけれども、改めてありがたいなというふうに思いました、うん、私のことをよく分かってくれてるのか、うん、それともそういう人だったのか、今更なんですけれども気づけました。
1: なるほどね、
0: はい、
1: それを一人で抱えることとどう結びつけますかね。
0: はい、まあ、ただやっぱり一人で抱えていると苦しいじゃないですか。でその苦しさを解決できるわけではないんだけれども、うん、吐き出せる、うん、でそっと包んでもらえる、うん、そんな場を私は作りたいなと改めて感じてます。
1: そういう場っていうのは例えばどんな感じですか。
0: そうですね、このラジオを通じてもそうなんですが、うん、まあ、コメントをいただいたりとかすることがリスナーの方にとって抱えていることを吐き出す場であればいいなと思いますし、うん、まあ、もちろんそれをご紹介することを望んでいないのであれば、ただ吐き出すだけでもいいんですけれども、私はそれを意見をするのではなくって、あ、そうだったんですねと、こうそっと包み込む役になれたらいいなって、そんな風に思います、
1: うん、そうですね。なんかその放送時間の関係で僕はその全部のメッセージにお返しすることはできないんですけど、
0: はい、
1: すっごい長文のメッセージを毎回送ってきてくださるリスナーさんとかもいっぱいいるんですよ。
0: お、
1: うん、でもそれ聞いてるでっていうことはたまにはやっぱり、シグナルを送らないと不安になるじゃないですか、
0: はい、確かにそうなんです。ちゃんと呼んでくれてるってすごく思いますし、一生懸命書いてるのになんか逆に消化不良になっちゃうっていうのもありますよね、うん、
1: 対面でお話をしている時も、
0: はい、
1: 相槌の打ち方とか、
0: うん、
1: 言葉の話し方とか、
0: はい、
1: そこが結構大事な気がしますね。
0: そうですね、なんかこうほんまにちゃんと聞いてくれてるっていうような態度だと、なんかこうせっかくアウトプットして聞いてもらえる状態にあったとしても、なんかこうやっぱりモヤモヤしてしまって、うん、すっきりしないっていう感じになりますね。
1: ありますよね、
0: はい、
1: どうですかこれジュリさんなりのその出口というか見えてきてますか、はい、この。
0: そうですね、やっぱり
1: 一人で抱え込む、
0: はい、やっぱり寄り添いなんですけども、聞くっていうことが大切かなっていうふうに思っています。
1: あ、抱え込んでいる人から聞いてあげる、
0: 聞いてあげる、うん、そうで聞いてあげるっていうとなんかこうしてあげてる、やったってるでみたいな感じにちょっと聞こえがちなんですけれども、まあそっと寄り添えるといいますかね、意見をするでもなく、やっぱりしっかり真摯に向き合って話を聞く、これがこう抱えているものが少し楽になる瞬間なのかなっていうふうに思っています、
1: うん、抱え込んじゃってる人はどうしたらいいですか。
0: ここね、難しいですよね。この抱え込んでる方に出してっていうのはやっぱり難しいかなと思うんですよね、うん、なので今私がそこで思えることは、ただ一緒にいるとか、ちょっと散歩をしてみるとか、こう体を動かす、引き出せなかったとしてもちょっとそれで軽くなるっていう風な状態に持っていけたらいいのかなっていう風に思います、
1: うんうん、
0: はい、
1: ね、その一歩をお互いですよね、聞く方も
0: そう、
1: 抱え込んでる方も、
0: はい、
1: その最初の一歩がなんかハードル高いなっていう感じしますけどね。
0: ちょっと暗い話になるんですけど、はい、私の長男の話をちょっとさせてもらいますね、うん、今高校2年生なんですが、やっぱりこう思春期といいますか、いろいろ成長過程で思うところがあって、親と衝突したりとかっていうこともあるんです。で幼少期の頃に自分が抱えていたトラウマを抱え込んだまま

0: 成長してきてた部分があったことに、うん、最近私が気づいたんですね。でそれを出してくれたのはなんと全然違うことで喧嘩をしていた時なんです、うん、で喧嘩をするってやっぱり相手のことをなんだろうな信じてると言いますか吐き出せる相手じゃないと思いっきり喧嘩ってぶつけれないと思うんですがたまたま私にぶつけてくれました彼は、うん、でそのことによって私にとって小さなことだったんですけど彼にとってはものすごく大きなことで幼少期の傷として残っていたっていうことに初めて気づきまして、うん、でそれを出してくれたし正直ショックだったんですけど、うん、まあ、出したことで彼もちょっと消化できていたりとかあとは今ちょっと筋トレにハマってるんですけど彼が、
1: あ、はいはいはい
0: はい、でそれでちょっと消化していってるようなことも本人がポロッと言ってまして、うん、やっぱりこう言葉で出すこととあと体を動かすっていうことも、うん、抱えているものを外に出すっていう意味ではつながっているというか、うん、消化していくためにはいいことなんだなっていうことに子供を通じて気づかせてもらってます。
1: うん、なんかそのいい意味でも悪い意味でもエネルギーが溜まってる状態なのかもしれないですね。
0: あ、抱えてるっていうのは。そうですね、うん、なのでそのエネルギーを発散する、うん、言葉に出さなくても体で体を動かすことでエネルギーを発散するとか、うん、こう別の形であってもやっぱり出すことっていうのは本当にすっきりするんだなっていうふうに、うん、はい、感じてます。
1: そうですね、いや確かに、
0: うん、
1: まあ、そうやって自分の、中にモヤモヤが溜まっていっているということをまず自覚して、
0: はい、
1: 自覚できない人も結構いますからね。
0: そうですね、うん、まあすごい自分の息子なんでこんな風に言うのはあれなんですけど自己分析ができていて、うん、でそうすることでこう発散してるっていうことも自分で気づけてるってすごいなっていう風に思いまして、うんうん、逆に私が学ばせてもらったなっていう風に感じてます、う
1: ん、なるほどね、
0: はい、
1: いやでもご家族のそんなちゃんと身近な例があったっていうのは、
0: はい、
1: 面白いですね。

サンタナフィーチャリングミッシェルブランチザ・ゲーム・オブ・ラブをお届けいたしました。今日は一人で抱えていることというテーマでお話をさせていただいたんですけれども、あなたが今一人で抱えているものは何ですか？

配信しているので、この配信と合わせて聞いていただけると嬉しいですし、こちらにコメントやメッセージをお寄せいただきましたら、私それであなたの抱え込んでいることを受け止めていきたいというふうに思います。お休み前の一言、今日はあなたが抱えているものが少しでも軽くなっていますように。あなたは一人じゃない。ゆっくり眠ってください。この後10時台後半はラジオスターオーディション。この後10時台後半はすみれ子さんです。すみれ子さん、よろしくお願いいたします。おやすみなさい。

0: ツー、スリー、フォー。
1: 今日もギリッギリの低空飛行で生き抜いた自分に拍手。世界の皆様、はじめまして。ポッドキャスターのスミレクザボーイズのレイリーと申します。本日もアテクシの屍を越えていってラジオ、略してアテシカラジオでございます。いや、1週間ぶりでございます。お久しぶりです。
2: 久しぶり
1: ゴールデンウィークボケされてませんでしょうか皆様。連休って長いと最初はワクワクするんですけど、終わった後のこう明日から仕事かっていう虚無感というか
2: しんどいしんどい
1: しんどいですよね。で戻ってきて一応平日2日やり終えた時が今だと思うんですけど、全然勘取り戻せてないと思うんですよ皆さんなので土日また休んで11日から頑張っていただけたらと思っております。スミレコも頑張ります。ということで、この番組は金曜22時にお届けする寝落ち前サスペンスラブコメディー警告エンターテインメントレイディオ、酸いも甘いも痛いも憂いも経験してきた現在結婚3回目アテクシスミレコが、恋に人間関係に悩む子羊ちゃんたちのために過去のやらかしを赤裸々に暴露し、反面教師として背中を押すプログラム、それがこのアテシカラジオでございます。いや、本日はですね、半蔵門スタジオからお送りしております。
2: イエーイ。
1: 今日も莉子様、宮田莉子様が
2: AD の宮田です。
1: よろしくお願いいたします。 お願いします。おそばに伴奏していただいております。すっかりですね、うちのチームアテシカの中ではノビー先生と莉子様というもう莉子様と呼ばれておりますもう莉子様の BGM センス最高じゃないみたいな話が出ております。いつもお世話になっております。ありがとうございます。もう本日はこんなねプレシャスなガヤが入っていただけるということで大変ありがたいと思っておりますし、よりナチュラルボディなスミレコでお届けできるんじゃないかと今日は思っております。よろしくお願いいたします。ノビー先生にご伝言もここから公の放送でさせていただくんですけど、あら、いかがですか最近のアテシカラジオ、感想お待ちしておりますノビー先生に届けということで言わせていただきましたでは、本日はですね3回目のソロ配信、ソロ放送となります。テーマはもやもや伴奏室。リスナーさんからのお便りをもとにですね、日常の小さな悩みから誰にも言えなかった悩みまで受け止めて、そしてよっしゃよっしゃこっからだぜというふうに背中を押していきたい、そんなコーナーでございます。ではもやもや伴奏室1つ目のお便り読ませていただきたいと思っております。アテシカネームのこさん、すみれこちゃんこんばんは。最近とあることがあり、これはモヤモヤではないのかと思い早速送らせていただきました。私、顔の系統的に狐とか柴犬っぽいと言われることがあります。先日知り合いのワンちゃんを2頭散歩して連れて歩いていました。すると向かいから歩いてきたおじさんに、おお、あんたなんかこの犬に似てるなと言われました
2: 褒めてる。
1: その時一頭は柴犬だったので、また柴犬に似てるって言われたんだなと思ったら、おじさんが指さしているのはなんともう一頭のフレンチブルドッグでした
2: ほぼ悪口では

0: いや可愛いですよ、フレブル可愛いですけど、そこからずっとモヤモヤしっぱなしです。こんな吐き出してすみません、これからも応援しておりますというお便りでした。
1: そりゃそうだ。
0: ありがとうございます。いや最高にモヤるし、ちょっとずっと考えちゃう、どういう意味っていう。それどういう意味なのっていうのを鏡見るたびに思い出すみたいな、呪いにかかってしまったかもしれませんが、そもそもね、こうキツネとか柴犬とかシュッとした系統に似てると自分で思ってたのに、急にフレブルとか言われると、まあ、フレブルももちろん可愛いですし、ね、人気の犬種ですけど、おじさんね、そのおじさんのコミュニケーションってたまにすごいずれてる時ないですか。おじさん、いやおじさんってくくったら本当にダメなんですけど、そのコミュニケーションで女性と仲良く喋ろうなんて思ったのっていう切り込み方が多々ある気がしておりまして、いやその可愛いねワンちゃんに似てるって言って声かけてちょっと喋りたかったのかもしれないんですけど、やっぱ令和なので令和なので、もうそんなコミュニケーションではなく、ちょっと別の角度から言ってほしかったなっていうところがありますが、
1: こっちは、ね、気持ちよくさせてほしいですね。
0: そうですね、可愛いねワンちゃん可愛いねで終わってよかったんじゃないって思うんですけど、似てるねはいらんかなっていうところで。でも逆のね角度から見ると、新たなそのノコさんの魅力をおじさんが発掘しちゃったかもしれないっていう角度もありますね、うん、とすみれ子思ってまして、まあ、キツネ顔の美人さんが実はそのフレブルみたいな愛嬌を振りまきながら散歩してるみたいな新たな魅力を出してたのかもしれないなって、無理やりね違う角度から思い込んで生きていきましょうよ。のこさん本当に
1: 大事
0: 大事、本当リフレーミング大事って思ってるので、でもこのモヤモヤは無理に消せないと思うので、まあおじさんがのこのいい魅力に気づいちゃったかなって思って生きていってほしいなと思っております。その方がかっこいいと思っておりますので、一緒に頑張っていきましょうね。じゃあここで一曲、あなたのそのシュッとしたプライドを優しく包み込んでくれるような曲をすみれ子からお届けしたいと思います。篠原涼子 with T 小室、愛しさと切なさと心強さと

はい、今週もあの独特の選曲でいきたいと思っております。2通目はですね、あてしかネームチームあて

0: レシカスペイン支社長千夏さんです。本当にスペインの方なんですよ。スペインに在住の方で、スペインからポッドキャストを聞いてくださってるんですけど、ポッドキャストは聞けるじゃないですか、スポティファイとか全世界で、はい、聞けるんですけど、
1: うんうん、
0: 今回のこのコミュニティ FM ってすごい難しいみたいで、
1: そうかも、
0: なんかどうにかこうにかして聞いてくださってるんですけど、日本の中でなぜかここが一番入るって言っている、うん、長野の稲谷稲っていうところの FM で聞いてくださってるんです、スペインの方が、
1: スペインの方が稲の、
0: うん、そうそう稲の FM を聞いて、でもう一人台湾に今行かれてる方もいるんですけど、はい、台湾の方もなぜかその長野の稲の FM で聞いてる、
1: どんな電波なんだ。
0: いやだからもう長野の稲 FM の方に非常に挨拶したいと思ってる。
1: ありがとうございます。
0: 22時に急に上がってませんか、いろいろみたいなと思っております。はい、では千夏さんのお便りなんですけれども、千夏さんは結婚されてスペインに行かれてる方なんですけど、千夏さん SNS で見かける上から目線アドバイスとかマウント発言をする中高年以上の元海外在住者が苦手です、うん、スペイン界隈は比較的平和なんですが、たまに自分はスペインの全てを知っている風に強気でとんでも情報を流す人がいます。仕事柄ビザ情報だけは訂正していますが、本当は関わりたくないです。こういう人たちは滞在歴が長そうな人には絡んできません。自分より〇〇を知らないだろうと思って狙ってマウントする人ってどんな生活なんでしょうか。私は満たされない生活なのかなと想像して気持ちを落ち着けています。そして自分がいつかこうなってしまわないか本当に怖いです。これからも海の向こうから押して押して押しまくります。
1: 愛
0: ありがてえです。千夏さん本当にこういうマウントの中高年って良くないなと思ってて、そうならないように気をつけようってよく自分でも番組とかで言ってるんですけど、うん、思うに気をつけてるうちは大丈夫かなって思いたいというか、
1: ありそう、
0: うん、気づかないからやっちゃってるのかなって思ったりするんですけど、うんうんまあ、どこでもいるじゃないですか、主みたいな人
1: ドンみたいな
0: ドンみたいななんかいる振る舞いが、
1: はいはい、
0: スミレクの場合この間ジムで主がいて、
1: は
0: い、
1: ジムになぜ
0: いや勝手に呼んでるんですけど、ジムの主って呼んでるおばさんがいましてなんか主が来ると一番右端のシャワー室は開けなきゃいけないみたいな、
1: 何それ
0: ここ私のシャワーだからみたいな、なんか暗黙のがあるらしく知らなくて、
1: 何それ
0: そうなんですよ。でスミレコは地球年齢でいうと結構なちゃんとした大人なんですけど
1: 地球年齢の話ねありましたね、
0: そうそう忘れたんですけどその設定ねちゃんとした大人なのに割とその中高年の人たちに、うん、なんて言うんですかね、マウント取られがちというか、
1: あ年下だと思われてる、
0: 年下だと思われてるようで、あんたダメよみたいなここはなんとかさんがこれから来るからみたいなことを言われて、
1: すごい本当にあるんだそんな、
0: なんか契約シャワーとかレンタルシャワーとかありましたっけみたいな
1: 追加料金払ってるんですか、
0: なになにってなって、まあ、そのドンが来てこんにちはみたいな、どうもみたいな感じで入ってって、まあ、当たり前のようにその1個しか空いてないシャワーに入ってたんですけど、なんだこれって思って、まあスミレクもそこそこ大人なので、これはもうジム側にクレームを入れようと思ってきちんと入れさせていただいたんですけど、
1: すごい頭いい、
0: いやこれどうなのっていう、まあ、主みたいな人はどこにでもいるんだなって思っています。ドッグランとかにもいますからね。
1: ドッグランどうやったら主が発生するんですか。
0: ドッグランの主公園、近所の公園とかだと、
1: はい、
0: 同じメンバーになるんですよいつも大体。
1: あよく来てるメンバーがいる。
0: そうなんです。で、はい、なんかうちの犬が来てランしてる時は、はい、大型犬は離さないでみたいな主がいるんですけど、いやあなたの家の庭じゃないよねっていう。
1: 嘘。
0: いるんですよ。ちっちゃいなんかワンちゃんなんですけど、
1: まあ、
0: うちの子がいる時はもう。大きい子はやめてみたいな、中型犬以上離さないでみたいな感じの人いるんで、
1: もうなんかみんなの場所なのに、
0: そう行きたくなくなったりとか、 良くないなって思うので、ああいう風にはならないようには気をつけているので、
1: い
0: やならないようにというのと

0: これはネタになるぞと思ってすごい観察してる自分もいるんですけど、
1: もう本当作家さんみたいな生活ですね全部自分の日常生活がネタになるぞっていう、
0: これはポッドキャストのネタになると思ってメモしたりしてるんですけど、
1: あすごい、
0: なんか千夏さんもむしろもう楽しんでそのね主を、うん、マウントをしているところメモしていただいて、あのスミレ君に送りつけるっていうネタを、
1: ネタになる、
0: ぜひぜひもう本当にそれ救いようがないぐらいの人だったらもう哀れねって思って、あの逆に心の中でマウント取り返して、
1: そうそれが大事かも、
0: 言っていただきたいと思います。ということでここでそんな心のささくれをすっと整えてくれるような曲を送ろうと思います。チャラで優しい気持ち。

0: 共感したり励まされたりしている18歳のカエル子です。
1: わっか
0: ーねえ、うちのリスナー層とは極端に離れている。18歳
1: のしかもカエル子さん
0: カエル子さんです。
1: リスペクトを感じますね。
0: ありがたいです。はい、今日は私の中に溜まってしまったモヤモヤを吐き出させてください。私は3姉妹の長女です。家族のことは大好きで普段はとても仲がいいのですが、最近どうしても妹たちにイライラしてしまうんです。下の妹は小学生、上の妹は高校生、2人は今思春期と反抗期の真っ只中です。
1: お母さんみたい
0: 家に帰れば誰かが怒っているし、顔を合わせれば喧嘩ばかり、私自身予備校が始まったばかりで余裕がないこともあり、最近は家の中にいるのが辛くなってきました。今は予備校に夜遅くまで残って距離を置いていますが、睡眠時間も削られてしまい、心も体もギリギリの状態です。そしてもう一つモヤモヤしていることがあります。それは末っ子の妹が怒るたびに母親にギューしてと甘える姿です。母も手がつけられなくなる末っ子を落ち着かせるためにすぐに抱きしめてあげるのですが、それを見るたびに私は心のどこかでずるいと思ってしまいます。私が小学校だった時は下の妹2人がまだ小さくて、私はお世話やお手伝いをするのが当たり前でした。甘えたくてもお母さんが忙しくないか、いつも顔色を伺って我慢していたんです。
1: なんて優しいの。
0: 私はあんなことしてもらったことないのに。母に相談するとあなたにもギューしてあげるよと言ってくれるのですが、そうじゃないんです。今の私が欲しいのは今のハグじゃないんです。こんな子供っぽいことで悩んでいる自分が嫌になりますが、この気持ちどうしたらいいのでしょうか、というお便り。
1: これは
0: いや、あのね、まず最初にカエル子ちゃんに言いたいのは、本当に今よく言えた、よく吐き出せたなっていうことが言いたくて、偉いって言いたいです。あのこんな風に自分の中にあるドロドロの気持ちとか、人にはちょっと言いづらいようなモヤモヤとか、例えばこれ同年代の友達に言ったら何言ってんのっていう、そんな子供っぽいことっていう風に片付けられちゃうかもしれないことをちゃんとスミレ子にぶつけてきたっていうのがマジで偉いなと思ってましていや本当に偉いと思う。あの子供っぽいとかって蓋をしないで吐き出せたっていうことがもう

0: 大正解だと思ってるので、自分でそこはねもう目いっぱい褒めてほしいと思うし、ちゃんと自分に向き合えてるなっていうところが尊敬する。
1: 思いました。
0: 本当に18歳だからとか、すみれ子がその地球年齢で大人だからとかじゃなくて尊敬します。自分が18歳だった時にそういう風に見つめ直せたことなかったの で、うん、でやっぱりそのイライラしちゃうっていうのは、あてくしなりに考えてみたんですけど、そこはやっぱり子供だからとかお母さんが冷たいからとかじゃなくて、あなたがそのお母さんのためにいい子でいるっていうことを選び続けてきたからじゃないかなと思っています。大変そうだから、忙しそうだから、ちょっと遠慮して我慢してみたいなところが、なんて言うんだろう、未成さんの寂しさみたいなのがどんどん心の中に蓄積してるんじゃないかなって思ってまして、ですごくこの共感してるんですけど、っていうのもすみれ子も3兄弟の長女で、
1: あ、同じ
0: 同じです、同じです。だからすごいわかるなと思ってて、一番下とか特にあと真ん中ってうまいんですよ、いろいろが。
1: へ、
0: なんか 上の失敗を見てるので、あ、同じ轍は踏む前みたいな、上手に切り抜けられる、うんうん、で一番下はやっぱり上2人がいるので、しっかりしてる人がいる分甘え上手みたいなところがあったりして、結構大人になってというか、自分が子供を持つようになってから、あの時すごい甘えたかったんだなとか、もっとお母さんに、正直にお母さん聞いてって言って話聞いてもらったりとかしたかったんだなっていうのはすごい大人になってから気づいたので、カエル子ちゃんがこれを気づいたっていうのはすごいことだなと
1: 確かに
0: 本当に思ってます。
1: しかもしっかり言語化されて
0: るのがすごい、言語化してる、ちゃんとすごい、頭いいなと思ってて、
1: 本当本当、もっとなんかこう言葉になんないけど、なんかモヤモヤみたいなのでとどまりがちになると思うんですけど、
0: そう、しかもなんか
1: 自己分析すごい。
0: スミレ子の時はこの寂しさがもう本当に反抗になっちゃってたので、親元にいたくないみたいな感じで上京してきたのもあってね、今ギューしてほしいっていう前にちゃんと相談してるから、伝えてもいるんですよね、お母さんに。
1: うん、確かに
0: それもすごいなと思ってて。
1: そうかも、
0: 自分の娘だったらそういう話をされた時にこっちが泣いちゃうかもしれないって想像してて、そんな寂しい思いさせてたんやねっていう、なんかごめんねみたいな気持ちになっちゃうかなって思ったんですけど、お母さん下手したら同年代かもしれないので、なんなら今回のこのラジオを聞いてほしいですよね。
1: あ、確かに。
0: お母さんもでもお母さんの言い分があると思うんですよ、やっぱりすごい若い時に子供生まれて、しかも下に2人いて
1: 大変だろうな。
0: でどう考えても一番上の子がしっかりしてるから、ちょっと助けてとかこれやってくれないとか下の子見ててとか絶対言っちゃうし、でお母さんもお母さんで一生懸命やってこられてるから誰も悪くないんだけど、やっぱねその寂しさっていうのはあると思うので、でもちょっと人生の先輩として言えるのは、それに気づいてからは割とお母さんとの距離を大人と大人として近寄らせることはできますっていうことを言っときたい。 うちは今そうで、すごい母と近い距離というか同じものを推してるとか、
1: へ
0: 推しの話とかしたりとか同じ趣味を持ったりとかっていうことですごく距離を近く接しているので、言ってみるっていうのは大事で、やっぱり、でお母さんもそこは今小学生の子供娘さん一番下がいるって言ってたけど、そういうちょっと大人対大人で新しい関係性でまた改善できるんじゃないかなって思うので、言ってみるって大事だし、このラジオをお母さんにも聞かせてほしい、なんならお母さんからお便りが欲しいと思っているすみれ子でございます。はい、で予備校もあるっていうことで、ただでさえ本当に余裕がない時期だと思うんですけど、人間って何が一番しんどいかというと寝れないことだと思ってるので、もう寝れるときは絶対寝てください、脳を休ませてください、
1: 一番大事、
0: で一人で抱え込まないで、スミレ子とかチームアテシカとかがいるので、いつでもご連絡いただければと思っております。そんなカエル子さんに頑張ってねっていう気持ちを込めて、元気が出るような曲を送りたいと思います。スミレ子の推しといえば XG です。

0: 最後までお聞きくださいましてありがとうございます。来週の放送はポッドキャスタースミレコとして推しのポッドキャスト番組を紹介しちゃうぞという回を送ります。でポッドキャストって何かなっていうところからちょっとお話ししたいなと思っておりますので、お楽しみなさってくださいませ。1個ですね、告知がありまして、明日5月9日10日土日ですね、ポッドキャストの大きなイベントが東京は池尻大橋というところで行われます。旧三宿中学の跡地であります場所で行われるポッドキャストウィークエンドというポッドキャスト界隈では一番大きなイベントがあります。でスミレコはですね2日両日参加しておりまして、出店サイドにおります。出店あんまりしないんですけど、グッズとかですね販売させていただくのと、一番の目玉はスミレコの声売りますっていう、
1: えすごい、
0: お好きなというか、まあ、iPad、iPhone とかスマホのボイスメモにですね、喋ってほしいこととかセリフとかあったらそれをスミレコが喋りますっていうのもやっておりますので、ぜひ来ていただければと思います。でポッドキャストエキスポという有料のイベントが屋内で行われるんですけど、その会場のエントランス付近にあのピンクのハッピーを着た女がおりますので、それがスミレコでございます。もうピンクのハッピー着ている番組さん他に絶対にないと思うので、目がけて遊びに来てくださいませ。でお声かけください。はい、ではですねポッドキャスト界隈では最大級の番組が一堂に会すこのイベントにぜひ来ていただきたいと思います。ポッドキャストウィークエンドで検索してみてください。番組の感想は各種 SNS でハッシュタグラジオスターオーディション2026、もしくはハッシュタグアテシカ、アテはカタカナ、シカはひらがなでつぶやいてくださるとスミレコが速攻レシーブしに参りますので、よろしくお願いいたします。その際にあの毎回毎週ちょっとしたお題を出しておるんですけれども、今週のハッシュタグアテシカお題は嫌いな家事は何ですかです。スミレコの嫌いな家事は、まあ、全般的になんですけど洗濯物を畳むのが一番嫌いです。はい、なのであの改善しましたっていう話もしたいと思っておりますのである方はですねぜひこのお題をつけてつぶやいてください。お便りとして採用するかもしれません。また Google などの検索でアテシカと入れていただくとアテシカホームページにも入っていただけます。そちらも見てくださいませ。自分の人生幸せにできるのは自分だけ。あなたのラジオの中のお友達、スミレコザポイズンレイディーでした。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル0120-016-707、全国どこでも無料出張査定。壊れていても

0: くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
2: お聞きの放送は 82.2MHz FM 日立です。
3: サロプロ

0: 皆さんこんばんは、パーソナリティの大城海です。
1: 皆さんこんばんは、パーソナリティのベイちゃんです。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、この番組は第一線で活躍されている美容サロンオーナーをゲストにお迎えし、経営のリアルな情報をお届けする番組となっております。
0: はい、
1: ということで今週も始まりましたが、
0: なんか僕月一で新しいこと絶対するみたいなルール決めてて、
1: は
0: い、
1: えら
0: いや、そうなんですよ。まあそれが1年前からやってるんですけど、うんうん、だから12分のまだ達成できたの2回くらいなんで全然できてないんですけどこれだけはいけるなっていう、なんか夢のある挑戦をちょっと思いついちゃって、
1: うんうん、こう夢のある、
0: ちょっと僕コーラを作りたくて、
1: コーラを作りたくて
0: クラフトコーラを自分で作りたいなっていうのがあって、
1: ほうほうほう、
0: 2つあって理由が、うん、コーラそもそも好きっていうのと、うんうん、あとあの僕偏頭痛持ちなんですけど、なんかコーラが偏頭痛にいいみたいな噂を聞いて。
1: そうなの？初めて聞いたよ
0: まあネットとかで調べたわけじゃなく、なんかカフェで座ってる時になんか本当知らない人が話してたくらい。
1: 本当かなそれ
0: まあそんな理由からちょっとクラフトコーラを作るために、うんうん、あのクラフトコーラキットみたいなのがあって。
1: へー、そんなのあるんだ。
0: なんか材料が入ってて、うんうん、説明書もあって、それで通りに作るみたいなのがあるんで、うんうん、今ちょっとそれ頼んでるんで、もうすぐ作れそうっていう感じなんですよね、うん、
1: 作ったらちょっとまたお話聞かせてください。どうやって作ったかとか、まあ、完成美味しかったとか
0: そうですね、まあ、ちょっと本当に何て言うんだろう、今までの傾向でいくと、うん、本当にこの取り組みがされるのかどうかすら今怪しいんで、頼んだわけ
1: ど、頼んだならやろうよ
0: 今後そのあれですね、オープニングで話さなかった場合は、ああボツったんだなと思って、
1: お察し、
0: はい、
1: お察しで
0: いただければと思います
1: はい、そして本日はゲストに株式会社グリコ代表取締役社長江崎義隆さんをお迎えしてお送りいたします。お楽しみに。さてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組の感想やゲストさんへの感想、サロン経営者に聞くここだけの話のお題も募集中です。メッセージはインスタグラムもしくはメールにてお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。インスタグラムはハッシュタグサロプロで検索、メールはサロプロアットマークミュージックバード .co.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしております。この番組はクロコ株式会社の提供でお送りいたします。はい、それではここで1曲お届けいたします。今回はですね、カイくんが選んでいただいた曲なんですけれども、こちらどういった曲ですかね。
0: ちょっと春っぽい曲を聴きたいなと思って、うんうん、春曲を選びました。
1: お、いいですね。では曲振りをお願いします。
0: はい、スピッツで春の歌。

0: お聞きいただいたのはスピッツで春の歌でした。一生に一度の晴れの日にそっと寄り添う特別な髪飾りを、それを手掛けるのが新宿のトップヘアスタイリストも認めるつまみ細工専門店一輪堂。職人が丁寧に仕上げた髪飾りは大切な日のスタイリングを美しく引き立てます。サロン向けの取り扱いや別注オーダーも受付中。詳しくはつまみ細工一輪堂で検索。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、ここからはゲストの方にご出演いただきます。本日のゲストは株式会社グリコ代表取締役社長の江崎義隆さんです。お願いします。
1: 江崎さん、よろしくお願いします。
2: こんばんは、よろしくお願いいたします。
1: グリコ
2: の江崎です。
0: それではここでまずは本日のゲスト江崎義隆さんのプロフィールを簡単にご紹介いたします。江崎さんは長崎県のご出身で、大村美容専門学校を卒業後都内大手サロン島に入社。わずか約1年半でスタイリストデビューを果たし、その後フリーランスとして月商300万円以上を達成されました。そして23歳で独立、24歳の時に原宿に美容室グリコをオープン。現在はサロンワークに加え、モデルや芸能人のヘアメイク、雑誌やメディア出演、国内外でのセミナー講師など多方面でご活躍されております。美容師の新しい働き方を発信し続ける業界を牽引するトップランナーですとのことでございます。すごい
1: すごい。今回はそんな江崎さんに美容サロン業界の裏側を根掘り葉掘り伺っていきたいと思います。
0: はい、お願いします、はい、
2: よろしくお願いします。
1: お願いします。改めてなんですけれども、まずあの株式会社グリコとはどのような会社になりますでしょうか。
2: 美容室なんですけど、はい、株式会社グリコと株式会社ピクチャートップという会社をやっていて、グリコは、まあ、美容室全般で、株式会社ピクチャートップはあの鏡の前から生まれる仕事すべてを美容業にしようということで、サロンってやっぱ社交場って言われるので、そういったお客様とかいろんな人と関わって、あのいろんなあの多角的なものが生まれるような場所にするっていうところで、あの2つあの会社を持っています。
1: はい、鏡の前でっていうのはどういった意味合いなんですか、その サロン業みたいな。
2: いろんなお客様がいらっしゃると思うんですけど、はい、例えば、まあ、化粧品とか広告代理店とか、うんうん、大学生とか、
1: はいはい、
2: まあ、そういった方々とこうつながっていった時に、あの鏡の前でいろんな話が行われると思うんですけど、うんうん、そこから生まれる仕事すべてを美容業にすればいろんなものが生まれると思うので、うん、まあ、本当に髪を切るだけじゃなくていろんな、ビジネスがそこから生まれるようにっていうところで、うん、ピクチャートップというのはそういうことやってる感じです。
0: なんか幅広くこう発信していける感じの。
2: そうですね、はい、
0: すごい。
1: ちなみにこの会社名、店舗ブランド名の由来とかお伺いしてもよろしいですか。
2: これ結構ふざけてるんですけど、江崎だから、まあ、グリコでいいやってことで、はい、まあ、常に時代の一歩先行くおしゃれを提案し続けているのに、うん、どことも違う遊び心を持ったサロンっていうのが一応テーマで、ー、はい、まあ、そういった形で、まあ、流行ってる美容室とかそういうところはやっぱり緊張しちゃうと思うので、うん、まあ、お客様って1ヶ月に1回とか2週間に1回とかお会いしたりするので、うん、そういった家族よりも一緒にいれる家族に来てもらう時にやっぱこう、うん、なんですかね、緊張する場所だって嫌だなって思って。
0: あ、そうですね、
2: はい、なら、まあ、ちょっとこう遊び心を持って、うん、まあ、もうグリコでいいやって
0: その最初聞いた時お菓子の方が思い浮かんで
2: ました。いや、そうなんですよ、だからだいぶふざけてるんですけど、はい、まあ、不動産屋さんとかにもこれでいいのかって言われたんですけど、いや、もういいっす
0: 聞かれたんですね、
2: はい、
1: 面白い、
2: そしたら流行っちゃいましたね。

0: すごい、はい、まあ、遊び心って大事なんだなって思いました、
1: うん、まあ、訴えられるのが怖かったですけど大丈夫でしたね。
0: ああ、よかった。
1: 結構、はい、バレンタイン一緒になんかやったりとか協賛いただいたり。
0: へえ、すごい、
1: はい、
0: でも一緒にお仕事もできちゃった。
1: そうですね、はい。
0: あら、すごい。ちなみに何をされたんですか、一緒に。
1: あのバレンタインデーの時にヘアショーやって、その時の協賛でチョコレートをグリコさんが準備してくださったっていう感じで、結構昔はあの読者モデルさんとかいっぱいいて、まあ月に 3,4 回ぐらいヘアショーとかもずっとあったので、まあそういった時にあのいろんな会社の方々が協賛してくれてっていう感じですね。
0: 楽しそう。
2: ちょっと気になったのが、この約1年半でスタイリストデビューってところ、うんうん、結構やっぱ業界課題になってるじゃないですか、この長すぎてデビューする前に辞めちゃう人が多いみたいな、はい、ってなった時に、まあ、江崎さんのそのスタイリストデビュー前からデビューのタイミングって何を主にやったらこんな早くなれるみたいなあるんですか。
1: 僕の場合は、ブローをやってる時にブローとワインディングっていうかのパーマを巻く練習をするとか、はいはいはい、あとはあの1日に2人絶対モデルさんを呼ぶとか、なんか他の人よりもやっぱり2倍3倍努力したなっていうところがあるんですけど、今はやっぱり業界自体もなんかそういったところのスピード感を上げていかないといけないというところがあるので、例えば中国でセミナーをやった時に結構やっぱ1日上手な人がちゃんと教えたら割と上手になるんですよね。だからなんかこういう風な決まりだからこの日数かかるとかじゃなくて、今多分いろんなサロンさんがそういった教育面を見直して、うんうん、なんかスピード感は上がってるのかなっていうのはすごく感じます。
2: なるほど。
0: それにしても約1年は早い気がします。
1: まあちょっと天才でしたね。
0: 天才だった。
2: 天才ならではの、
1: はい、
0: 素晴らしい。
1: 生意気でしたけど、はい、
2: もういろんなメディアで引っ張りだこだと思うんで、また僕もあの結構見させてもらったんですよ、記事とか、
1: はい、ありがとうございます。
2: やっぱすごいエピソードというか、えみたいなエピソードもありつつあとすごい印象に残ってるのが、この1年半にもつながってるとは思うんですけど、はい、あの深夜の2時から4時が世界の中で自分だけが成長できる時間みたいな、はい、っていうのがめっちゃ印象に残ってて、
1: はい、
2: 要は天才の部分ももちろんあると思うんですけど、本当に人より倍量をめちゃくちゃやってたみたいなところは大きいかなと思うんですけど、はい、
1: ただやっただけですね。やっぱりなんだろう、働き方改革とかこういろいろ昨今言われてますけど、はいはいはい、やっぱりこう上に行ったりとか稼いでる人間は働いてるだけなので、うん、やっぱりその海外とかでアメリカとかでもやっぱりこう日本って結構意外と休みが多い、
2: うんうんうん、
1: であの外資系の人たちとかだと3時とかそのくらいまで働いてるとか結構普通で、時給換算するとあのアルバイト代ぐらいしかもらってないとか、
2: はいはい、
1: だからなんかやっぱりこう稼ぐっていうところに関して、うん、やっぱり今って結構なんていうんですかね、最低賃金とかも上がってきて、うんうん、なんかある程度、まあ、例えば21万5千円もらえば、
0: うんうん、
1: まあ推し活もできて、うん、なんかこう自分の好きなもの見れるみたいな、
2: はいはい、
1: やっぱり昔ってそういうところがなんですかね、美容業界も整ってなかったので、
0: うん、
1: とにかくやっぱり、まあ、僕が最初にいた島っていうところはそういった面でもすごい良かったんですけど、けど大抵のサロンはもう月12万とか、そうなんかもう学校でその求人票見てても、はい、これで食べていけるのかっていうのは結構多かったんで、
0: 暮らしていけないです、
1: ね、けど逆になんかそれがやっぱこうハングリー精神というか、なんかもっともっとやんないとダメだとか、うん、そういった感覚があったので、うん、やっぱり僕らの代とかもっと上の代とか、そういう人たち結構やっぱハングリーにやっぱ頑張った結果、うん、結局結果が出てるなっていうのはすごく思いますよね。
0: 身を結んでるってことですね、頑張
1: り、まあ、だから逆にありがたかったかなっていう、やっぱり20何万もらって今みたいにこう服が安いじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: 昔ってあんまああいう安いところってあんまなかったと思うんですけど、
0: うんうんうん、
1: だなんかそういうところで言うとやっぱりなんだろうな、整いすぎてなかった分なんか求めるっていうか、はい、
0: うんうんうん、
1: それは逆に良かったなっていうのは思いますね。
0: なんかその時だからできたことって感じします、今ではなくて。
1: ただ今やってない子たちが多い中で、それだけ時間をかけて一つのことに取り組んだりとか、そう言える自負があれば多分誰よりも結果が出ると思うんですよ。だからなんか結局今こうお嬢さんに言っていただいたみたいに、結局時間やってたんですよねって言われた時に、本当その通りで、もうみんな寝てるから自分だけ成長できる、はい、精神と時の

0: 部屋みたいな感じで思ったんでは
1: いはい、はい、
0: やっぱそれが結局実を結んでたから、数もそうだし量とかはやっぱり人よりも声をかけたり人より切ったり、なんかその時間がやっぱ実を結ぶっていうのは普通にやってたから当たり前にやっぱ結果が出たなっていうのは思いますね、うん、見ててやってない人たちが多いから、うん、やっぱ自分が結果出るだろうなっていうのは、うん、はい、
2: なんか天才の側面もありつつ努力家だと私は今思いましたすごい
0: なんかこの間テレビ局の上の方がすごい面白いこと言ってて、はい、まあ、大谷翔平選手とかいろいろこう将棋の方とか、やっぱ天才って結局才能が100だったとして、うんうん、であと努力が100で1万になるみたいな、けど結局人は自分の才能9かもしれないし、うんうんうん、5かもしれないし10かもしれないけど、うんうん、まあ、そこに100はかけれるじゃないですか、努力はみんな100できるから、はい、だからこの最低努力の100だけはやんないと、うんうん、で天才は別に100もやっちゃうやつもいるけど、やんないやつもいるじゃないですか、
2: はいはいはい、
0: だからもしかしたら6しかやんないやつだったら、もしもともと30才能持っててやったとしたら、うんうん、勝っちゃうんで、
2: 勝てますね、
0: うん、だからその最低やっぱ努力の100はやれば勝てるとか、やっぱりその実を結ぶっていうところが、
2: うんうんうん、
0: なんか美容師さんやっぱ努力しないですからね、あんま。
2: そういうもんなんですか。
0: する子はすると思いますけど、やっぱちょっとなんか努力の方向もちょっと間違ってるかなって思います、はいはい、僕、まあ後でも話しますけど、ちょっとやっぱり、うん、もったいない努力の方向に向いてるかなって思います。
1: ありがとうございます。ちょっとあの質問したいことが飛躍しそうなので、また後でさせていただきまして一旦ですね、あの天才江崎さんが、はい、まあ、これまで華々しいお経歴があると思うんですけれども、これまでで一番辛かったことってありますか？
0: 18年目になるので、やっぱりこうスタッフの中で悪さをしちゃうことか、うん、はいはい、いろんなこうことが結構あって、うんうん、まあそういう信じてた時の、まあ、裏切りというか、やってはいけない行動とかはやっぱり自分の中ではすごい嫌だったなっていうのと、うんうん、まあ、あとはまあ自分のことなんですけど、まあ、あのやっぱり3年前ぐらいに自分のもう一番大切な長女がちょっと亡くなって、はい、まあ、それがやっぱり結構もう難しかったんですけど、やっぱりそうですね、ずっと努力してきたんで、お客様が吸引力となってやっぱり自分をそこに戻してくれたんで、うん、まあ、そういう意味合いではやっぱり美容師っていうのは、まあ、自分も天職だし、うん、やっぱりこうたくさんの人たちが自分をいつもこう戻してくれるなっていうのは感じますね、うん、
2: じゃあなんか乗り越えるっていうより、こうお客様が戻してくれるみたいな感じなんです
0: か？まあ、あとはなんか休んでいいですよって言われて1回目休むじゃないですか、
2: はいはいはい、
0: いやもう普通に次回予約取っていくんで行くしかなくなるじゃないですか
2: 確かに
0: 休めねえじゃねえか
2: って
0: そうそう、強制的吸引力があるんですね。
2: なるほど、
0: はい、
2: 予約が入るってい う, 、
0: はい、そう
1: そういう吸引力があるんですね。
0: そうですそうですそうです。
1: なるほど、
2: はい、なるほど、いろんな吸引力そっか大変だ、
0: はい、
2: なるほどなるほど、ありがとうございます。ではここでですね、一曲お届けしたいなと思います。今回は本日のゲスト江崎義隆さんに自分が辛かった時期に聴いていた曲ということで、Mr.Children の蘇生という楽曲をお選びいただきました、うん、
1: はい、この曲をお選びいただいた理由はありますか？
0: 結構やっぱり1年間の中で、ヘアショーとか、うん、もう撮影とかもういろんなイベントにこうずっと月火行って髪の毛切ってみたいにやってた時に、うん、結構もう限界だったんですよ。どこに自分がいるのか分かんないとか、何してるか分かんないみたいな、うん、そういう時に車で一応なんか題名が蘇生だったんで、そのアシスタントのことをこう聞いててなんかそれ聞いた時に、あ、まだちょっと頑張れそうだなっていうので支えられて、で、あのベーシストの中川さんもあの髪の切りに来てくださって、
2: そ う,、ね、
0: はい、そういう、まあ、なんですか、つながりもあるので、うんうんうん、はい、ちょっと選ばせていただきました。
2: 生き返ったというか、もうちょっといけるみたいな、
0: そう、あとちょっとだけいけるみたいな
2: もうちょっといける、もうひと踏ん張りいけるみたいな、はい、はい、ありがとうございます。ではそんな自分が辛かった時期に聴いていた曲お聴きいただきましょう。では江崎さん、曲振りの方お願いいたします。
0: はい、 Mr.Children で蘇生。

0: サロプロ。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、本日はゲストに株式会社グリコ代表取締役社長の江崎義孝さんをお迎えしてお送りしております。先ほどミスターチルドレンの蘇生をお聞きいただきましたが、いかがでしたでしょうか。
1: 正直僕ちょっとぶっちゃけ初めて聞いたんですけど
0: 私も実は初めてでした。
1: やっぱりなんかただ蘇生この曲を聴くよりも江崎さんのその背景をあった上で聞くとなんか全然聞こえ方違うなっていう、めちゃくちゃ浅い感想なんですけど、うん、
0: いやでもね、歌詞の意味がねこうマッチしてたんですよね、さっきのお聞きした背景と、ね、うん、なんとってもちょっとフルで後で聞こうかな
1: おー、いいですね。
0: ちょっと聞いてみましょう。ということで、はい、引き続きよろしくお願いします、はい、
2: よろしくお願いします。
1: ここからは、美容さん業界の経営の話を深掘りしてお伺いしたいと思います、
0: はい、
1: まず先ほどもご経歴伺ってきたんですけれども、その中で今そのグリコを経営される中で大事にしていることがもしあれば教えていただきたいんですけれども、
2: 一応会社の何ですか、社訓みたいな感じで、家族を幸せにっていうのと、遊び心っていうのと、世の中にかっこいいを見せるっていうのがあるんですけど、家族っていうのは先ほども話させていただいたみたいに、お客様とかスタッフっていうのは自分の実際の家族よりもよく会ったりもするので、そういった人たち家族が僕らと関わると幸せになるっていうのと、あとはやっぱりその世の中にかっこいいを見せるっていうのは、なんか美容師さんとかじゃ関係なく、
1: はいはいはい、
2: 老若男女、どんな人が見てもこの人かっこいいなって思われるような行動とか動きをちゃんとしようっていうところ、あとはまあ遊び心っていうのは、まあ、マイケル・ジョーダンとかメッシとかがゴール前とかでちょっと遊ぶじゃないですか、けどあれスーパープレーした後に点数決めなかったら怒られると思うんですけど、
0: そうですね、
2: やっぱり超一流じゃないと結局遊べないっていうところで、その遊び心を持つことでよりかっこよく見せれるなっていうので、その3つをとにかくしっかりやろうっていうので、まあ、だからやっぱり一番大事にしてるのは結局人とそういったところがですかね。
1: その江崎さんの中の超一流の定義、例えば売上こんくらい上がったら超一流だよねとか、そういうのってあったりするんですか。
2: よくセミナーとかでも話させていただくんですけど、一流って一の流れがある人っていうか、
1: はいはい、
2: 三流は3個とか4個とか、まあ、例えばゴミをポイ捨てする人としない人、しっかり挨拶ができる人とできない人、この取捨選択の中でそのいい方をちゃんと選び続けてる人っていうのがやっぱり一流だと思うので、なんかそういうのをやり続けれる人っていうのは、まあ結局売上も上がるし、まあ結果が出ると思うんで、なんか結構やっぱり言ったことも言われたこともやっぱ続けれない人がやっぱ多いので、忘れちゃうっていうのもあると思うんですけど、けど毎日続けとけば絶対に結果が出るから、なんかそのなんか一の流れっていうのを大切にできてたら超一流なのかなって思います。
1: なるほど。
0: かっこいい。
1: あくまでまあ売上とか、例えばなんか SNS のフォロワー数とかは結果であって、
2: はい、
1: それまでのどうしてきたかみたいなところを踏まえて超一流になれるみたいな部分は大きいんですか。
2: そうですね。あとはやっぱフォロワー数とかで言うと、これまあぶっちゃけ美容師のフォロワー数ってあれフォロワー買ってる人多いから結局なんか僕のところにいろんな、なんていうんですか、会社からお仕事が来るのは、はい、まあ、広告代理店は見たら分かるんですよ、数字を。結構いきなりおいちゃん人数増えたなとかカラーやってる人めっちゃ人数増えたなとかはい、はい、の割にいいねついてねえなとか見られてる数少ないなとかなんか大きな会社と仕事できてないなとか、
1: はいはいはい、
2: でも僕より 2,3 倍人数いるのに僕に仕事がずっと来てるじゃないですか結構究極がしてもらうと、その人数フォロワーいたらお前一人で武道館埋めれるぞっていう、
1: はいはいはい、
2: こっちもミュージシャンとか本物の人たちが来るじゃないですか、その人たちが20万人

0: 人フォロワーいたとして、うんうん、リアルじゃないですか、うんうん、美容師とかでもたまに見ますけど、そいつら絶対一人で全然埋まんないですよね。
1: はいはいはい、はい、
0: でもそれこそもうなんか分かりやすく、うんうんうん、なんか数字の虚構がすごいあるなっていうのは感じますね。
1: なるほど、
2: すごいバレちゃう数字だけだと。
0: まあだからまあなんかちょっと経営で大事にされてることってちょっと聞かれた時とかね、まあ、常識を疑うとかそういったとこもあるなと思うんですけど、はい、やっぱり世の中にある常識っていうのも今数字とかその SNS の環境になってるから、なんかそれを本当と思うと危ないですよね。何でも書けるし、いくらでもよく書けるんで、
2: 確
0: かに、はい、隣の芝生青く見える製造機みたいな
2: 製造機、はい、数字私めっちゃ鵜呑みにしちゃうタイプ。
0: いややばいっすよ、だって僕とかあの永遠に増えないです別に。
2: いやいやいや、いや
0: なんかあのマークとかもそうですよね。
1: ありますね、
0: あれとかも昔は多分勝手についたんですけど、うん、今とか多分買ってたり申請したりとか、
2: うん、確かになんか X とかもブルーマークみたいななんかあります
0: よね。いやそうですよね、僕とか下ネタとかよく言うから一回あの下ネタ言いすぎて外れた時ある。そうなんですよ、
2: 外されました
0: ことあるんですね。外されました
2: 見てるんですねちゃんと
0: 多分。
2: すごいぶっちゃけた話を聞けて楽しいです。
1: いやマネジメントにも関わると思うんですけど、今その江崎さんの、まあ、グリコに当時の江崎さんが入ってきたらどう思います？
0: いやなんかかなり生意気だったんで、はいはいはい、ただ、やっぱり努力は誰よりもするし、うんうん、やってない人とか誰かのせいにするやつとかがすごい嫌いだったから、はいはいはい、なんかそういう人がグリコにはいないんですよ。だから多分グリコに入ってきたらグリコのスタッフたちがむっちゃ焦ると思います、はいはいはい、とにかく努力するし結果出すから、はいはい、で多分どんどんどんどん言うこと聞かなくなってくるんで。
2: やべえやつが
0: 来ちゃった。やべえやつが、そうそうそう、だけどみんな焦って僕はそうですね、多分けど僕も言われるんじゃないですかね、なんか言われるかもしれないですね。結構尖りまくってたんで。
1: そうなんですね、
0: はい、
2: 丸くなった感じですか。い
0: や、このシーンだってそうっすね、丸くはなったと思いますね。かなり丸くなった気はします、うん、ただ昔の自分より知識とか、うん、そういう教養がさらに身についたりとか、うんうん、あとやっぱ大切なことが変わってないんですけど、ちょっといろいろいろんな経験をして変わったので、うんうん、まあ昔の僕を手なずけれる自信はあるんですけど、多分うちのスタッフには手なずけれないと思います。絶対に、はい、あの余裕で多分その子たちより売り上げるんで、で多分グリコの環境あったらもう多分やばいですね、2000万ぐらい売られるんじゃないですか、本当に、うん、化け物だと思います。
2: 化け物が来てしまったって、はい、なっちゃいます、ね、はい、
1: 逆にその当時の江崎さんと今の江崎さんで変わった部分というか、むしろその当時の江崎さんだと逆に言えば今みたいな経営者には慣れてない要素があったと思うんですよ、はい、その変わった部分って何なんですか、
0: うん、いろんな人がいるなっていうところをしっかり理解して経験したっていうところと、はいはいはい、なんか前はやっぱり自分みたいにしないとダメだっていう感覚があったんですよ。けど自分みたいになる人はいないんだなっていう、でいたら多分自分でお店やった方がいいと思うんですよ、はい、でなんかたまに一人とか編集さんとかにも江崎チルドレン出てきましたね、
2: 江崎チルドレン、
0: はいはい、見てて恥ずかしいですよ言う言葉が、なんかもう流星君っていう子がいるんですけど、はいはいはい、その子なんか一回

0: あのお店とかは成り立つので、うんうんうん、そうなんか自分みたいな人間だけじゃ成り立たない、
1: はいはいはい、
0: そうなんかそれぞれの良さとかそれぞれの得意分野があるので、うん、まあもちろん必要最低限の水準はみんなそれぞれそこまではやんなくちゃいけないと思うんですけど、うんうん、それ以外のとこで言うと僕にはない
1: 大人になった、
0: はい、
1: まあそういうとこでも感じられるんですね、
0: はい、
1: さっきのあの江崎さんが嫌だと思うタイプはグリコにはいないって断言されてたじゃないですか。それって採用の段階からもうそういう人しか取らないのか、後のマネジメントでどうにかしてるのかでいうとどういう仕組みっていうか工夫があったりするんですかね。
0: これちょっと前までよくやってたのがあの細木和子いるじゃないですか、
2: はい、
0: あれの六星戦術みたいなので、はい、もうタイプ別にバーって出して、江崎タイプとかやっぱこう出てくるんですよ、うん、で、うん、これまでにもグリコに合わなかった星が一緒なんですよ、うんうん、で結局やっぱりそこの子たちって合わないなっていう、まあ、統計的にもちょっと見たりすることもあって、うんうん、で結局なんか行動の指針が結構似てたりとか、うんうん、褒められたり言われた時の反応もすごい似てるんですよ。でその子たちが悪いわけじゃなくてグリコだと伸びづらいなとか、
1: うんうん、
0: けどなんか接した時に実際多分こういう感じなんだろうなってなったら大体もう見てるとやっぱ一緒になってくるんですけど、うんうんうん、そうなんでやっぱりこう先天的ななんかグリコに合う人っていうところをなるべく取るようにはしてます、
1: はいはいはい、その採用の後のいわゆるマネジメントの部分で工夫されてるというか御社ならではのみたいなのあったりするんですか。
0: あ、まあ、例えばさっきの社訓とかコンセプトとか、うん、そういったところにちゃんと軸を置いてそこに対してできてない人に注意がされたりとかするだけで、はいはいはい、そこ以外のところで注意をされるっていうことがないので、要は家族を幸せにというところの行動ができてるのかとか、うん、世の中にかっこいいを見せてるのかとか、うん、そういったところの行動の中にそれが合ってない時に指摘をされたりするので、うんうん、なんかそこがずれてたりいろいろあると多分分かりづらいと思うんですけど、うんうんうん、もう大元がそこでそこがブレてない限りはみんなそのまま成長できるから、
1: はいはいはい、
0: そう、 うちはそれがブレない分、まあ、家族を幸せにっていうところがブレない分、うんうん、やっぱりその行動指針があるのでみんな何ですかちゃんと伸びれるっていう、けどやっぱりその中には自分が一番、うん、自分が何とかっていう子はやっぱりどうしてもグリコに合わないですよね。だから18年やってきてやっぱり自分が一番仕事を業界でやらせていただいた時とかそういうタイミングってやっぱ100人以上応募が来たりとか、
2: うん、
0: けどその時の僕の人の集め方って夢を語ってたんですよね、
2: うん、
0: そうすると江崎さんみたいになれるでなりたいで来るんですけど、
1: はいはいはいはい、
0: 結局江崎さんみたいになりたいって僕は人を幸せにしたいとかっていう感覚だけど、うん、彼らから見えてる江崎さんっていうのはなんかちょっときらびやかに見えちゃうじゃないですか、
1: うん、
0: だからなんか今はどちらかというと学校とかいろんなとこに行った際もグリコの大事にしてることとか、
2: うん、
0: そういうなんか美容師としてやるべきこと、うん、まあ、さっきのやっぱりこう人の髪だけじゃなくて人生まで潤されるとか、まあ、そんなにこうタレントじゃないんだからとか、
2: うん、
0: そういうところも先に伝えてるので、もちろんその求人の数でいうと憧れっていうところからなんかリアルになってるから、
2: はいはいはい、
0: そこの枠は縮めてるんですけど、うん、逆にそのマッチングが良くなったっていうのはありますね、
2: うん、
0: はい、
1: 面白い。
2: なんか工夫してる感じなんですね本当に。
0: あ、まあ、
2: グリコに合う人が
0: そうなんですよ。なんか僕がもともと大勢が好きじゃなくて、
2: うん、
0: そうだから今グリコとかでもスタッフを3人4人のチームとかに分けてて、でそこで人も採用するようにしてるんですよ、
2: うんうん、
0: だチームごとに分かれてて、あんまり僕はお店をいっぱい展開したいっていうタイプじゃなくて、どちらかっていうと美容師さんっていうところの可能性を広げていって、そこに収益を生んでいくっていうところをやっていくことを今頑張ってますね。
1: なるほど、はい、ありがとうございました。あの気になる方はあのグリコのホームページご覧ください。
2: はい、お願いします。
3: れいちゃんのサロン経営者に聞くここだけの話。はい、ここからは話題を変えまして、れいちゃんのサロン経営者に聞くここだけの話です。5つのお題が入ったサロプロルーレットをゲストの方にですね直接回していただいて、出たテーマについてのお話を伺います。今回のテーマはですね、経営者を辞めたいと思った瞬間、自分が一番得意な施術、子どもの頃の夢、美容師人生で初めてのお客様のエピソードで、最後に自分のここがすごい、
1: あ、聞きたいな
2: という5つのテーマでルーレットがあるので、はい、早速回していただきましょうか。
1: スタートお願いします。
0: はい、スタート。

0: 何が出ましたね。
1: お？
0: 何が？
2: お、来ました。
0: 今回は自分のここがすごいというお話をお伺いしたいなと思いますが、はい、何かございますか？
3: 行動力ですかね。行動力と、まあ、常識を疑うじゃないですけど、美容師っていう言葉自体を、まあ、結局誰が作ったかも分かんないのに、カット、カラー、パーマ、トリートメント、ストレートで終わってること自体に疑問があるから、うちとかでは今洋服をやっていたりとか、まあ多分日本で一番商品も開発したりしてるんじゃないかなって思うんですけど、この間も LA 行ったりとか、タイ行ってヴィンテージの、この間 Spotify とコラボしたりとかしたんですけど、なんかそういう、こう美容師さんの可能性をいろいろ広げていってるので、なんかこう決まったこととかそういうのじゃなくて、自分の中で思い描くっていうか、やりたいことをやるために動く、その行動力がちょっと変態かなって思います。
0: 行動力が変態。
3: あとアイデアがめっちゃ湧きます。なんか無限に。
0: インスピレーションが変わってくるんです、はい。どういう時にそういうのは思い浮かぶんですかね。
3: あ、けどこういう素敵な人たちとこうお話をしてる時に、結局こうアイデアが湧くので、やっぱ美容室ってそういう美容師と話さないじゃないですか。いろんな職業の方々とお話しするので、その時にお互いマッチングするっていうところで、だからもうたくさんの、まあ、要は上場してる会社の社長さんだったりとか、まあ、いろんな職業の人たちが来てくださるんで、そこでもお互いに、ああいいねで仕事になったりとか、そういうのが結構多いです。
0: なるほど、ありがとうございます。ということで、本日のゲスト、江崎義隆さんの自分のここがすごいは行動力がすごいということでした。江崎さんにはこの後もじっくりお話を伺います。よろしくお願いします。

0: サロプロ。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、本日はゲストに株式会社グリコ代表取締役社長の江崎義隆さんをお迎えしてお送りしております。
1: はい、江崎さんにはここまでいろんなお話を伺ってきたんですけれども、ここからはですね、美容サロン業界全体の課題感とそれを踏まえての今後の展望などを伺えればと思っております。まずですね、美容サロン業界の課題感について江崎さんはどんな考えを持っていらっしゃいますか？
2: やっぱりメーカーさん、ディーラーさん、ホットペッパービューティーさん、はい、まあ、そういったところに収益性がやっぱりある業界で、やっぱり美容師さんはそこの箱の中でずっとこう動いてる、まあ、羊さんみたいな状態になっているので、やっぱりもっともっとその多角的に美容室から生まれることをビジネスにしていかないとなかなか難しいのかなって思いますね。例えばコロナ禍とか、地震も経験しましたけど、まあ、そういった時にうちとかだと手足がなくなっても守れるようにというので洋服をやっていて、でその洋服を81サロンのサロンに卸したりとか、今も結構いろんなところの収益性をうちから美容室に渡したりとかしてるので、なんかそういった部分、なんかこう危機的な状況になった時にサロン経営だけをやっていても今の状態だと守りようがなかったりとか、けどそこにやっぱり気づかないような仕組みになってるので、そうコンテストも全て素晴らしいんですけど、努力の方向性としてまずお客様が、あとはスタッフが潤う形っていうところをもっと考えて、いろんなものが生まれた方がいいのかなと僕は思いますね。
0: 一本だけじゃなくてこう多角的にいろんなことって感じですか？
2: はい、けどこの一本っていうのもなんかその美容師を一本って思わす、それを一本と思わせてるのが不思議じゃないですか。
0: なるほど。
2: そう、例えばうちとかだと、髪の毛切り終わった後にヴィンテージの服を買います、まあ1日の売り上げが結局処理で60万70万売り上げを上げたりとか、1日の中で2200万ぐらいポップアップも合わせた時に売り上げが上がったりとか、なんかもっともっと可能性があるんですけど、その一本っていうのをなぜかこの一本に
0: しちゃう、すごい囚われてますね。
2: そうなんです。だからもう本当になんかなぜか作られてることが多いので、で美容師だからこうしないといけないとか、こうなりたいとかっていう像もずっと見させられ続けていて、で結局例えばコンテストに出た時にもちろん素晴らしいんですけど、自分のいいデザインを無償でそのなんとかっていうメーカーさんの名前とともに出し続けてる人たちってすごくないですか？そこ普通お金をいただいてもいいと思うんです
0: けど、
2: けど気づかないですよね。
0: あ、
2: だって
0: なるほど、
2: あの業界誌とか乗れちゃったりとか、けど僕もそれむちゃくちゃお世話になってるんでこんなこと言っちゃダメなんですけど、はい、ただやっぱここから時代

0: がやっぱ変わってくるので、うん、でやっぱりこう危機的な状況の時に守られてないですよね、うん、美容師さんは本当にコロナ禍とかいろんな時に本当に難しかったと思うんで、うん、ただ同じことしかできないんじゃなくて、やっぱり自分たちの場所から、まあ、地産地消でいいと思うんですけど、うん、なんかここのスペシャリストと、まあ、農業でもいいし、うん、何でもいいんですけどコラボをして生み出すっていうところを、うん、美容師だからこそできるっていうところを作っていくと、うん、なんか外から見ても美容師ってかっこいいなって思うと思うんですけど、今は美容師さんが美容師にかっこいいと思われたいみたいな、
1: なるほど、
0: そうじゃなくて世の中の人からあこの人ってかっこいいと思われるやっぱ状態にならないと、ちょっと施設というか幼稚、うん、なんかもう十二分じゃんっていう、だから承認欲求を満たされたらそれで OK っていうなんか人たちになりすぎてるんで、ヘアショーやらせてもらったら、セミナーやらせてもらったら、じゃなくてもちろんやらせていただくことすごいありがたいし、こんなこと言えるようになったのも本当に皆さんのおかげなんですけど、そのおかげだからこそそうなれない人たちもいるじゃないですか、その人たちがまたそっちを目指すんじゃなくて、なんか自分たちの戦い方とか、だから美容師が美容師に憧れなくていいと思うんですよ、
2: はいはいはい、
0: そうけどなんか美容師が面白いことやってたらそのやり方いいなっていう憧れ方はいいと思うんですけど、うんうんうん、なんかカットとかなんとかで自分のなんか矢崎さんのカットかっこいいからなとかじゃなくて、そうなんか自分のお客様から選ばれてる時点でその美容師はもう日本一の美容師なんで、うんうん、その日本一の美容師がじゃあ次そのお客様と何ができるか、うん、それをもう少し美容師の自分の会社で考えるべきだと思うんです。
1: すごい囚われがちなんですよね、思考が。
0: そうです、だからまずいですよね。
1: そうです、江崎さんみたいな考え方ができる人がもっと増えないとって感じですか、ね、
0: いたらけど面白いですよね。なんか他の業界の人ともいろいろやって、ね、こんなことやるのってなったらさすがに悔しいと思うと思うんですけど、うんうんうん、
1: 確かに、
0: はい、今とかだと例えば Spotify と大きいコラボするってなかなかすごいことじゃないですか。
1: すごいです本当に。
0: けど業界誌がそこは取りに来ないですね。
1: あ、そうなんですか。
0: まあ、要はヴィンテージの方でコラボしてるから。
1: あ、そっか。
2: なるほど。
0: そうけどヴィンテージって言っても美容室でやってるヴィンテージなわけじゃないですか、う
1: ん、関わってはいますもんね。
0: そうです、そうです。で結局は髪の毛に全部持って帰ってくるんで、うん、文化とかカルチャーがあるわけだし、うん、いろんなことがファッションなんで、
1: うんうんうんうん、
0: けどやっぱり今の業界だとそれじゃなくちょっと違うとこ取材したいってなるんで。
1: なるほど、
0: はい、
1: つながってるのに。なんか
0: いやそうなんですよ経営となんとかとか言うんだったらその経営まず取り入れた方が絶対いいじゃないですか、うん、で結局気づいた人たちがどんどん古着やり始めたり洋服やり始めたり、うん、そのパイオニアにはいつもなってると思うんで、うん、まあ、なんかそういうのをもう少し業界もなんか見せていいんじゃないか。ただ収益性がないじゃないですか今のところ、
1: うん、
0: ディーラーさんもやっぱり商品、あのメーカーさんもその商品なんで、うん、もっと多分全体的に広がっていくとなんか面白いんじゃないかなって思いますね、
1: うんうん、
2: なるほど。
1: なんかそのいろん なんか課題感とか今お聞きした中でちょこちょこ展望とかのお話も混じってたのかなと思うんですけど、改めてその業界全体に伝えたいこととか、なんかこうしていこうよみたいなこととか何かあったりしますか。
0: なんかそれぞれにやっぱり努力してる方々が多い業界なので、
1: うんうん、
0: なんか自信を持って好きなことをやり続けていいと思うんですけど、ただ一歩引いた目線で、まあ、自分がお父さんとか自分が何とかっていう立場になった時に、なんか休みちゃんとありますかとか、ちゃんと収益性ありますかとか、ちゃんと未来が見えますかとか、なんかそういったとこ考えていったら、ああ次回予約ってああサロンボードじゃなくて自分で取らないとダメだなとか、なんかちゃんと予約帳って作っとかないと下のこと反省するときにあんま資格化できてないなとか、なんか結構なんていうんですかね、便利に頼りすぎたときにそこのサービスに乗っかりすぎてる場合が多いので、やっぱりもっとなんかこう引いた目線で本当にこの今の状態大丈夫かなっていうのを、なんか子供を産むときにやっぱそばにいたいじゃないですか。で子供の卒業式とかも絶対行きたいじゃないですか。なんか当たり前にできることをリーラさんメーカーさんは当たり前にできるけど、うんうん、美容師は今当たり前にできてない人たちも多いので、例えば子供を産んだ有名な美容師の女の子たちがやっぱり未だに結構悩んでたりとか、
1: うん、
0: それをスレッズでよく見るんですけど、なんかそういった環境づくりとかももう少しメーカーさんディーラーさんも加わってやってもらったらすごい嬉しいし、もっとなんていうんですかね、例えば喪失した時とかになんかそこの子とか親たちに何かこうやれることとか、なんかこう収益だけじゃなくて人とつながる業界だからこそ得た収益を人のために使うのはいいんじゃないかなってめっちゃ思うんですけど、なぜかイベントとか大きいこと派手なことが多いですけど、なんかちょっとでもなんかこう悲しい子供に絵本があったりとか、まあちょっと業界外れたサロニアさん、あのメーカーさんと母子家庭で裕福ではない家庭の子たちに美を通してドライヤープレゼントしながら気持ちを高めていって経験をするとかいうイベントを一緒にやったりとか、なんかもっともっとそういうことをいろいろやれた方がなんかためになったりとかいいと思うんですけど、
1: めちゃめちゃ素敵です。
0: けどなんかこの業界はやっぱ承認欲求を満たすためのことが多いなっていう、なんかスーパースターはいらないと思うので、それよりはなんかそういう人生生きてたら絶対辛いことがあるじゃないですか。
1: あります。
0: その辛いことがある人たちってお客さん絶対いるわけで、なんかその人たちに対してなんかもっと目を向けて、その人たちが笑える環境っていうのを美容師が作れたらなんか最高の職業になると思うんですけど、なんか今はなんか美容師がかっこいいねとか、美容師すごいねを
1: カリスマみたいな、
0: いやそうそう、美容師さん同士でこう讃え合ってるみたいな、けど業界からしたらその人知らないし、なんでこんな人の前でサングラスかけてんのとか
1: 出てきた出てきた、
0: そうだからそういうなんかのはもうそろそろ変わるといいなっていう、僕も辛い経験をしたから今までたくさんのお客様の心に寄り添ってずっと誰よりも美容師やってたと思ったんですけど、けどあの人がなぜか笑いの中に含みがあるなとか、なんでだろうと思ったら、やっぱりその兄弟が幼い頃に亡くなってたりとか、やっぱ旦那さんが亡くなったとか、やっぱ誰にも言いたくなかったけど江崎さんにはやっと言えたとか、けどなんか僕はやっぱ幸せをずっとこうなんかこう自分が超幸せだったからそういうのを見せてましたけど、やっぱりいろんな経験をまあもちろんみんなするわけで、で美容師って永遠に髪の毛に寄り添ってその人と関わるわけじゃないですか、本当に売れてたら3世代4世代やっぱりグリコも来てくださるので、やっぱそういう時に一つでも足しになるような人たちであってほしいな、髪の毛おしゃれだから幸せとかじゃなくて、もうちょっと入り込んだ、なんか喋りたい人もいれば喋りたくない人もいるってよく言う人いるんですけど、じゃなくて教養がなくて話がつまんないから美容師さんと喋りたくないだけで、
1: なるほど、
0: はい、そういうのもやっぱりもっともっと美容師側が変わっていく必要があるのかなっては思います。
1: はい、ありがとうございます。
2: すごい角度
1: が、すごい角度でした。でもものすごく他にも聞きたいことがたくさんあるんですけど、実はそろそろお時間となってしまいまして、早いですよね。ここでですねお知らせなどありましたら。
0: なんかいろいろやりすぎて結構あれなんですけどそうですね、まあ、あの7月ぐらいに某テレビ局となんか有名なアイドルさんと一緒にちょっとこう新しいヘアアイテムをちょっと世の中に出す、あと8月には Spotify さんと2回目のコラボで O イーストとかでちょっと大きなイベントをやったり、まあ、ヴィンテージのイベントなんですけど、そういったのがあります。まあちょっとずっと活動してるので、あの皆さんインスタグラムとか見ていただけたら、
1: ぜひチェックしていただけたらと思います。
2: はい、ありがとうございます。それでは最後にリスナーの皆さんに一言メッセージをお願いします。
0: 毎日いろいろこう努力して行動してるんですけど、まあ、うまくいかないこともたくさんあったりとか、まあ、そういう中で、まあ、グリコはあの髪の毛だけじゃなくて人生まであの潤うあの環境なので、もしなんかこう迷ってたり、もっと楽しくなりたいなとか、なんか美容室一回行ったら変わりたいなとか思う方いらっしゃったら、ぜひグリコに遊びに来てください。はい、
1: はい、ありがとうございます。よかったら皆さんも、ね、ホームページとか見ていただけたらと思いますね。それではここで本日のゲスト江崎義孝さんに選んでいただいた一曲を聴きながらお別れとなります。今回は挑戦するときに聴く応援ソングということで、ウルフルズの笑えればという楽曲を選びいただきました。
2: はい、この曲を選びいただいた理由があれば教えてください。
0: まあ、とりあえず最後笑えときゃいいかなって
1: 笑いましょう、はい、楽しく。
2: なるほど。
1: ではですね、そんな江崎さんの挑戦するときに聴く応援ソングということで、こちらを聴きいただきましょう。江崎さん、曲振りをお願いします。
0: はい、ウルフルズで笑えれば。
1: 本日はゲストに株式会社グリコ代表取締役社長の江崎義孝さんをお迎えしてお送りいたしました。
2: 江崎さん、本日はご出演いただきありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 一生に一度の晴れの日にもう一つ特別な感動を添えられたら、そんな思いに応えるのがつまみ細工専門店一輪堂。つまみ細工は江戸時代から続く日本の伝統工芸。小さな布を優しくつまみ花びらを咲かせます。新宿のトップヘアスタイリストも認める確かな品質。職人が一つ一つ丁寧に仕上げた髪飾りは晴れの日の装いを美しく引き立てます。一輪堂の髪飾りはプロの現場での扱いやすさにもこだわっています。特別な日のための特別なご提案をお客様へ。それはサロンの新しい魅力となり、お客様の満足度向上にもつながります。現在サロン向けの取り扱いや別注オーダーも受付中。詳しくはつまみ細工一輪堂で検索。
1: サロプロ、
2: 美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、エンディングのお時間となりました。本日はゲストに株式会社グリコ代表取締役社長江崎義孝さんにご出演いただきましたが、皆様いかがだったでしょうか。いやー、いろんなまた話が聞けたなっていう、なんか江崎さんの考え方が本当に美容業界に広がった方がいいって思いました。私はなんかその
3: 確かに
2: 固定概念みたいのが私もあって、美容師は髪とか、
3: うんうん
2: う
3: ん
2: う
3: ん、
2: そういうのがあったんで、なんかそうじゃなくてもっと幅広くできるんだっていうのが今今日話を聞いて分かったので。
3: いや面白かったっすね。
2: そうそうそう、
3: なんか角度がすごいっていうか、
2: そう、あの時間が足りなかったですね。
3: 足りなかったっすね。
2: 本当本当に聞きたいことがあったので、また機会があったらちょっとお話ししたいなって思いましたね。はい、ではここで番組からのお知らせです。ここで番組からのお知らせです。サロプロの過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。 Spotify の検索画面からサロプロで検索してください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。ぜひチェックしてみてください。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組の感想やゲストさんへの感想、サロン経営者に聞くここだけの話のお題も募集中です。メッセージはインスタグラムもしくはメールにてお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。インスタグラムはハッシュタグサロプロで検索、メールはサロプロアットマークミュージックバード .co.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしております。
3: それではまた次回お会いしましょう。美容サロン業界をアップデートする番組サロプロ、お相手はパーソナリティの大城海と
2: 同じくパーソナリティのベイちゃんでした。また来週、バイバーイ。
3: バイバーイ。
2: この番組はクロコ株式会社の提供でお送りしました。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。

0: ちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
1: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

ビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: はい、18時を回りまして4月20日月曜日リハラジの時間となっております。
1: こんばんは、港です。
2: 梅津まりなです。
0: 安藤です。ミュージックバードでは5月8日金曜日の深夜12時の放送になってます。サロプロの大城さん、ベイちゃんさん、お疲れ様でした。それでは FM 網走制作のねリハラジに、お付き合いくださいと、はい、いうことなんですけれども、うん、まあそうですね、4月20日現在は結構あったかくてね、毎日
1: 久しぶりにアウターなしでもいいのかなって思うような、
0: それぐらいねあったかくなってきまして、うん、それでまあこの網走はね、はい、畑もいっぱいありますからね、はい、農家さんもいっぱいいますけれども、春の巻き付け作業がね、結構始まってきてますね。
2: やっぱ早いですか今年。
0: うん、1週間ぐらい早いんじゃ
2: ない。そうなんだ。
0: まあ結構ねこの時期になると、まあ道路にねトラクターとか、うん、ダンプとかね、結構走ってたりするので、はい、まあ、運転されてる農家の皆さんも、気をつけて、そしてあの乗用車ね乗ってる皆さんもね、あの気をつけながら、あ、まあ、追い越しとかっていうねこともあると思いますけれども、確認等ね、あの気をつけながら運転してください、ということなんですけれども、
1: はいはい、
0: あの話はしちゃっていいんですよね。
1: 何ですか
0: 昨日の話。
2: そうですね、あの私、うん、お昼の番組も担当していますが、うん、お昼は伊原寺メンバー3人でお出かけしたよって、うん、話をしました。
0: あ、まあ撮っといてくれたのね、
2: はい、
0: 一応ね、はい、あのまあ昨日ね、うん、あの3人でまああれですよ、あのアーシャというか、
1: なんていうんですか、かっこよく言うとね、
2: 潜在と言いますか、
0: 潜在写真っていうんですか、はい、わかんないですけれどもね、まあ、SNS とかで使ったりとかする我々の3人の写真、
2: はい、
0: をですね、新しく撮ってきました、
1: はい、ね、楽しかったね、
2: 久しぶり、
1: 4年ぐらい空いたってこと。
2: そうです、
1: うん、そうですか。
2: 私たち4歳サバ読んでたことになるんですよ。
1: いや別に、いや実年齢ですとか今の年齢ですとは言ってないけどね。
0: いやまあなんか別にちょっとさ、あの、はい、気にしてもいなかったんだけれども、
2: いやそうですね、
0: このミュージックバードに乗っかるっていう時に、はいはい、あの写真提出してくれってなった時に、おいおいおいおいって俺何年前だっけみたいなね、こともありまして、はい、これはいかんと。
2: そう、全然気に入ってたんですけど、さすがにね、
0: ちょっと時間経ってるな。
2: アーティスト写真とか潜在写真っていうには、うん、だって証明写真とかって1年ですもんね。
1: あ、そうやって言うよね。
0: まあね、うん、だからちょっとね新しくしたいなと思った時にですね、はい、僕のねちょっと大好きなカメラマンで、
2: はい、
0: 釧路のね、あのポム君っていう、
1: うん、
0: カメラマンがいまして、
1: はい、
0: その方がね、花尾さん、うん、シンガーソングライターの花尾さんとよくね、ライブの写真とかを撮ったりとかして、うん、ずっとツアーについて行ったりとか、
1: はいはい、
0: 専属カメラマンみたいな感じでやってるんですけども、うん、そのポム君にちょっと撮ってほしい、めっちゃかっこいい写真

0: 写真を撮るんですよ、
1: ね、いい写真多いんですよ、
2: ライブとか、うん、ライブ中の写真、あとライブ後 の打ち上げの時の写真とか、うん、めっちゃかっこよく撮ってくれる人で、ね、うん、ちょっといつかポム君にお願いしたいっていうのがあって、うん、今回ねちょっとそのポム君に、
1: ね、
2: 来てもらって釧路からね、
3: いや、
2: 奥さんと一緒に
3: そう、
2: 来てもらっちゃって、
3: プロだった、
1: いやすごかったね、
3: すごかった、
2: びっくりしたよね、あそこで撮ってもらったの、場所言っていいもんねあれ、
1: うん、
2: 最初のエコーセンターの、あの展望室
3: って
2: 一番上4階にあるんですよ、
1: はい、皆さん行ったことあります、
2: エレベーターに乗ればねスーッと行けるんですけれども、うん、そこでね撮ってもらって写真とかね、
1: スタジオみたいだったね、
2: スタジオですよ、
1: あの空間の使い方っていうのがやっぱプロですね、
2: うん、そうそうそう、そしてまあ写真の撮る技術、そしてパソコンに取り入れてその編集する技術もすごい良くて、うん、ポンブ君、ね、めっちゃいい写真撮っちゃうね、
3: いやそう、
1: びっくりじゃね、
3: なんか撮ってその場でパソコンで確認させてもらえるとか、うんうん、ね、え、なんか私たちアーティストみたいな
1: で私たちがこう何気ない会話をしてる中でももう撮ってくださってて、
3: そうそうそう、試し撮りしてるのかなと思ったらこんな感じで、うん、
1: もう本ちゃんでしたみたいなね
3: すごい
1: よかった
2: でね、ポム君もまあ、そのままラジオしてる感じでね、ラジオしてくださいって言って
1: 言ってくれてね、
2: 難しいね、
3: 難しい
2: ね、難しいね、とかあとはそうね、帽子岩の近くとかね、
1: うん、
2: で撮ってもらったり、あと、うん、そうね、商店街、ね、
3: はい、
1: そう、余剰商店街行きましたね、う
2: ん、ところで撮ってもらったりとかね、いろいろしましたけれども、結構いい写真撮れたんじゃない
1: ですか。いやね、
3: なんか網走らしいところで撮りたいねって話はしてたけど、うん、こうあんまりこう網走って押し付けずに、うん、リハラジらしさも残しながら、
1: でもちゃんとあここだねって地元の方は分かっていただけるんじゃないかな。
2: そう、
3: ね、
2: そしてまた網走市民以外だから気づく、
1: うん、はい、あそうね、
2: ここみたいな、ここいいっすねみたいな、
3: ね、おー、ここなんだって思ったね、
1: ちょっと意外な場所だったりね、
2: あのゲームセンターって
3: 、そうそう、
2: 今はなき、あの、ね、パチンコ屋さんが飲み屋街のね、はい、一角にあるんですけどね、
3: そうそう、
2: それは結構意外と網走以外の人が、うん、あれなんかこれレトロな感じでいいねみたいな、
1: インパクトあるってことでしょうね、
2: そこをだからそれバックみたいなとか、うん、撮ってもらったりとか、ね、そういう気づきもありつつね、
1: そうだね、
2: 面白かったっすね、
1: レンズのエフェクトで楽しませてくれたりとか ね、
2: そうだね、
3: いやあれお気に入り、
1: いい写真が、
2: 魚眼レンズみたいな、
3: ね、そうそう、
2: うん、あれはポム君の必殺技ね、あれ結構かっこいい写真いっぱい撮ってくれてるんですけど、
3: 早く見てほしい、
1: ね、
2: いやもうだから昨日は、うん、午前中に家族写真も撮ってもらって、
1: はい、ね、
2: うん、家族写真、そして俺のアーシャ、
1: うん、
2: アーシャも撮ってもらって、そして午後からリハラジの、ね、はい、写真も撮ってもらったんです
3: けど、ね、すごい1日モデルだったんですね。
1: そうそうそうそう、
2: いやもう釧路から来てもらったらもういろいろ合わせてね、
3: そうですね、
2: この際
1: せっかくだもん ね、
2: 全部撮ってもらおうと思って、
3: そうだわ、
2: うん、そうだ、俺のあのアーシャ、
3: はい、
2: もうさ29ぐらいのやつを俺39になるんですけど今年
1: 続けましたね。4
3: 年どころじゃなかったんだ。
2: そう、東京でライブした時に夏目ちゃんって女の子が撮ってくれたあの写真よくてさ、それずっと使ってたんですけど、うん、まあさすがにいいけどっていうねのもあって、まあそれもねいい写真撮ってもらってね、今ポム君絶賛編集通してくれてると思うんで、出来上がったらね、
1: うん、
2: 皆さんにも、
1: はい、
2: 見ていただけたらと思います、
1: うん、
2: それじゃあやっていきましょうか。
3: リハーサルラジオ、
1: 略して
4: リハラジ。
3: この番組はリハラジサポーターズクラブのマダオさん、マコリンさん、ポンコツ大好きさん、大空と大地の中出さん、葵の父さん、白作さん、820さん、正はじめさん、ベアー大久保さん、シトロンさん、網走のうさこさん、チャイナさん、デビル84さん、広島みかんさん、急行大雪さん、東京のベイちゃんの提供でお送りします。リハラジは FM 網走を拠点に道東から音楽を、リハラジから全国へ合言葉に道東の音楽情報を発信する音楽情報バラエティです。番組放送中の様子はツイキャスでお楽しみいただけます。リハラジで検索してみてください。それでは自己紹介していきましょう。ボイスオブオホーツクスカイで司会の仕事をしていて、道東を中心に演劇活動

0: ています梅津まりなです。よろしくお願いします。
1: はい、網走市在住のシンガーソングライターと内閣地で百花繚乱アコースティックナイトを企画運営しております FM 網走パーソナリティ湊義行です。よろしくお願いします。
2: はい、岸さん主催のヤンクロック選手権優勝者網走のあいみょん田中みな実 AKA 安藤圭介でございます。最近九条の滞在っていうねネットフリックスのドラマを見始めたんで、はい、ほぼ弁護士です。
1: 見ただけでなれるんだって。
0: 何にでもなれるな私たち。
2: ツイキャスコメント来てます。アルビオンさん、デビル84さん、沖縄大好きさん、サキュレさん、たくみさん、武蔵さん、ドンさん、大空と大地の中でさん、チャイナさん、元庶民の住人さん、バサ10、
0: バサ9
1: 増えましたね。
2: 増えてます、うん、非常に増えてます。
0: ありがとうございます。
2: そしてね、あのデビル84さんは、うん、年一の健康診断だったっていう、結果はいかにという
0: の、ね、あら今日健康診断のメッセージ結構来てますね。
2: 同じ場所にいた人たち、
0: 同じ場所です
1: か。あらしたら断食中とかね。
0: あそうそう、ね、バリウム飲むからって ね、いやお疲れ様です。
2: そうだよな。そして、サキュレさんは、新千歳空港のジアスさんに行きました
1: ね。ジアスサテライト、
2: うん、であのミュージックバード聴いてる本州の人におすすめしたいバーですね。
0: そうですね、
1: いいとこだよね。
0: あの新千歳空港店もそうだし、うん、網走店もね、うん、最高な空間ですよ、
1: ね。
2: 網走からだよね。
0: はい、
2: 網走からだよね。新千歳空港に、
0: はい、
2: あのね、お店を持ってるというバーがありまして、ぜひね、あのミュージックバード聴いてる本州の方々、
0: はい
2: ね、ぜひぜひ行ってみてください。おしゃれですよ。そして、まあ、今日現在4月20日現在その津波注意報とかね来てたんで、まあ、ド S な俺さんとかからもあの、まあ、沿岸の低い土地での浸水にもご注意とかね、うん、来ていましたし、そして、チャイナさんは今日も調剤薬局で調剤後ギリギリ間に合っての帰宅リハラジですということで、
1: あらお疲れ様です。
2: お疲れ様です。いやー本当ね、あの忙しい中聞いてくれててみんな。そしてたくみくん、ポム君の写真、我々のね写真撮ってもらいましたけど、うん、ポム君の写真楽しみです。でも結婚してるから殴る。なんでだよ。
1: いいじゃない。
0: 主語が大きいが。
2: いやもう可愛らしい奥さんで、
0: あっちゃん
2: ってい
0: うね、
2: 奥さん。あのポム君が結構ふんわりした、
0: はい、
2: あの空気持ってる人ですけども、あの本当そっくりな空気を ね持ってる可愛らしい女の子でね。
0: でもなんか佇まいは凛としてましたよね。
2: うん、あそうだよね。
0: そう、うん。美しかった。
2: でめっちゃ酒飲むらしいね。
0: あ
1: 意外な一面も。
2: めちゃめちゃ飲むらしい。
0: 飲んでみたい。
2: いやそうなんだよ、だから今度飲みましょうって言った
0: の、ね、いいのいいの、
2: うん。そして元しのみの住人さんは週末、一緒のバンドメンバーのギターが胸熱なことをしていたんですけれども、それをSNS で知って複雑な心境を迎えた月曜日ということで、
1: あれどうしたの。
2: UK ロックの兄貴、あ、まあ、師匠みたいな人かな、うん、それ先輩みたいな人と、うん、あの元しのみの住人さんのバンドメンバーが、
1: はいはい、
2: あの共演していたんだけど、それを知らされていなかった、
0: うん、そう、あ、そうちょっと羨ましいとかじゃなくてちょっと寂しいみたいな感じ、
2: 寂しいということですね。
0: いや
2: 俺も見たいな、それは。あ、僕のギターの師匠のことだったんですけど、
0: あ、そうなんだ、
2: 見てみたいけどね。こっちはそんな感じです、
0: はい、
1: ほいほい。
0: ラジオネーム823、
2: はい、
0: 異端者審問官の皆さん、スタジオ単語のセック仕様にしようとしているかもしれない局長の湊さん、晩餐中。
1: あら、いいですね、晩
2: 餐中、
0: 異端地です、うん、ある局で4月から前橋ウィッチーズの放送が始まりました。アニメですね。まだ録画しただけで見ていませんが、見るのを楽しみにしています、
2: うんうん、
0: そして先週のギター談義楽しかったです、うん、ブランキーはガソリンの揺れ方が赤いタンバリンだなと思っていました、うんうん、
1: どっちもいい曲だよね。
2: 名曲です。
0: ガソリンって車、
1: そう、
0: あ、はい、え、
1: まあ、その火がついた時の揺らぎとかそういうイメージなんでしょうかね。
0: そういうことか、
2: まあ、バイクの方だと思いますけ
0: どね。あ、そっか。ところで職場近くの競馬場で週末ドローンショーがありました、割と遅めの時間に予定されていたんですが、なかなか始まらず、周囲の道に近隣の人が集まっているのを後ろにあるショッピングモールから出てきた人たちが不思議そうに眺めて過ぎていく中、数組のカップルが 何があるんですかと聞いてこられました、うんうん、どのカップルも男性がいかつく女性が可愛いんです後で調べたところ近くのアリーナでケツメイシのコンサートがあったんですよねなるほどと思った次第です
2: あなんかわかる気がするな、 なんか女子は結構いろんな人が聞いててケツメイシって、うん、なんか男でケツメイシ好きって言ってる人ってなんかいかついイメージある
0: 確かに
2: なんでだ
0: アロハシャツとかガラシャツとか
1: 似合いそうなね、
0: いや着てそう、
2: めっちゃね、はいはいはい、我々世代でもあるから、はいはい、うん、聞いてたんだけどもね、うんうん、そんなイメージあるなファンの人ね
0: 確かにね、
1: うん、ファン層のイメージ確かに、うん、いろんなアーティストでね、うん、あるよね、
2: ありますよね、う
0: ん
2: う
0: ん、あとはポンコツ大好きさ、うん、全国の皆様リスナーの異端者の皆さんお晩です。文化放送ネタで恐縮です、うん、29年ぶりに正社員採用された女子アナ、元新越放送、うん、前田恵梨香アナですが、日が経つにつれどんどん化けの皮が剥がれ、なかなかのポンコツであることが判明してきました口笛世界5位と言っておきながら、うん、10人中の5位だったり漢字が読めなかったりかと思ったらネイティブな英語が喋れたり、ビールマイスターの資格を持っているせいかめちゃくちゃ世界のビールのことに詳しかったり、今後が楽しみ。どうして文化放送にはこういう一癖も二癖もあるアナウンサーが来るのか本当に不思議ですということで今日も聞けたら聞きますねと。
2: いや、なんか文化放送ってそういうイメージあるけどな、
0: 面白いですね
2: 番組とかもねそんな感じするわ、うん、でまた面白いねアナウンサーの方が入ったということで、ね、うん、楽しみです ね坂口亜美ちゃんとかも、
0: ね、そうですね、
2: フリーになっちゃったからさ、
0: ね、うん、あ、そっかそっか、あとマダオさんが、うん、こんばんは、
1: こんばんは、
0: 昨日お三方で外出されたんですね、うん、新プロジェクトスタートですか気になるということで、うん、
2: まあね、写真を、潜在写真を撮ってもらったということでね、はい、楽しみにしていただけると思います、はい、それではコーナー行きましょうか、はい、曲対決のコーナー、ズドンと、ズドンといえばルシファー吉岡さんなんですけれども、ルシファーさんね、まあ、ご自身のやってる音捨てというポッドキャスターあるんですけれども、そこでね話していたのが、そうね、地元に帰ると、うん、島根だったかな、
1: はいはい、
2: 島根に帰るんだけれども甥っ子と姪っ子に、会うんだけれどもお土産とか何買っていったらいいんだろうっていうことを話してましたお菓子がいいのかなっていうのを話してましたね
1: 普通のおじさんです
0: かわいいほのぼの
2: 久しぶりに会うから嫌われたくないという話をしてました
1: ね、うん、こう自分たちが子供の頃親戚のおじさんが来た時、うん、そういう気持ちで選んでくれたのかなと思うと
0: そうですね、
1: なんかいいですね、グッとくるね、うん、
2: とにかく子供だけに何とか好かれたいっていう、ね、話を
1: だけに、
2: うん、他の、 あの親とかあの姉とかそういうのはもういいか いいから子供たちにあのお土産を買いたいっていうね話をしてましたけど、ね、まあこのコーナーはね、我々がテーマに沿った選曲をし、番組最後にかける曲をリスナーの皆さんに投票していただくコーナーとなっております。それではね、毎度毎度いろんなテーマを設けてやってるんですけれども、今日はね、手紙の曲対決ということで、
0: はい、
2: やっていきましょうか。まずはマリリンから。
0: はい、私は家の裏でマンボウが死んでいる P の粘着系男子の15年ネチネチという曲です。
2: なるほど。
0: もう情報量が多すぎて
1: 私も何を言ってるかわからないです。
0: あのメモを見ない と、うん、間違えそうなんですけど、これあの、まあ、ボーカロイドの曲なんですで、びっくりした、2010年リリースで、
1: おー、もう結構経ってるね、
2: 16年、
0: びっくり、まあ、うん、そっか、私が学生時代に聴いてた曲だもんなって思いながら、まああのそう、粘着系ちょっとこうネチネチした男の子がとある女の子に向けて手紙を書くっていう、うん、でそれを15年間書き続けるっていう、ストーリーのようなこう小説のような一曲なんですが、まあ、15年間なぜ書き続けたかっていうのが最後結末になっている、物語になっている、こんな、うん、なんかド派手な タイトルなんですが、うん、面白おかしいようなあの P 名もねちょっと長くてっていう曲なんですけど、この人が書く曲は全部ちょっとほろりとくる曲が、
2: これで？
0: そうなん
2: です
0: よ、
2: これでか、
0: そうなんですよ、っていうギャップが刺さった一曲です。家の裏でマンボウが死んでる P の粘着系男子の15年ネチネチです。
2: はい、続きまして湊さん。
1: はい、私じゃあすごいドシンプルです。ザ・ブーム手紙というすごくストレートな楽曲なんですが、うん、風になりたいとかね、星のラブレーターとかね、うん、島唄のイメージがあるザ・ブームですが、うん、この楽曲だけはねものすごいその当時の音楽業界に対する手紙っていうイメージで、ミリオンヒットがどんどん生まれてった時代、そしてその流行の中心にいた方に向けた曲なんじゃないかなって当時いろいろと噂になって、そしてこの曲をミュージックステーションでもうドメジャーな番組で披露もしたんだよね、うん、でもしかしたらその人その中にいたかもねみたいな、結構ですね、ヒップホップでいうこうディスを仕掛けるような、それぐらいの気持ちで作られた楽曲なんじゃないかなって思います。でこのマニアックな楽曲をちゃんとシングルとして切ってるんだよね。いかにですねザ・ブームがちゃんと攻めたロックスピリッツのある、バンドなんだっていうのがですね、この曲を聴いていただければ非常によくわかると思います。で歌じゃなくですねポエトリーリーディングっていう形なんで、うん、本当に手紙を時代に対して読んでいるようなそんな楽曲にもなっております。なかなか聴く機会ないかと思いますんで、ぜひこの機会に聴いてみてください。ザ・ブーム手紙をします。
2: はい、続きまして私安藤が選んだ曲は真心ブラザーズの背景ジョン・レノンという曲なんですけれども、ジョン・レノン宛てに書いた手紙みたいな歌詞になっているんですけれども、最初結構めちゃくちゃなことをジョン・レノンの悪口みたいなのめちゃめちゃ言っていくんだけれども、最終的にはめちゃめちゃ大好きなんだなっていう、ビートルズと、ジョン・レノン大好きなんだなっていうのが伝わってくる歌詞になっていて、そうだね、何でしょうね、そして背景ジョン・レノン、何を言おうとしたっけ
1: どうしたんですか。
2: いや、なんかビートルズ愛がすごい伝わるすごいいい曲で、久しぶりに聴きたいなと思ったんです。
1: ライブでもよくやってるよね、この曲ね。
2: そうそうそう、名曲ですよ、真心ブラザーズの。そしてなんか某ラジオ局、大手ラジオ局では、全然かかんなかった時があったらしくて、なぜなら、副社長がめっちゃビートルズ好きで、めちゃくちゃ言ってるのが嫌だったっていう、そんなエピソードもあるらしいです、それぐらいパワーのあるワードがたくさん出てくるんですけども、最後はビートルズ愛にグッと来てしまう、そんな素敵な楽曲になっております。それじゃあ振り返ってまいりましょう。今日は手紙の曲対決です。マリリンが家の裏でマンボウが死んでる P の、粘着系男子の15年ネチネチ、
0: はい、
2: で湊さんがザ・ブームの手紙、
1: はい、
2: で安藤が真心ブラザーズの背景ジョン・レノンとなっております。投票は FM 網走の公式 LINE、またはメールにてお送りください。リハラジの X ではこの後曲対決のコーナーというポストをしますので、そのポストに返信する形で投票の方よろしくお願いします。それじゃあね、1曲目いこうと思うんですけれども、はい、1回リハラジでも流してるんですけれども、ノーボアダムズっていう、バンドが、最近出てきたんですけれども、このバンドは、ボーカルが、突然少年っていうバンドをやっていた大竹千一郎さん、が、ギターボーカル務めている、新しいバンドなんですけれども、これがね、リリースされて3曲目かな、3曲目のシングルなんですけれども、これがいいんですよ。結構突然少年っていうのも結構先行ラウとかなんかかな、で有名になって、結構いろいろねずっと頑張って活動してきてて、それでいろいろ曲出してたんだけど、このノーボアダムズになってからの大竹さんの楽曲がすっごい良くて、この3曲リリースされた中で今回も新曲出たんですけども、もう全部いい、全部いいんですよ。メロディーも歌詞も熱くてすごく良くて、で今回のこのボーイズっていう曲も、いやなんか忘れ そうになってた少年の心みたいなのに火つけられる感じで、なんか聞いてたらちょっと熱くてなんか泣けてくる感じが僕はしてですね、すげえいい曲だなと思いまして、ぜひ皆さんにも聞いていただけたらと思います。ノーボアダムズでボーイズ。

0: お送りした曲はノーボアダムズでボーイズでした。
1: いいですね、
2: うん、爽やか、
0: いやめっちゃいい、好きです、うん、もう今もストイックにやってるのかな、あのよく、ね、めちゃめちゃストイックで有名で、あの突然少年全身のバンドが、はい、あのライブの後打ち上げ参加できませんって言って何するのかと思ったら、あのスタジオに入って練習するっつって、それぐらいストイックなバンドらしくて、あ今もどうなんですかね。たくみくんが、突然少年好きやったな、ノーボアダムズライブ見てっていうことなんですけれども、あもう来ちゃったんだ、この間札幌でライブしたみたいですね。161倉庫で。
1: 161倉庫ですか。
0: やったみたい
1: ですね。じゃあもう間近で見られたからね。
0: いやーこれはねライブ見てみたいですね。という、バンド、ぜひノーボアダムズチェックしてみてください。DM 来てます。はい、まさはじめさん。リハラジフルメンバーの皆さんこんばんは。
2: こんばんは。
0: 先週はちょうど北見で会議、痛恨の極みで聞けませんでした。
2: お疲れ様です。
0: ジ・アルフィーの高見沢俊彦さんが先日17日に、72歳のお誕生日を迎えました。
2: 言えないな、
0: 自分と12歳、一回り上となる、高見も牛年、そのこのね正はじめさんがやってるカボスというユニットがあるんですけれども、はい、

0: 40周年公演の開催が決定。場所はラインキューブ渋谷。いよいよ40周年を迎えます。 GRG は結成52周年、
1: すごい、ね、
0: バリバリ現役です。
2: いや、
0: すごくないか。いや、そしていまだにあのねライブ
1: ね、
0: まあ、
1: で仲良くてね、
0: アルフィーもそうだしコレクターズもそうだし、あのクオリティのライブをやり続けているというバケモンみたいな人たちが多すぎる。本当にすごいですね。うん、というメッセージと、あとね、はい、ハッシュタグリハラジの方にも来ていったね、うん、東京のベイちゃんが
1: ほいほい、
0: リハラジのために今日も頑張ったと、拝聴拝聴っていう、
1: ありがとうございます。
0: いや、このね、この時間ね、本当、うん、仕事してたりとか仕事を終わらせて聞いてくれたりとか ね
2: 忙しい時間ですよね。
0: そうなんだよ、ね、結構、うん、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。では続いて道東のライブ情報をお伝えします。
1: はい、じゃあまず私からご紹介させてください。ゴールデンウィーク皆さんはお出かけの予定ありますでしょうか。もしなかったら札幌でお会いしませんか。5月2日土曜日、札幌中央区のライブスポット SFC の4周年記念イベントに私港出演させていただきます。その近辺は SFC 4周年記念ウィークみたいな感じでですね、うん、もう毎日のようにお昼も夜もいろんなアーティストが出てくるということで、うん、私港は5月2日土曜日夜の7時30分頃だったかな、なかなかいい時間にですね、当てていただけたんで、皆さんお会いできたら嬉しいなというふうに思っております。詳しくは札幌 SFC のオフィシャルの SNS などチェックしてください。そして5月30日土曜日は室蘭に行きます。室蘭黒猫屋で行われるイベントに出演させていただきます。詳細決まり次第 SNS にアップさせていただきます。そして室蘭からトンボ帰りで翌日31日、5月31日日曜日は北見に戻ります。踊り次第歌うということになっておりますので、北見市の、山下町の、5Z5 というところで行われる、バチンコフェスというイベントに出演させていただきます。うんうん、北海道内各地から15組以上、旭川とか帯広とかですね、釧路とかいろんなところから来るということなんでですね、その中に私も混ぜてもらいます。あとは7月19日20日の札幌シティジャズ、そして8月2日は、エンガルおじゃる屋で佐紀信秀さんを迎えて百花繚乱の特別編を行いますので、こちらも、お時間ありましたらぜひお寄せ、お足足元に気をつけて、
0: 何言ってんの、
1: 足を運んでくださいね。
0: 今日みんな調子悪いです。
2: なんか眠たいかな、季節の変わり目だから
0: 春だからね。
2: そう、ちょっとうとうとしてきちゃった。
1: じゃあ次、はい、というか予定がある方お願いします。
2: はい、
0: はい、続いて俺でいいのかな。
2: はい、
0: はい、私安藤はですね、6月20日土曜日に北見カーティスクリークにて、弾き語りストスター誕生100+1ビヨンドということでですね、弾き語りストスター誕生というイベントが101回目になるという、記念すべき回に呼んでいただきました。こちらは、出演がハーツ安藤圭介吉田美穂サキンヌバンドカッコ仮バダス二ケツという、ラインナップになっていまして、入場は無料です。ぜひぜひ6月20日北見カーティスクリークよろしくお願いします。マリリンはあるんだっけ。
2: あ、私はないです。
0: はい、
2: はい、
0: それでは、
2: では続いてリハラジ音楽ニュースです。私からご紹介させてください。アニメ鈴宮春日の憂鬱20周年記念テレビアニメ鈴宮春日の憂鬱を彩るオープニング主題歌やエンディング主題歌挿入歌を対象としたユーザー参加型の企画、鈴宮春日の憂鬱テレビアニメ20周年記念参加型企画ハッシュタグ春日歌ってみたが4月20日からスタートしました。これに合わせて対象楽曲の冒険でしょでしょ、ハレハレ愉快、ゴッドノーズのリリックミュージックビデオが公開されました。こちらは鈴宮春日シリーズのアニメ化20周年を記念して実施される鈴宮春日の御礼のプロジェクトの一環として行われるものです。この企画は開催期間中に対象楽曲の歌ってみた動画を制作してハッシュタグ春日歌ってみたをつけて YouTube、ニコニコ動画、TikTok に投稿することで参加完了になります。リリックのミュージックビデオの背景素材やインスト音源が無料公開されているのでこちらを活用してください。

0: 今後ハッシュタグ春日弾いてみた、春日踊ってみたも展開予定だそうです。で投稿された動画一部選出され特設サイトに掲載されます。ちょっと参加したくて、
1: うん、あでもいいんじゃない、
2: 参加した方がいいんじゃない、
0: 歌いたいし、うん、歌いもう歌いたいけど、うん、あの晴れ晴れ愉快踊りたいなって、
2: 確かにわかるそれは、
0: そう、うん、踊りたい、うん、まだ私学生だった時は、うん、何あの踊りみたいな風潮だったので、うん、周りはそう、でもなんかもう秋葉原とかではもう大流行りして踊ってみた動画が流行って、うん、もうすっごい覚えたけど披露する場所はなかったから、
3: そか
0: 今
3: 何年越しでしょうみたいなね、
0: ちょっと踊りたいなって考えてます。
2: 俺地元の祭りで踊ったよ、
0: はい、
2: 俺は長門の役で踊ったよ、
3: 経験者がいた、
0: 青春、そういうのやりたい、
2: やるけど、あね、あの鈴宮春樹の憂鬱のエンディングでね、キャラクターたちが踊るんだよね、
0: そう
2: 曲をね、それをみんなあの踊ってね、
0: そうそう、今エンディングアニメでこう踊るっていうのはすごく主流になってきてるけど、うん、もうあれが走りと言っても、
2: 走りだろう
0: ね、過言ではないかなっていうふうに思います、うん、
2: あのね、サキュレさん、
0: はい、
2: 鈴宮春日の憂鬱はリアルタイムで見てましたが、うん、もうそんな時間が経ちました、
0: ね、
2: かっこ白目
0: あは
2: 、たくみくん20年そらじじいにもなるわいやマジだよ本当に、
0: そ
2: う、いや俺もちょっと白目になってます。
0: びっくりした。しかもこれアニメからですからね。原作はもっと
3: 経
0: って
3: る
0: からね。いやいや驚き、ちょっと熱い気持ちになりました。うん、そんな話題です。
3: ああ、ムーブメントまた来そうですね。
0: ねえ。
3: 続いては私から、ご紹介させていただきます。奥花子さんが7年ぶりにオリジナルアルバムをリリース決定ということなんですよね、7年ぶりに11枚目となるオリジナルアルバムのリリースが決まったんですが、これですね、まあニュース的にはそのアルバムのリリースが決まったよ、うん、特典には赤眼鏡がついてくるよって、それどうすればいいのって話なんだけど、実はですねその前に前段階がありまして、奥花子さん X をアップしていて、いつも応援してくださっている皆様へっていうタイトルがついたものなんですが、うん、昨年の7月27日にデビュー20周年の日を迎えて、うん、渋谷のですね、LINE クラブ渋谷でスペシャルライブをやった、
2: うん、
3: そしてその時全国各地からいろんな人が会いに来てくれた、うん、そしてそれがポニーキャニオンさんの耳に届いて、うん、また今回メジャーレーベルからのリリースが決まったんだよ、活動休止から復帰後なかなか CD を作ることは叶いませんでしたが、間違いなく皆さんのおかげで作ることができます、本当にありがとうございます、
0: そうなんだ、
3: 感謝のメッセージがざっと綴られているんですよね、
0: う
3: ん、アーティストって本当大変なんですよ、ね、リリースを決めるのももちろんだし、ライブを決めるのも大変だし、でもそういった活動の中でファンの人が一人でも多く足を運んでくれると、こういう奇跡ってちゃんと起きるんだなって思うんで、気になってるアーティストとか好きなアーティストがいる方はですね、ぜひ一本でも多くライブに足を運んでほしいなっていうふうに思います、もしかしたらあなたのね、その一つの行動が奇跡を起こすかもしれないからね、そういう積み重ねがアーティストの活動をねどんどん後押しするんじゃないかなっていうふうに思いますんで、もちろんねこの新しいアルバムも皆さん手に取って聴いてみるのいいんじゃないかなと思いますが、メガネはどうやって使うんでしょうか、
2: 赤メガネ、赤メガネといえば南キャンの山ちゃんか奥花子さん、
0: そうです
3: ね、でもねいいなって、音楽活動ってやっぱりいいなっていう、そんなニュースご紹介させていただきました、
2: はい、続きまして安藤が選んだニュースは、スカパラのトロンボーン担当北原雅彦バンドから卒業へという、スカパラの、北原雅彦さんについて13日バンドから卒業することが公式サイトで発表されました、現在は9人で活動するスカバンドの東京スカパラダイスオーケストラ、北原さんはトロンボーンを担当しています、公式サイトではこの度、トロンボーン北原雅彦は個人の音楽活動に専念するため5月12日の、ライブで、活動を終了することになりましたという、発表がありましたと、結構、うん、スカパラの中でも目立つ方というか、
3: オリジナルメンバーですからね、
2: で髪型が結構特徴的で、
3: ね、そうだね、うん、ロングドレッドでね、
2: スカパラといえばなんか、まあ、最初に思いうん、思いつくみたいなメンバーの
3: 柳中さんかみたいなね、
2: そうそうそうそうそう、そういう方なんで、ああびっくりしたのと、
3: ね、
2: あまあ個人の音楽活動、あまあ、
3: う
2: ん、ここまでずっとね、うん、もう世界中のフェスやら何やらでもう活動してきたから、

0: もうこっからはもう自分 の、 あの音楽をやっていこうってなったのかもしれない
1: ですよね。あとは偉い人なんだよね、うん、あのソニーミュージックエンターテインメントの顧問、
0: うん、あそうなんだ、
1: 偉い人なんだよね。
0: あ偉い人なんだすげえな。それであの世界各国を渡り歩いて、
2: ね、
0: もうガンガン人沸かして、
1: ね、
0: いやすごいですね。いやまあ俺も去年ライジングで、
1: あ見ましたか、
0: カパラ見れてよかったですけどね。いやこれからの活躍も思いますというニュースでございました。
2: ラジオネームドンさんが、はい、今からトロンボーン練習しよっかな、うん、後玉狙ってる
0: 今からだ
2: 入ろうとしてる
1: 慌ててクレヨンしんちゃんの真似してるそういう感じだよ、ドラえもんの真似してる
0: とか。いや
1: 本当だよ、でもこうサポートメンバーになるんでしょうかね、その後は ね、
0: ねどんな方か、ね、いやトロンボーンは必要でしょう、
1: ね、
0: 誰が入る、
1: どういう風になるんでしょう ね、 ね、そこら辺も注目です ね、
2: あ
1: すね、
2: ライジングどうなるんだろう、出る想定とか、
0: ね、うんうん、そうだよ ね、 ね絶対出るもんな、
1: そこもちょっと注目していきたいと思いますね、
0: うんうん、チャイナさんは、うん、トロンボーン演奏するのにドローンするんですね
2: あしかもチャイナさんドロンボーンって書いてる、
1: ドロンボーン引っ張られてるじゃん、もう言いたくてしょうがなかったんじゃん
2: 聞いたことない楽
0: 器
2: 出てきた
0: 焦ったの
1: もう言いたくてしょうがない、
2: では続いて湊さんの曲かな、
1: ね、はい2曲目なんですが、うん、私ねこの週末、うん、あの札幌で行われたイベントインパクト行ってきたんですよ。
0: いい
1: 札幌市内で同時多発的に、うん、イベントライブが行われるっていうですね、いやすごかった、もうあの若手を中心に集めたラインナップになっているんで、うん、はい、まああのネクストステージを作る皆さんが札幌中でライブをするって、
2: う
1: ん、
2: す
1: ごかった。だからすすきの周辺あの、うん、ゼップ札幌中心に、うん、81O だったりとか、うん、東亜ですね、ベッシーホールだったりとかスピリチュアルラウンジだったりとか、まあ、いろんなところでライブが、行われていて私も見てきたんですよね、うん、以前リハラジでご紹介した多次元声優機構ヨダカも出てたりね、はい、あと私の大好きなシックスラウンジも出ていたりとかですね、うん、まあいろんなバンド見てきました、うん、あとコレサゴさんもね、
0: あ、は
1: い、見てきたんですよ、
0: うん、
1: でやっぱりこう熊のイメージがあるじゃないですか、
2: そうそう、
1: でもライブ見に行った人だけはあのお姿を見ることができるんです
2: 。そうか、
1: ただあのみんなクマが出てくるだろうって思ってるから誰もがねあのクマが出てくる、リハ の、 あのインパクトって交互に行われたり、はい、結構タイトな時間なんで、
0: うん、
1: あのリハ見ることできるんですよ。
0: うん、
1: で、
0: はいはい、
1: これ沢さん音お願いしますみたいな感じで、うん、姿は見えないけど声が聞こえるのよ、うん、あ多分みんな思ってたのは、うん、クマの中で歌ってるよねみたいな感じで、うん、
0: はいはいはい、
1: でステンターにマイクがドンって置かれて、うん、スタートするわけですよね、うん、来るぞ来るぞって思ったらあの意外に綺麗なお姉さんが出てきて
0: 綺麗なお姉さんだったんだ、
1: クマじゃないのねみたいな
2: 綺麗系なんだ、
0: 綺麗なんだね、
1: 声可愛いけど、うん、あのちょっと綺麗ながら瞳のね綺麗系の方が、
0: 綺麗系
1: でもねライブすごかった、本当にプロ中のプロだなって思いました。もう一曲一曲にちゃんと意味があるというか、うん、弾き語りで見せる曲があって、うん、ハンドマイクで煽る曲があって、うん、コール&レスポンスがあってで、うん、振り付けがあってって全部その楽曲ごとにこう意味があって、うん、完璧なプロフェッショナルなステージで、
0: へー、いやーもうこれさは先生ですもんね、
2: そうですね、
0: ときめき宣伝部に曲デビューしたりとかさ
1: そうだね、
0: すごいもうこれさは先生だよね、
1: 曲いいもんね、
0: 曲がいいの、
2: 全部好きだもんな、
1: ヒット曲持ってるって強いなって、
0: いいなライブ見れたの、
1: いやすごかった、なんかもう一番なんかね、うん、あの夢中になって見てたから、なんかすごいわ、
0: 意外だね、
1: うんうん、ちゃんとコレちゃん可愛いって言ったもん、ちゃんと言ってっていうコーナーがある、
0: 言ってっていうコーナー、
1: そうそうそう、
2: そんなに夢中にさせるんだ、
1: すごいなと思って、多分ね見たらみんな好きになると思う、
2: いや、うん、
1: そう、ただまあいろんなアーティストが出てて、これから楽しみだなっていう方もいて、うん、私が見たのはですね、あとその他だと札幌の、シンガーのメルさんっていう方がいて、
2: メルさん
1: ただねちょっと機材トラブルで、うん、なかなかいいうまくライブが回らなかったんですよ、悔しいっていう風に言ってたんだけど、まあでもねそれは悔しいじゃなくて、もっとちゃんといろんなことを工夫してやれることをやってた方がいいのになって思いながらこういろいろ見てたんだけど、次多分見る時にはまたさらに成長してるんじゃないかなとか、だからそういうこう完璧なステージもありながら、でもまだまだこれからの楽しみなことを期待されるような、うん、プレイが見られたりとかステージが見られたりとか、だからねインパクト面白かったです。
0: あ
1: それ23回もやってんだなっていうのが、
0: 23回もやって
2: るんだ、
0: そんなやってんだ、
1: そう、
0: ね、
1: ウエスと、FM ノースウェーブ北海道の FM 局のノースウェーブと、歩北さんがタッグを組んでやっているイベントなんです、これ

0: 面白かったんで、また来年もきっとあると思います、うん、来年も日付決まってるんで、うん、気になる方はぜひチェックしてみてください。全国から人集まってました、
1: うん、
0: ということでですね、じゃあせっかくなんで、話題に上がったですねメルさんの曲聴いていただこうかなと思います、うん、メルで東京ナイトロンリー。

0: お送りしたナンバーは札幌のシンガーメルで東京ナイトロンリーでした。
1: いいっすね、こうやってあんまり、うん、普通にライブハウスね、うん、自分たちのよく行ってるところじゃ聞けない音楽にも触れられて ね、
0: うんうん、ねいいっすね。いやすごくね、うん、良かったですし、万全の体制でね、次はメルさんのライブ見たいなって思います。
1: それじゃあ、はい、コーナー行きましょうか。
2: そうですね、
1: 曲対決のコーナー結果発表。ズドンということで、ズドンといえばルシファー吉岡さんです。ルシファーさんのネタ見てくださいということで、今日はですね、手紙の曲対決やっております。まずはツイキャスから来ているのが、チャイナさん、手紙ソング土定番のアンジェラさんが入ってなかった。まあリハラジだから仕方ないけどねっていうことで、安藤さんに投票します。デビル84さん、港さん、
0: ありがとうございます。
1: サキュレさんはマリナちゃん、
2: ありがとうございます。
1: で、たくみさんは安藤さん、そして、ドンさんは全然知らないけど名前が面白いマリナちゃんに、
2: ありがとうございます。
1: それで、武蔵さんが港さんに1票、
0: ありがとうございます。
1: そしてハッシュタグリハラジ、東京のベイちゃん、みなつさんに1票、
0: ありがとうございます。
1: エピソードに惹かれました。まさはじめさんはけいすけくんに1票、コレクターズの手紙の曲はチョークで記された手紙があります。
2: すげー。
1: そして元庶民の住人さんはバンドのギターに手紙でも書いてみようかな安藤さんに1票ブランリゼールさんはみなつさんに1票、
0: ありがとうございます。
1: スケベ人間さんは3番に1票、

0: 休校大戦さんは、今日は湊さんお願いします。
1: ありがとうございます。
0: というこちらを以上ですね、
2: はい、では続いて、はい、局長安藤さん、マリナさん、こんばんは。
1: こんばんは。
2: 波平です。今日の局対決は局長に一票を
1: 投じます。
2: 続いてラジオネーム、休校大切さんからは、湊さん札幌お疲れ様でした、
1: う
2: ん、
1: ありがとうございます。
2: メッセージいただきました、うんうん、ラジオネーム広島みかんさん、
1: はいはい、
2: 広島みかんす。広島は薄暗くなってきた。月曜の夕方はリハラジを聞きながらセクシーヨガへ向かうゴールデンタイムじゃ、うん、なので聞いたことのないマリナさんにします。ほいじゃあまたの、う
0: ん、今日はいけるんです ねセクシーヨガ
1: ワクワクですね。
0: ワクワクですね。行きたいな。セクシーヨガ。
2: ラジオネーム大空と大地の中でさん、真心ブラザーズ背景ジョン・レノンに一票します、うん、ラジオネームマダオさん、港局長に一票、
1: う
2: ん、
1: ありがとうございます。
2: とのことです。
0: おお、はい、一票差で港さんじゃないです
1: か。おお、ありがとうございます、うん、じゃあそんなですね、エピソードそして時代へのメッセージも込めている楽曲です。ちょっと聞いてみてください。ザ・ブーム手紙。

毎日毎日君に手紙を書いているんだけど、なぜか出せないままでいる。何かと世の中回るのが早くて、昨日書いたものが今朝にはもうしらけて写るんだ。急いで君に伝えたいことがあるわけじゃないし、君が元気なのを僕は知っている。ただこうして便箋にペンを泳がせ、行間でお茶を入れては日々の生活の隙間を埋めている。生きているから時間が過ぎていくのか、時間を潰すために生きているのか、時々それが分からなくなる。たまに人の顔が動物に見える時はないかい？先日飲み屋の客すべてがいろんな動物に見えてきたんだ。そこはもう鳥獣戯画の宴のよう。気味が悪くてすぐ部屋に帰ったんだけど、鏡に映る自分の顔を見てやけに老けてきたなって思ったよ。猜疑心と達観の間で妙な顔色をしている。人を傷つけた分だけ心が濁っていくのがよくわかるんだよ。ところで嘘をついた時ほど寝つけない夜はないけど、眠れない夜こそ自分に素直になれるっていうのも

近頃自分の周りでも世間でも嫌なニュースばかりが飛び込んでくるよ。そんな時は柳の木の下でまるでミノムシのようにじっと待つしかないんだ。風が止むのを待つのはすごく長く感じるけど、別に何も失うものはないし、鼻くそをじってたって地球は回ってるよ。それにしてもお気楽な音楽が蔓延してて、まるで郊外のようだね。この巨大な渦の中心にいるのは一体誰なんだろう。きっと誰もいやしないよ。今は風が止むのを待った方がいい。その間に僕らはナイフを研いでおくべきだ。本当は君も僕も人前に立つべき人間じゃないのかもしれない。きっと僕らの夢を完璧に成し遂げてくれるシンガーが出てきたら、僕はギターとマイクを置いてそいつの歌に夢中になってるかもしれない。僕はただ音楽を愛していたいだけなんだ。ロックンロールにこめかみを打ち抜かれたいだけなんだ。

0: 人々はもうロックンロールなんて必要としていないのかもしれない。だけどロックンロールは決して死ぬことはない。僕はそう思いながら生きている。誰かが僕を愛してくれるなら、その全ての人を道連れにしたいと思ってるんだ。ロックンロールの限りなきうねりの中へ、君も一緒に行かないかい？今度電話でもするよ。
1: たくさんの投票ありがとうございました。お送りしたナンバーはザ・ブーム手紙でした。
2: かっこいい。なんかあ、ブームこんな感じなんだ。
1: 攻めてるよね。
3: まさはじめさんが、うん、ザ・ブームの手紙をテレビで見た記憶があります、そんなにこの曲をやることないと思うので M ステだったんだろうと思います。
1: そうですね、ミュージックステーション当時宮沢さんは椅子に座って本を読む形でその手紙をね、全国へ向けてやったっていう、攻めてますよね。
3: 攻めてる。
2: 難しそう、音程に合わせないで、
1: ね、そうね、
2: 尺とか
1: そこに引っ張られないでやるってね。
3: 尺は難しそうだね。
2: 難しいですね。
1: でもね、ライブでもやってたはず、この曲。
2: ちょっと見てみたい、
3: ね、かっこいいですね。いいよな、ブーム、
1: ね、改めて他のアルバムとかも聞いてみてください。いい曲いっぱいあるんで、
3: はい、そうだな、特にまあコメントとかはないんですけれどもそういえばアニメさ、すげえいいの、はい、見たんだよ。
1: 春アニメ。
3: あの、正反対な君と僕。
2: ちょっと、私めっちゃ見てたんだから。
3: あ、マジで。
2: 遅いよ。
3: ね、本当1週間前ぐらいに 見たっけ。
2: 3月までの冬アニメだったんだから。
3: もうね、一気見。一気見。ね、あの最初の1話がちょっと、まあよくあるやつかなと思ったら、はいはい、もういい、すごい、あの、まあ。学園ラブストーリーなんですけども、はい、まあ、あのヒロインとね、あの、はい、男の子、もう愛くるしすぎて、ね、そう俺はもう、ま、ずっと見てなかった。
2: タイトル通り正反対なんですよね、正反対な子たちの恋物語が交差していくっていう、
3: そう、あのめっちゃあの 陽キャの女の子 と、はい、と結構内気な結構真面目系男子のその2人がお付き合いするんだけれども、はいはい、やるいな、ね、本当にあの他のキャラクターもさ、そうそう、恋しててさ、 それも応援したくなっちゃうんだよな、はい、あれいいアニメです。
2: 夏から2期始まります。今日の放送は FM 網走は土曜午後6時に再放送されます。番組へのメッセージもお待ちしております。メッセージメールアドレスは fm787@lia-abashiri.com、 FM 網走の公式 LINE などからお送りください。なおリハラジの X やツイキャスもチェックしてみてください。ミュージックバードの次回の放送は金曜日深夜12時、 FM 網走での次回の放送は4月27日月曜午後6時にお会いしましょう。お相手は梅津まりなと
1: 港芳幸と
3: 鈴木美優でした。
2: それでは
1: また6。
2: この番組はリハラジサポーターズクラブの提供でお送りしました。

0: ゆめりの
1: モナズランジ。
2: ちゃんです。
0: シンガーソングライターでモナイズランチのオーナーのあかねざいめるです。
2: 神戸出身俳優北本雅俊です。よろしくお願いします。
0: はい、ゴールデンウィーク、うん、まあ、まだゴールデンウィークの最中ですっていう方とか、
2: あれ休みボケ中ですか
0: 明けゴールデンウィーク明けっていう方、
2: ね、仕事の人大変ですね。ちょっとピリッとしていかないと、
0: は
2: い、
0: まあ、来週からが本格的にゴールデンウィーク明けなんですけれども、今日は5月8日だったんですけれども、うん、明けて9日ということで、うん、あのアイスクリームの日です ね、
2: アイスクリームの日
0: という日があるんです。
2: いいですね、
0: はい、アイスクリームの日なんですけれども、うんうんうん、まあ、アイスクリームって言ったら、うん、まあ、有名なのが31ですよね、うん、いろんな種類があってという、ね、
2: ですね、ベビーボーゲンとかもありますけどね、
0: うん、いろいろありますけれども、うんうんうん、あのハーゲンダッツも好きですけれども、
2: ちょっと高いな
0: アイスクリーム屋さんといえば31が有名で、実は私あの地元の香川県にいる頃にですね、あの31で、うん、バイトしてたことがあるんですけど、
2: あの硬いの頑張って丸くしてましたか。
0: もう腕がすごい、
2: あれね、丸にするのすごいっすよね、
0: はい、しかも田舎の
2: 丸くしてくれないとね、
0: はい、田舎の国道沿いにあったんですけれども、うんうんうん、オーナーさんがですね、ある日曜日の朝、はいはいはい、あの開店の時からバイトに入ったら、うんうんうん、女性のオーナーさんが全然来なくて、あの鍵を開けて、当時あの10代ね、16ぐらいですけど、鍵を開けて、うん、20人ぐらい並んじゃって、うん、で硬いアイスやって、うんうん、会計やって、
2: うん、
0: なんか20人一人でさばいちゃった。
2: すごいですね
0: 大変だった、うん、なんかね、うん、あのもうアイスクリームの日だったんですけれども、うんうんうん、なんかレギュラーシングルコーン無料とかなんかそういうのもやってたらしいですけど、 いろんなところでね、アイスクリームのフェスタが行われて、なんか無料で配布とかあったみたいですけど、
2: ね、じゃあ来年
0: 来年
2: 狙っていきますよ、はい、覚えとこう、
0: はい、
2: うん、
0: じゃあアイスクリーム好きな北本さんと一緒にお送り していきますけれども、今夜はですね、この後、はい、すぐご来店のお客様は
3: 先週お越しいただいたあの裏でおなじみの岡野美和子さんです。先週お越しいただいた時の貴重なトークシーンから番外編としてお送りします。
0: ぜひお楽しみにしてください。
2: はい、楽しみにして待ちましょう。
0: はい、
2: うん、
0: そして、
2: はいはい、
0: 後半は、うん、あの博識な英二さんの小ネタでないとというコーナーがあります。
2: いや、アイスクリームのことなんか小ネタあるかもしれないですよ。ちょっと聞いてみたいですね。
0: アイスクリームの日の
2: ネタかあと何味が好きなんだろう
0: か分かんないですけれども、はい、ですね、うんうんうん、じゃあそしてですね、
3: うん、NODA 野田さんの夜の街探訪記のコーナーもあります。
0: はい、こちらも楽しみにしておいてください。
2: はい、楽しみにして待ちましょう。
0: では夢モナーズの皆さん、リスナー客の皆さん、今夜も最後までお付き合いくださいませ。
2: よろしくお願いします。
3: 2月4日水曜日にトクマジャパンからニューリリースとなりました、私あかねざいめるの新

曲を聴いていただきたいと思います。皆様の応援のおかげで2月7日付オリコンデイリーシングルチャートなんと第4位を獲得させていただきました。本当に応援のほどありがとうございました。では聴いてください。作詞アカネズアイメル、作曲中西恵三さん、そしてコーラス中西恵三さん、アカネズアイメル With ZU Everlasting Love、 愛があふれて

お送りしたのは徳間ジャパンから2月4日にニューリリースとなりました中西圭三さん作曲、そして私茜沙絵美る作詞、そして中西圭三さんコーラス参加のエバーラスティングラブ愛が溢れてでした。カラオケダムにも配信開始となりました。ぜひカラオケダムでも歌ってくださいね。そして徳間ジャパン公式 YouTube サイトの方ではこのエバーラスティングラブ愛が溢れてのミュージックビデオが公開となっています。ぜひそちらもご覧くださいね。

0: ゲストコーナー番外編。今夜は先週この夢モナにゲスト出演いただいた、あの頃青春グラフィティのパーソナリティとしてもおなじみの岡野美和子さんのトークシーンからオンエアにならなかった貴重なトークシーンをお送りします。今夜は占い好きだという岡野美和子さんに茜澤ゆめるとの相性を見ていただいたり、ラジオパーソナリティとして苦労した話や還暦を超えてもなお輝き続ける岡野美和子さんの美の秘訣、そして今後の展望についてなど、たくさん貴重なお話をいただきました。ぜひ夢モナーズのリスナー客の皆様にお聞きいただきたいです。それではどうぞ。
1: そうなんだ。なんかね、占いは昔からなんとなく好きで、でそれこそまた恵比寿にアカデメイヤっていう占いの学校があったのね、専門学校、そこにちょっと通ってました。
2: じゃあ結構タロット占いもいけるんですか？
1: でも最近全然カード触ってないか、あのタロット占いって結局カードのリーディング能力だと思うので、ちゃんとカードと仲良くしてないと、あれこのカード何言ってんのかなってなっちゃうよね。だから最近ちょっとタロットはもう一回ちゃんと勉強しようかなと思って、なんか最近また本買ってきたりとかは
2: 結構あります。何冊も私の家に、
1: 面白いですよね。でもなんだろうな、まあ、あのホロスコープ
2: 絵がすごい面白いじゃないですか。
1: 絵が綺麗だから、タロットカードってなんか、これ欲しいと思って意外に分かりにくかったりするんだけど、
2: ね、歴史を感じる、ね、
1: で絵で買っちゃったりするよね、好き好き。あの最近はあんまりやってないですけど、私西洋占星術の方はホロスコープだから、もうちょっとあの理数系のなんか、ね、
2: 計算、あの統計、
1: そうそうそう、あの惑星との角度を見たりとかしなきゃいけないから、ちょっとタイプの違う占いですよね、でも今でも十二星座はなんとなく気にするし、
2: 気にします、ね、相性とかで、
1: そう、
2: あの伊手座なんで私も、ちょっと詳しいんですけど、伊手座は火の星座という燃える、
1: そうだね、
2: 燃える女みたいな、
1: はいはい、

0: 私ね、まあ火星、自分の火星のサインが乙女座なのね。だ多分今のこの仕事は、乙女座って守護星水星がついてるじゃないですか。水星ってやっぱコミュニケーションとか言葉とかそういうものをこう操るみたいなところがあるから、おそらく今の仕事は火星のパワーでやってると自分で勝手に分析してます。なんかすいません、マニアックな話になっちゃった。
1: いいですね、う
0: ん、でも火星の人はだからね、あ火星はごめんなさい、乙女座の人は、はい、いい感じでうまくこう相性がいいと思います。自分の中に星があるから、
1: うん、よかったです。すごい、もう、ね、数年間すれ違ってたけど、
0: ね、本当です ね、
1: こんなにな
0: んか星のあれとか見たら、もしかしたらなんかここで、はい、うまく距離が縮まるとかっていうのが出てたのかもしれないね、もしかしたらね。
1: その時期に当てはまったという、
0: はいはい、うん、はいはい、光栄です。
1: いや、こちらこそ光栄です。ありがとうございます。なんかラジオパーソナリティとしてやっぱり、ね、長年活躍されてますけれども、うん、本当にすごい、もうこれ本当に焦っちゃったとか、もうすごい苦労だったなっていうことってあります？
0: 苦労ね、なんだろうな、焦っちゃったとか苦労、いやごめんなさい、なんかパッと浮かばないけど、
1: 苦労はされてるんでしょうけど、苦労と思わなかったのかもしれないですね。
0: そうですね、なんかやっぱり生放送を、うん、ずっとやってきちゃうと、はい、結構いろんなところに免疫できますよね。収録とほら生放送って全然違うじゃない、はいはい、
1: 生放送だとやっぱり何かハプニングが起こった時に、うん、そうそうそ
0: う、どう対処するか、
1: どう対応するかを想定しつつ、うん、でも想定外のことが起こっても、うん、その焦ってる雰囲気を知られないようにして進めていかないといけないという、
0: そうそうそう、うん、だからでもそれもさ、なんか体験しないと、
1: うんうんうん、
0: そうですね、対応できるようにならないから、ね、やっぱ爆発なんだよね、うんうん、生放送は、うん、収録で、まあ、苦労っていう言い方あれですけど、うん、去年の暮れまで2年にわたって、はい、コマテラスへようこそっていう将棋の、はいはい、棋士の皆さんをゲストにお迎えする番組を担当させていただいていて、うんうん、日本将棋連盟の100周年を記念してやった番組だったんですけど、うん、将棋最初にお話しいただいた時に、いや将棋の番組なんだけどって、はい、どうみたいな話をされて、いや私やってみたいけど回り将棋とハサミ将棋しかできませんって言ったら、うん、いや観る将っていう言葉が今流行っている、うん、一般の将棋を知らない人に向けての番組だからそれでいいんだよって言われて、うん、あじゃあもうぜひやらせてくださいって言ったものの、何にも分かんないわけです、将棋会のことが、
1: ね、難しいですもんね。
0: そう、難しいんですよ、うん、日本のやっぱり伝統文化って、はい、ちょっとね複雑な部分も、はい、仕組みも複雑だったりとか、で2年前は私はどうすれば、2年半前はどうすれば棋士になれるかも知らなかったし、うんうん、だから奨励会とか三段リーグとかって言われても、はい、何のことですかって、はい、あれはやっぱり大変、最初大変でした。ディレクターと一緒にすごい勉強して、うん、これって何なのみたいなところから始まり、うん、でインタビューしなきゃいけないわけじゃない。
1: そうですよね、やっぱちゃんと知ってないとインタビューもできないですもんね。
0: そう、でもだから2年間ね本当に担当させていただいて、最初はめちゃくちゃ大変でしたけど、うん、でもとってもたくさんの知識を得たし勉強させていただいたし、うん、あとはやっぱりね、棋士はかっこいいっていう、武士なんです、あの人たち、うん、本当に戦いの世界で勝ち負けの世界で生きているわけだから、ね、うん、まあ何ていうのかな、礼儀作法とかも含めて、うん、潔さとか、うんうん、やっぱり負けましたって投了する、
1: うん、
0: 瞬間のなんか美学って言ったらあれなんだけど、あれがね本当に、あやっぱ日本の伝統文化だなっていうのを2年かかって、うん、将棋の魅力はすごくなんか体感させてもらって、
1: うん、
0: まあ、今回こういうね役割を担わせていただいたのは本当にありがたかったなと思います ね、
1: うん、本当にもう勉強でアップデートしていかないといけないというのはすごいやっぱ苦労がありますよ ね、でももうすごくやりきられたということで
0: 本当に、ねね、まあ、やりきれたのかどうか分かんないけど、うん、でも本当に勉強させていただきました、いい修行でした
1: ね、
0: はい、
1: すごくもう貴重な番組だったと思います、う
0: ん、はい
1: はい、そんないろいろと、うん、苦労も乗り越えて、はい、ね、本当に、はい、長年やられてまして、うん、本当に今実年齢も、
0: はい、
1: 実年齢も明かされてますけれども
0: そうなんです、ラジオはバレるので嘘をつくと、
1: だからそれもいいなと思ったんですよ、本当になんか年齢ごまかさず

0: 自分のこう本当に年齢も言って自分のこう実態あの経験もお話しされててっていう。
1: そうですね、うん、なんか子供出産して子育て大変なんですって何喋ったらいいのこの子供乳幼児と毎日ね、うん、会いたいして他の仕事あんまりしてない中で、ね、あのこうネタの仕込みもあんまりできなくて何喋ったらいいのって思ってる時にだんだんリスナーの皆さんと距離が縮まってきた感じがして、うん、だからあちゃんと本音をお話ししてなんかうん、伝えていくのが皆さんとの距離が縮まる一つのなんかポイントなのかなっていうのも感じて包み隠さず隠し事なしで
0: だからその、はい、先ほど実年齢もお聞きしましたけれども、うんはい、全くもうその年齢にはもう見えないと言いますかいや
1: 自分でもびっくりです61歳になるなんてっていう、 ね、
0: だからパッと見その年齢を聞いてなかったら、うんはいね、
1: 60歳ぐらいもう一回59歳ぐらい
0: いやパッと見別に、はい、あのそんなお世辞は言わないアーティストなんで本当のことしか言わないんですけどそうですよね、
1: そうですよね、
0: まあ、40代の5から
1: 後半って感じ
0: 後半ぐらいにパッと見から50ぐらいとかだから10歳以上は若く見えてる
1: ありがとうございますありがとう今日何も持ってきてないんだけど
0: あのあねだからその美の秘訣教えてもらえませんか。
1: いやいや美の秘訣はないな美の秘訣あの娘が今ねこの4月から3月からか韓国にあの留学に行きまして、はい、韓国美容大国じゃない、
0: はい、
1: だからねいろいろなんかこう化粧品とかいいのあったら教えてって言って、うん皮膚科美容皮膚科に行ってみようかなってねその禁断の第一歩を踏み出そうかどうしようか
0: 全然悩んでるんですけど行く必要がないですよね、
1: うん、いやいやそんなことはないけどでも、まあ、美かどうか分かんないけど運動はなるべくしようとはあの心がけてはいますもうこの年になると本当にね代謝が落ちるんじゃなくて代謝がなくなるのね
0: 代謝がもうめちゃめちゃ私も落ちてますから
1: うもう本当水どころか空気吸ってもなんか体重減ったんじゃないっていう恐怖感になんかこう苛まれつつ、
0: ね、本当に全然落ちないみたいな
1: 本当に落ちないよね、うん、だからでもやっぱね筋肉は大切みたいなんでできればですけど週に1回はジムに行って筋トレして
0: ジムに通われてる、
1: はい、泳いで、うん、まあゴルフとかもね全然上達しないゴルフもやってますけど、はい、あとまあ週に1回はジョギングをやろうかなっていうぐらいのことはまあ老後ね老後あの元気で人に迷惑をかけないであ
0: のあ健康
1: 健康を伸ばす健康でうんそうだねっていうふうに思うかな
0: 私はもうあのなかなかそういうこう、うんラジオに、うんうん、ラジオに人生を、はい、かけラジオと音楽に人生をかけてるのでその運動の時間がなかなか取れないので考えた結果、はい、一石二鳥な方法を考えて、はいまあ、いつも出てるスーパー銭湯の方で、はい、ちょっとこう昭和から平成にかけてのヒットソングを振りなるべく振りがあるやつ
1: あいいかも
0: をやってるんで、はい、それでこう激しかったりする、まあ、あの荻野目洋子さんのダンシングヒーローとかいろいろあるんですけど最近パフィーにあのいいなと思って可愛い踊りなんですけど、はい、ちょっとドリフも入ってるんですけど、まあ、それをこうちょっとやって、ダンスをやってそれでなんとか運動にしよう一石二鳥でやってます
1: ラジオ体操がいいみたいですよね
0: ラジオ体操は、ね、基本的にいいですよね
1: でも6時半には起きられないからなっていうねそこがあるのでまあねなんだろうな気の持ちようっていうのもあるしあ
0: そうですねうこうちょっと前向きな気持ちでう、ね、こう幸せな気持ちでいることをなるべくみたいな、
1: うん、そうだね、うん、なんかパワー充電どういうところでするかっていうのもきっとあるんでしょうし
0: ですね、
1: はい
0: はいはい、ますますもう年齢を感じさせない、こうキラキラが眩しくて
1: ありがとうございます頑張ります
0: そのラジオパーソナリティとしても、はい、その喉のケアとか結構気をつけてらっしゃるんですか、はいはい、
1: そうですね私ちょっと咳喘息というかアレルギー性の喘息があったりとかするので、はい、まあ最近はコロナ以降はねマスクとかっていうのもあるしあと喉用のサプリとか、うん、そういうものはちょっとシンガーの方とかに教えていただいて、はい、使ったりとかはしてますね、
0: やっぱそうですよねあの夏になるとエアコン、ね、効いた部屋じゃないと入れないからそのエアコンでちょっと乾燥でやられるっていうの
1: はエアコン結構強烈ですよね、はい、
0: 私もあの、
1: ね、
0: FM 世田谷の方で、うんうんうん、あの番組やってたことがあったんですよ、はいはい、長友情勢さんという
1: あ、はいはい、インフィックスの、
0: はいでインフィックス長友情勢ゆめるの、うん、くるめのめくるめくナイトっていう番組を、
1: うん、くるめ
0: くるめのめくるめく、うん、くるめの方のやつなんですけど私の方の事務所が

0: その FM 世田谷もネットしたいって言ってやっていた時代に、あの深井さんっていう方が、
1: はいはい、プロデューサーがね、
0: 部長さんで、
1: はい、
0: 私の名前だけは知ってて、ここですれ違っても、うん、あのお互い知らないなと思ってたけど、はいはい、ある時こう新曲の話をした時に、うん、あなたが赤井さんだったみたいな、その当時名前は知ってたんだよねみたいな入りだったんですけど、
1: はいはい、
0: でその FM 世田谷にで、あの番組やってた頃に、うん、じゃあお祭りに出てくださいということ で、
1: うんうん、
0: で朝午前中にリハーサルをやって、はい、外のイベントだったんですけど、うん、でちょっと待ち時間がありますって言って、うん、ファミレスで夏だったんですけど、
1: はい、
0: 待ってたら午後になったら声出なくなっちゃって、
1: 冷房で
0: それでもう全然歌え、最後も歌えないみたいな、
1: 大変だったね、
0: もうこれは引退だ、デビューしたばっかりで引退だと思ったんですよ、治ったんで大丈夫だった、
1: よかったですね。あの私たちみたいにこう声とか喉を使う職業をしてると、声枯れの人と咳が出ちゃう人と、うん、ちょっとねいろいろ症状も、はい、私はね、はい、咳の方なので、やっぱ生放送で咳がこう出ちゃう時って、
0: ちょっと、ね、
1: 咳ってやっぱ止まらないからね、吸入とかもしたりとか、
0: うん、すごいちょっと大変な、
1: そうですね、まあ、職業病というかね、そういうのあるんでしょうね、その辺は気をつけないといけないし、だから電車とかでも、うん、なんかマスクしてない方が咳してたりとかすると、本当申し訳ない、ごめんなさいって思いながら、やっぱり咳変わっちゃったりとか、
0: それすごい気になっちゃうんです、うん、あのなんかこう飛沫が、ね、コロナ以降飛沫が飛んでくるとかもあるし、
1: ね、
0: で私の場合はたくさんこうマスクを持ってて、うんうんうん、
1: 渡すのその人に
0: 渡すぐらいやっとくこともあります。
1: へ
0: よかったらこれとか、あとちょっと、
1: ね、
0: あんまり人を見て、はい、言って変なことになったら嫌だなっていうのもある、言えそうな人だったらすいませんみたいな、
1: そうだね、なかなかね、コロナ以降いろいろ難しい、感染症とかはね、うん、難しい時代になりましたけど、
0: 喋るんだったらマスクしてほしいですよね、
1: まあ、そうですね、電車の中だとね、そうですね、ありますね、うんうん、
0: じゃあちょっとね、
1: はい、
0: リスナーの皆さんもその辺、うん、あの気をつけて、
1: そうですね、
0: いただいて、
1: そう、冷房も意外に乾燥するし、はい、うん、喉に影響ありますので、うん、皆さんくれぐれもお気をつけください、
0: ね、はい、ありがとうございます、はい、もうあっという間に、
1: いや本当にごめんなさいね、なんかずっと喋っちゃって
0: あっという間に、
1: うん、
0: 今夜はもう岡野美和子さん、
1: はい、
0: スペシャル、
1: ええ、
0: 美和子って感じなんですけど
1: LOVE ラブリー美和子みたいな新エタ、
0: そういう T シャツあるんですか。
1: あのね、昔、私のイラストの T シャツを一時期作って販売をさせていただいたことがあるんですけれども、まさにさっきお名前が出た、
0: はい、
1: あの深井プロデューサーが、
0: はい、
1: いやある時ね、ちょっとまあこれだけを、新潟だったかな、あの公開生放送で行ったら、はいはい、すいませんって言って、 T シャツ売ってるんですかみたいな感じでお声かけてくださった、
0: はい、
1: あの多分農作業の途中にね来てくださった、
0: はい、
1: なんかお札をね、
0: はい、
1: 5000札だったの、本当くしゃくしゃになんかしてるような、
0: はい、
1: 北の国からを彷彿とさせるような感じのお札を持って、
0: はい、
1: プロデューサーに T シャツ2枚くださいっておっしゃったんですって、でもそしたらプロデューサーがね、あ、2枚いいんですかって言って、一応お売りしたけど、はい、帰りの新幹線で、はい、俺さ人を騙してるような気になってきたって言われて、どういうことですかって言ったんだけど、なんか雰囲気的に、
0: はい、
1: なんかそんなねえT シャツ、私の T シャツごときに、番組の T シャツごときに、はい、そんな5000円も払わせてって思ったみたいで、
0: あ、
1: そう、なんかねそんなこと言われた覚えがありますね。
0: いやでも本当に欲しかったんですもんね、は
1: い、
0: その方、
1: いや本当に、でしかもねすごい大金持ちかもしれないしね、
0: うん、
1: もしかしたらたまたま、
0: たまたま、
1: まあ、あそこにある5000円っつってパッてこうやって持ってきてるかもしれないから人はなんかね、めず見かけがどうっていう意味じゃないですけれども、うん、そんなこともありました。今グッズは今はないです、はい、
0: ないんですか。
1: ないです。一時期ね、なんかちょっとアクスタ作ったりとか、はい、ポーチ作ったりとかしてたんですけど、はい、今ちょっとね、番組グッズはないので、またちょっとタイミングがあれだったら、
0: あ、うん、ちょっと私今日手作りで作ってこようとしたんですけど、時間がなくなっちゃって、
1: ちょっと考えてみたいと思います。
0: みーわごって書いたうちわを作ってこようと思ったんですけど、
1: はい、ありがとうございます。今ねうちわがもうマスターアイテムだもんねいやだから推し活とかやってる人、あれお高いんですよ結構うちわ
0: ね、
1: うん、
0: 結構うちわ作るのも大変ですもんね、
1: はい、大変ですもんね、
0: はい、じゃあ何かのイベントがありましたら、
1: はい、
0: みーわごって書いた、
1: そうですね、
0: あの手作りのうちわ持参します、
1: はい、あ、ぜひよろしくお願いします。お待ちしております。
0: なんか一緒にコラボまたできることがあれば嬉しいです。
1: 本当ですね、ぜひぜひまたご一緒させてください
0: はい、ぜひぜひ楽しみにしてます。はい、ちょっとあの聞き忘れたんですけども、うん、これからの展望とかありますか。
1: はい、そうですね、

0: のやっぱり私さっき人が好きって言ったんですけど、ゲストインタビューとかも大変なんだけど、はい、あの大好きで、うんうん、いろんな方のね生き様を、うん、あの見ていきたいなっていうふうには思ってるので、それも役得だと思って、うん、で今大好きなアーティストが、韓国の7人組、
1: はい、
0: ヒップホップグループ、はい、この間東京ドームに行ってまいりました、はい、一応バケットリストに入れたのが彼らを、まあまあ、メンバー全員じゃなくてもいいんですけど番組に呼んでインタビューをする、それをちょっとね人生の最終目標にしたいなって最近ちょっと思うようになりました、はい、自分の
1: あの方たちです。お名前は、
0: お名前はあの BTS です。
1: BTS さん、は
0: い、BTS もうこれね、あの言霊なので、はい、いや無理じゃなくて、はい、口に出して表現をしていこうっていう風に決めました、うんうんうん、私の人生のゴールは彼らになると思います。いや本当にでもなんかとても素晴らしい、あのアイドルグループっていうかもう一流のエンターテインメントだと思うので、はいはい、うん、一度なんか直接ねお話伺うことができたら嬉しいなって
1: ですね、
0: それ目標にしました。
1: もう呼んじゃいましょう、
0: うん、本当呼んじゃいましょう。やっぱり目標ね、はい、あのやっぱそう夢は大きく掲げていかないといけないと思いますので、はい、ぜひ
1: じゃあいつか
0: 夢に向かって、
1: はい
0: はい、
1: 楽しみですね、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます、
1: はい、じゃあ本当にあの名残惜しいんですが、うん、またの機会に、まあ、いつでもあのこの辺ではすれ違ってますけれども、
0: ぜひぜひ、
1: は
0: い、ねえ、なんかフラット予約はいらないんですかこのお店は。
1: まあ、空いてたら
0: ね、あのそうかそうか、はい、分かりました。
1: あとはですね、はい、なんかねあの私音楽やってるんですけど、うんうん、音楽っていうか知ってると思いますけど、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: もちろん存じ上げております。
1: なんかあれですよね、
0: はい、
1: 何かコラボできるような、
0: あ、いや本当に本当にいやゆめるちゃんとコラボ、いや私はもう願ったりかなったりですけど、なんか、
1: ね、
0: うん、楽しい企画を
1: あれば嬉しいです
0: ね。なんかほら今いろんな形で番組もできるので、うん、なんか女子トークの
1: ね、
0: なんか番組とかも面白いかもしれないですね。
1: 番組とか一緒に ね、やれるようなことがあったら模索しましょう。
0: いやぜひぜひ、はい、なんかだから皆さんにねあのニュースが届くかもしれませんのでぜひあの
1: ぜひ
0: 控えめにご期待ください。
1: じゃあよろしくお願いします、
0: はい、よろしくお願いします、
1: はい、岡野美和子さん、数々の貴重なお話をありがとうございました。それではここであのグラのテーマソングとなっている曲チェリッシュ with 岡野美和子、白い白い白い珊瑚礁をお聴きください。

チェリッシュ with 岡野宮子、白い白い白いサンゴ礁でした。 YouTube チャンネルユメルの部屋にてゲストさんとのアフター動画を絶賛配信中です。ぜひご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。

0: エイジのコネだけナイト。さあ始まりました、エイジのコネタレナイト。先月からお世話になっております、エイジと言います。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: まあゆめるさんもね、
1: はい、
0: この時間にゆめるさんと一緒に番組ができるなんて最高
1: 私も本当にもう出会えて最高です。
0: もうこの前聞いて大感激。
1: いやもう私も本当に良かったですよ。もう本当にもう NHK のアナウンサー風
0: まあそうかどうかは分かりませんが
1: 好感度アップ、まあね、アップの。
0: いやいやいや、おかげさまでいろんな方に聞いていただきましたね、
1: はい、
0: 反応も良かったし、
1: うん、うん、
0: ぜひ今後ともよろしくお願いしたいと。
1: こちらこそよろしくお願いします
0: という2回目でございます。
1: はい、
0: このコーナーは今から皆さん聞いていただいて、
1: はい、
0: 情報とか小ネタをね覚えていただいたら、
1: はい、
0: 一眠りして起きたら翌日会社で喋りたい、どこから喋りたいといういろいろな情報をお届けしたいと思います。
1: はい、
0: あくまで小ネタですよ。よろしくお願いしますね
1: よろしくお願いします。
0: さあ早速いきたいんですけど、
1: はい、
0: 5月8日でございます
1: ね。
0: ゴールデンウィークもいよいよ終わりかな、
1: ね、終わりましたね。あ、まだ続いてる方も、ね、まあまあそうですね、
0: はい、ちなみに私は5月8日まで休みなんです。
1: うん、大型連休ですね。
0: そういうことです、はい、そんな中で起こり得るのが5月病という、うん、まあ病気とは言いませんが、うん、5月病って
1: ちょっとね、うん、憂鬱になっちゃうとか
0: いらっしゃるじゃないですか、はい、でそんな中で、まあ、4月の環境変化、
1: はい、
0: 大学入った、
1: はい、
0: 高校入った、あるいは会社に入った、
1: はい、
0: 転勤した、
1: はい、
0: 結婚したもそうかもしれませんが、
1: はいは
0: い、いろいろなね、あの環境変化によってちょっとストレスが溜まってもう辛いとか、
1: うん、
0: あのどこどこ行きたくないとか
1: ありますよね、
0: いう方増えるじゃないですか。
1: うん、
0: で今日最初の小ネタというのは、
1: はい、
0: 5月病はいつでも起こり得る、
1: はい、
0: 4月が環境の変化が大きい月なので、うん、まあそのように5月病と一月経ったらこのゴールデンウィークが終わったら、
1: はい、
0: 起こってしまうというふうに思われがちですけど、
1: はい、
0: この環境変化というのはいつでも起こりる話なので。
1: そうですよね、考えてみたらね、
0: なんで5月じゃないのに私こうなっちゃったんだろうというのは、はい、それは立派な5月病なんですよ。
1: あ、いつ起こっても5月病。
0: 私のような昭和生まれの人だったら、
1: うん、
0: 耐えろとかね。
1: あ、水飲むなとかですか。
0: まあ近いところあります
1: 、うん、走ってて水飲むなみたいな。
0: そう、ひたすら頑張れとか、は
1: い、そういう時代があったんですよね。
0: 言われたものですけども、今の時代はそうじゃない、
1: うん、もう休んでいいんだよ。
0: そうですそうです、
1: 自分の歩幅でいいんだよって、
0: う
1: ん、
0: おっしゃる通り、それが大事、
1: はい、うん、私があとおすすめなのは、
0: はいはい、
1: とにかくちょっと10分間でもいいんで、1日10分間でもいいんで、うん、太陽の光を浴びてほしい。
0: おー、いいですね、
1: う
0: ん、
1: やっぱその太陽の光をどれだけ浴びてるかによってこう気持ちの持ちようも変わってくるので。
0: あれ不思議ですよね、はい、なんで太陽の光を浴びたら本当に元気なんだろう。
1: その人間的にも、うん、あのビタミン D も吸収されるっていうのもあるんですけど、
0: は
1: いはい、
0: うん、
1: 日照時間が多いかどうかのエリアごとに見てみると、うん、やっぱりこう明るい人とかこう性格もちょっと分かれちゃう、日照時間が少ないエリアのところはちょっとこうちょっと暗い、暗くなりがちみたいな。
0: 面白いね、
1: はい、世界で見てもそうなんだ。世界で見てもそうな
0: んです。日照量によって、
1: はい、
0: 民族の、
1: はい、
0: 人間の、
1: いやだからアフリカの方たち明るいじゃないですか。
0: なるほど。
1: でこうヨーロッパの方たちはちょっと考え込むような感じの雰囲気ありますよね。
0: なるほどね、これは面白い、
1: はい、
0: でそんな中で、
1: はい、
0: 最後に私が一言、
1: はい、
0: メッセージとしてお伝えしたいのは、はい、毎日何か小さなことでいいから、
1: うんうん、
0: 続ける、
1: うん、
0: 辛い時でも、
1: うん、
0: ちょっと今日は気分が良くないなと思っても、
1: はい、
0: 例えば1日1回写真を撮るとか、
1: はい、あー、それああいいと思います。あのどういうふうにいいかというと、
0: はいはい、
1: 自分の顔を見つめるっていうのは、うん、すごく気持ち的にも上がるんですよ。
0: なるほどね、これゆめるさんからいいこと聞いた。
1: 写真を撮るでもいいですし、鏡を見るとかでもいいです。
0: それでもいいらしいですね、
1: はいはい、
0: あと一回笑顔を作るでもいいですよね、
1: うんうん、ですね。
0: 作り笑いは体にいいらしいですからね。
1: そういいんですよね、本当に明るくなるというか気持ちが上がるというか。
0: 人間の頭そんなに賢くないので、
1: うん、
0: 笑っていると、
1: うん、
0: あ、ご主人様笑ってるから、うん、
1: もう幸せなのかなって脳を勘違いさせるというか。
0: なんですってね、
1: うん、
0: ということで、
1: そういうなった時のためにこういうふうにやろうってシミュレーションしておくことが、
0: そうです、
1: ね、いいのかなと。
0: そういった時にはまた

0: 音楽がいいかもしれませんね。
1: 音楽はもう本当にすごく癒してくれますもんね。
0: 癒される、元気が出る、
1: 元気つけてくれるし、
0: また頑張ろう、そんな時になんと私とユミルさんの好きな歌が共通であった、
1: そうなんです、
0: いい流れでしょ、リスナーの皆さん、
1: おすすめの曲かなと。
0: これいいですよね。
1: もうあのすごく時代を超えて、
0: はいはい、
1: どの時代でもぴったりフィットするかなと。
0: 私が解説するユミルさんの解説のこの歌は絶対に似合う、
1: はい、
0: どうぞ教えてちょうだい、
1: は
0: い、
1: あのさだまさしさんの道化師のソネットという曲なんですが、
0: そうですそうです、
1: まあ、この曲に私が出会ったのは中学の頃なんですよ、うん、
0: はいはい、
1: 中1の頃なんですけども、うんうん、まあ、中1病とかいろいろありますけれども、
0: はい、中1病も中2病もありますけどもね、
1: 中2病か中2病ですね、あの多感な時期にちょっと学校に行けないという時期がありまして、
0: あらあら、
1: で担任の先生がもうさだまさしさんの大ファンの方だったんです、女性の方だったんですけど、うん、当時24ぐらいの先生だったんですけど、
0: はいはい、
1: でこうカセットテープでさだまさしさんの曲、うん、たくさんカセットテープでこれを聴きなさいってこんな先生いますかみたいな感じですけど、今から思い返ったら
0: 積み上げるぐらいいっぱい持ってきた、
1: 積み上げるぐらいいっぱい持ってきて、これを聴きなさいみたいな、
0: うん、
1: でその中で聴いてみたんですよ、そしたらすごく難しいですよね、さだまさしさんの、
0: まあ、中学ではなかなかね、うん、
1: でその中に道化師のソネットが ありまして、うん、笑ってよ君のためにこの歌詞が、
0: はいはい、
1: 本当にこう分かりやすいですし、うん、すごいスッと入ってきたんです、心に、中1の私にも、
0: うんうん、
1: でそこから、まあ、この曲に励まされてさだまさしさん聴くようになったという
0: 思い出の曲じゃないですか、
1: 思い出の曲、はい、
0: 今日はもしかするともうすでに五月病に入りかけている人もいるかもしれないので、
1: はい、
0: 気持ちよく寝ていただくために
1: ぜひ、はい、
0: ぜひこの歌をお送りしましょうね、
1: はい、
0: ではさだまさしで道化師のソネット

0: サラマサシで道化師のソネットをお送りしました、はい、さあ続きまして今度はですね、とても単純な小ネタ、
1: はい、
0: 数字に興味がなかったら1秒で終わってしまう小ネタです。
1: あ、数字は興味があります。この世界は数字で作り上げられてるなっていう気がするんで。
0: なるほど、はい、ちょっと勉強しないと今おっしゃった意味が分かりませんがあのとっても単純ですよ、
1: はい、
0: 特に掛け算を覚えたお子さんとかお孫さんがいたらこれはねちょっとトリビア度高いです。
1: はい、教えてください。
0: 1,2,3,4,5,6,7,9
1: 1,2,3,4,5,6,7,9
0: かける9の方がインパクトあるかもしれない。
1: どうだ、どういうことですかこれ
0: どういう、
1: 私の好きな 1,1,1,1,1,1,1 があ
0: っと答えを全部言いそうになってしまったぞ。でも、
1: はい、
0: これはリスナーの皆さん朝起きてからもう一回やってください。これは絶対にお昼時とかお酒飲んだ時とかにどこでも使える、はい、特にお子さんとお孫さんにお伝えください。これはね喜んでくれる、
1: いやー
0: ほんの1秒で終わる小ネタです。
1: すごいです。
0: さあ最後に、
1: はい、
0: いい人はそうするかな、はい、どうなんだろうなと思って僕はそう思ってるんですけど、井村さんどうですか。
1: いい人すぎるとどこまでめくってもいい人だと絶対、うん

0: に損します。
1: 正解です。
0: 本当に騙されまくっちゃって損します、うん、あとは私が幼い頃から自分にしてきましたことわざがありまして、
1: 教えて、
0: 情けは人のためならずということわざがあるんですけれども、
1: ありますね、まあ、
0: この本当の意味っていうのは、うん、人に情けをかけておくと、うん、巡り巡って自分のところに徳としていつか巡り巡って帰ってくるよっていうことなんですね。だからできるだけこう人に対しては誠実に真摯に向き合おうというふうに心がけてるんですけれども、
1: はいはい、
0: ただいい人すぎると良くないので、うん、やっぱりこういいことも悪いことも、うん、どんなことも私は虫をつけてお返ししたいという、だからもしこう悪いこと数字が違うなってことを言ってきたりしてきたりしてきた人に対してはちょっとこうもう対応を考えて、
1: なるほど、ね、
0: いい人でいないこと、
1: うん、だからいい人になってあげようという対象を選ぶということも大事ですね、
0: うん、そうですね、うん、はい、
1: いい勉強になったわ。
0: そこはちょっと見極めつつという、
1: 自分で喋っててゆめるさんの喋ったらもっといい情報いただけた、
0: いや、よかったです、
1: いいコーナーになりそうです、
0: はい、はい、なってます。
1: ということでエイジのこれだれナイト、また来月よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: お相手はエイジでした。
0: NODA 野田さんの
2: 夜の街探訪記。
0: このコーナーでは全国の夜の街を飲み歩いてきた NODA 野田さんがその街の歴史とともにその街のスナックの素敵なママさんのご紹介をしながら熱く語ります。どうもどうも NODA 野田さん、
2: 野田です、よろしくお願いします、また久々に登場しましたけども、今日はですね、まあ、このコーナーは夜の街、全国のね夜の街、特にそのスナック街を探訪している、その中でのいろんなお話をしてますけども、東京の街を一つ、それから地方の街を一つという形で、ずっとご紹介してきたかと思うんですけどね。で今日は東京の街は下町のね、あるエリアをちょっとご紹介したと思うんですけど、まあ、その前にちょっと飲み物をね飲みたいということで、はいはい、下町の特にね、まあ、立ち飲み角打ちが似合うようなね、うん、場所なんですよ。で、まあ、そこで、飲みたいお酒、まだこのコーナー飲んだことのない、ホッピー、
0: ホッピーを珍しいですね、
2: ホッピーをですね、はい、ちょっと今日は飲みたいなと。でホッピーはホッピーだけだとアルコール入ってないんですよ、はい、知ってます？
0: いや知らなかったです。ホッピーっていう飲み物はドリンクは知ってますけど、
2: そうそうそう、ホッピーを焼酎でホッピーを割って初めて完成するみたいな、
0: は
2: い、
0: あ、
2: でそれを、まあ、ホッピーの白セットとか黒セットとかっていうんですけど、
0: はい、
2: ホッピー白セットっていうのはまあ、ホッピー自体が、まあ、白っぽいやつで焼酎割る、で黒セットはビールと同じですよね、はい、黒ビール、
0: はい、
2: ギネスビールみたいな、はい、ホッピーにも黒いのがあって、でそれを焼酎で割ると黒セットと。で今日はホッピーの白セットをお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
0: はい、じゃあかしこまりました。じゃあホッピーの白セットお願いします。
2: まあ、ということでですね、下町ホッピーセットで今日もちょっと酔っ払いながら楽しく、はい、いきたいと思うんですけど、東京のね町の話一つ、
0: はい、
2: 辰巳芸者がいた町、辰巳芸者がいた町の話をちょっと東京の町の話としてしたいと思うんですけど、辰巳芸者のいた町どこか分かります？井村さん、
0: まあ、ちょっと響きから神楽坂とか、
2: そうね、
0: はい、
2: 雰囲気ね、
0: 浅草、
2: うん、まあ、芸者だからね、
0: はい、あたりですか。
2: でもね、辰巳芸者の辰巳っていうのは、
0: はい、
2: 十二支江戸の、
0: はい、
2: ね、牛虎う辰巳の辰巳なんですよ、
0: はい、
2: でこれはね、まあ、時間を表したりもするんだけど方角も表したりするんですよ、
0: はい、
2: で方角を表してね、牛虎う辰巳のねが、まあ、まあ北なんですよね。でそこから順番にこう東の方に行って南の方に行って西の方に行く、はい、ね、牛虎う辰巳っていうと東南の方向っていう意味なんですよ。東南の方向で、まあ当時だから江戸からね、
0: はい、
2: 東南の方向なんですよ。だから浅草ではないんですよね。
0: 東南の方向、
2: 東南の方向っていうとどんなところですかね。
0: 江戸から東京から
2: ですね。そうそうそうそう、まあだから、うん、江戸城を中心として、はい、そこが中心だとすると、はい、そこから東南の方向で、はい、辰巳芸者が活躍してた町があるんですよ。まあ言えば

0: すぐ分かりますよ。深川。
1: あ、深川。
0: 深川ってまあ今門前仲町とかね、
1: はい、
0: まあ、木場とか、まあ、駅でいうとそんなようなとこですけど、うんうん、そこを、まあ、ざっくり深川エリアといって、
1: はい、
0: 江戸城の東南方向でそこを辰巳の、
1: うん、
0: まあ、あの場所っていうふうに言っててですね、で深川っていうのは隅田川の東南方向の先なんですよ。でそこにね、まあ、例えば日本橋にいた商人たちとか住人たちとか住んでる人とかね、あとはあの材木屋さんとかが移ったんですよ、
1: うんうん、
0: だから木場、
1: はい、
0: 新木場とか木場っていうのはまさにだから、はい、その日本橋の材木屋さんが移って深川のエリアに、
1: はい、
0: で今その材木問屋さんがあるじゃないですか、
1: はい、
0: まあ、そこもその江戸の大火のね影響で移ったんですよ、まあ、ついでに言うと吉原、
1: はい、
0: あれも元々は人形町にあったんですよね。
1: あ、そうなんですね。
0: で人形町焼けちゃったもんで、
1: はい、
0: 今の吉原、まあ、昔の吉畑っていうかね、ほんと田舎ですよ、うんうん、そこに作ったと。そこはだ火事になんなかったっていうか、
1: うん、
0: まあ、はっきり言って建物もあんまなかったところでね、
1: うん、
0: なので、ね、江戸の明暦の大火でね、これ1657年四代将軍徳川、ちょっとど忘れしちゃったな家光の次は、徳川ちょっと家綱、
1: 家綱、
0: 徳川家綱の時代に、大火が起こって、で大火が起こったんでその江戸がね拡大したんですよね。要するに田舎だったところに町ができた、その一つが深川と。でこれね、まあ、どの町もそうなんだけど戦争ね、
1: はい、
0: 第二次世界大戦で焼けちゃって、
1: はい、
0: で闇市が上がってそこからいろんな飲み屋とか食べ物屋さんができたんだけど、
1: はい、
0: 大体それがどんどん変わっていくんだけど、このエリア辰巳新道っていう、はい、辰巳の新しい道っていうね横丁があるんですよ、
1: はい、
0: ここだけ昭和のまんま変わってないの。
1: すごい。
0: これはね門前仲町駅からすぐもう 2,3 分なんだけど、
1: はい、
0: ちょっと裏入ったところに、こちょっとラジオだからあの聞いてる方見えないけど、今ゆめりさん見てもらっても写真をね、現在の
1: すごくいい感じのレトロ感も、
0: いやレトロ感満載ですよ、
1: これもう映画に出てきそうなシーンです。
0: いやまさにまさに、だから本当ね、あの建て替わってなくて古い建物があのもたれかかってこうできてるみたいな、
1: はい、
0: でそこにあのご飯屋さんからスナックからたくさんあるんですよ。でぜひ今日はね、だいぶ前振り長くなりましたけど、
1: はい、
0: この、 あの門中にある辰巳新道のこの町をね皆さんぜひ行っていただけたら。でね、まあ、古い町だからやっぱりね、あの小料理屋もスナックもね、
1: うん、
0: ママは年齢上行ってるんですよ。僕の大好きな60以上どころか80歳80代のねママたちが活躍してるところなんですよ。でね、特にお勧めしたいのはね、あの泉っていうね、料理屋さんなんですけど、
1: はい、
0: まあなんだろうな、居酒屋スナックみたいな。
1: うーん、
0: ママ80超えててね、
1: はい、
0: カウンターがあってあの勝手に食べ物出てくる、勝手に食べ物出てくるけどまあ料金はね高くない、
1: あ、
0: ママの手料理で、
1: うんうん、
0: で、カラオケもあるんでね、
1: はい、
0: でだからその小料理スナックみたいな感じ、
1: うーん、
0: で乗ってくるとねママから一人で歌っちゃう
1: 自由ですね、
0: ママがね一人でねワンマンショーみたいに歌っちゃうって、まあなかなかね、はい、歌上手な方なんで、ね、それ聞きながら、
1: はい、
0: こうちょっと美味しい酒飲みながらね、
1: うんうんうん、
0: 行くのもいいかな。泉っていう、
1: あ、
0: まあ
1: いい、
0: ね、居酒屋スナック泉、
1: うん、
0: この中にね、今見てる写真の中にちょっと写ってんだけどね、はい、ちっちゃくて見えないけどね、
1: あ、まあ、泉とか
0: 写ってるよね、
1: 手前の方に、
0: はい、そうそうそう、泉、ぜひね、辰巳新道の泉行ってくださいよ、
1: うん、
0: もう勝手に出てきてママのカラオケを聞くというね、はい、そんなところ
1: いいですね。
0: でね、まあ、何軒もあるけど、もう一軒80歳のママのねお店を紹介して、マルニーってこれ出てないかな、ちょっと写真には、はい、
1: あ、出てます、
0: 出てる、はい、マルニー、
1: はい、
0: ここもね80代ですよ、で多分娘さんもいるから、まあ、85歳となんか50代とか、なんか女子だけでやってるね、そういう年齢の方たちが、
1: うんうん、
0: でお客さんもそういう年齢の方たちでね、
1: うん、
0: ここはもうなんかもうひたすらカラオケを歌うスナックってい いう感じですけどね。あとまあ、そういう年齢の上のね、お店もう一軒だけちょっとご紹介すると、かすみさんか、かすみさんね、ここもね、まあちょっと80代じゃないかな、もうちょっと若いけどでも古いいい感じのお店ですよ、うん、ご夫婦

0: ですね、ここはね。まあ他にもいっぱいあります。もう行きたくなりそうなあのお店ばっかりです、この写真で、うん、
1: ですね。
0: もうぜひね、
1: はい、
0: あのこの門中の、まあ、深川エリア 門前仲町駅の、辰巳新道の、
1: はい、
0: このスナック街、まあ、そこはね、ぜひおすすめしたい東京の街ですよ、
1: はい。
0: それとまあもう一つね、地方の話をねちょっとしますけど、美保村っていうところ、村です、村、
1: 村、
0: 茨城県に村が2つあります、はい、
1: うんうん、
0: 美保村ともう一個分かる、分かんないね、
1: 分からないです、
0: 東海村、普通平成の大合併でなくなってんだけど、
1: うんうん、
0: 村が残ってるんですよ。で美保村ってね、駅も何もないんだけどね、
1: はい、
0: まあ、ざっくり言うと霞ヶ浦の隣接、
1: うん、
0: で駅で言うと土浦駅から車で1時間みたいな、そこでとんでもないなんか陸の孤島なんだけど、ここに、今から50年ぐらい前に忽然と飲み屋街が現れたんです、
1: はいはい、
0: これでちょっとね、まあ県道沿いの1キロぐらいのところに、
1: はい、
0: 今でもね20軒以上ね飲み屋があるんですよ。周り田んぼと林、
1: すごいですね。
0: びっくりでね、
1: はい、
0: ここも面白いでね、なぜかと、これです、美保トレーニングセンター。競馬好きな方はもうあのご存知、競馬馬が2000頭いるんですよ。で調教関係者1400人、それが50年近く前にできたんです。そうそう、その人たちが飲みに行く場所が必要になったんです。
1: それで
0: 飲み屋ができて、飲み屋ができてくるとそうじゃない男たちも行って、男たちが行けば何がしのお店もできてみたいな。で結構国際的なね、まあ、韓国とかフィリピンとか台湾とかそういう女子のお店もいっぱいできたそうです。美保のトレーニングセンター、あのトレーニングセンターってね日本に2つあるんですよ。この茨城県の美保村と、あとは滋賀県のね栗東市かな、あれ村かな、要するにあの東日本に1個美保のトレーニングセンター、西日本に1個栗東のトレーニングセンター、これがねあの競馬界で有名な2つのトレーニングセンター、
1: うん、
0: でここでトレーニングされた馬があの G1 ってすごいあのお金がたくさんかかるねレースとかに出るわけですよ、
1: は
0: い、であの普段はここの、厩舎馬、お馬さんのね、はい、いるところに休んでるわけですけど、はい、やっぱこう優秀な馬は厩舎もでかいみたいな、
1: はい、そういう
0: 食べるものも違うみたいな
1: 差があるん
0: です。いやそりゃそうでしょ、稼げない馬とね1億2億賞金取る馬と全然それ違うっていうの。だそれでこの美保村っていうのは、
1: はいはい、
0: 多分税金もいっぱい入ってるんですよ。トレーニングセンターが税金たくさん払うから、
1: ね、
0: だから周りの市が合併しようぜって言ったけどしないわけですよ、税収豊かだから。だから美保村
1: いいですね、穴場ですね、
0: 穴場なの、
1: ここに住むとなんか
0: そう多分ね、いろんな、税収豊かだから、
1: うん、
0: 子育てとかいいかもしれない。
1: あ、美保村穴場です。美保
0: 村、そう、それでね、この美保村の、まあ、20軒以上あるところも、いい店がいっぱいあって、まずはねこのエリア行ったらね、居酒屋スナックと呼んでもいいと思うんだけど、
1: はい、
0: マイっていう店があるんですよ。あのマイ踊るのマイですね、はい、マイさんが今ママの名前がマイなんだけど、お母さんもいてね、
1: うん、
0: お母さんがこのエリアの最初にスナックをやった人らしい、ね、道夫さんって言うんですか、その方はまあ80くらいかな、だからまあ多分20代でこの美保のトレセンができた時にスナック第1号のママだったらしいですよ、
1: はい、
0: で今はその小料理スナックみたいになってて、娘さんがね、
1: はい、
0: 舞さんって娘さんがやってるんですけど、なかなかね賑わってて、食べ物美味しくてよかったですよ。だまずはここそこ行ってね、ほら、
1: はい、
0: 陸の孤島だから、
1: はい、
0: まずそこで腹ごしらえして、
1: はい、
0: でそこからスナックはしごということでね、向かいにあるねスナックとも、これはねさっきから僕が言ってる大好きな80代のママですよ韓国のママでね、多分ね昔のそういうインターナショナルの名残なんだろうね。で80代のよしこママがいますよ、
1: はい、
0: よしこママとね一緒にカラオケ歌いましたけどね、よかったですよね。そこにねあのコサっていうねあのお店がありましてね、ここもいいですね。まあママも素敵ですよ。

0: まあ、あとはあの他にもいろいろありますけど、あのおそらくあの関西の立東トレーニングセンターの周りも似たようなことが起こってるんじゃないかと思うんで、ね、そっちも今度行ってきます、
1: はい、ぜひぜひすごく良かったです。
0: いや、まあ、そんなことでね、
1: 知らない世界、ありがとうございます。いやいや、
0: これはね、競馬の大好きな人は知ってる街かもしれないけどね、そうじゃないとなかなか行かないですよ。
1: ですよね、
0: うん、はい、まあ、そんなことでね、
1: 良かったです。
0: もうホッピーをおかわりしながらまたよろしくお願いします、
1: はい、
0: ということで夜の街探訪記、今回はこれまでということでよろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます。じゃあ NODA 野田さん、また次回楽しみにしてます、
0: は
1: い、
0: そうね、あの次回は、滋賀の立東トレセンかまた違うところか分かりませんけど、またご紹介したいと思いますので、よろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございました。以上、 NODA 野田さんの夜の街探訪記のコーナーでした。
2: ゆめるのお台座ラウンジ、未来の痛みに怯え、
1: 今夜もゆめるのモナイズラウンジにご来店いただきましてありがとうございました。ゆめるのモナイズラウンジではあなたからのご来店をお待ちしています。来店方法はブログがあります。ゆめるのモナイズラウンジで検索してください。そしてメールの方でもあなたからのご来店をお待ちしています。メールアドレスは光@musicbird.co.jp、 光@musicbird.co.jp です。メッセージをいただきました。ラジオネーム天狗さんからいただきました。ありがとうございます。初メッセージです。ゆめるさん、こんばんは。佐賀からラジオネームは天狗です。ゆめるさんの新曲最高です。 YouTube で見てます。ゆめるさんを生で見たいけど仕事が忙しく、なかなか長期休みが取れませんので番組を楽しんでます。頑張ってください。応援してます。ちなみに風になって花と踊ろうは鑑賞と聞いてるのと2枚CD 持ってます。ということでありがとうございます。天狗さん、佐賀から聞いていただいてるんですね。しかもあのね、 YouTube も毎日あの新曲のあのミュージックビデオですか、見ていただいてて、で風になった花とドローンに関しては CD2 枚持ってる、もうすごい、もうめちゃめちゃ感激です。ありがとうございます。もう楽しんでいただいて、はい、夢物も聞いていただいて、あのぜひぜひこれからもよろしくお願いします。またメッセージお待ちしてます。ありがとうございました。ではでは、私あかね座ゆめるからのお知らせです。続いてのイベントは5月17日日曜日、東京新小岩にありますスーパー銭湯、老舗のスーパー銭湯古代の湯、こちらでお昼2時、そして夕方6時から各50分間ずつ、ステージに出演します。とても楽しめる場所です。あの振り付きでいろんなあの昭和歌謡から平成のポップスまでカバーしたり歌ってますので、ぜひお越しください。詳しいことは私あかね座あゆめるの、ブログなどでご確認ください。その他もろもろ私あかね座あゆめるの情報は X、 Facebook、アメブロなどあのいろいろありますので、あかね座ゆめるで検索してください。よろしくお願いします。今夜はですね、レジェンドパーソナリティ岡野美和子さんにお越しいただきました。そして後半は英二さんのコーナー、そして NODA 野田さんのコーナーもありました。ありがとうございました。次週はですね、J-WOLK の杉田博さんにお越しいただきます。ぜひ次週もお楽しみに。ということでエンディングは私あかね座あゆめるの曲を聴きながらお別れです。もうすぐ母の日ということで、私あかね座あゆめるの実母の半生を描いた作品、平和のシンボル陽光桜のテーマソングとしても作りました曲、夢桜あなたの希望になるという曲を聴きながらお別れです。ここまでのお相手はモナイズラウンジのオーナーでシンガーソングライター、そして映画陽光の木の下でのシリーズでは監督と主演を務めています、あかね座ゆめるでした。それではまた来週。

0: 聞きの放送は 82.2MHz FM 日立です。
1: お勤めご苦労様です。アイパー滝蔵です。ここからの約1時間は俺の話を聞き放題。君の心に包囲網待たせたな。覚悟はいいかい？どうだい、ゴールデンウィーク楽しんでるのかい？ゴールデンウィークだからってよ、このラジオ聞かないとかなしだぜ。で、先でもちゃんと聞いてくれ、聞いてくれてんだろうな。頼むぞ。とりあえずそんなゴールデンウィークにもアイパーさんを忘れない君たちのために今日も張り切って参りましょう。アイパー滝沢のフォーリー

改めましてアイパーたきぞーです。この番組は埼玉県出身で吉本芸人アイパーたきぞーが、君も僕も周波数合わせりゃ一人じゃない、ほうとかないよということを確認していく、キザでハートフルでほうのちょっぴりスリーミングな番組となっております。はい、というわけでね、いやどうだよ、みんなゴールデンウィークはエンジョイしてるかい。まあ仕事の人もいるんだろうけどもね、まあそれはそれで楽しんで、また別でゴールデンウィーク撮るみたいなね。どうなんだろうね、一般的、何が一般かどうかは分かんないけど、ゴールデンウィーク休みの人の方が多いのかな、どうなんだろうね。サービス業、お店接客業とかそういう人たちは関係ないもんね。それサラリーマン、よく言うサラリーマンって言われる人たちは休み、公務員の人も休みでしょ。で建築業の人たちは、建築業の人たちも休みか、いや現場によるか、工期が迫ってるない場合はもう休んでる場合じゃないっていうパターンもあるしね。まあまあまあ人それぞれでね、あまあいいんじゃないでしょう。まあゴールデンウィークね、まあアイパーさんはというと、まあアイパーさんもまあちょこちょこお仕事させてもらってますわ、ゴールデンウィークも。ありがたいことに、ね、あとまあ、でまた配信もさせてもらったりとかもするって感じかな。まあまあまあまあ、のらりくらりとやっているんですけどもね、まあまあいいんじゃないでしょうかね。いきましょう。さて、国道と方法道は大好きだけど、ここから進んでいくべき道、方向性は番組にゲストを招いたり招かなかったり、臨機応変にお送りしていく方針なので、今まで以上の危機の君と探っていこうかなと思っておりました。確かにな、そろそろゲスト呼びたいなね。1月に植木に来てもらった以来だからね。まあ、また植木に来てもらうのもいいんだけど、キューティー植木、ね、にも来てもらうのもいいんだけど、ちょっと友達呼ぼうかな。友達と芸人ね、芸人さんか誰か呼ぼうかね。たまにはね、そういう、もうだって5月でしょ、半年、あと1ヶ月でも今年も終わり、早っ、1ヶ月、まあ2ヶ月ぐらいか。だから一発ゲスト呼んでおきたいね。ゲストの会作りましょうね、誰々呼んでみたいなのあったら、誰々呼んでみたいなことあったら言ってよ。吉岡里帆さん呼んでよとかね、 JO1 呼んでよとか、 BTS 呼んでよとか、まあ何でもリクエストは受け付けるんで、何でも言ってみてください。

ね、いい？嵐呼んでよとかさ、なんかまあ、何でも言ってみて、うん、全員が全員のリクエストに答えられないけどね、うん、できるだけ頑張るんだよね。行きましょう。さて、国道と方法道は大好きだけど、ここから進んでいくべき道、方向、あ、これ言ったわ、総理言ったんだよ、言ってから途中で今そのゲスト呼ぼうかなってなったら、まずね、とりあえず番組の報告連絡相談をお待ちしておりますと、メールアドレスはメールアットマークレッズウェブドットコム、 mail@redswave.com です。ファックス番号は 048-834-7783 までお待ちしておりますと。アイブさん頑張れ、アイブさん大好き、アイブさん注意して、アイブさんいい、ゲストなんか呼ばなくていい、アイブさん一人だけの声が聞いていたいから、アイブさんの声が心地いいから、というプラスだけのメッセージをお待ちしておりますというわけで、今週も張り切ってまいりましょう。アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー、この番組は埼玉県埼玉市レッズウェーブの制作でお送りしておりますというわけで、今週の1曲目はね、これもまあいい名曲で、ちょっとね、だいぶもう7年ぐらい前の曲な、7年そんなに経たない、6年ぐらい前の曲かな。まあいきましょう、あいみょん、あいみょんさんで裸の心でございます、どうぞー。

ね、これ歌いやすいしめっちゃいいよね。いいじゃないですか、ありがとうございます。お送りした曲はあいみょんさんで裸の心でした。ありがとうございました。はい、お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、続いてのコーナー、続いてじゃない、まず最初のコーナーこちら、アイパーさん最近はどんな感じなんですか、教えてください。というわけでね、まあちょっとねアイパーさんやりたいこといろいろあってあれなんですけども、ちょっとねあれしようかなと思ってる、マリとうちにさ、ほらマリとハナいるじゃん、マリとハナいてアイパーさん3人で暮らしてるじゃん。でもちょっとふと思ったんだけど、今までそんなことしたことなかったんだけど、ふとね、まあ、マリとハナ元気なうちに、まあ、元気なうちにっていうのもちょっと嫌なんだけど、マリとハナとアイパーさん3人の、あ、いや、ちょ、これはあれだ、なんかこういう風にしてきたとかじゃないよ、3人のさ、記念写真撮りたいんだよね。家族写真みたいなのあるじゃん、スタジオ行ってああいうの撮りたいんだけど、動物のさ、そういうのってあるのかな、動物と一緒、別にいいのか、動物として動物を連れていけばいい、でも連れていくの無理だな、なんかさそういう誰か動物、あれって動物カメラマンっていうのかな、関係ない、なんかそういう人いねえかなと思ってるよ今、ちょっとそういう人探してんの。とはいえ、まあうちの猫たちも初めてさその人の前に連れてたらビビっちゃう、怖がっちゃうから、ちょっと何度か慣れてもらうっていう必要があるんだけど、なんか写真館みたいなとこに行くのは無理だよね、出張カメラマンだから。写真撮ったことある人いる？もしいたらなんか教えてくんない、こういうのがいいよとか、私の知り合いでこういう人いるから、写真家の人いるから頼んでみようかみたいなとか、あ、なんかそういう、まあネットで調べればすぐなんだけど、なんか皆さんのなんかそういうやったことある人とかいたら、そういうのちょっと知りたいなと思って、おすすめを教えてもらいたいというかね、なんかそういう写真欲しいんだよね、3人で写ってるやつ。なんか結局今まで猫の取材してもらったりしたけど、なかなかねマリとハナと3人で無理やりこの抱っこして、無理やり抱っこして写真を撮ったことあるよ。もうそれあからさまに無理やりなわけよこれは。だからもっと自然なね、僕そりゃそうだよね、知らないさ人が家に上がり込んできて、いきなりカメラ向けて、でマリとハナ無理やり怖がってるとこ引っ張り出して抱っこしてたりとかさ、それはさ、怖いよね。だからやっぱり顔なじみにまずはなるしかないよね、そういうことだよね。なんかそういうやり方あんのかな、なんかね、ちょっと今アイパーさんそういうの今探、いろいろちょっと探してるんで、いい、まあコツというか何かあったら教えてほしいなと思ってみんなに。そうね、そういうなかなかいん、でもあんまり俺の周りには今のところ撮ったことある人がいないから、その動物と。でも犬とかさ飼ってる人は結構犬と一緒に写真撮ってるイメージあるよね。そうなんだよな、あんまり、まあでももちろん猫でもいる人がいたらいたで教えてほしいね。うん、そうなのよね。そうで、あとねちょっとね、まあ先週も言ったけど、ちょっとね面倒くさいことをちょっと今一個って、これも悩みなんだよね、聞いてくれるみんな。まあ、今月5月に、まあ、札幌行ったりとか、あと3月にさ俺京都行ったじゃん。でその時もそうだったんだけど、あのね京都行った時に俺ホテル取ったんだけど、それまあちょっと行ったと思う、ホテル取って予約したんだけど、それが日付間違えちゃって、ワークショップがある日の日付じゃなくて、予約してるその前もって予約するんだけど、もう日付をね変えるの忘れちゃって、当日予約みたいなことしちゃったわけよ。で後から気づいて、ああやばい、今日じゃない今日じゃないと思って、もうホテルの直接電話して、もう当日予約しちゃったから、すいませんこれ日にち間違えたんですけど、一旦これキャンセルしてもらっていいですかって言って、でまた改めてキャンセルじゃなくて申し込みますからって言って、

ホテルの人に、あ、わかりました、あ、じゃあ、何月何日の、あ、滝沢さん、あ、ありました、ありました、じゃ あうちの方であのキャンセルしておきますって言って、わかりましたって切ったのね。でキャンセルできたんだけど、でもね、なんかね、俺が予約したサイトが、あのアゴダが、アゴダで予約したんだけど、なんか間にね、直接アゴダと俺とホテルのあの予約のだけだったら話はまだ早いんだけど、その間にね、後払いサイトみたいなやつが入ってて、そこを一個かましてることによってすげえめんどくさくなっちゃって、結局ね、まだそのキャンセルして止まってないのに、俺その4月、あれで、そのホテルの分のお金を払ってくださいってずっと言われてるの、その後払いサイトから。もうこれをキャンセルするのな、してないの、まだ。もう考えただけでめんどくさくて、本当に苦手、こういうので。しかもこれがね、まだ1件だったらまだしもね、これが2件、今月北海道行くじゃん、北海道の分もそれやっちゃったのよ。ちょっと内容は違うんだけど、なんかね、北海道の方はちゃんと日付も合わせて、行く日に予約取ったんだけど、予約取りましたってなってんのに、なったのに、急にその後何分かして、そのホテル側から連絡が来て、あのメールが来て、申し訳ありません、こちらの都合で申し訳ないですけど、キャンセルさせてくださいって、なんか知んねえけど、なんか俺出禁になってんのかと思って、俺マークされてんのかなと思って、まあとにかくキャンセルしよう、あ、分かりましたって感じで、そしたらそれも請求が来てんのよ。わかる、それも同じアゴダとか、なんかその他のとこかましてるから、一回もうこれもさ、もうほんとめんどくさい。何にもまだしてないよ、手出してないよ、手出してない、その手続きしてないよ。だけどもう考えるだけでめんどくさいね。ああ、またこれ直接電話してとか、あのネットでやってくれって言われたりとかで、電話しろとか、なんかそんな多分いろいろ言われるんだろうなと思って、もう本当にやだ。今これが憂鬱です、アイパーさんの今一番の悩みどころ、みんな実は。いやー、ほんとこういうのってめんどくさいよね。間にさ、他の業者みたいな、なんか入れてるから、余計にこれがまためんどくさくなんだよね、こういうのって。わかるっしょこれ。もうでもやんなきゃ、4月、まあ、とはい、放送はこれ5月だけど、今ね、だけど収録中も3月じゃない4月だから、あー、なんとかね、今のうちやっときたいんだけど、めんどくせえよこれ。本当にこういうのやだね。まあだからこれもさ、あれなんだよ、だから結局安いところを取ろうとするから、こういうさ、いろんなとこ、いろんな、何、間に業者が絡む、かますような、 かましてるようなところで、やってるからしょうがない、ダメなんだけどね。それ分かってんだけどさ、ついつい安いところってなって探してると、そうなっちゃうんだよね、めんどくさい。で一回クレジットカードも挟んでるから、またそのクレジットカードのあれとかもしなきゃいけないわけでしょ、これ本当にやだ。こういうの得意な人っているのかな、ね。これが今アイパーさんの憂鬱です。 あともう一つ憂鬱といえば、まだ売れてないことだね。売れたいよね、もっとね、もっとのやつが全然売れてないから、売れたいな、いつになったら売れるんだろうねっていうのが憂鬱ですね。まあまあまあまあ、しょうがないですね。そんな感じでございますね。いや本当にめんどくさい、こう得意な人がいてやってくれたら一番いいのになって思っちゃう今日この頃です。ちょっとここで一曲いかせてくださいね。続いての曲もまた、これね、あいみょんのこの時期と同じような時期に流行った曲ですね。これもいい歌、名曲ですよ。あ、今となったら珍しいとかも懐かしいってなっちゃうけども、いきましょうかね。エイトさんですね、爆発的に売れた歌だね。エイトさんで香水ですね。いい歌、どうぞ。

曲だよねこれね。全然いいじゃないですか。お送りした曲はエイトさんで香水でした。ありがとうございました。はい、なんだっけ、これでいいんだっけ。あ、待って、こうだ。はい、そういうわけでお送りしておりますハイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、だあ、こう仕切り直さなきゃいけないんだね。続いてのコーナー行きましょう。続いてのコーナーこちら、皆さんからいっぱいメール来てるんで読んでいきたいと思います。ほうね、ちょっとなんかありがたい、いや、みんなにいっぱいメールもらって本当ありがたいよ。なんか今日ちょっと元気ねえ、先週と今週アイパーさんちょっと元気ない、そんなことない、そんなことないんで大丈夫ね。いきましょう、まず普通オタからいきましょうかね。普通オタです。いきましょう、どっちだこれ、どっちを読めばいい、読めばいいんだ、15日、こっちかこっちか、待って待って待って、ちょっと待って、これ4月、10時50分22時10時50分なので、こっちか15日こっちか、これが最初なのか。いきましょう、引っ越しという名の普通オタ、ありがとうよ、ラジオネームこれイトゥーだね、イトゥー、いいね、いっぱい送ってくれてるね。いきましょう、イトゥーさん、イトゥーさんと、イトゥーさんが登場してからアイパーさんのラジオがすごく嬉しそうなんですよ、アイパーさんが少し嬉しそうなんですよという話が全く聞こえてこないイトゥーです。そうか、聞こえてるだろう、おい、ありがたく思ってんぞ。ああ、こんないっぱい今日も3通送ってくれてんじゃないかよ、立て続けに読んじゃうからよ。以前の引っ越しのお題のつい、今日解決した、ああ言ってたね、当日引っ越してきて間もなくの頃インターホンが鳴りましたと、警察です、近所の住民調査に来ましたと、来ましたと、入居されたようなのでと、はがきの半分くらいの用紙に鉛筆で住所、家族の名前、緊急連絡先し変えられました。あ、確かに昔こういうのあったら、なんか最近聞かねえな、あるん、今までもあったっけな、うん、ずっとあれ、警察はポリ様、ポリ様って書いてある、ずっとポリ様はいつも2人で来るじゃなかったっけと、公的書類でなく、メモ用紙に鉛筆、消したりできるじゃん、もしかしてこの辺の警察装い詐欺が下見に来たと毎日ビビり倒していました。確かに。であれから15年、あーいいね、今日昼前再びポリ様が訪問と、以前ご記入いただきましたが変更ありませんかと、あ、本物だったんですね、鉛筆の時点で、新手の詐欺の下準備かと思って毎日ビクビクしながら生活してたんですよ、15年前の記録誌の確認しながら、そんな話で私の心の中は無事解決しました。15年越しに、すげえ、確かにおかしいよね、こんな鉛筆で書くとか、今考えたらこんな詐欺かもしんないよね。へえ、そうなんだ。では気が早いですが、アイパーさん新居で新しい生活をお楽しみください、他の皆さんも夏の乗り換え準備、下準備お備えください。確かにそれは怪しいね、警察手帳とか見せられなかったのかね、あの警察のさ、あの服装してたら警察だってこっち勘違いしちゃうつうかさ、思うじゃん、あ警察なんだと素直に受け答えしちゃうけど、わかんないけど、まあ、警察手帳見せてもらったところで本物かどうかもちょっとよくわかんないけど、でもそういうのは確認した方がいいよね、わかるよそれね、えちゃんと確認しないとダメ、そういうのは。続いていきましょう、待ってね、続いて、あ、これがこれ今日なんだ、続いていきましょう、まあこれもまた普通だね、伊藤ね、いっぱい送ってくれてるんだ、相葉さん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、ご機嫌いかがお過ごしですかと、最近枕話に精を出す伊藤ですと、夜の枕営業じゃないですからね、念のため、分かってるよ、つかみってことね、メールのね、いいんだよそんなの、いらねえんだから別に、普通に本題入ってくれよ。先日アイパーさんが防具学園入学されたことを知りましたと、おめでとうございますと、アイパーさん今日から学生特典満載ですね、そういうことだよ、映画から食堂の学割まで楽しみながら、 お仕事から学生生活まで3年間ですか、 お過ごしください。違いは半年もねえよこれで、学割も何もなかったよ、学生、うん、
全然違う、思ってたのと全然違ったよ。そりゃそうだ。で続いてもう一枚、あれどれだ、あ読んだか、あれこれ読んだやつか、もう一個、いつ、引っ越しの時の話と、東京の大学に合格しいざ都会へと意気込んだのに、キャンパスが実家近くで、親にいなくなるから少しは楽になるかと思ったのに、昼まで寝てるし手間かかると、嘆かれた同級生がいるんだと旦那に言ったら、よく話だとでボツにしました。一通です。ああそういうことボツネタ、ああそういうことこうつかみってことね。あさて今回のテーマですが、とこれあれか、これは普通音じゃないのか、あ苦手なことだ、ああそういうことね、ごめんごめん、ちゃんと喋ってなくて読んでなくて、さて今回のテーマですが、ですね、とここで言っちゃうと、いろいろ差し障りあるらしいやっぱりちょっと今回はなしで、なしかい、では失礼しますいや別にハイパーさんに何何なんだと思わせぶりな受け狙いじゃないですよ、イトゥーと。なんだよこれ、いつやりたい放題だな、やりたい放題だな、ああ全然いいんだよ、ありがとうよ、いろいろ送ってくれて、うん、まあね、というわけで、今回のメールテーマは苦手なことということで、みんなに苦手なことをねちょっと聞いたら、結構みんな

ず、相葉さん皆さんお久しぶりですと。忘れた頃に現れる幽霊部員のフテオです。おおフテオ、フテオ久しぶりだな。おい元気でやってんのかおい。富士のふもともやっと暖かくなりましたが、まだまだ山頂の雪は真ん中あたりで残っていますよと。朝晩は肌寒いですと。うん、いいね、富士山見ながら生活最高だね。テーマ苦手なことということで、これからの季節虫やトカゲにヘビ、爬虫類は苦手ですと。田舎暮らしは仕方ないのですが、それよりも編み物で苦手なことがあります。おう、鎖編みの後裏山をすくう1段目の細編み、輪の作り目からの1周目、グラニースクエアの最初の1周目、とにかく最初の形作りが下手で苦手で困りますと。ある程度形ができてくればそれなりになるのですが、アイパーさんはどうですかと。生活においても一人になったら体調悪くなったり、生活の基盤がすぐ崩れてしまうことが多くて困ったもんですと。家族がいたらなぁと、家族のために頑張れていた頃はもっと元気でしたと。もう空の上だから仕方ないですね。アイパーさん、引っ越しは無事の終わりましたかと。新しい場所での再スタート応援してます。お体に気をつけて不定をということでね。先週は、ココガールが作り目自体数を数えるのが、もう苦手だから作り目苦手って言ってて、でその時にアイパーさんが、作り目苦手な人いるんだね、作り目作って一段目拾うのが大変嫌だっていう人はいるけどねみたいな言ったら、まさに不定がそうだね。そうなのよね、これ、まあ、苦手というかちょっと大変だよね。なんかここスッスッスッともっと簡単にできたらいいなって思うよね。その編み物を分からない人からしたら何のこっちゃか、何のこっちゃだろうけど、そうなのよね。あそこむず大変だよね、作り目ってね。まず最初は大変だね。でもそれを乗り越えたら、それでも一個乗り越えたり、あとまあこういうもんだろうっていうね、相葉さんの得意のこの薄めであんまり真に受けないでやる感じ、嫌なことは薄めで見るぐらいの感じ、無になったから、要は無になって嫌なことは無になって早く終わらせちゃうみたいな、そういう精神でやってるんでね、大丈夫だよ。だからそういう感じで不定もやってくれよ。そうだろ。ねえ、まあちょっと不定もね、ちょっといろいろ一人になって元気なくなっちゃったって、おい元気出せよおい。そんなこと言ったってお前始まんねえぞ。もう一人になって、その家族いないんだったらよ、それはそれでもその中でも楽しみ見つけなきゃいけねえんだから、弱音吐いてるのよくねえぞ不定。うん、わかるよ。みんな俺もなんかあるよ、そういうの嫌なことだけど、弱音吐いててもしょうがねえからよ、何も変わんねえから、もう次の新しいなんか見つけ、なんかやればいいんだよってことね。OK、 はい、ちょっとここで1曲いかせてください。続いての曲は、あ、いい歌だよこれも、懐かしソングだね。まあ今日ちょっと懐かしい歌が流れてるけど、いきましょう。奥田民生さんですね。奥田民生さんの愛のために、いい歌ですよ。よかったら一緒に歌ってみてください。奥田民生さんで愛のためにです。どうぞー。

散々絡んで人生語る、どっかで聞いた話で、お前はあいつはいつのも聞いてる、おっさんあんたはそう言うけれど、いろいろややこしい世の中で、雨にも風にも負けず

ほう燃えてるんだぜ。俺好みのワールドオブワールド、荒れる海原に船を出せ。いいねいいね、めちゃくちゃいいやんこれ、めちゃくちゃいい。

ちょっと 2番は奥田民生さんのでは聞かせようと思ったけど、ちょっとメールいっぱいあるからちょっとこの辺でやめてきます。お送りした曲はアイパー滝沢フューチャリング奥田民生さんで愛のためにでした。ありがとうございました。よし、メール読んでいきましょう。いくよ、ラジオネーム AT。 いいね AT、 ありがとうよ。苦手なことということで、アイプさんこんばんは。こんばんは。私は棒針編みに、苦手意識があり、今まで数えるくらいしかやったことがありませんでしたと。最近アイパーガールズの方が棒針で素敵な靴下を編んでいるのを拝見したり、アイパーさんもセーターを編んでいるところを見て触発され、靴下を編み始めました。素晴らしい、いいね。目を落とさないか不安で、かぎ針編みに比べて緊張することが多々ですが、とどうにか片方の靴下が完成し、少しずつ棒針の楽しさを感じています。おお、すごいじゃん。何、まだまだ下手ですが、気になったらなったからとりあえずやってみるというのもいいなと思いました。いい、素晴らしい。アイパーさんはセーターを何着編んでいっても防具学園に通う始めたり、向上心がすごくて尊敬しますと。引っ越しなので大変と思いますが、くれぐれもお体に気をつけてくださいませ。何、もう何、編めちゃってんじゃん、いいじゃない、いいじゃない。あー、確かに。でもね、このね、偉いね、この苦手意識があるのに、でもその周りに触発されてやるっていう、それでやってみるっていうことがいいじゃないの。頭が柔らかい感じしてね、もうダメ、絶対ダメ、もう難しいから、もう苦手なのって言って何もしないんじゃさ、ちょっともったいないけど、ちゃんとこうやってやってるの。しかも靴下も片方編めたんだろ、編めたんでしょ、すごいやん。 AT よかったじゃねえかよ。そのいつ、あの、まあ今恐る恐るそうやって、あの、一目落とさないようにやってるかもしれないけど、慣れたらもうちょいの方でできちゃうから、きっとそうなってるよ、気づけば。うん、今のそのだから、純粋な気持ち、ピュアな気持ち忘れんねん。行きましょう。続いてアイパーさん、皆さんこんばんは、タコママです。おー、タコママいつもありがとう。今回のメールテーマは苦手なことですが、とズバリ紐を結ぶのが苦手です。紐、もちろん靴紐も結ぶのも、靴紐すぐほどけるし、リボンも上手に結べません。あら、マクラメ編みや、タッティングレースなどの結ぶ技法のものはもってのほかですと。よく一人はなんで編み物できるのに紐結べないのって言われますが、編み物と紐結ぶのは使う脳みそがきっと違いますよねと。でもアイパーさんは何でも器用にこなすだろうから、きっとこの君は分かってもらえないかもと。嘘でもいいからドンマイって言ってくださいませ。自分でポシェットの肩紐を作るの夢なんですけど、なかなかですと。あと日が続きますが、アイパーさんも皆さんも熱中症に気をつけてくださいと。紐結ぶの苦手なんだ。確かに編み物やってたり、そう、紐、糸、毛糸とはいえ紐じゃんを使ってる人なの、人で

まあでもまあいるだろうね。まあでも確かに紐結ぶのと編み物ってまあ違うからね。ね、違うのは違うからね。まだからまあしょうがないか、しょうがないっていうか一緒にしてほしくないってことだね。ああいいんだいいんだよ、紐はさ結べなかったら近くにいる誰かに結んでもらえばいいんだから。ほどけて靴ひもを誰かに結んでもらってでいいんだから。そうなんだね、昔からじゃあ紐結ぶとかあんま苦手なんだ。じゃあトラックに荷物さ積んで紐でくくるとかは任せらんないね、タコママにね。うん、ほどけちゃう、できないってね、荷物がバラバラって全部落ちちゃうから。じゃあそういう時はタコママにお願いするのやめるわ、トラックで紐でくくりつける時は。うん、珍しいね、ありがとうよ。でもあもう一つ、あ待って、まあいいや、これ後でしょ。いきましょう。苦手なこと匿名希望です。おう匿名希望ありがとうよ。あやぱさんこんにちはと。私の苦手なことは個人で運営されている趣味の教室です。おう趣味、え個人で経営された趣味の教室が苦手。先生がどこにも所属せずに完全な個人経営なので、先生のご機嫌やわがままが出てしまっていてやりにくいです。先生が気の合う人とおしゃべりに夢中で私がスルーされたことも何回かあり、他の人がスルーされていることも多々ありますと。この先続けるどうか考えてしまいます。 お教室はやめてこれからアイパー先生に教えていただこうかなと。それはちょっと疲れちゃうね。俺もこういうのはよ、俺もとか、まあ、個人でだからこの人はその気分でいろいろこの先生ね、この先生がで、ね、その通ってる先生先の先生がご機嫌次第でいろいろ変わるの。これだったらアイパーさんもう行かないよ、絶対すぐ行かないと思う。だって楽しくないじゃんこんなの。趣味なんてさ楽しくやる場所なのにそれでスルーされてるとか、もしくはその先生がねすげえ名前のある有名な先生で、その人ところで教室を習ったことがあるって言ったら人生にね他の同じような趣味の人にも胸を張って言えるとかだったら、あでも俺それでも俺は嫌だったら行かないな、なんなんこいつと思ってすぐ辞めると思う俺も。だから匿名希望やめとけよ、匿名希望もよ。無理してそんなさ、あ今日は機嫌いいかなとか、あ先生私のこと無視しないかなって思いながら行くなんて、お金払ってんのにさアホらしいじゃんそんなのね。えそんな遊びの時趣味で趣味なのにさ気使ってまでやりたくないなって思った。おいやめちまえよ、決めた決めたじゃねえ、やめちまえ。そうだろう、それは良くないですね、その先生自体も良くない。うん、だからあんまり分かんないけど、まあでも分かる、それがいいっていう人もいるのかな、いねえかそんな人は。やめちゃいな、アイパーさんが全部教えてやるよってことは編み物のことってことか。うん、アイパーさんが全部教えてやるからよ、任しとけよ。うん、大丈夫だ、アイパーさんはご機嫌、アイパーさんはご機嫌悪い時あるか。でもそんな露骨なことするか、いやしないよ、しないはずだから。うん、来てくれよアイパーさんとかよ。うん、最近ワークショップ人がいなくて開催できない日もあるからよ、大恥かいちゃってから頼むぞ。うん、その分こっち来てくれよ。続いていきましょう。続いてはこれはアイパさん、リスナーの皆さんこんばんは、耳サコです。おー耳サコ、なんか久しぶりだよ耳サコメールしてくれんの、嬉しいね。私の苦手なものは熱い食べ物です。はい、麺類が大好きなのに猫舌なので一口分の麺をふうふう吹いて食べています。いえかわいいじゃねえかおい。食べる時間も他の人と倍くらいかかりますと。熱々の お味噌汁やコーヒーもなかなか飲めなくていつも困っていますと。気を利かせて沸かし直してくれる方には申し訳ないけれど、ぬるくていいのにと心の中で思っていますと。これからの季節冷たいものが多くて私には嬉しい季節ですと。あ美味しいざるそば食べたいな。そうなのね、
あ、いや俺もまあでも猫舌っちゃ猫舌

だまあ猫舌っちゃ猫舌だけど、まあ許容範囲というか普通の猫舌、みんな暑いのなんかガブッといけないじゃん大体。でもそれが特に耳サコはひどいんだ。まあね、暑いうちに、あったかい冷めないうちに食べてくださいねとかってね言う人もいるからね、いろいろものによっては。まあこの間麻婆茄子食べたんだけどむちゃくちゃ暑かったな。麻婆茄子なんかだいぶ冷やさなかったら食えないね。麻婆茄子とか麻婆豆腐とか茄子の中とか豆腐の中がむちゃくちゃ熱いからね。あとこのあのあんがとろけてる、あんもあんが上にかかってこのカバーしちゃってるから蓋をしちゃってる状態になっちゃう、あんがだから中までなかなか冷えないよあれ。ええ、いいじゃねえかよ、そういう熱いもの苦手だったんでね耳さこ。続いていきましょう。ラジオネームソフィー、おーソフィーありがとう。アイパーさんへと、苦手なことですがいろいろあるんですけど、その中で一つにテレビがあります。おーテレビ、例えば、最低限の知りたいニュースとかアイパーさんが出るから見るとか目的があって見るのは全然好きなんですけど、いわゆる垂れ流しとか興味のないものをずっと見る流しておくというのができません。ドラマとかでも見出したら結構ハマるんですけど最近ずっと見れてませんと。なので、結構無音なので、結構無音かちょっと寂しい時は YouTube で音楽つけたり、本や海外のポッドキャストのようやくチャンネルなんかを流して作業することが多いです。逆にがっつり見てしまうのはもっぱら編み物動画とか本当に役立つ動画 YouTube ですと。編み方がわからない時は国内外のいろんな作品も見れて、やっぱり YouTube は本当にありがたいです。どこでも何回でも見れますしねと。 YouTube のある時代に生まれてきてよかったなって思ってる思でくらいに思ってしまいますと。垂れ流しが嫌なんだ、つけとくって。これ集中できないのが嫌なの、気が散漫するのが嫌なのかな。俺はもう最近は、前はもう YouTube とかこのテレビで、今はさテレビで YouTube 見るんだけどそれまでは絶対見てないけどつけとく、なんかつけとかないと落ち着かなかった。内容はもちろん全然わかんないけど、そんな感じだったけどね。じゃあ俺の YouTube 配信をさ、でもよく来てくれるじゃん、で見てくれる人コメントしてくれる、それはまた別なのか。それは別で、それに集中できる、集中して見れればいいってことなのか。一つのだからあれもこれもってやっちゃってるのが苦手ってことなのかなね。まあそういう人もいるだろうね。頭の中こんがらがっちゃうみたいなことだろうね、全部を取り入れようとするからみたいなこと。うん、ええじゃん、うん、じゃあいいよ、相葉さんの YouTube だけ見とけばよ。うん、最後いきましょう。最後、またイトゥーがもう一枚あった、苦手なことであった。ちょっと時間ないんでこうスッと本題入っちゃうね。よくシェアしない、一口ちょうだいが苦手ですと。ああ、わかるよ。もっとひどいと隣のテーブルの人のあれは何だろうと、美味しそうねと自分が注文してから話し出したり。ああ、いるね。シェアしないも自分が食べたい 2品を選んで、2品を頼んで食べきれなかったり一緒に食べてとなら協力しますがとか。なるほど。私もそれ食べたかったのに半分にしないと私の皿から要求してくる人。わかる。俺も苦手。苦手っつうか俺も前言ったけど一口ちょうだいっていうやつがほんと嫌いなんだよな。いや食えよお前自分のなんだからって。でもあんまりそういう風に言うとケチだねって言われるんだよね、なんか知んないけど。なんか食に汚く感じてしまい苦手ですねと。あーまあわかるよ。だからみんなで、会食が苦手なイトゥーでしたと。あーでもわかる、イトゥーわかるよ。俺もね一口ちょうだいとかシェア、俺もね、ほんとさその場面によって食事でもさ一つのものを頼んでみんなでシェアするっていう風な食べ会をする食事の方法の人いるじゃん。俺もねそういうのあんま好きじゃないんで、自分で自分のものを頼みたいんだけど、でも結構シェアしようよっていう人が多かったりするから、シェアしようよっていうんだったらまだいい。俺はお互いに料理が来て自分のものが来て俺それ一口ちょうだいよっていうのは嫌だ。最初からシェアっていうふうに分かってなったら割り切ってできるけどね。あーいろいろみんな苦手なことあるね、まだまだ。

0: るんだろうね、きっと苦手なことを。もっと知りたいよ、みんな苦手なことが。え？もっと細かな文文まで。え？人にはちょっと人前でこれ言うとちょっと嫌われるかなとか、そんな苦手なことでも何でも聞きたいね。あるのよこういうの、みんないいのよ苦手なことがあって。それ人間だもの、アイパーね。え、ほんとそう思うよ。だから気にせ、それはそれとして薄めで見ながら生活していきましょうよ。無理に苦手なことしなくていいしね。どうしてもしなきゃいけないときは、まあそれはそれで考えて角度を変えてみたら、またあれのこのこいいじゃんって思ったりするからね、うん、というわけで、エンディングいきましょう。早いねエンディングね。ありがとうございます。ゴールデンウィーク皆さん楽しんでくださいね。もうちょっとあるから、長い人だと今週いっぱいまだ5月休む人もいるだろうからね、有給とかいろいろ使って、事故のないよう、怪我のないよう楽しんでくれね。アイパさん、5月は北海道に行ったりするし、岐阜の方の、ね、保護猫カフェで編み物ワークショップやったりとか、いろいろありますので、ぜひ、いろいろ来てください。ちょっと先ですけど、6月14日はアイパさんネタライブやりますんで、芸人いっぱい呼んでネタと企画ライブやろうかな。1時間ライブなんで、ぜひ、6月14日の14時開演、14時が場所は歌舞伎町スパークル、前、だから3月にやった場所と同じところなんで、ぜひお願いしますよ。まあそのうち SNS 等で見てればチケット発売されると思うんで、よろしくお願いします。待って、今週9日だね。9日、今週8、9、10ってホビーショーだね。で9日にアイパーさん14時くらいから、ホビーショーの、ステージに出て、ちょっとみんなで楽しくワイワイ、指編みしようということで、冷やかしでも全然見てるだけでもいいので、遊び来てくれたら嬉しいです。というわけで、また来週もここでお耳しましょう。それまで捕まるなよ、真面目にしてろよ。また来週まで、バイバイ。
1: 本当さ、
0: アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー、この番組は埼玉県埼玉市レッツウェーブの制作でお送りしました。

0: 始まりました週刊メディア通信の時間です。高島みきおです。そしてもう一人は
1: ともちゃんです。
0: はい、今週は第1453回目の放送になります。はい、この時間はミュージックバードが制作、そして全国のコミュニティ FM で放送している番組です。今回の最初の放送は5月8日、今4月って言うわけじゃない4月に収録してるから5月8日金曜日27時、はい、5月の9日土曜日の午前3時の放送がね、最初の放送になります。
1: はい、
0: ですが今回はね、ほらゴールデンウィーク明けの放送なんですけれども、うん、なんていうの、ほらお休み、ゴールデンウィーク休みが結構続くじゃないですか。はい、そういう部分もあって、通常この放送は前の週の週末とか金曜日木曜日に収録をして、うん、約1週間後の金曜日の深夜に放送してるんですが、
1: はい、
0: 2週間前に撮ってます今ね、うん、これだからその間に地球上でどういうことが起こるかっていう不安もありつつです ね
1: 世界はどうなっているか
0: ね、撮ってますけれども、うん、ね、なのでとは収録しているのは4月23日の木曜日に、収録をしてます。
1: はい、
0: そしてこの番組でね、紹介する音楽の詳しい情報とかですね、いろんなアーティストさんのいろんな情報とかはそれぞれのオフィシャルサイトなどのリンクも貼りながら、ミュージックバードさんのね、コミュニティフィルムのホームページにある週刊メディア通信のコーナーの中で、はい、載せております。
1: はい、
0: もう一箇所、高島みきおのアメブロ、
1: はい、
0: アメーバブログ、こちらの方にはですね、どこの放送局でやってるかという一覧のと一緒にそれぞれの週の放送内容とかね、
1: はい、
0: 紹介している楽曲アーティストの情報とかもね、うん、リンクつけて紹介してますんで、ぜひそちらもチェックしてください。
1: はい、
0: そして、番組の放送日等々には高島みきおの X の方で、お知らせをしますんでね、ぜひいいねリポストをお願いいたします。それから、一部の放送局はね、
1: はい、
0: レディモというコミュニティFMも聞くアプリを使って聞けます。これはパソコンではなくてスマホにダウンロードしてね、
1: はい、
0: お使いいただくアプリなので、うん、こちらの方もぜひお試しいただければと思います。いろんなところのね、放送局の、
1: はい、
0: 音が聞けますから、うん、ぜひチェックしてください。
1: また
0: 最近分かったんだけど、は
1: い、
0: そのレディモから番組宛てにメールを送る、メッセージを送る、
1: はい、
0: 機能もついてるそうなんです。
1: あ、そうなんですね。
0: はい、
1: 簡単ですね。
0: たまにこうね、レディモ通して来る時があるんですよ、こう転送メールが、ね、ということなんでね、ぜひそういった機能もありますんでね、お試しいただければと思います。ではともちゃんからですね、はい、番組宛てのメールの宛先をお願いします。
1: はい、メールの宛先はmeditsu@musicbird.co.jp です。 meditsu@musicbird.co.jp までお願いします。
0: はい、そして、毎回申し上げてます、 X の方でのね、
1: はい、
0: 週刊メディア通信についてのポストもどんどんしていただけると大変ありがたいです。
1: うん、
0: ハッシュタグはあってもなくてもね、キーワード検索には引っかかってくるんで、現状のその機能としてはね、
1: はい、
0: うん、一時はねハッシュタグあると同じでね、引っかかってくるのは変わっちゃってたんだけど、うん、最近はハッシュタグあってもなくても検索はワード検索で引っかかってくるので、
1: はい、
0: ぜひね、どちらでも結構ですんで、週刊メディア通信の番組名をつけて、番組のご感想とか実況ポストなどなどお願いできればと思います。週刊メディア通信の間は間ではなくて週刊誌の間です。
1: はい、
0: なのでくれぐれも間違いないようにねしていただければと思います。では X で週刊メディア通信に関してのねポストをしていただいた方のお名前を紹介します。
1: はい、
0: で先ほども申し上げましたが、今回収録しているのは、
1: うん、
0: はい、4月23日の、木曜日なんですが、はい、前回のね、
1: うん、
0: 鈴木ひろきさんゲストの回の時が、
1: はい、
0: 4月20日に収録をしたので、
1: はい、
0: ピュアリーモンスターの2人がゲストの時にね、はい、ポストしていただかったのお名前が、各地の放送が終わる前のね、
1: そうですよね、
0: そうそう、だいたい日曜深夜の FM 根室さんの時までに、
1: はい、
0: ポストしていただかったのね、うん、お名前が紹介したんですけれども、はい、今日はその続きになるんですよ。
1: はい、
0: ややこしてすいません。うん、4月のだから22日の放送の時にね、
1: はい、
0: 長野の、高ぼっち工芸 FM さんとか調布 FM さんを聞いて、うん、ポストしていただいた方のね、
1: はい、
0: お名前を読ませていただきます。

0: さらにややこしいことにですね、うん、木曜日の15時から青森県の FM アジュールさんでも放送があるんですけれども、はい、今収録している時間が23日木曜日の13時過ぎなんで、
1: ニュースが始まる。
0: そう、なのまだね、放送前、そこは放送前なんで、うん、そこでポストしていただいたお名前はまた次回、
1: また次回、
0: はい、お知らせし、お伝えしますのでね、読まれなかったとか思わないでいただけると思いますけれどもね。では、そんな前置きも言いつつ、お名前紹介します。タツボーイさん、ブーブーブルさん、古川ハヤテさん、あとハーティーさんですね、
1: はい、
0: あとマメさん、ハッピーバーガーさん、モモタンさん、
1: はい、
0: このハーティーさんから以降のハーティーさん、マメさん、ハッピーバーガーさん、モモタンさんは多分ピュアリーモンスターのね、うん、ファンの方なんですけれどもね、はい、本当ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 今日聞いてるか分かりませんけれども、はい、お礼申し上げます。そしてまず放送に関してのことじゃないんだけれども、はい、週刊メディア通信のね、あの前聞いてたっていう方が X にポストしてくださってて、はい、うん、これは新興王朝さんって読むのかな、SINCOOCHO というね、はい、お名前の、うん、アカウント名なんですが、はい、あの週刊メディア通信、ちょっと紹介しますね、
1: はい、
0: 週刊メディア通信のリスナーだったので、ハロプロをずっとフィーチャーしていた高島みきおさんに感謝ってね、ポストしてくれてありがたいですね、うん、これ他の某局で、はい、ハロプロ特集をやった時に、うんうん、その番組のタグつけてね、うん、出してくれた方なんですけれども、やったまた見つけてですね、うん、いやありがたいですね、うん、すっかりハロプロの楽曲は一部のゲストを来ていただいた時に今かけてませんが、うん、まあ、この理由を話すと長くなるんで、はい、あれですけどね、あの今ほどそのハロープロジェクトのユニットがね、女性ファンがすげえ多いとか、うん、そういう現象になったりとかする前のね、全然その前の時代にね、あの毎週のようにかけてましたけどね、はい、新曲が出ると必ずかけてたんですけれども、うん、発売前にはかけてたんですけど、ね、そんなこともやってました。今はちょっとやってませんが、また縁があれば、うん、やりたいと思いますけどね、そしてじゃあ、今日はねゲストがいないんですけれども、はい、ともちゃんと一緒にね、
1: はい、
0: いろいろちょっといろんな話をしながら曲かけていきます、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: って言いながら一個忘れてました、
1: はい、
0: もう曲の名前言っちゃったんで、
1: うん、
0: いいかな、ポストとかにいいねとかねしていただいてる曲の方のお名前を、
1: はい、
0: ちょっと飛ばしちゃってましたね、いや、いきます。改めまして X の方でね、その番組の週刊メディア通信の放送時間のポストをしてくださってる曲とか、
1: はい、
0: あるいは高島が、X でくどくど出してます、
1: うん、
0: お目障りならすいませんって感じですけど、
1: くどくど、
0: リポストやいいねをねしてくださってる放送局さんの X アカウント紹介したいと思います、金曜日の27時から放送していただいてます名古屋のミッドヘブン FM7613、 水曜日の12時から放送していただいてます長野の高ぼっち高原 FM さん、水曜日の19時から放送していただいてます調布 FM さんですね、
1: はい、
0: いつもいつもありがとうございます。他の放送局の方もねぜひぜひお願いしたいと思います。ということで週刊メディア通信始まります。お送りしている番組は週刊メディア通信です。改めまして高島みきおと
1: ともちゃんです。
0: はい、今日ね、ゲストもいない回でやろうかなと思ったことがあって、
1: は
0: い、いない時にやろうと思ったことがあって実は、はい、まあいつぞやの放送でね、
1: は
0: い、なんか自分がレコード会社でアルバイトした時の話をしてて、はい、いろんなその時のアーティストの話とかもしてたんだけど、
1: うん、
0: その時でじゃあこのバイトした期間の裏話をいろんなアーティストさんの話をしようっていう話をしつつ、うん、ずっとずいぶん経ってしまったんですが、うん、ね、なのでちょっと思いがけ、ちょっと思わず私は X にポストを書いたりとか、うん、Facebook にもこんなことをちょっとやってみたいとか書いたりしたんですけど、
1: はい、
0: 自分がね大学2年生の時にから3年生になる直前まで、うん、はい、約1年近く、約も近くも同じか、ファンハウスというね、
1: はい、
0: 幻の今や伝説の、うん、レコード会社レーベルでですね、
1: はい、
0: アルバイトしたんですよ、
1: うん、
0: 宣伝部の使いっ走り兼、
1: はい、
0: 当時、まあ、直属の上司は宣伝部長と、
1: うん、
0: あともう一人、クリエイティブディレクターっていう人がいて、はい、引田さんっていう名前なんだけど、うん、まあ、別に名前出しても全然いい人なんで言いらっしゃいますけど、まあ、広瀬さんっていう部長と引田さんっていうクリエイティブディレクターがいて、
1: はい、
0: まあ、引田さんの手下もやってたわけですよ、
1: はい、
0: 助手というか補助もねやってたのね。でクリエイティブディレクターって何する人かっていうと、
1: はい、
0: デザイナーでは的なこと発想もするんだけど、うん、あとコピーライター的な発想もするんだけども、
1: うん、
0: 要するにアーティストの事務所と、まあ、事務所より本人と、
1: はい、
0: あとディレクター担当ディレクターと、
1: はい、
0: まあ、あるいは担当プロデューサーと、はい、会社内のね、
1: うん、
0: をつなぐ、あと宣伝とかをつない中間にいて、
1: うん、
0: 要するにビジュアルイメージ、ジャケットとか、
1: うんうん、

0: 宣伝用の広告とか、うん、あとは、まあ、マスコミに配るプレスシートとか、うん、チラシ、あとは一般用のチラシとか、そういう広告とかもそうだけど、はい、ビジュアルイメージを作るのが主な仕事をやってる人なんですよ、
1: はい、
0: その人の手下をやってたということなんですけどね、うんうんうん、でそもそもそこに至るのはなぜ自分がそこのレコード会社でアルバイトしたかっていう話の、
1: はい、
0: それ以前のすんげえ細かい、うん、自分の中学高校時代からの話はあの前回ゲストで来ていただいた鈴木ひろゆきさんが主演取材してくれた、はい、あの昭和40年男が5月の11日に発売になるので、
1: ね、6ページにわたり
0: 8ページ8ページ
1: 8ページ、
0: そうそう、それを読んでいただくとして、はい、その次のまあそこにソニアその学生の時と、
1: はい、
0: バップに入ってからのこととそのがメインなんだけど、うん、その中間にねの時代ですよ、はい、僕の、
1: うんうんうん、
0: そこがまあファンハウスの約1年間だったんですけれども、
1: なるほど、
0: はい、うん、そこの話をしたいと思います、
1: はい、
0: でまずそのファンハウスとは何ぞえということなんですけれども、
1: はい、
0: あの東芝 EMI ありましたね、そういうレコード会社が、うん、今はユニバーサルミュージックに合併されちゃってなくなっちゃいましたが、はい、東芝 EMI の中にあったいわゆるニューミュージック系のセクションなんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: で、レコードを昔買ってた人は、まあ、今も CD 買う人で見覚えある方いらっしゃるかもしれませんが、ちょっとこう矢印みたいなマークがあって、うん、エキスプレスっていうあの A 文字が載ってる盤面に、ね、ついてそういうマークがある、
1: はい、
0: レコード結構あるんですよ、
1: うんうんうん、
0: だからファンハウスが絡んでなかったアーティストでいくと、まあ、アリスとかね、ユーミンとかね、そういうエキスプレスという、
1: うん、
0: あとカイバンドとかさ、
1: うん、
0: あの長渕剛さん、そういう人とかさ、まあ、あのそういういろんな ね、そのいたさ、そういうセクションだったんですけど、うん、そこの 部門の、
1: はい、
0: 新田さんという部長が、ウキかその部下が辞表を出して、
1: うん、
0: メーカーを作ると
1: 、うん、
0: で自分がね、まあ、そもそも入ったきっかけは、
1: はい、
0: フロムエイってアルバイト雑誌で、うん、その宣伝部のバイト募集を見たのがきっかけだったんですよ。それで応募したの、
1: うん、
0: で一時的にその時は大学の購買でバイトしてて、
1: はい、
0: 雑誌持ってるわけですよ、
1: うんうんうん、
0: 売店で、
1: うん、
0: で雑誌だったま見てたらフロムウェイとか見てたら、
1: はい、
0: カウンターで、
1: うん、
0: おっと思ってファンハウス、うん、おっと思って、うん、これは応募するしかないと思って、
1: うん、
0: だから今までその日本コロンビアでこういうことやってますとかさ、
1: はい、
0: ポリドールでこんなレコード企画出しました、うん、で商品化されましたとか、
1: うん、
0: そういうの履歴書に書いて応募したのね、
1: うん、
0: で 2,300 人応募があったらしいんですよ、後で聞いたんだけど、で受かったの自分一人 で多分、ね、5月ぐらいにバイト募集見て、
1: はい、
0: 6月ぐらいに面接行って、
1: うん、
0: 7月ぐらいから行ったんですけど受かって、
1: うん、
0: でそうでそのアルバイトの面接の時に、
1: はい、
0: 言われた会社の説明があって、
1: はい、
0: 君はファンハウスという会社は知ってましたかって、
1: うん、
0: その年末に前年の年末にスポーツ紙にドカンって載せたんですよ、
1: うん、
0: 東芝 EMI から独立とか、
1: あ、はいはい、
0: オフコースなどなど、
1: うん、
0: 吹いちゃった移籍するとかね、
1: はい、
0: 大物アーティストがズクズク移籍とか、
1: うん、
0: そういうんで話題になってたから、うん、俺知ってたんですよそのレコード会社をね、うん、でまあバイト雑誌を見ておっと思ったんだけども、うん、いやもう当然こういうことで知ってましたって話をして、うん、で我々はそうですか、じゃあ申し上げますが我々は東芝 MI に対して謀反を起こしましたって言ったんだよ学生のアルバイト面接にそういうこと言われてすごいこと言うなと思ってね、
1: うん、
0: 会社に対して我々は謀反を起こして全員辞表提出してこの会社を作りました、うん、我々みんな命かけでやってます、
1: うん、
0: であなたはこのねアルバイトで来て命かけられますかって言われたんだよ、
1: うん、
0: かけますって言っちゃったの、
1: うん、
0: それはもう言う全部イエスで言うしかないよね、
1: うん、
0: 受かりたいと思ったから、うん、まあ、将来的なそういうねあの音楽業界就職したいっていう希望もある学生だったから、
1: うん、
0: なんかわらをもつかむ思いで、うん、何でもイエスですよ、
1: うん、
0: 面接ではあの絶対に、うん、あのもう幼い頃から思ってたのは、
1: うん、
0: あの間を置かない、
1: うんうん、
0: 即答する
1: 答
0: そう工程を即答するっていう、うんうん、いや、って言わない、
1: うん、意気込み十分ですっていうのを伝える、
0: そうそうそうそう、うん、それをねでやって受かったんですけど、
1: うん、
0: まあそんな会社のファンハウス、
1: はい、
0: でこのファンハウスがですねあのというレコード会社として、初めてリリースをしたシングルレコードが、
1: はい、
0: オフコースの、大ヒット曲です、
1: うん、
0: 君が嘘をついたという曲なんだけれども、はい、あのオフコースってそれまで休業してたんですよ、
1: うんうんうん、
0: あの5人で活動してたんですが、
1: はい、
0: 鈴木康弘さんが脱退して4人のメンバーが残りまして、はい、小田和正さん以下、
1: うん、
0: あの松岡和彦さんとかね大間二郎さんとか、はい、清水仁さんとか残って4人だったんだけど、それの第一弾シングルなんですよ。で、4月にシングルを、リリースをして、で同じあ6月か6月にはファーストアルバム「The Best Year of My Life」というのがね発売になるんですが、
1: はい、
0: あの「君が嘘をついた」も含むオリジナルアルバム、
1: うん、
0: 4人になってからの初のアルバムがリリースされるわけなんですけれども、はい、だから自分がファンハウスの中に入って まあ、司会者の中に入った時に、

0: に、うん、結構このアルバムがね社内でね流れてたんですよ、そんな記憶もありますね、
1: はい。
0: じゃあ曲いきましょうかね、
1: はい。
0: ではそのファンハウスの第1弾発売シングルでした、オフコースの君が嘘をついた。で今日は、
1: はい、
0: これ後々の話なんですが、うん、シングルとアルバムとでミックスが違うんです、はい、ミックスエンジニアが違うんです、はい、
1: うんうんうん、
0: でなんですけれども後々 CD になってるのはもうほとんどがねあのアルバムミックスのバージョンなんですよ。アルバムミックスは書かれてなくても、
1: はい、
0: で俺いくつか比べてみたんだけど、うんうん、そういう話を聞いて、
1: うんうん、
0: でシングルミックスのバージョンは多分 CD に、ね、なってないような気がする。
1: あ、そうなんですね。
0: で今手元に、うんうん、All the Fun Years、ファンハウス 5th Anniversary というファンハウスが設立してから5周年を記念した2枚組の CD も発売になったんですよ、
1: はい、
0: All the Fun Years っていう2枚組の、うん、それも聞いてみた。それに入ってる君が嘘をついたもシングルのマスター多分これ使ってないと思う、
1: うん、
0: フェードアウトのタイミングもシングルは早いんですよ。なので今日はアルバム用のミックスだと思います。こちらを聞いてください。オフコースの君が嘘をついた。

0: ここまでお送りした曲はファンハウスの第1号シングルレコードでした、はい。1980年4月22日に発売になりました、オフコースの君が嘘をついたですけれどもね、はい。今日は多分アルバムミックスのバージョンだと思います、こちらは、うん、はい。俺お届けしました。でもう一方ですね、はい、初めてのファンハウスのアルバムは何だったのって話なんですけれども、うん、はい、それは稲垣潤一さんだったんです、うん。で、まあ、アルバムを出す前に、うん、君が嘘をついたというオフコースシングルが出たちょっと後にオーシャンブルーっていうシングルを出してるんですけれども、はい、その後に、80年5月に稲垣潤一さんのアルバムパーソナリーが発売になります、はい。これがファンハウスが発売したいわゆる LP レコード、うん、アルバムの第1号リリースです、うん。稲垣潤一さんのパーソナリーですから、稲垣潤一さんもその東芝 EMI で、のエキスプレスレーベルで出した頃にはほらドラマティックレインとかさ、はい、ああいう一曲の数々を出したわけなんですけれども、うん、ファンハウスとして独立した人たちと、うん、まあ、組む形でね、はい、なりましたけれども、じゃあ曲をいこうかな、
1: はい、
0: まずは、うん。じゃあ、でパーソナリーもね名曲が多いんですけど、うん、このアルバム実は、はい、まあ素直にちょっとアルバムの1曲目をかけようかな今日はね、はい。シングル曲ではないんですけれども、うん、もちろんオーシャンブルーというシングルも入ってますけれどもね、はい、この曲はそっちのオーシャンブルーはユーミンが作ったんですが、うん、悲しきダイヤモンドリングという1曲目を紹介します。この曲は作詞が瓜野正雄さん、はい、そして作曲編曲は林哲司さんというね、うん、まあ、近年本当再評価されてたシティポップのね、うん、作家によるナンバーです、はい。では聴いてください。稲垣潤一さんのアルバムパーソナリーから悲しきダイヤモンドリング。

0: ここまでお送りした曲は稲垣潤一さんのアルバムパーソナリーから、ね、その1曲目に入ってますね、
1: はい、
0: 悲しきダイヤモンドリングを聴いていただいてますけれどもね、でファンハウスというレコード会社は今はもうないんですけれども、
1: はい、
0: まあ、その後どうなっていったかという話をちょっと先にしておくと、うん、あの自分がまあいたのは1984年から85年の頭ぐらいまでなんですが、
1: はい、
0: その後ね、
1: うん、
0: まあ、岡村孝子さんが移籍してきて、はい、アミンの、
1: うん、
0: で、なんだっけ、あの夢を諦めないでとかさ、はい、出すわけですよ、
1: うん、
0: でそれと前後して、まあ、86年かな、あの小林明子さんの、
1: うん、
0: 恋に落ちて、これが大ヒットするわけですよ、
1: うん、
0: でその後に、小田和正さんの、
1: はい、
0: ラブストーリー突然に、
1: うん、
0: とかね、ミリオンセラーになるわけですよ、
1: うん、
0: まあ、そういう人を放ちながら亡くなってしまったレコード会社、うん、ファンハウスなんですけれども、
1: うん、
0: まずは、多分90年代後半末期かな、あ、末期ですね、2000年入るか入らないかという時に、
1: うん、
0: RVC、RCA レコードが BMG という名前になってたんですが、その時、うんうん、BMG ジャパンという名前になってた、あ、BMG レコードなのかな、ちょっと忘れちゃったけど、うん、その BMG とファンハウスが合併して BMG ファンハウスという会社になった。
1: あ、なんかありましたね、長い名前だなって思ったことありますね。
0: そう、あの渋谷にあったんだけど、うん、オフィスが、うんうん、で、その BMG ファンハウスはその後、ソニーミュージックに吸収合併されたんです。昔の CBS ソニーです、
1: はい、
0: そう、そういうことで、ファンハウスが出していた音源は今出すのはソニーミュージックから再発とかさ、
1: うんうんうん、
0: いろんなベストが出たりとかさ、してるわけですよ、うんうんうん、だそういう流れで小田和正さんも今ソニーミュージックからだったりするじゃないですか、
1: うんうん、
0: まあ舘ひろしさんなんかもそうなんだけども、
1: うんうん、
0: まあ、そういう感じなんですよ、うん、はい、で、1年目のファンハウス戻りますけれどもね、でさっきは自分がアルバイトをしてた期間に、あのそのファンハウスで初めてのが作った初めてのミュージックビデオっていうのができてきて、
1: はいはい、
0: あのマスコミに配るように VHS テープにコピーされたものがドカーンと届いてさ、
1: うんうんうん、
0: それを会社の中でのテレビでみんなで見ようとか言って試写する時間があったのよ。
1: うんうん、
0: で、その時にできたミュージックビデオが、うん、カイバンドのフェアリー完全犯罪っていう、7月17日に発売されたシングルなんですけど、うん、それともう一枚、オフコースの、夏の日だったかな、これはザ・ベスト・オブ・マイ・ライフからのシングルカットなんですけれども、うん、そう、夏の日、これも7月18日に発売になった シングルが発売したんですが、
1: はい、
0: 夏の日、この2曲のミュージックビデオを入れた VHS がマスコミに配られたんです、
1: うんうん、
0: でそれの試写をしたりの会社の中でみんなで見ようってやってさ、うん、もうフルコーラス見てさ、みんなで拍手ですよ、
1: うん、
0: まあ、まだまだこうバブルの時代に入る前ね、
1: うん、
0: 入り口ぐらいにあった歴史的にはそんな時代の1980年の夏なんですけれどもね、うん、じゃあここでそのうちの1曲、カイバンドのフェアリー完全犯罪、これをね聞いていただこうと思います、これはですね、表記はフェアリーがカタカナで、
1: はい、
0: カッコつけて完全犯罪って書いてあるんですよ、
1: はい、
0: とてもなんかねドラマ、まあ、サスペンスタッチな歌詞で、
1: うんうんうん、
0: 作詞も作曲も甲斐義弘さんで、編曲はあのトランザムのメンバーでした千戸河内さんがね手掛けてます。意外なんですけどね、このあれもね、アレンジャーもアレンジャーセレクトも意外なんですけれども、じゃあ聞いてもらいましょうか。カイバンドでフェアリー完全犯罪。

0: でお送りした曲はカイバンドのフェアリー完全犯罪というね、1984年の7月にリリースされたシングルです。結構テクノカヨっぽいでしょ、これ、
1: うんうん、
0: だからなんか当時本当コアなカイバンドのファン、俺の友達もいたんだけど、うん、なんか今度の違うんだよ、なんか違うんだよ
1: ロックじゃないみたいな、
0: なんかねそういうこと言ってる友達がいました、うん、そんなこと思い出しましたけどね。なるほど。でファンハウスにバイト行くようになって、はい、まあ、ちょっとそう行き始めた初日の話をすると、うんうん、でほらアルバイト募集にはさ、
1: はい、
0: 勤務時間が朝10時半から、うん、夕方6時半までって書いてあったのね、
1: はい、
0: で学生だから信じるじゃん、
1: う
0: ん、それ
1: そうですよね、
0: うん、で俺6時半になったら失礼しますって帰ってたの、うん、それでじゃあなあれ何もう帰んの、もう帰んのとか言われて、いやでも6時半までですよねって、うん、で帰ってたんだけど、うん、でその何日かしてから、うん、まあその当時のファンハウスってあの自分よりも学年が一つ上ぐらいの人とか結構大学生のアルバイトも使ってたの、
1: うんうんうん、
0: でアルバイトデスクっていうのがあってそこに並んでみんな作業したりしてるわけですよ、
1: は
0: い、
1: うんうんうん、
0: まあパブリシティって言ってんだけど、あのアーティス、まあ、レコードリリースしてるアーティストが出てったその記事とか、うん、そういうのを新聞とか雑誌切って、うんうんうん、アーティストごとにファイルする仕事とかあったりとかして、うんうん、そういうのもやってたりとか、あとはこう、まあ、そこに待機しててお使いを頼まれるわけ、
1: うんうん、
0: 雑誌媒体を担当してる人には出版社にこれ届けてとかさ、
1: うんうん、
0: あと、まあ、ラジオ局担当してる人からは、うん、ここどこそこ手か、うん、局にこのサンプル版届けてとかね、うんうん、そういうの届け物に行くっていうのもあったりとか、うん、まあ、いろいろなんか使いっ走り君とかね、うんうん、やったりしたんですけれども、まあ、そんなことやりながら、まあ、なんで逆になんで皆さん僕はその6時半以降も残ってるんですかって学生バイトに聞いたら、うんうん、いやだって仕事ある限りいるのがこの業界だからって言われて、
1: うん、
0: でだってあの雑誌見たら、うん、なんで6時半に帰るのって逆に言われて、うん、いやあの雑誌のにある方針出たのが6時半となったんでったいやそんなあるわけないじゃんって言われてそれからですよ、
1: うん、
0: もう割とどっぷりになっていったから、うん、夏休み期間は、まあ、朝10時半から、うん、終電まで、うん、学校始まってからはだいたい夕方から行く日もあったけど、うん、会社に、
1: うん、
0: 夕方から行って終電までとか、うん、っていう毎日を過ごしてたんですよ、
1: うん、
0: そう当時は赤坂見附の駅のそばにあってねその会社が、
1: うんうん、
0: ザ・フォーラムっていうビルがあってさ、
1: うん、
0: で地下でホテルニューオータニとニューオータニとつながってたビルだったのよ、
1: はい、すごい。
0: だからホテルニューオータニにサンプル版を台車で押して持っていくっていうジーンパン履いてドレスコードも何もない、うん、でホテルニューオータニの地下にある郵便局を使ってたのね、うんうん、
1: あ、はいはい、
0: でだから、うんうん、まあそのサンプル版って言ったけど、
1: うん、
0: 各地方局にもレコードを送ってたんですよ、
1: うん、
0: あと有線の放送所とかにも、うん、レコード用の封筒に入れて全部宛名シール貼って、うんうん、それを郵便局にまとめて出しに行くとか、うん、そういうのをやったりとかね、
1: うん、
0: いろいろやって、まあ、秘密の地下通路を通ってねそんなこともやったのを思い出しましたけれどもね、うん、でそんな夏ちょっと面白かった仕事が、
1: はい、
0: 学生だったからさあの頃は、うん、ある日突然会社行ったらさ、
1: うん、
0: 金曜日の、
1: はい、
0: か土曜の晩かな、うん、土曜かな、今日この後時間あるかって言われて、うん、ありますけどって言ったら、うん、いや、まあ、この後箱根行くからって言われて、
1: うん、
0: 箱根
1: いきなり
0: 泊まりの用意してないんですけど、うん、みたいな感じだったんだけど、でそれは8月11日に、はい、80年の8月11日に、
1: うん、
0: 今やチューリップの伝説のライブなんですが芦ノ湖畔でやった芦ノ湖でやった 8.11 パゴダっていうね、
1: うん、
0: 野外ライブがあったの、ライブイベントが、
1: はい、
0: それで物販をしに行くとみんなで、
1: うんうんうん、
0: まあ、アーティスト担当はケアもしに行ったりとか、うん、まあ、ライブレコーディングもあるんで、うん、制作のスタッフは行ってるんだけども、うん、でそこにアルバイトも

0: 全部含めて全員、うんうん、あの会社の車持ってる人の車に便乗、うん、分乗して、うん、いろんなセッティングするものを持って、うん、車に積んで出かけたの、
1: うんうん、
0: だから急にお泊まりになっちゃったからさ、うん、仕事が一応実家にいたから、うん、実家に一応今日なんか仕事泊まりになったからって電話してて出かけたんだけど、うんうん、そのまま芦ノ湖ですよ、
1: 何も持たずに、
0: うん、で何やったかというと、うん、ホテル着いたら、うん、

0: 写真を5枚セットにして何パターンか作って1つ500円かな、うん、あとLP レコードの廃盤になっちゃったものを工場から取り寄せの、うん、そのレーベル面、
1: はい、
0: あの曲目とか載ってるとかあるじゃない、はい、盤面の真ん中の、はい、あれをくり抜いたものがあって、うん、それに合わせたサイズのステッカーがあって、うん、チューリップのロゴとかアーシャとか、うん、それを貼ったレーベルコースター、うん、ドリンク置くためのコースター、うん、そういうグッズ、うん、それを売り歩くという、
1: うん、
0: それをやったんですよ会場で。もう本当にも上昇のようにで完売したんだよ ね、
1: ねえ。でも売れますよねそれね。そう、記念に買いますもんね。
0: そう、それ完売してアルバイト、うん、僕らアルバイトには、うん、あのお小遣いっつって1万円ずつくれた、
1: う
0: ん、これで帰りなんか食べていけ
1: と。おー、ストッパラ、
0: うん、でも東京まで車で送ってくれたからよかったんだけど、うん、翌日、うんうん、まあ、そういうチューリップハッティンチッチパゴダもね、うん、そんな思い出がありますけれども、うん、だから最近だとほら伝説のライブってよくやるじゃないですか、
1: うん、
0: BS 放送とかで、うんうんうん、やったのよそのライブ。
1: あ、そうなんですね。
0: 一応録画しといたんだけど、うん、いやなんかもうあのことしか思い出さないのよもうあのチューリップのライブは。
1: ライブよりも
0: ライブよりはライブよりも
1: 売り歩いた
0: 中身よりも売り歩いたなっていう、
1: でもなんか青春って感じですね。
0: そうそう、うん、なんかまあ平均年齢30代の会社だったんで、うんうんうん、できた1年のファンファースはね、うん、うん、そんなこともやりました。で、そんな中で初めてねジャケ写の撮影を立ち会いに行くんだよ。
1: お
0: あのクリエイティブディレクターであった引田さんという上司に言われて、うんうんうん、であの人が当時住んでいたマンションの1階が空いてると。
1: エントランスみたいな
0: エントランスみたいになってて、うん、もうほらなんていうのあれは打ちっぱなしになったわけ、もうまだ壁がむき出しで、
1: うんうんうん、
0: でそこをロケ地に使って神田さんのシングルのジャケットを撮るというのがあって、まあ、立ち会って、
1: うん、
0: 手伝いやってくれって言われて行ったんですよ、
1: うんうん、
0: でその前日に俺の当時はまた神田正輝さんっていうが、うん、太陽に吠えるのドック刑事役でして、うん、俺太陽に吠える好きでまだ見てたから、うん、その頃さ
1: あの神田さんに、
0: そうそうそうそう、
1: うん、
0: まあ太陽に吠えるのその頃 LP レコードも作ってましたけど、うん、ポリドールの、
1: うん、
0: あのそういう神田正輝さんがいる現場に行けると思って、
1: はい、
0: で隣に座ってたね、はい、学年一個上のアルバイトの先輩に、うん、いや明日神田さんのジャケットね撮影付き合いって言われて手伝いって言われてるんですけど、うん、つってあの行ったらサインとかもらっても大丈夫ですかねって聞いたのよ。舞い上がっちゃって、そしたら冷たい目で何考えてんだって言われていやそんなスタッフがサインなんかもらっていいわけないだろって言われてそうですよね。だから俺はああいうそういう教育を受けてるから、うんうん、本当によほどなんかない限り、うん、あのサインは求めない、
1: うん、
0: あと一緒に写真を撮らない写らないっていうのがなんかなんとなく今ね精神に続いてるんだよそれが、うん、まあいいんだけどさそういうのも解放しちゃってもさ、うん、
1: まあでもね前はそんな感じでしたよね。
0: そう80年代の、レコード会社の、末端で働く者としてはそういう感じだったわけですよ、
1: うん、
0: で、そのねジャケットの撮影を立ち会った楽曲をかけてみようかな、
1: はい、
0: 泣かないでを発売していた舘ひろしさんも神田正輝さんも石原プロのね、
1: うん、
0: 所属の俳優さんでしたけれども、うん、で、まあ、神田正輝さんはねそれまでは、1回だけ夕日が丘の総理大臣というドラマの挿入歌を1枚だけ出したことしかなかったんだけれども、はい、時を経て1984年に、ファンハウスからレコードデビューしていたんですよ、
1: うん、
0: でそのセカンドシングル2枚目のシングル用のジャケットを取りに行くということだったんですね、
1: はい、うん、
0: でその楽曲が黄昏のプレリュードというタイトルで、
1: はい、
0: 当時プレリュードっていう車もあったと思うんですが、
1: うん、
0: なんかちょっとバブル前夜のねなんかシティポップな香りがする楽曲なんですけれども、うん、84年の9月に発売になりました、作詞が荒木豊久さん、作曲が三木隆さん、アレンジが山田秀俊さんっていうね、結構コーラスとかにも木戸康さんと木戸康弘さんとかね、うん、あの辺の80年代のミュージシャンなんかも入ってると思うんですけれども、
1: はい、
0: じゃあ聞いてもらいましょうか。神田正輝さんで黄昏のプレリュード。

0: ここまでお送りした曲は神田正輝さんの黄昏のプレリュードという楽曲です。
1: はい、
0: こちらは1984年の9月21日に発売になりました。
1: はい、
0: で同じ日にね、舘ひろしさんのファンハウス移籍第1弾の、歌手活動再開第1弾のアルバム、インザムードが発売になってます。インザムードっていうねタイトルでね、この中にはちょうどヒットし始めていた泣かないでも収録した、アルバムなんですけれども、神田正輝さんと舘ひろしさんと当時同じね、石原プロに所属だったんですけれども、この2人を同じ日にシングルアルバムの違いはあるとはいえ、同じ日に発売させるっていうのもすごいなと思ったんだけどもね。そして神田さんの話に戻ると、この後11月にね、ファーストアルバム If もしもっていう意味のね、英語の If ね、If 予感、予感は予感がするの予感でね、これサブタイトルになってます。If 予感っていうアルバムが発売になります。
1: はい、
0: でこの頃なぜ神田さん歌手活動をこうやってやるようになったかというと、ともちゃん知ってるか知らないか知らないけども、さっきも言った太陽にほえろとかね、レギュラー出演していて、でその現場とかを追っかけてる学研のね、ザ・ベストワンっていう雑誌があったんですよ。これはテレビ番組を中心にしたアイドル雑誌なんだけどもね、ドラマとかさ、歌番組とかさ、ザ・ベストワンっていう雑誌がありまして、そこでも結構グラビアとかやってたんですよ。だから30代だったんだけど、なんか俳優アイドルみたいなさ、そういう立ち位置が、神田さんだった当時ね。で、そのザ・ベストワンとタイアップをした確か海外ロケだったと思うんだけど、写真集も発売したんですよ、このアルバムの出す頃には。だから、それを多分ファンハウスはなんかのノベルティなのか、プレゼント、ファンへの、要するに抽選でプレゼントしますっていうのはノベルティ用として、買ったのか分かんないんですけど、大量の写真集を、学研からこう運んでくるというですね、そういう頼まれ事もして、段ボールで何歩買ったかな、もう本当ワゴンタクシーがない時代にですね、運んできましたよ、会社まで。そんなこともやりましたしね。で、黄昏のプレリュードっていうそのシングルのジャケット撮影現場では、雨を降らせるという設定で、外にあるさ、このなんかあるじゃん、ホース、ホースつながるあるじゃないですか、外の、あれでもって水撒いたりとかね、上から。だから結局その自分直上司の人の部屋に一回神田さん待機して、雨の設定で濡れた後はシャワー浴びて帰りましたけど、そこでもうそんなね50年近く前の話ですが。でさらにこの当時はね、カリブ愛のシンフォニーっていう映画があったんですよ。松田聖子さんと神田正輝さん共演の映画、これ85年に公開になるんですけれども、すでに撮影も終わっていて、ある時期から割と熱愛報道も出るようになって、神田正輝さんと松田聖子さんの、で神田正輝さんはこの当時、ラジオのレギュラー番組かなんかもだったのか、どっかゲスト出演する番組だったのか忘れましたけれども、ラジオ局の前に、要するに芸能リポーターが張ってるわけ、コメント取ろうと思って神田さんの、でそこを脱出してファンハウスに逃げてくるという、ラジオ局の担当プロモーターに連れられてこうファンハウスまでね、ちょっと来るというのがあったんですけど、でその報告を受けた宣伝部長がですね、電話で受けた宣伝部長が、僕ら社内に残ってたものに、者たちにですね、おい、これから神田君がこっちへ逃げてくるから優しくするようにってみんな優しくするようにとか言って、優しくせんって言われてもね、僕らが学生バイトはさ、そんな神田さんに気安く話できないから ね
1: 大丈夫でしたか
0: なんて言えないから ねそういう困っちゃいましたけどね、そういうこと言われてもね。だから温かい目で見守るしかできなかったですけども、あ、いらっしゃいませとか言いながらね、ぶつかっちゃった、おはようございますとかさ、いらっしゃいませって言って迎えるっていうしかできなかったけれどもね、はい、そんなことがありました。はい、じゃあこの後ね、一泊お休みしまして、ともちゃんのトモローネバーノーズのコーナーです。
1: はい、今回は高島さんが大学時代にアルバイトをしていたレコード会社にまつわるお話からの流れでやってますけど、
0: あ、そうなんだ、
1: ね、
0: はいはい、
1: 私は高校生の時に某レコード会社に出入りしてまして、
0: 早いね、それもすごいね、
1: みんなにえーって言われましたけどね、はい。

0: ベルがなくなっちゃったりなんかしたんで、ちょっと会社名捨てておくんですけど。
1: 本当、俺だってなくなった会社の話。
0: そうか、そうか。なんかね、はい、バイトっていうよりもお手伝いで、そう、時給をもらってったわけじゃなくて、まあ、交通費と食事と CD とかポスターとかが報酬。
1: はい、うん、ああ、なるほどね。
0: うん、はいはい、高校生にとってね、時給でもらえる CD いただいた方がはるかに嬉しくって、うん、
1: まあまあね、
0: ね、週1ぐらいで行ってましたね。
1: あ、本当。
0: で、うん、で、主にやっぱりプレゼント発送とか、資料コピーしたり、あの雑誌載った掲載のところ切って貼ったりとか、うん、
1: はいはい、
0: 同じようなことをやってたんですけど、あと、打ち合わせで来たアーティストさんに飲み物を買ってきたりとか、
1: うんうん、
0: ね、学校帰りに制服で行ってたんで、
1: はいはい、
0: たまになんか垢抜けないデビュー候補生みたいなの間違えられて、
1: あ、そうなんだ、
0: そう、
1: へえ、って
0: デビューはいつなのって、いやいやいやいや、デビューできんですかみたいな感じで言ってましたけどね。うん、で、今日はですね、私のコーナーの選曲は、
1: はい、
0: 私がかつて社員だったレコード会社、
1: はい、
0: ABEX の初のロックバンドとしてデビューしたムーンチャイルドのアルバムを持参しました。
1: はい、
0: うん、で、今回の初回放送が5月8日ということで、
1: はい、
0: ムーンチャイルドのデビュー日が5月8日なんで、
1: あ、そうなんだ、
0: うん、
1: へえ、
0: それは当日だと思って、これはデビュー曲をかけるしかないなと思って持ってきました。
1: はい、
0: で、今でもね、5月になるとこの曲を思い出して、やっぱりムーンチャイルド大好きだなと思って、すごくよく聴いてます。
1: はい、なるほど、
0: うん
1: うん、
0: ね、ファーストアルバムタンバリンからデビュー曲をお届けします。ムーンチャイルドでブランニューギアー。

はムーンチャイルドでブランニューギアでした。今年5月8日でデビュー30周年です。おめでとうございます。週刊メディア通信では引き続きリクエストやお便りを募集しています。メールの宛先はmeditsu@musicbird.co.jp です。meditsu@musicbird.co.jp までお願いします。

0: この曲かけてとか、こんなことがあったよとか、お悩み相談とか来るかなって
1: 来るんじゃない
0: 来るかな、ね、ぜひ、ね、メールで送ってください。以上、ともちゃんのトモローネバーノーズでした。
1: はい、ともちゃんのトモローネバーノーズのコーナーをね、はい、後にまた、じゃあ高島が学生時代バイトしてたレコード会社

0: てたり、
1: すごい
0: 汚れ用の、そんなこともありましたね。で沢口靖子さんね、この頃同じ12月に、はい、その舘さんの武道館コンサート、うん、まあ舞踏会員武道館っていうタイトルでさ、うんうんうん、ライブアルバムとか映像商品も出たんですけど、うん、うちには同じ時期に長木純一さんも武道館公演やってるんですよ、はい、どっちに来たのか忘れちゃったんですけど、うん、沢口靖子さんがマネージャーもつかないでいきなり楽屋に現れたの、うん、スタッフルームに現れたの、うん、
1: お一人で
0: 一人で、うん、来ちゃいましたとか言って現れてさ
1: ラフ
0: そしたら宣伝部のチーフのちょっと声の大きいおじさんがいたんだけど、はい、ラスコーとか言って、お前一人で来たのかとか言ってびっくりしちゃって、声出して、あーもう来たかったんで来ちゃいましたって、誰誰さんに頼んでね見に来ましたとか言ってね、現れたりとかね、そんなこともあります、そんな思い出がありますけれどもね。だから一回だけ実物見てるんですよ、まあそんな話もありましたけれどもね。まあそういうこともあった沢口靖子さんのセラナの恋人バックに流れてると思うんですけど、でもそうやって大騒ぎというか挿入歌に決定っていうチラシを作ってでって言われて作って、はい、マスコミに皆さん配ったにもかかわらず、うん、映画を試写を見てきたファンハウスのスタッフはがっかりして帰ってきたんだよ、はい、これ挿入歌なんてもんじゃないよって言って、何どうしたんですかっつって、うん、見ればわかるとか言われて、うん、俺あの映画館見に行ったのね、うん、あのそのゴジラ、はい、普通にお客さんで、はい、そしたらさ田中健さんも出演してるんですが、はい、田中健乗るその漁船に置いてあるラジオから聞こえてくる音楽、うん、別にドラマのキーになってる挿入歌とかじゃないのよ。
1: そうなんですね。
0: そう、うん、だからこのラジオのことがあって、このファンハウスのアルバイト期間中に、うん、さっきかけた神田正輝さんの黄昏のプレリュードも、うんはい、太陽に昇るの挿入歌で使われるっていうことになったって話になったわけ、うんはい、決定とか言って、うん、いついつ放送分とか言って、うんうんでまあそれをまたね宣伝マンの方々がいろんな媒体に言って歩くわけ、うん、歩いですよ、うん、で放送日みんなねあの夜8時から会社の中にいる人は全員テレビの前に集まって見てたんだよ、うんうん、俺もその場いたんだけど、
1: う
0: ん、
1: いつ流れるか
0: いつ流れるかってしたら、神田正輝さんを扮するドック刑事がですね、はい、聞き込みに行くレコード屋さんの中でかかってる曲、うん、これ挿入歌とは言わないだろうみたいな
1: 店内ソングだった
0: んですね。そうそうそうそうがみんながっかり、うん、はい撤収撤収と言えなかったけどはい解散みたいなそのシーンが終わった後にいやそれも思い出しましたね。そんなこともありましたよ、うんはい、いやだから挿入歌という言い方も ね
1: 挿入歌とは
0: なんぞやというただの小道具音楽になっちゃったからね言ってみればね。うん、まあ、まだまだちょっといろんなねそう加山雄三さんの話とかね、うんまあ、アルバイトをなぜ終わることになったかという話までしたいんですが、はい、ちょっと尺が足りないので、うん、今日はここまでということでですね、うん、
1: またね次回、はい、パート2を
0: パート2やりましょう、うん、続きを、はい、そして次回はねともちゃんもお休み で、はい、で高島一人でやりますが、
1: うん
0: まあ、あの5月11日に発売の松陰寺の男、うんまあ、高島のインタビュー記事も入りますし、うんうん、高島が取材させていただいたあの志保美悦子さんね、はい
1: うん、
0: あのもう憧れの志保美悦子さんにお会いできて、うん、インタビュー取材をしたその話もしつつ、はい、特集したいと思います、
1: はい、
0: で今日の最後の曲なんですけどね、はい、まあ、ゴールデンウィーク明け時期のこの放送なんですが、はい、ちょうどその頃にお亡くなりになったもう20年以上経ってしまうんですが早くもね、はい
1: うん、
0: お亡くなりになってしまったアーティストがいまして、この週刊メディア通信には2003年からね、
1: はい
0: メロキュアの沈黙のレディオっていうコーナーがあって、うん岡崎律子さんと日向めぐみさん、まあ、今は目黒区で活動してますが、
1: はい
0: この2人のユニットメロキュアというユニットのがコーナー出てたんですよずっと、
1: うんうんうん
0: でまあ、レギュラー始まってから1年ちょっとしたこの5月の時期にですね、
1: はい、
0: 岡崎律子さんがお亡くなりになってしまいましたですね、うん、ちょっとご病気を、うん、まあ、がんだったんですけれども、はい、で、まあ、ふと思い出しましてですね、はい、今日は最後にそのメロキュアの楽曲をかけて特に岡崎律子さんが作詞作曲した曲を2曲かけてお別れしたいと思います、はいアルバムはですね本当そのお亡くなりになる直前に発売になりました、2004年3月に発売になりましたメロディックハードキュアという、ね、アルバムに入っているんですけれども、まず週刊メディア通信でのメロキュアのコーナーのテーマ曲だったサンデーサンデー、
1: はい
0: そして、アガペという楽曲もあります、
1: はい、
0: この2曲をね今日はかけながらお別れしたいと思います、はい週刊メディア通信を終えた高島みきおとと
1: ともちゃんでした。
0: ではまた次回。

0: 岩とかがじゃあるんですか？
1: ない。
0: でも開けてたら分かりません？
1: うん、開けてるとかちょっと岩っていうかちょっとこもってなってる砂のね、こもってなってる山みたいなのは、
0: なるほどなるほど、
1: ところどころにあったから、ちょっとその影に隠れてたりとかしてたから岩ではないんだけどね。岩のところ もちろんあるんだけどね、はあ、そこはなかったんで本当分かんなかった。びっくりよ。
0: でも星空綺麗じゃないですか。
1: 綺麗だったよ本当に。でもね、実はさっきはプロデューサーって言ってますけれども、はい、一緒にインド洋を航海した時があって、天の川がとんでもなく綺麗で、天の川って言われるゆえんが分かった。そこで初めてこんなに星空が星に天にね星が散らばってるんだって初めて知った。至る所だよ本当。隙間ないことはないですけど、このブツブツぐらいあんだからこうやって星が全部。
0: よくある写真に満天の星空の写真とかあるじゃないですか、うんうん、まさにあんな感じです。
1: あれ、
0: ほんとに隙間なくブワー
1: っ
0: と、う
1: ん、だって海だからさらに邪魔するもんないし。
0: 確かに、
1: うん、だからね、なんかそういうものをいろいろ見させていただいて、やっぱりやっぱ今までね日本だけでは見られないものっていうのは見たいし、まずは人も面白いしやっぱりね、はい、だからまあそういう意味ではねいろいろ行ってはいましたけどね。最近ちょっとなかなか行けてないですけどね、1年ぐらいね、うん、だからまあそういう意味では同じ感覚かもしれない。うん、なんかこう興味あれば行きたいし、で新しい世界覗きたいし刺激を欲しいしっていう意味ではね、
0: はい、
1: でもまあまあ舞台でもね、なんか本当にいろんな刺激もあるじゃないですか。
0: そうですね、うん、ありますね。
1: なんか面白いところってどこなの、役者をやっていて、そのどこが刺激的なの、舞台をやるにあたって。
0: どうでしょう、でも全然ちょっと的が違うかもしれないんですけど、僕、海外で舞台をやった時もありまして、でそれの反応がやっぱ日本と海外でその文化の差で反応が全然違うなっていうのはその面白さでもありましたね。なんかやっぱ海外の方がこうリアクションが嬉しいっていうか、その嬉しい反応をくれるというか、本当スーパースターになったような感覚になれるというか、海外では
1: よく会社ちはやぶるなんか特にそうだよね。
0: あ、そうですね、
1: 縦のなんかパフォーマンスをね、はい、各国行ってますもんね最近ね。
0: はい、
1: うんうんうん、
0: いやー素晴らしいですよね。なんか
1: 面白いよね、
0: 黄色い声援とか、うんうんうん、日本で全然やっぱもらえることないじゃないですか。
1: だからあれでしょ、実際エジプトにそのいわゆるちはやぶる神の国という戦国時代信長をモチーフにした舞台で行ってるからね、はい、パフォーマンスか舞台というよりはね、どっちかっていうとね。
0: あ、エジプトですか。
1: エジプト、あれ行ってない。
0: あ、僕は行ってないです。
1: あ、行ってないのか、ごめんごめん。
0: エジプトは多分藤島くんとと
1: かは行ったよね。
0: あ、じゃ
1: あ高人とか、
0: ね、高人と福井翔馬、
1: うん、あ、そっかそっかそっかそっか
0: ですね、はい、
1: あと他のメンバーね、そうとね、あ、そっかそっかそっか、そっか、あれはフィリピンとかネパールとか、
0: ネパール
1: あは行ったのね。ネパールですね。あ、だから僕もだからニューヨーク公演行かせていただいた時にまあいろいろ衝撃を受けて、まあこの話をすると長くなるかしないですけど、一番笑ったのが出る前に出はけってあるじゃないですか、
0: はい、
1: 舞台、
0: はい、
1: で袖もないわけですよ、
0: はいはいはい、
1: だから後ろから入ってくるしかないんですよ。で待機してるじゃないですか、でお客さんはバラバラ入ってくるんですよ、始まる前にね、ギリギリにね、はい、そうすると俺ら特攻服着てるじゃない、
0: はい、
1: 普通に話しかけてくるんですよ。え、ジャパニーなんとかなとか言って、いや今から出んねんちょっと待ってみたいな、
0: こっちは集中してるのに。
1: 集中はもういいんだけど、じゃ あともう何秒後がなのみたいなね、何秒で出んだから話しかけないでみたいな、
0: うん、M0 もなってるんですか。
1: そうそう、なってるの、もう始まるっていう時に、こっちも一応テンションも上がってるし、はいはい、でもずっとジャパニーズなんとかなんとかって、おーオッケーオッケー、おーソリソリとか言ってよく分かんないこと言って、おーでもあーやべ出番ペッつってもバーって言ったみたいなね。面白かったよ。
0: あ、いいっすね。
1: でちゃんと英語も伝わったし、そして涙してる人もいたし、はい、みたいな、うん、で何度も言う話なんだけれども、最後に僕らって特攻隊の、まあ、ラジオがモチーフになってて、ラジオが過去に聞こえるって話になってて、そのラジオにそして特攻像に喧嘩をするじゃないですか、はい、花を手向けるじゃないですか。で外国の方も手向けてくれたんですよ。多分意味は分かってなかったと思うんですけれども、まあそれを見た時に、ああ世界にもこれって伝わるメッセージだし、世界共通で大事なメッセージなんだ、流れる雲のメッセージってと思って、でまあそこで僕の中では、まあ、その時にはもう20年ぐらいやってたから、はい、ああもう十分やったなと思って、うん、そこからもうほぼ出なくなったって感じなんですけどね。

0: そうだったんですか。
1: そうそうそう、まあもうだってあそこでね珍しかったよ。舞台で並んでその花を手向けている姿をみんなで見てるわけですけども、うわもう涙がね、もう止まらなくてどうしようもなくって、
0: 森さんが
1: でしょ思うでしょ、
0: はい、うん、もうなんか枯れて涙出てこない
1: んでね、あ、ぶっ飛ばすぞ。
0: そうだったんです、
1: もう止まんなかった。
0: 一人だけですか。
1: でパッて見たらトラーもそうだったけど、他の人たちもまあ涙はしてたけど、まあ止まんなかった、全く止まんなかった。まあまあそこでだからもう全部が終わった感じ。全部というか、あ、俺がこれを伝えることは大事だけど、出る側としてはやったなと思ったんだよね。うん、
0: もう出し切ったっていう感
1: じ。そうそうそうそう、ここまでやってよかったなってなった時点でもうさ終わりじゃん、どっちかっていうと、
0: はい、
1: うん、終わりじゃんっていうかね、次にじゃあじゃなくてね、うん、やったな、よくやったなって自分褒めたね。うん、だからそこの経緯があったんですよ。
0: なるほど。
1: こんな嬉しいことはなかったですからね。泣いた泣いた、あの時は。うわ、舞台上でね。
0: 映像残ってないですもんね。
1: 残ってないと思う。
0: でも舞台の中の映像は残ってますもん
1: ね。うん、残ってるね。うん、
0: 見たことないですよね僕。
1: あ、そうなの。
0: はい、
1: ああ、まあ僕多分ね何人かしか持ってないと思う。
0: DVD であるんですか。
1: あるよ、よかったら貸そうか。
0: ああ、見たいです。
1: うん、うん、
0: ぜひぜひ
1: 持ってきますよ。
0: お願いします。
1: うん、でもまあそういう流れる雲よなんですけど、まあ実際に伊藤からするとどんなメッセージを受け取り、そしてお客さんにはどんなメッセージを伝えたいかなというか、うん、どんな思いを伝えたいですかね、見る方には。逆に言えばこれから見る方ですかね、特に、ね、
0: うん、そうですね、やはりもっと人のことを大事にしたいと思えるような、
1: うん、
0: なんて言うんですかね、難しいですね、うん、伝えたいメッセージ。
1: まあ、逆に言うともう正直な話、見てっていうのが一番伝わるんですけどね、見てもらってね。
0: そうです
1: ね、うん、そこで何を感じるかはね人それぞれだしっていうところでね。でも人なんだよね多分ね、伊藤はね。
0: そうですね、
1: 絆だったりとか責任だったりとか、特にあのうちの作品で多いのは自己犠牲というものがすごく多いじゃないですか、
0: はい、
1: やっぱこう特攻隊も、まあ、言葉は軽くなっちゃうかもしれないですけど、自己犠牲で、愛する人、そして国を守ろうと思ってる人もそうだし、特に竹山というお母さんを置いていく役でも、自分が行くことによってもしかしたら母が助かるかもしれないとかっていう自己犠牲の精神だったりとか、そういうものが描かれているから、だからそういう意味ではこうなかなかあんまりね今そういうような状況でもないけど、
0: はい、
1: ちょっとあまり持ち合わせてないような感覚の部分を結構表現してるとこもあるし、
0: はい、
1: あとは祈りのね凄さだったりとか、うん、だからあれだよね、ダメ出しがすごいよね、天に届くようにセリフを喋ってっていうね。
0: あ、
1: 覚えてない。
0: 覚えてないです。
1: え、
0: 誰が言ってましたそれ。
1: それはプロデューサーだよ、さっきから言ってる。
0: あ、本当ですか。
1: う
0: わ、僕あんま覚えてない。
1: あ、そうですか。
0: 僕多分プロデューサーの多分あの演出多分一回も受けてないかもしれないです。
1: そうだった
0: 僕トラさんが。
1: まあね、
0: はい、
1: よく続いてんだ、ね、じゃあね。
0: いや自分でもびっくり自分でもびっくりですね。
1: まあでもそういうのはあの演出というか、
0: はい、
1: ちょっとやってこうやってみたいなね、うん、ことはねちょろちょろとあるわけじゃないですか。
0: はい、
1: はい、まあでも今後もあれですか、やっぱ役者も続けていくわけですよね。
0: そうですね、
1: うん、
0: まあ自分のできるペースで、あの別に頑張りすぎず、
1: うん
0: うん、あの死なない程度にやっていこうなと思ってます。
1: 例えばどんな役やってみたいとかってあるの。
0: そうですね、まあ竹山でいいですよ僕は。
1: じゃあ流れる雲じゃあ例えば流れる雲じゃなくても、はい、く例えばこういう例えば武士のこういうのやってみたいとかさ、
0: は
1: い、
0: うん、
1: コミカルなとかさ。
0: 特にない。
1: あ、特にないの。
0: 特にないですね。
1: おうおうおう、
0: なんかでもなんていうんですかね、そのやる上で、まあ、特攻隊も実際にあったお話じゃないですか、
1: うん
0: うん、日本で実際に起こってる巻き起こってる問題の題材にしたなんかそういう舞台はやっていきたいなっていうのはありますね、うん、なんかファンタジーとかじゃなく実際に今起こってる問題の、
1: うんうんうん、
0: なんか舞台というかそれに関するような舞台には出たいなというふうには思いますね。その役柄がどうこうじゃなく、まあ、そういう舞台に出てきたいなというのは。
1: なるほどね。
0: ありますね。
1: やっぱそこにある今現代に起こっている問題の定義しているというか、なんか

0: 意味意義があるみたいな、はい、そういう舞台に出たいなってことかな、
1: はい、そうですね、
0: 役ではなく、まあ、役がどうっていうことじゃなくてってことですよね、はい、まあ、だからそういう意味ではすごく作品としてもこのアトレッジサムライジング作品っていうのはまあ合ってるんだろうね、伊藤にとってもね。
1: そうですね、
0: うん、まあでもなんか君ら若者でも仲いいからね、メンバーね。
1: いや、めちゃくちゃ仲いいですよ。
0: ほんと仲いいよね。もう全然さ、なんかこの人たち何の会話をするんだろうっていうぐらいバラバラの個性してんのにさ、なんかね結束固いよね。
1: いや、もうやっぱ苦楽を共にするってやっぱ、
0: うん、こういうことだ。
1: こういうことですよね本当に。
0: それこそ特攻隊だからこそさ、一緒の釜の飯を食ったみたいなこと言うじゃない、はいはい、君らもなんかこう、まあ、もちろん飯食ってるけど一緒に、でもなんかそういう感覚あるよね多分ね、メンバーにね。
1: もう多分今後こういうメンバー出会わないんじゃないかって思うぐらいですねなかなか普通に生活してて出会わなくないですか。
0: なかなかいないよ。
1: なかなか出会わないんですよ。だからこそやっぱ大事にしたいなっていうのもやっぱ思いますよね。
0: だって君たち見てて俺面白いもん、傍から見てて。
1: 本当ですか。
0: うわ、すげえ会話してるこの人たち、こんなに喋るんだとかね、
1: はい、
0: 思って、で、あの、じゃあこれやってよっつったら、いいよ、で俺やるからとかさ、なんかさ、いや俺はやんないっていうやつが誰もいないしさ。
1: いえ、そうですか。
0: え、いるの誰。
1: え、あの、え、いないですか。
0: え、いなくない。
1: え、いないですかね。
0: え、あの人。
1: え、
0: あの人
1: F さんとか。
0: ああ、そうなの。ちょっとぶっ飛ばしておきますね。
1: いやいや、あの、ぜひ、あの、あの言わないとわからないタイプ
0: そうですか。まあよく知ってますよ、昔から。いいから動けってよく言ってたからね、うん、
1: 言わないとわからないタイプの方が、うんうん、
0: まあやっと大人になってきましたけどね、はい、彼も。
1: あ、そうですね、
0: ね、よかったよかったって感じでね、はい、まあそういう意味ではね、ちょっとこう、まあ僕ら手弁当みたいなところもねありますからね、うん、で、まあ客演さんが結構多いじゃないですか、はい、そういう意味ではお迎えする立場でもあるから、うん、そういう意味ではね、ちょっと頑張ってね、これからもやっていかないといけないですよね。
1: はい、
0: はい、まあということで、ちょっと忙しいさなかね、いろいろ話をさせていただいて、さらにはもうとにかく初ラジオ絡みということなんで。
1: あ、そうですね。
0: 逆に言えば普段は照れくさくて言えないけど、ラジオだったら全国に流れてんのにポロッと言っちゃうみたいなところもね、はい、あったと思うんですよ。だから別、俺もびっくりだからね。
1: あ、そうなん
0: ですか。そうだったんだって。
1: あ、
0: だからなんかいい機会だなと思いましたよ、逆に。
1: あ、そうなんですか。
0: こうやってメンバーの人と喋るって。
1: あ、
0: でそれも新たな発見があってね、よかったなと思ってますよ。
1: え、ちょっと一個聞いてもらっていいですか。
0: あ、どうぞ。
1: あの、最近、うん、ニキ出てきちゃって、
0: うん、
1: 痛いんですよ、ここ、
0: うんうん、
1: どうやったら治りますかね。
0: え、ごめん、何の話
1: ニキビが最近できちゃって、
0: うん、
1: あの、いや、なんでもないです。
0: え、ごめんごめんごめん、ちょっとごめんね。え、何、何につなげればよかったのっていうか、逆に何につながってたの。
1: 何もつながってないです。ただちょっと今ふと思ったんで、
0: うん、
1: あの、ちょっと聞いてみただけです。
0: あ、よかった、前半じゃなくて。前半だったら帰ってもらってたかもしれないよまあ、クレアラシに塗ってください。
1: わかりました。ありがとうございます。
0: はい、ということで、ぜひね、最後に、番組聞いてくれているリスナーの皆さんにも一言いただいていいですか。
1: はい、
0: はい、
1: 僕自身この作品をやってきて、うん、やっぱりその命の大切さというものを改めて、実感してます。なので、友達との関わり方とか、友達との関わり方とか、
0: うん、
1: ご両親、兄弟に、普段言えないこと、ありがとうとか、会いに行ったりとか、ぜひ、まあ、この流れる雲よっていう作品を通してにはなりますけど、やってほしいなっていうのは思いますね、
0: うんうん。まあ、流れる雲よというね、特攻隊モチーフにしたね、舞台が、まあ、メインですからね、はい、まあ、今後もね出続けてくれると思いますので、ぜひ期待しております、
1: はい
0: はい。今日はね、忙しいところどうもありがとうございました。本日のゲストはサムライジング、そしてアトレッジのメンバーでもあります伊藤隆君でした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

さて、森正則がお届けしてまいりました目覚ましラジオ、エンディングになります。今日はあの告白の日、そして明日は母の日ということなので、まあいろいろ皆さん思い出あるんじゃないですか。こんな告白しましたとかね、まあ母の日は決まって、まあ、こんなプレゼント渡してますとか、いろいろあると思いますので、よかったらそんなメッセージ欲しいなと思っています。はい、メールアドレスは目覚まし@musicbird.co.jp です。 meZAMASHI @musicbird.co.jp です。ファックスの方は03-3288-8902 03-3288-8902 まで送ってください。さて、この時代を生きる僕たちも過去から続く大地をしっかりと踏みしめて、未来へ続く新たな朝を迎えていきましょう。お相手は森正則でした。いってらっしゃい。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: お聞きの放送は 82.2MHz FM 日立です。
1: ケイズアロハハットライン、アロハレインボ
2: ー。日本とハワイを結ぶケイズアロハホットライン、アロハレインボー。この番組では日本とハワイの架け橋になるべく、さまざまな人、物、ことにスポットを当て、ハワイのグルメはもちろん、歴史、文化、イベント情報、ビューティー情報、ハワイのビジネス、日本のビジネスについても情報を発信します。メインパーソナリティはアナウンサー、コスメライター、 YouTuber でもある私、ノリエグリーンが担当します。さらにコーナーごとに様々なパーソナリティが登場します。内容は盛りだくさんです。ハワイの歴史や不思議についてのアロハディスカバリー、ハワイの自然に住む動植物をテーマにしたアロハプラネット、健康や美容についてお届けするアロハハワイアンビューティー、ハワイの今にスポットを当てたハワイ最新情報、レストランやグルメ情報のグルメなハワイ、そして日本とハワイを結び、日本からも観光庁、企業の方々がさまざまな情報をお伝えするアロハシェイクハンズ、ハワイの人や企業にスポットを当てた財界アロハな人々。

また、ケースパーソナリティのクロストークもあり、ハワイの旬な情報をたっぷりとお届けしたいと思います。アロハなハートとアロハな風がリスナーの皆様に届きますように。アロハホットライン、アロハレインボー、どうぞお楽しみください。

Aloha, Keizu listener. How's everyone doing this moment? リスナーの皆様、いかがお過ごしですか？アロハディスカバリー、マギー・ジャクソンです。今日ご紹介するのは、一般の人として王家に嫁いでお姫様になった。アビゲイル・キャンベル・カワナナ・コアをご紹介しましょう。アビゲイル・キャンベル・カワナナ・コア。彼女も静かに時代を支えた一人の女性です。アビゲイル・キャンベル・カワナナ・コアが生まれたのは1882年1月1日新年の朝

ホノルルのエマストリートにあるキャンベル家の邸宅で生まれました。実はこのキャンベル家の邸宅、プリンセスカイウラニが生まれた場所としても知られている場所です。父はジェームズ・キャンベル、ハワイ王国屈指の実業家、そして大地主として莫大な財産を築いた人物です。母はハワイアン、アビゲイル・クワイヘラニ・マイ・ピネ・ピネ・ブライト。アビゲイルは4人兄弟の長女として育ちました。実業家の娘ですから、幼い時からしっかりとした教育は受けています。ホノルルの私立学校に通った後、カリフォルニアに渡った父を追ってカリフォルニアに彼女も渡ります。そしてノートルダムカレッジで学び、1900年に卒業。彼女はもともとプロテスタントの信仰をしていたようですが、その頃カトリックへと改宗しています。彼女が卒業した1900年、父ジェームス・キャンベルが亡くなります。74歳。ハワイでも有数の大地主だった父は、莫大な遺産をカワナナコアに残しました。その2年後、1902年1月6日、彼女の人生は大きく変わっていきます。一般人だった彼女は、デイビッド・ラーメア・カハレポウリ・カワナナコア王子と結婚するのです。そしてプリンセス・アビゲイルと呼ばれる存在になります。カワナナコア王子、ハワイ王国の王位継承者の一人でした。カラカワ王の系譜に連なる非常に重要な立場の人物。ただ1893年、その頃のハワイ王国はすでに崩壊していた頃です。もちろん崩壊したからといって王族としての誇りと存在感が消えるわけではありません。結婚式はホノルルのオクシデンタルホテルで行われました。オクシデンタルホテル？どこ？って思いますよね。このオクシデンタルホテル、現在はキャピタルモダンと呼ばれる美術館になっています。イオラニ宮殿のすぐ近く。ただこの結婚なんですが、かなり現実的な面があったようです。夫となるカワナナコア王子、浪費家として有名だったのです。そのためアビゲイルの母は娘の財産を守るために婚前契約を結ばせました。婚前契約ってこんな時代からアメリカにはあったんですね。このあたりは時代の中で生きていく女性の強さが見えてきますよね。アビゲイル、カワナナコア王子と結婚後、2人の間には3人の子供が生まれます。長女はアビゲイル、長男デイビッド、次女リディア。母親と同じ名前をつけるって、その頃にはそんなに珍しいことではなかったんです。幸せな時間、長く続かなかったようです。1908年、夫デイビッド・カワナナコア王子が肺炎で亡くなります。まだ41歳という若さ。そして同じ年の10月、アビゲイル王女は母を亡くします。夫と母親を同じ年に失う、これ辛いですよね。さらにそこからは莫大な遺産問題とか家族の事情なども重なって、多くの現実と向き合うことになるようです。ただ彼女はそこでくじけるような女性ではなかったんですね。1922年、義理の兄でありハワイの人々から深く愛されていたジョナ・クヒオ王子が亡くなります。この時にアビゲイル、一歩前に出る決意をします。ネイティブハワイアンの人々のために声を上げる存在として、そして事実上のリーダーとして、彼女は政治の世界へと関わっていきます。共和党の党員として活動を始め、1924年にはハワイで初めての女性としての共和党全国委員に就任しています。

女はその役職を12年間務めたんです。さらに1929年には女性と子どもの福祉のための法整備を目指して共和党女性組織を立ち上げます。女性がまだ社会の前面に立つことが珍しかった時代、彼女はその先頭に立っていたのです。また女性の選挙権が認められた後、いち早く有権者登録を行い、女性の権利拡大にも力を注ぎました。アビゲイル王女の活動は政治だけではありません。病院の支援団体の会長になったり、ハワイ文化を守る団体の理事になったり、女性団体の名誉会長になったり、さらには動物保護や自然保護といった活動にも関わりました。彼女は医療、教育、文化、社会福祉、すべてのジャンルに手を差し伸べていった女性だったのです。だからこそ彼女はただの王族ではないのです。社会を動かす実践するリーダー、王族であると同時にリーダーでもありました。一方で家庭的にはあまり恵まれなかったようです。第二次世界大戦が始まると、アビゲイル王女は自宅ビーチハウスを軍のために提供しました。兵士たちのための場所として自分の資産を差し出したのです。1945年4月12日、アビゲイル・キャンベル・カワナナ・コア王女、ホノルルの自宅でその生涯を終えます。彼女の葬儀では、彼女の心の大きさ、勇気、そして人々を導く力、これが称えられました。さらに、ハワイ准州の上院にはこう記されています。アビゲイル・キャンベル・カワナナ・コア、彼女の死により、ハワイは王政との最後のつながりを失った。とても重い言葉ですよね。それだけ彼女は王国の時代とその後の時代をつなぐ存在だったのでしょう。アビゲイル・キャンベル・カワナナ・コア、王女でありながら現実の社会に立ち、人々のために行動し続けた女性。その生き方は今の私たちにも問いかけてきませんか？与えられた立場の中で何ができるのか、誰のために動くのか、静かに、しかし確かに時代を支えた一人の女性、アビゲイル・キャンベル・カワナナ・コア王女。財閥の娘として生まれながら王子と結婚して王女になった女性、一つの時代を支えた一人の女性です。 Hope you like the story。 アロハディスカバリー、マギー・ジャクソンがお送りいたしました。 See you next week. アロハアフイホー。

ハー。ケーズアナウンサーの前田清隆、清です。ハワイの自然に包まれた特別な時間、清のアロハプラネットへようこそ。火山が生み出す島々、青い海に広がるサンゴ礁、そしてそこに暮らす色とりどりの動植物たち。この番組ではハワイの森や海の奥深くに息づく命の物語にフォーカスします。今日もあなたをアロハの風が運ぶ大自然の世界へご案内。さあ、ハワイの島々と生き物たちの声に耳を澄ませて、キヨのアロハプラネットスタートです。

ます。本来そこは死の場所です。捕まった昆虫は逃げられない。雲の餌食となり、やがて動かなくなる。その蜘蛛の巣の上でこの芋虫は生きています。死の気配に紛れながら蜘蛛の巣にかかる昆虫を食べ、その死骸を蓑につけていると考えられています。捕食者の縄張りで捕まらずに生きる、そのために選んだ姿が死そのものなんですね。蜘蛛の巣、そこは入ったら終わりの場所。多くの昆虫から恐れられるハンターのすぐそばでこのイモムシは暮らしています。獲物が糸につかまる、もがくもがくほどに糸が絡まり、やがて動かなくなる。その瞬間、ボーンコレクターが動きます。そして奪う、クモの獲物を。それでもクモには襲われない。なぜかはまだ分かっていません。擬態や外見によるカモフラージュの可能性が考えられていますが、実ははっきりとは解明されていないんです。死をまとい、気配を消し、存在そのものを曖昧にする。そこにいないものとして生きる、それがこの場所での条件です。

防音コレクターの存在が知られるようになったのはごく最近のこと。2025年、ハワイ大学の研究者たちによってその存在が初めて報告されました。長い時間誰にも知られずにいた命がようやく名前を持った瞬間でした。21世紀に入っても新たな生き物が発見され続けています。ハワイにはまだまだ私たちの知らない島の命があるのかもしれません。しかしこの小さな命は今絶滅の危機に瀕しています。ボーンコレクターがいる場所はたった一つ、ハワイ・オアフ島ワイアナエ山脈のごく一部、わずか15平方キロメートルの中にしか生息していません。それだけの世界、現在までに確認された個体はおよそ62匹。外来種、環境の変化、そのどれか一つでもバランスが崩れればこの命は消える。ボーンコレクターを守るためには生息地の保護と外来種対策が不可欠なんです。まだ知られたばかりの命、しかしその未来はすでに危うくなっています。

アロハミホコテーラーです。ここからはハワイ大学の注目選手と地域の取り組みについてご紹介します。今回ご紹介するのはハワイ大学レインボーウォリアーズで活躍する日本人選手、松澤寛成選手です。松澤寛成選手、日本、千葉県出身。高校時代までサッカーのフォワードとしてプレーしていましたが、アメリカ本土そしてハワイに渡り、2023年からハワイ大学アメリカンフットボールへと転向しました。サッカーで培ったキック力を武器に、2024年シーズンは全試合出場。レースキッカーとしてチームの中心的存在として活躍しています。試合の勝敗を左右するフィールドゴールなど、重要な場面を任されるポジションで、その高い成功率は全米でもトップレベル。フィールドゴール25本連続を成功させ、全米トップとなるフィールドゴール成功率 96.2% を記録し、オールアメリカンチームにも選出されるほど、プレッシャーのかかる場面でも正確なキックを決め、チームの勝利に大きく貢献しています。その実力から東京都という愛称でも親しまれ、将来は NF 入りも期待される注目の選手です。そして今ハワイ発のコーヒーブランドホノルルコーヒーとのコラボレーションも話題となっているんです。この取り組みは地域と足

アスリートをつなぐハワイらしい応援の形として注目されています。スポーツとローカルビジネスがつながり、応援の輪が広がっていく、そんな温かいコミュニティの魅力も感じられます。サッカーからアメリカンフットボールへ、そして NFL という夢へ挑戦を続ける松澤寛成選手、今後のさらなるご活躍が楽しみですね。それではお送りしましょう。

0: 目黒君郎です。
1: 黒瀬知恵です。フェーズフリーでサステナブル、みんなのサンデー防災、もう一歩進んだ持続可能な防災を目指して、さまざまな情報をお届けします。毎週日曜日午後2時から放送。ご自身の身の回りの防災を考えながらお聞きください。

時刻は7時35分を回りました。今日は何の日のコーナーです。本日5月9日に制定されております記念日、そして出来事、そしてお誕生日の有名人著名人の方々を合わせてご紹介してまいります。まずは本日ね、制定されております記念日といたしましては、アイスクリームの日。日本アイスクリーム協会が1965年昭和40年に制定しました。1869年明治2年町田房蔵が横浜の馬車道通りに開いた氷水屋で日本初のアイスクリーム、アイスクリームを製造販売しました。1人前の値段は2分でいいのかな、2分現在のお金で約8000円と大変高価なものだったそうです。本日アイスクリームの日となっています。そしてありました出来事といたしましては、1900年ですね、渋沢栄一が男爵になりました。実業家では4人目となるということで、現ね1万円札の肖像にもなってますよね。そして本日ね、お誕生日の有名人著名人の方々ご紹介させていただきましょう。本日お誕生日の有名人著名人は、まずは1920年5月9日、お誕生日なのが女優森光子さん、そして1939年コメディアン鍋治美さん、1951年イギリスのミュージシャンビリー・ジョエルさん、そして1955年プロ野球掛布正幸さん、そして1968年スキー

ップの原田雅彦さん、そして1970年お笑い芸人鉄腕友の鉄子と中本哲也さん、そして1984年歌手の平原綾香さんお誕生日となっております。そして今お耳合いくださっているリスナーの皆さんの中にもお誕生日の方いらっしゃいますでしょうか。いらっしゃいましたらおめでとうございます。素敵な一日、そして素敵な一年になさってくださいね。以上、今日は何の日？5月9日編でした。それではここで一曲お届けしましょう。本日アイスクリームの日ということで、こちらの曲です。レッドベルベット、レッドフレーバー。

スマートに快適に。地域情報から人気専門チャンネルまで、テレビもネットも電話もみんなまとめて J-WAY へ。あなたにぴったりのプランをご提案します。いつだってつながっていよう。ケーブルテレビ J-WAY。

42分を回っております。本日のちづるのおすすめの一曲のコーナーです。本日のちづるのおすすめの一曲はルナシーマザー、こちらをねお聴きいただこうと思っております。ルナシーといえば5月29日に6年ぶりとなるニューシングルフォーエバーをリリースすることが決定しております。そのねニューシングルを引き下げまして、同じく5月29日からツアーがねスタートいたします。32公演、茨城には7月11日土曜日ザ・広沢シティ会館大ホールにてやってまいります。ぜひお聴きください。

0: 高橋あさみです。
1: 加藤美智子です。
0: 毎週土曜日午前10時からお送りしているブランニューサタデーブラサタ、
1: 土曜日の朝一緒にまったりモーニングしませんか。
0: 11時台は噛むことでは誰にも負けないカリスマ DJ 高橋あさみが市長からのお題に挑戦します。負けませんよ。

時刻は7時49分を回りました。天気予報です。海峡です。日本の東の低気圧が北東に進み、前線が関東の東を通って伊豆諸島付近に伸びています。一方、高気圧が西日本に張り出しています。茨城県は曇りとなっています。今日は次第に高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため曇り、昼前から晴れとなるでしょう。明日は高気圧に覆われるため晴れとなる見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけて波がやや高いでしょう。茨城県北部の今日の天気です。西の風がやや強く、後北西の風、曇り、昼前から晴れでしょう。海上の波の高さは2メートル後 1.5 メートルでしょう。降水確率は正午まで 10%、 正午から夕方6時までは 0% の予想です。今日の日中の最高気温は23度の予想です。以上、水戸地方気象台本日午前5時発表の天気予報でした。

それではここで1曲お届けしましょう。本日からファンクラブ旅行始まってますね。私の推しバン、ムック、マザー。

0: 湘南ベースブレゼンバターの岩沢冬美です。
1: 渡辺淑子です。
0: AOR からハードロック、そして懐かしのアナログレコードなどを紹介している湘南ベース、もちろんブレゼンバターの曲も毎回聴けます。
1: 毎週土曜日の深夜2時からお楽しみに。

時刻は7時55分を回りました。ここで FM 日立インフォメーションです。和食屋マンボウからのお知らせです。今旬を迎えているほろ苦い春の息吹を感じる山菜に、柔らかくみずみずしいタケノコ、そして艶やかな輝きを放つ生しらす丼は、この時期ならではの贅沢な味わいです。マンボウでは2名様から最大40名様までゆったりと過ごせる個室をご用意しております。ご会食、ご宴会のほか、法事やお祝い事のお集まりなど、用途やご予算に応じてご利用いただけます。ご予約、お問い合わせは電話 0294-21-7700 21-7700 です。春の香りに心躍るひとときを、ぜひ和食屋マンボウで。皆様のご予約、ご来店を心よりお待ち申し上げております。以上、和食屋マンボウからのお知らせでした。日立市シルバー人材センターから入会説明会のお知らせです。日時は7月28日木曜日、失礼いたしました、5月28日木曜日9時30分から。開催場所は日立駅前大型商業施設日立へ別館3階です。午前中で入会に関するすべての手続きが終わります。ぜひ今回の入会説明会に参加してみませんか。なお、予約制となっておりますので、参加を希望される方は事前に電話でのお申し込みをお願いいたします。入会説明会のお申し込み、お問い合わせは電話 0294-335586 までお願いします。以上、日立シルバー人材

新2年生石井そなはさんにお話を伺います。この放送は5月6日水曜日の再放送です。この後 CM に続きまして日立のトップアスリート、ぜひ皆さんもお楽しみに。お耳合いください。

0: あれ車ぽっこりちったカッポッチャーが
1: ダメだっぺ、あそこ持ってってみ、田尻んとこの
2: 日立田尻町国道6号沿い多賀自動車工業所。
1: どうだった？
0: いやどうもよくよく見てくれて調子いいんだよ。
1: ありがたこと。
0: 帰ってどうもね。
2: 多賀自動車工業所
0: 帰ってどうも。
3: CM に続きまして市内のトップアスリートの時間です。この時間は日立製作所の提供でお送りいたします。

0: 日立は人に社会に次の時代に新しい風を吹き込み、豊かな暮らしとより良い社会の実現を目指します。インスパイアザネクスト日立グループです。
1: 市内のトップアスリート、日立製作所の提供でお送りいたします。
2: 日立のトップアスリート、今日は茨城県立日立第二高等学校バレーボール部の1年生ミドルブロッカーの坂主理瀬さんと、同じく1年生リベロの石井空葉さんにお話をお伺いします。今日はよろしくお願いします。
3: お願いします。
2: はい、それでは早速質問に入ります。バレーボールを始めた時期、きっかけを教えてください。坂主さん。
3: はい、私は5年生の頃に始めて、きっかけは友達の誘いです。
2: 友達の誘い。
3: はい、
2: はい、これはスポーツ少年団。
3: はい、
2: はい、5年生
3: はい、
2: はい、お友達は結構やってる子周りにいたりとかします？
3: いや、やってる子は少なかったんですけど、でも一人の子が誘ってくれました
2: 仲間が欲しかったんでしょうね。
3: はい、
2: はい、続いて石井さん。
4: はい、
2: 石井さんのバレーボールを始めた時期、きっかけを教えてください。
4: とバレーボールを始めた時期は小学校2年生の冬で、
2: はい、
4: 両親がバレーボールをやっていたのがきっかけで始めました。
2: あ、ご両親ともバレーを、
4: はいはい、
2: はい、なさってたということなんですけれども、ずいぶん早くからなんですけれども、小さい時からその家の中にバレーボールがあったとかそんな環境はあったのかな？
4: まあそんなことはないですね。はい、
2: そうですか。でちなみにやってみてどうだったですか？
4: 楽しかったから今でも続けられてるんだと思います。
2: そうですね、はい、割と小さい時からですもんね。
4: はい、
2: はい、ありがとうございます。それではバレーボールの魅力はどこにあると思いますか？坂主さんは。
3: はい、やっぱバレーボールは一人ではできないスポーツで、みんなで協力してできるところが魅力だと思います。
2: はい、その通りですね。石井さんはバレーボールの魅力はどこにあると思いますか？
4: はい、一つのボールを落とさずにみんなで追いかけられるところが魅力だと思います。
2: 割とラリーが続いたりするとどうでしょうか？
4: もうラリー続いた方が楽しいですね。
2: そうですね、はい、スリルありますもんね。はい、はい、それではですね、バレーボールの中でご自分に求められている役割はどんなものだと思いますか？坂主さんは。
3: はい、私はミドルブロッカーなので、身長を生かしたブロックやスパイクを求められていると思います。

0: ます、
1: はい、身長を生かしたということで、チームの中では割と大きな方ですよね。
0: はい、
1: はい、何センチかお伺いしてもよろしいですか。
0: 67センチです。
1: 67センチ、なるほど。みんなよりもなんかちょっと頭一個ぐらい大きいから、ね、そんな違い、そんなくならないけどね。
0: はい、
1: はい、石井さんはどうでしょうか。
2: はい、
1: はい、
2: 私は身長がちっちゃいので、うん、リベロとしてレシーブを拾ってボールを落とさないことが私に求められていることだと思います。
1: はい、なんか生まれながらのリベロでしょうか。
2: はい、身長がちっちゃいので、それしかできないみたいな感じです。
1: でもどうですか、リベロやってみて。
2: でも高校からリベロだったので。
1: あ、そうだったんですか。
2: はい、それは楽しいって思います。
1: はい、それぞれの役割がはっきりしてるって感じがしますね。
2: はい、
1: はい、続いての質問です。今までの中で、一番の思い出に残っている試合はどんな試合でしょうか。坂主さんは。
0: はい、最近あった新人戦です。
1: はい、どんな試合になりましたか、坂主さんにとって。
0: 自分の練習の成果が残せた試合でもあり、緊張でできなかった部分も多い課題のたくさんある試合になりました。
1: そうですか、冷静に見てらっしゃいますね。
0: はい、
1: はい、じゃあそれを克服して次はっていうところですね。
0: はい、
1: はい、続いて石井さん。
2: はい、私が一番思い出に残っているのは関東予選大会です。はい、
1: どんな試合でした。
2: 私がまだ入りたての頃にあった試合だったので、それで初めて試合に出れたってことが思い出に残りました。
1: 大舞台でしたもんね。
2: はい、
1: はい、どうですか、感想は。その舞台に立ってみて。
2: 緊張でしかなかったです。
1: じゃあその次は緊張をほぐして実力をね、大いに発揮していただきたいと思います。
2: はい、
1: 前半最後の質問となりました。茨城県立日立第二高等学校バレーボール部の PR をお願いします。坂主さんから。
0: はい、みんな仲良くて元気なのでぜひ来てください。
1: はい、続いて石井さんから PR お願いします。
2: はい、メンバーが少ないんですけど、うんうんうん、先輩や後輩の仲がいいところが二高のバレー部のいいところだと思います。
1: そうですね、すごいところだと思いますよ。はい、それではありがとうございました。日立のトップアスリート、今日は茨城県立日立第二高等学校バレーボール部の1年生ミドルブロッカーの坂主リゼさんと同じく1年生リベロの石井そらはさんにお話をお伺いしています。それではここで一旦お知らせです。

0: たちは人に社会に次の時代に新しい風を吹き込み、豊かな暮らしとより良い社会の実現を目指します。インスパイアザネクスト日立グループです。
1: 市内のトップアスリート日立製作所の提供でお送りしております。
2: 日立のトップアスリート、今日は茨城県立日立第二高等学校バレーボール部の1年生ミドルブロッカーの坂主リッセさんと、同じく1年生リベロの石井空葉さんにお話を伺っています。それではここからは学校生活のことについてお話をお伺いします。学校生活の中での好きな時間と科目を教えてください。坂主さん。
3: はい、好きな時間は休み時間に友達と話してる時間

0: です。
1: 休み時間にね、
0: はい、
1: はい、授業と授業の合間に、
0: はい
1: はい、ちょっとお話ししたり、
0: はい
1: はい、石井さんは、
2: はい、私も同じく友達と話してる時間が一番好きです。
1: はい、ありがとうございます。続いて、部活が休みの日はどんな風にして過ごしているでしょうか。坂西さん。
0: はい、家族と出かけたり友達と遊びに行ったりして、
1: うん、
0: 外に出ています。
1: やっぱり外に出るとリラックスできますか。
0: はい、
1: はい、石井さんは。
2: はい、私はいっぱい寝てます
1: 寝ることが、
2: はい、
1: はい、やっぱり普段はいろいろ疲れることもあるでしょうからね。
2: はい、
1: はい、ゆっくり休んでください。
2: はい、
1: それでは次の質問です。趣味特技を教えてください。坂西さんは。
0: はい、犬の散歩です。
1: 犬の散歩、
0: はい、うん、
1: どのくらい1日に。
0: 3キロぐらい歩きます。
1: 結構歩きますよね。
0: はい、
1: はい、ワンちゃん可愛いですか。
0: はい、とっても可愛いです。
1: 名前聞いても大丈夫ですか。
0: 熊吉です。
1: 熊吉、
0: はい、
1: はい、どんなワンちゃんなんですか。
0: 真っ黒で、うん、首元に月のワグマのマークがあります。
1: あ、そうなんだ、
0: はい、
1: じゃあ見るかに月のワグマみたいな熊吉くん、はい、
0: そうです。
1: はい、これからも大切にしてくださいね。
0: はい、
1: はい、続いて石井さんの、趣味特技を教えてください。
2: はい、映画を見ることと音楽を聴くことが趣味です。
1: はい、最近見た映画はどんな映画ですか。
2: ホラー系を見ました。
1: あ、ホラー系が好きなんですね。
2: はい、
1: はい、やっぱりスリルとかちょっと怖いのを見るとどうでしょう。
2: 見てる途中はそういうの怖いって本当に思うんですけど、でも見てみたいっていう方がなんかそういう好奇心の方が あるから見ちゃいます
1: なんか見ちゃいけない見ちゃいけないと思うほど見たくなっちゃ
2: う、 そ
1: んな感じなんですね。はい、はい、ありがとうございます。さあ続いての質問です。今会ってみたい人はいますか。それはどうしてですか。坂西さん。
0: はい、石川真佑選手です。
1: 石川真佑選手、はい、どんなところに魅力を感じますか。
0: 石川真佑選手もそんなに大きい選手ではないんですけど、うん、海外でその身長とか関係なしにプレーしてる姿がかっこいいからです。
1: はい、石井さんはどんな人に会いたいですか。
2: はい、私はもう亡くなっちゃったひいおじいちゃんに会ってみたいです。
1: あ、ひいおじいちゃんもう亡くなっちゃった。
2: はい、私が生まれる前にもう亡くなっちゃって、だから会ってみたいなって思います。
1: なるほど、もう亡くなってるけれどもなんかそういったつながりっていうのを感じたりする時はあるんですか。
2: 相当前に亡くなっちゃったから、そういうのは今はないんですけど、小さい頃にひいおじいちゃんが見えてたみたいな話をお母さんからされたので、そういうつながりはあるのかなって思ってます。
1: あ、そうなんですか。今も
2: いるかもしれません。
1: いませんね、はい、きっと喜んでねこの情景見てると思うんですよ。素敵ですね、はい、このエピソード大好きです
2: ありがとうございます。
1: はい、それでは今後の抱負をお聞かせください。はい、坂西さん。
0: はい、春高に出ることです。
1: はい、春高に出ることということで応援してますよ。頑張ってください。
0: ありがとうございます。
1: はい、石井さん。
2: はい、私も春高に出ることです。
1: はい、ぜひ頑張ってください。
2: はい、お願いします。
1: さあ、最後にお二人にお伺いしましょうか。将来の夢はどんな夢ですか。坂西さん。
0: 市役所に勤めたいです。
1: あ、そうなんですね。
0: はい。
1: はい。ということで、元気な市役所、日立市役所。
0: はい。
1: はい。日立市をね、支えて、ね、陰から支える素晴らしいお仕事だと思いますので、ぜひその力を、ね、日立市民の皆さんにも分けてください。石井さんは将来の。
2: はい、
1: はい、
2: 私は美容師か歯科衛生士になりたいと思ってます。
1: あ、それはどうしてですか。
2: 器用って言われるので、その細かい作業とかやりたいので、その2つのどっちかになりたいなと思ってます。
1: あ、そうですか。ぜひその夢叶えてください。
2: はい、
1: はい、ありがとうございました。日立のトップアスリート、今日は茨城県立日立第二高等学校バレーボール部の1年生ミドルブロッカーの坂西リスさんと同じく1年生リベロの石井そらはさんにお話をお伺いしました。坂西さん、石井さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 市内のトップアスリート、日立製作所の提供でお送りいたしました。
1: 日立は人に社会に次の時代に新しい風を吹き込み、豊かな暮らしとより良い社会の実現を目指します。インスパイアザネクスト、日立グループです。

0: お聞きのラジオは FM 日立 82.2MHz です。
1: 時刻は8時17分を回りました。ここで日本道路交通情報センター8時現在の事故情報をお伝えします。常磐道下り三郷ジャンクション付近で事故のため車線規制となっています。ご注意ください。繰り返します。8時現在常磐道下り三郷ジャンクション付近で事故のため車線規制となっています。ご注意ください。以上、日本道路交通情報センター8時現在の事故情報をお伝えいたしました。

て時刻は8時18分を回りました。ちづるスペシャル始まるよということで、今週も始まりましたちづるスペシャル。本日はね、明日が母の日ということで、お母さんでお届けしております。早速ね、メッセージも続々といただいております。ご紹介させていただきましょう。まずはラジオネームみちさんからいただいております。ありがとうございます。ちづるさん、おはようございます。ということで、おはようございます。朝早くからお疲れ様です。ありがとうございます。暖かくなり、いい天気ですね。だね。自分はこの2週間胃が痛みつらかったです。そうだったんだ。14年前に吐血してから年に1回か2回胃が痛み辛くなります。そうなんだね。少しでも今は和らいでいるでしょうか。和らいでいるといいな。今日はラジオ聞いたら日立国際大道芸を見に行きます。加納真美さんに会ってきます。加納さんの仮面武道会を見て笑ってきます。それでは千鶴さん、ラストまで頑張ってくださいということでね、ラジオネームみちさんからいただきました。ありがとうございます。私もこの加納さん気になってちょっと今調べてみたら、マイムコメディなんですね。有無を言わせないギリギリの狂気狂気。大ヒットした歌謡曲に乗せて、奇妙な青いジャージ姿の女がストーカーまがいに迫ってくる。これちょっと怖くない？どうなの？笑えるの？これ、これは芸なのか、いやアート、それとも抜け出せないカノーワールドをご堪能あれということでね、私も実は見たことがあります。本当に狂気。ぜひ今日ね、みちさん楽しんできていただければと思います。またね、レポとかも来週送ってくれたら嬉しいな。ありがとうございます。そして桜大根さんからもいただいております。ありがとうございます。千鶴さん、おはようございます。ということで、おはようございます。朝早くから生放送お疲れ様です。こちらこそです。青空の仙台西部、暴風警報が出て風がうなる音が聞こえます。そうなんだね、仙台大変、暴風警報。そっか、洗濯日和ですが飛ばされそうなので、今のところ部屋干ししています。昨日アイスクリームの日を前に、各社のアイスクリーム無料配布、アイスクリームの美味しさ楽しさを届けるイベントが行われました。これは仙台かな。赤城乳業、井村屋、江崎グリコ、おはよう乳業、クラシエフーズ、ハーゲンダッツ、明治、森永乳業、

ロッテ双葉乳業が参加したそうですということで、日本のねアイスの会社もたくさんありますよね。はあ、食べたい事前チェックしていた友人はハーゲンダッツのゲットに成功したそうです。気づいた時は12時、開始時間は13時。会場の仙台駅前のビルへ行ってもおそらくアイスクリームはないということで諦めました。もうねアイスはいつでもいい、みんな食べましょう、今日食べましょう。私もね冷凍庫にすごくストックしています昨日23度とアイスクリーム日和、食べたかったですということでね、そう暑い日もアイスクリーム食べたくなるし、寒い日は寒い日でぬくぬくしながらアイス食べたくなるんですよね。いつでも食べたい私、朝からでも平気今日も庭仕事したいのですが、暴風が収まるのを待ちます。そうね、本当危ないですからね、お気をつけくださいね。昨日金蛇水神社へ牡丹や藤の花を見てきました。庭のネモフィラ、そしてレースのようなオドレアと一緒に画像を送りますということでね、あネモフィラも綺麗ね、オドレアも、この花オドレアって言うんですね。いつもね教えていただいて嬉しいです。そして藤の花と牡丹もとっても綺麗にね青空に映えますね、映えですねということで、いやいつもね素敵なお花のお写真ありがとうございます。暴風なんですね仙台、本当にねお気をつけくださいね。もう洗濯物も飛んでっちゃうしね、部屋干しが賢明ですよね。最近だと部屋干しでも匂わないっていうね洗剤だったりとかいろいろありますよね。私も基本部屋干しです。なんか安心するんだよね、いつ取り込んでもいいっていうのがねということで、桜大根さんメッセージありがとうございました。まだまだねメッセージいただいておりますので、 CM 明けまして千鶴スペシャルパート2の方でこちらねご紹介させていただきます。そしてまだまだ皆さんからのメッセージもお待ちしております。メールアドレス 822@fmhitachi.jp です。皆様からのメッセージお待ちしています。

井上翔子です。毎週土曜日18時30分からお送りしている井上翔子のプレシャスモーメント、お料理が苦手なあなたにもできちゃう超簡単レシピをご紹介。井上翔子のプレシャスモーメントは土曜日18時30分からスタート。

さて時刻は8時24分を回っています。 FM 日立ホリデーオブスマイリングホリスマ土曜日、今週は私ちづるが生放送でお届けしております。ちづるスペシャルアゲインということでね、本日のちづるスペシャルは明日が母の日ということで、母の日直前スペシャルお母さんでお届けしております。まだまだメッセージいただいております。こちらおかわりメールですね。ラジオネーム何ぬねのんてぃさんからいただいております。ありがとうございます。母との思い出ですかということでいただきました。これと言ってないのですが、これお母さん聞いたら泣いちゃうよ小学生の時、夏休みで家族一緒に海水浴したり、雨の日には学校へ迎えに来て共に買い物するなど、数えたらキリがないくらいでした。よかった、キリがないじゃない、いっぱいあるじゃない。今はもう思い出の中で生きていくことでしょう。以上です。それでは生放送頑張っていきましょう。一回ってどうもトゥトゥーということでにいただきました。そっか、何気ないそのね、日常の中でもお母さんとの思い出今でも生きてるってことですよね。私もそういう風にね、息子に言ってもらえるように日々ね一緒に過ごしていけたらなと思っています。

とはいえ今うちの息子は5歳を目前にしてリアルクレヨンしんちゃんに成長しておりまして毎日ね、何やってるの、やらないで、待ってっていうね、こう怒号のような悲鳴のような声をね、お母ちゃんは上げております。なのでね、私も子供の頃どうだったのかなって思い返してみると、きっと同じ感じだったでしょう、女子だとしてもなのでね、本当今ね、感謝の気持ちがね、本当にね溢れています、母たちに。ということで、やっぱお母、自分がお母さんになってね、思うことだったり感じることだったりっていうのもね、すごく母になって初めて思う感謝だったりとか思いだったりっていうのもね、出てきておりますね。そして我が家には娘猫たちもね、ルルちゃんとコナちゃん、そして末っ子のちゃちゃまるくんもいるわけですが、そんなね、猫を3匹のお母ちゃんとしても、日々にゃにゃにゃ、ご飯ちょうだいにゃ、このご飯じゃないにゃ、もっと美味しいおやつが欲しいにゃっていう言葉にね、最速になんとかね答えながら、まあ、体重管理とかもねしていかなきゃいけないので、これからね、もうルルちゃん、小夏ちゃんはシニアに足を一歩もうねかけているところで、もう本当に来週ですね、5月15日には長女のルルちゃんが5歳になりまして、来月6月にはね、次女小夏ちゃんもねシニア7歳に足をかけるということでね、ちょっとね母ちゃんも頑張って体重管理をしていこうかなと思っております。母の決意でございましたということで、ここで1曲お聴きいただきましょうかね。今日は母の日直前スペシャルということでね、お母さん曲たくさんご用意しております。次はこちらの曲です。井上あずみ、お母さん。

ス&サウンドアーティストの小林香織です。毎週土曜日夜9時半からは小林香織シティライツオンザブリーズ。この番組ではボーダレスな音の世界をお届けします。ぜひお楽しみください。

時刻は8時31分を回りました。水戸地方気象台、本日午前5時発表の天気予報をお知らせいたします。概要です。日本の東の低気圧が北東に進み、前線が関東の東を通って伊豆諸島付近に伸びています。一方、高気圧が西日本に張り出しています。茨城県は曇りとなっています。今日は次第に高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため曇り、昼前から晴れとなるでしょう。明日は高気圧に覆われるため晴れとなる見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけて波がやや高いでしょう。茨城県北部の今日の天気です。西の風がやや強く、後北西の風、曇り、昼前から晴れでしょう。海上の波の高さは2メートルのち 1.5 メートルでしょう。降水確率は正午まで 10%、 正午から夕方6時までは 0% の予想です。今日の日中の最高気温は23度の予想となっています。以上、水戸地方気象台、本日午前5時発表の天気予報でした。

それではここで一曲お届けします。こちらの歌詞の中にもママ入ってるんですよね。 BTS マイクドロップジャパニーズバージョン。

スーパーマルトでは新鮮でより良い旬の商品を取り揃え、心を込めたサービスでお客様におすすめしています。マルトグループは企業活動を通して街づくりの活性化、地域福祉の向上を目指し、地域社会への貢献を行っています。 FM 日立トラフィックインフォメーション、マルトグループがお送りいたします。

時刻は8時38分を回りました。トラフィックインフォメーション、交通情報をお伝えいたします。日本道路交通情報センター、午前8時25分現在の道路交通情報です。まずは高速道路です。常磐道上りは順調に流れています。常磐道下りは柏インターチェンジ、日立南太田インターチェンジでそれぞれ2キロ渋滞しています。ご注意ください。続きまして、一般道路の状況です。国道6号上りは諏訪湖佐渡で300メートル、東海村二軒茶屋で400メートルの渋滞となっています。国道6号下りは中央駅入り口で100メートルの渋滞です。国道245号上りは登米町で300メートルの渋滞となっています。また大三河駅入り口付近で道路工事のため車線規制となっています。ご注意ください。国道245号下りは目立った渋滞はありません。スムーズに流れています。以上、日本道路交通情報センター午前8時25分現在の道路交通情報をお伝えいたしました。ドライバーの皆さん、引き続き安全運転でお願いします。続きまして、列車の運行状況です。 JR 東日本水戸支社の情報によりますと、本日午前8時25分現在、常磐線は強風が見込まれるため、いわき駅と仙台駅間の上下線で午後6時ごろまで遅れや運休が発生する場合があります。今後の気象情報や運行情報にご注意ください。水戸線、水郡線は平常通りの運行をしています。繰り返します。本日午前8時25分現在、常磐線は強風が見込まれるため、いわき駅と仙台駅間の上下線で午後6時ごろまで遅れや運休が発生する場合があります。今後の気象情報や運行情報にご注意ください。水戸線、水郡線は平常通りの運行をしています。

この時間はマルトグループの提供でお送りしました。マルトクレジットカードはどこでも使えてポイントもたまり、家計を支える主婦の皆様の強い味方です。マルトグループは企業活動を通して町づくりの活性化、地域福祉の向上を目指し、地域社会への貢献を行っています。

さて時刻は8時42分を回りました。 FM 日立ホリデーオブスマイリングホリスマ土曜日、今週は私千鶴が生放送でお届けしております。ここでねメッセージ飛び込んでまいりました。ご紹介させていただきましょう。ラジオネームきなこさんからでございます。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。今日は大道芸があると聞きましたが、仕事で夜会が見られるのを期待したいです。お仕事なんですね。お疲れ様です。ゴールデンウィークの時に大祭礼がありましたが、鹿島神社でも祭りがあり、鮭のぼり、これ鯉のぼりじゃなくて鮭なの、鮭のぼりが飾られていました。先日行ったいわき市の群生地にある熊谷荘の写真を送りますということでね、熊谷荘の写真もいただいていて、なんか可愛い、なんかちょっと妖精チックな感じのねお写真なんですけど、これが熊谷荘っていうんですね。いつも素敵なお写真ありがとうございます。そして鹿島神社の鮭のぼり本当だ、これ鯉じゃないね、鮭だね、口の感じとかね、すごい、初めて見ました。すごい大きいです。結構な大きさよ。皆さんにねラジオだからお見せできないのがすごい切ないくらいに、これ皆さんと共有したいなすごいね、私初めて見ました、鮭のぼり、これが飾られていたんですね鹿島神社でも。そうなんだ。我が家もね鯉のぼり、そう、なんか旧暦の端午の節句まであげてようかなって思ったんですけれども、そうパパがねしまってもいいかって言って5月5日6日かにしまいました。うちは鯉のぼりを、母ちゃんのねお役目がちょっとね外れた感じで、ふうっていう感じではあったんですが、そうだよね、日立市もね7年に1回の、そうよ、もう日立風流ものの4期が全て揃うっていうね一大イベントがございましたよね。行かれた方もたくさんいるのかなと思われます。そんな中私はですね、旦那さんの実家が北茨城で、そう北茨城のね花園神社っていう花園にある神社があるんですけど、そこでもねそちらでは例大祭でございました。例大祭が行われまして、毎年ね5月5日に行われるんですけれども、そちらにねうちの息子が今年初めて稚児さんというですねお役をいただきまして、他にもねちごさん7人くらいいたかな、可愛らしいちごさんたちが着物といいますか袴に身を包んでね行列で歩いていくんですけれども、笛太鼓だったりとか、あとは総代のね氏子の総代さんたちが袴姿でね歩いていったりとか、獅子舞が出たりとか、花園もねささらが有名ですよね、ささらを本当にね獅子さんたちが踊ったりとか、各地にささらってありますよね。皆さんのなんだろう地域にもささらありますでしょうか。それをね見たりとか、持ち投げをしたりとかをしながらね過ごしてまいりました。いやなんか息子もねそういうなんか神聖なものに触れ、ちょっとお兄さん

ックな、ね、顔つきに変わったのかなと思いきや、最後にはねちょっとお兄さんチックな顔に変わったんですけれども、まだね5歳にもならない子供なので、始まる前にねちょっと寝てしまったりとかハプニングはありつつも、母ちゃんもハラハラしながらもちょっと一緒にね頑張ってまいりました。皆さんはゴールデンウィークはいかがお過ごしになったでしょうか。さてさて、どうしようかな、ここで1曲お聴きいただこうかなと思います。本日のラストナンバーになりますかね。よく私のハリスマでもかけさせていただいております、母ちゃんバンドハンプバックのかな1曲をお聴きいただきましょう。ハンプバック、僕らは今日も車の中。

0: サックス&サウンドアーティストの小林香織です。毎週土曜日夜9時半からは小林香織シティライツオンザブリーズ。この番組では私小林香織がプロデュースする音の旅に皆様をご案内します。インストゥルメンタル、ボーカル曲、邦楽、洋楽、ジャンルにとらわれず皆様をボーダレスな音の旅にお連れします。メッセージは kaori@musicbird.co.jp 小林香織シティライツオンザブリーズ、ぜひお聞きください。
1: 京太郎です。
2: 日立市に少しだけゆかりのある京太郎がいろんなどうだろうを京太郎視点でお届けします。京太郎のどうだろう、
1: 毎週木曜日午後6時から2倍速で生放送。
2: ゆっくりでお願いします。

あっという間にエンディングのお時間を迎えております。7時から生放送でお届けしてまいりましたホリスマ、皆さんお楽しみいただけましたか？ FM 日立はホリスマを皮切りに楽しい番組が目白押しです。ここで今日の FM 日立の番組ご紹介いたします。この後午前9時からは水戸ホーリーホック情報番組 DJ 寺田のあれこれホーリーホックを再放送でお送りします。お昼12時

時からは子育て番組すくすくサタデーを生放送でお送りします。今日のパーソナリティはホリスマに引き続きまして私千鶴です。メッセージテーマはアイスクリームです。午後1時からは日立市からのお知らせ、午後1時10分からは日立のトップアスリート、今週の日立のトップアスリートは茨城県立日立第二高等学校バレーボール部の皆さんです。今日は新2年生の坂主理瀬さんと同じく新2年生の石井空葉さんです。こちらは今週水曜日の再放送となります。午後5時からはスペースシャワーレディオ、午後5時30分からはサンドウィッチマンのラジオやらせろ、午後7時からはスマイルアイズのとんでもナイト、午後7時30分からはフライングカフェをお送りいたします。この後も FM 日立の番組をお楽しみにお聞きください。そしてここで本日メッセージいただきました皆さんご紹介しましょう。4時台にいただきまして2ついただきました、なにぬねのんちさん、5時台にいただきましたまさじろうさん、同じく5時台にいただきましてね2ついただきましてリクエストもいただきましたさわらのいさむさん、同じく5時台にいただきましたほこたのひろすけさん、6時台にいただいて2ついただきました日産レパードアルティマターボさん、バンジーさん、みちさん、桜大根さん2つ目おかわりメールがね駆け込みで飛び込んでまいりました。今月1日88歳の誕生日を迎えた母ということでおめでとうございます。新しいもの好きでスーパーのお菓子売り場で新発売のポテトチップスを見つけると食べてみようよんとニコニコな母、来週泊まりがけで山形行ってきますということでね、楽しく行ってらしてくださいね。メッセージありがとうございます。そしてきなこさんからもメッセージいただいておりました。そしてねリクエストもいただいていたんですけれども、お時間の都合上かけられなくてごめんなさい、今度またねリクエストいただけたらなと思っております。ありがとうございました。いや本当にねゴールデンウィーク明けの方が多いのかな、それとももう長い12連休が終わっちゃうよと思っていらっしゃる方も中にはいらっしゃるかもしれません。ぜひですねもう今日も楽しい土曜日、そして素敵な週末をお過ごしください。そしてこのまま FM 日立 82.2MHz ではお昼12時からまた私とお耳合いくださいということで、皆さんにとって素敵な土曜日となりますように。またね、バイバイ。

0: FM 日立タウンインフォメーション。この時間は日立市とその周辺のお店情報、イベント情報などをお届けする時間です。
1: 肉のレストラン倉田からのお知らせです。山と海に囲まれた自然豊かな町日立市にある老舗焼肉店、確かな素材、最高ランク A5 の日立牛きらめきを使用した創作焼肉、ステーキ、コース料理に至るまでお客様のシーンに合わせたご会食が可能となっております。いい日焼肉、 Good day for 焼肉。詳しくは肉のレストラン倉田で検索。ご予約お問い合わせは電話 0294-21-1387、 21-1387 までお願いいたします。以上、肉のレストラン倉田からのお知らせでした。
2: 便利サービス真心からのお知らせです。換気扇や台所の掃除、網戸の張り替え、お庭のお手入れなど、ちょっと大変だなと思う作業は便利サービス真心にお任せください。お家のことなら何でも、押し入れや物置など不要品の回収もします。ただいまお墓のお掃除と生前整理お片付けキャンペーン実施中。詳しくは便利サービス真心ホームページと検索してください。お見積もりは無料です。お気軽にお電話ください。お問い合わせは便利サービス真心、電話 0120-914-432、 0120-914-432

0: 954-432 吉澤までお願いします。以上、便利サービス真心からのお知らせでした。日立市田尻町源石材からのお知らせです。石のことなら源石材へ。墓石の展示はもちろん、豊富なサンプル、分かりやすいカラー図面、ご予算に応じたお見積もりで真心を込めてご提案させていただきます。お墓のリフォーム、お引越し、墓じまい、個人の納骨、国事なども常時お受けいたしております。また墓石ローンでのご相談もお気軽にご連絡ください。お問い合わせは日立市田尻町 2-9-5 源石材、電話0294-421-117 までお願いいたします。以上、日立市田尻町源石材からのお知らせでした。
1: 茨城県立国民宿舎宇野岬からのお知らせです。宇野岬ではご宿泊、日帰り宴会、法事のご会食などのご予約を受付中です。四季折々の美味しいお食事と天保温泉からの景色を眺めながら、遠くに行かなくても旅行気分をゆっくりお楽しみいただけます。コーヒーをより楽しんでいただくために、特別にご用意したオリジナルの羊羹を味わえる喫茶みさき、宇野岬ならではのお土産を取り揃えた売店、海鮮丼や常陸牛のすき焼き定食など、ランチメニューが大好評のレストラン潮祭、こちらはご予約なしでご利用いただけます。お問い合わせは電話番号 0294-392202 までお願いいたします。以上、茨城県立国民宿舎宇野岬からのお知らせでした。
0: 株式会社真心からのお知らせです。畳や障子、壁紙の張り替えなど、ちょっとだけリフォームしたいなと思う作業は株式会社真心にお任せください。台所のリフォームや床のフローリング工事も受けたまわっております。ただいまおうちのリフォームキャンペーン実施中です。詳しくは日立市発行のエンディングノート、就活便利帳をご覧ください。お見積もりは無料です。お気軽にお電話ください。お問い合わせは株式会社真心、電話0120-914-432 吉澤までお願いします。以上、株式会社真心からのお知らせでした。

0: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建、パーソナリティのクラフトバンク中辻恵子です。この番組では全国各地の建設業の方をゲストにお迎えし、デジタル化、DX 化、建設業への思いなども伺っていきます。放送は毎週日曜午後3時から。
1: 目黒紀美郎です。
2: 黒瀬千恵です。フェーズフリーでサステナブル、みんなのサンデー防災、もう一歩進んだ持続可能な防災を目指して、さまざまな情報をお届けします。毎週日曜日午後2時から放送。ご自身の身の回りの防災を考えながらお聞きください。

皆さんこんにちは、水戸放力さじみ DJ 寺田忍です。水戸放力情報番組 DJ 寺田のあれこれホーリーホック、この番組は水戸放力の情報をスタジアム DJ の視点であれこれ語っていく番組です。番組ではメール募集中です。番組の感想や水戸放力の思い出、応援メッセージ、寺田への疑問質問、曲のリクエストなどなど、どんなメッセージでも構いません。アドレス822@fmひたち.jp 822@fmひたち.jp にお送りください。また X のポストでのメッセージも募集中です。ハッシュタグあれこれホーリーホックをつけてぜひポストしてみてください。ということでゴールデンウィークがね終わって、ね、私もねこの